задовго до появи кіно. Археологи вважають, що люди готували попкорна ще кілька тисяч років тому. На території сучасного Перу знайшли зерна кукурудзи, яким понад 6 тисяч років. Корінні народи Америки не лише вирощували спеціальні сорти кукурудзи, а й обсмажували їх на вогні. Під дією високої температури вода всередині зерна перетворюється на пару, тиск зростає, оболонка лускає, і зернятко буквально вибухає, перетворюючись на білу пухку кульку. Після відкриття Америки кукурудза поступово поширилася світом, але справжню популярність попкорн здобув лише у 19 столітті. Особливо в США, де його продавали просто на вулицях, ярмарках, у парках і на спортивних змаганнях. Це була дешева, поживна і ароматна закуска, яку могли дозволити собі майже всі. А потім народилося кіно. Наприкінці 19 століття відкриваються перші кінотеатри. Вони намагалися виглядати якомога солідніше. Усередині були оксамитові крісла, дорогі люстри, килими, дзеркала. Власники хотіли, щоб відвідувачі почувалися так само, як у театрі чи опері. Попкорн зовсім не вписувався в цю атмосферу. Він хрустів, розсипався, залишав після себе сміття, а запах заповнював усю залу. Через це продаж попкорну всередині кінотеатрів часто забороняли. Але проблема була в тому, що глядачі його все одно купували. Підприємливі продавці ставили свої пересувні візки просто біля входу до кінотеатрів. Поки люди чекали на сеанс, вони купували гарячі попкорн і заходили з ним усередину. Власники кінотеатрів були незадоволені, але й заборонити це повністю не могли. І тут втрутилася історія. У 1929 році почалася Велика депресія – одна з найважчих економічних криз у світі. Мільйони американців втратили роботу, люди почали економити буквально на всьому. Багато розваг стали недоступними. Але кіно залишалося відносно дешевим способом хоча б ненадовго забути про проблеми. Попкорн теж коштував дуже мало. Якщо квиток у кіно ще треба було купити, то на попкорн вистачало кілька центів. Саме тоді власники кінотеатрів зрозуміли, вони щодня втрачають величезні гроші, дозволяючи заробляти вуличним продавцям. Рішення було очевидним – продавати попкорн самим. І це стало справжньою революцією. Виявилося, що прибуток від продажу попкорну іноді був навіть більшим, ніж від самих квитків. Собівартість кукурудзи дуже низька, готовий продукт продається в рази дорожче. До того ж, аромат свіжого попкорну працював як безкоштовна реклама. Люди відчували запах ще біля входу і автоматично хотіли щось купити. Після цього попкорн почав завойовувати кінотеатри один за одним. Під час Другої світової війни його популярність стала ще більшою. Через нестачу цукру виробництво багатьох солодощів скоротилося. А кукурудзи вистачало, тому попкорн став однією з головних доступних закусок. Уже після війни він остаточно закріпився як невід'ємна частина кіноперегляду. Цікаво, що спочатку телебачення навіть загрожувало цьому союзу. У 1950-х роках люди дедалі частіше залишалися дивитися фільми вдома, але попкорн не зник. Навпаки, його почали готувати на домашніх плитках. А справжній прорив стався у 1981 році, коли з'явився попкорн для мікрохвильових печей. Тепер достатньо було кількох хвилин, і вдома можна було отримати майже той самий аромат, що і у кінотеатрі. Сьогодні попкорн продають практично у всіх кінотеатрах світу, причому існує безліч смаків – солоний, солодкий, карамельний, сирний, шоколадний, зі спеціями, беконом і навіть васабі. Втім, для кінотеатрів попкорн – це не просто їжа. За оцінками експертів індустрії, продаж снеків і напоїв забезпечує значну частину доходів сучасних кінотеатрів. На квитках вони часто заробляють небагато, адже частина коштів іде кінокомпаніям. Саме тому попкорн і газовані напої стали настільки важливою складовою їхнього бізнесу. Є ще один цікавий психологічний момент. Запах дуже тісно пов'язаний із пам'яттю. Для багатьох людей аромат свіжого попкорну автоматично викликає відчуття свята, очікування прем'єри або приємного вечора з друзями чи родиною. Тому навіть удома, почувши знайомий запах, ми часто згадуємо саме кінотеатр. Але чи знаєте ви, що далеко не всі країни обрали попкорн? Наприклад, у Японії популярними можуть бути рисові крекери, у Південній Кореї – сушені кальмари, а в деяких європейських країнах довгий час відвідувачі більше купували шоколад або морозиво. Попри це, саме американська традиція з попкорном стала глобальною і поступово поширилася майже по всьому світу. Сьогодні складно уявити кіно без характерного хрусту попкорну, хоча колись його вважали небажаним гостем у кінозалі. Так іноді й народжується традиція. Не завдяки красивим ідеям чи спеціальним задумам, а через економічну кризу підприємства.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: «Укрзалізниця» починає створювати та координувати національні бригади відновлення для ліквідації наслідків російських обстрілів. Проєкт фінансуватиметься з резервного фонду держбюджету та з місцевих бюджетів. Створюємо національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Кабінет міністрів підтримав відповідну ініціативу Мінрозвитку та затвердив порядок реалізації цього проєкту, говориться у повідомленні «Укрзалізниці». Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці, зазначили в «Укрзалізниці». Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні, зауважили у компанії. Йдеться про відновлення об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу

0: залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Працюватимуть вони за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з залученням обласних військових адміністрацій. У 2026 році проєкт фінансуватиметься за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації, говориться у повідомленні. Для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Відтепер достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна. Більше не потрібно чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, щоб подати документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі, пояснила Свириденко. Термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми збільшено, а ті, хто в цьому році застрахував майно, але не приєднався до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня. Також спрощено вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації до 3 мільйонів гривень на рік. За словами очільниці уряду, із початку року вже погодили 139 заяв на участь у програмі від прифронтових підприємств на 2 мільярди 670 мільйонів гривень ймовірної компенсації. За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі. Свириденко наголосила, що підприємці на прифронтових територіях заслуговують особливої уваги і підтримки. Вони не лише тримають економіку цих регіонів, а й створюють простір для звичного життя та праці сотень тисяч українців. Українців, які опинились у близькості до ворога, написала вона у Телеграм. Кабінет міністрів України розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Це забезпечить однакові правила реалізації планів та заходів стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які залучені до їх виконання, написав він у Телеграм. Це стосується підприємств, які забезпечують функціонування критично важливих систем, а також залучені до відновлення та захисту об'єктів енергетичної інфраструктури і розвитку розподіленої газової генерації. За словами міністра, відтепер такі енергетичні компанії, як «Нафтогаз України» чи «Укренерго», зможуть реалізовувати свої заходи за спрощеними процедурами. Це дозволить швидше реалізовувати проєкти із захисту енергооб'єктів, будівництва нової генерації та приєднання до мереж, запевняє Шмигаль. Укрпошта розширює мережу комірок швидкої видачі. Внутрішні поштомати встановили у Львівській та Івано-Франківській областях. Комірки швидкої видачі працюють у відділеннях у години їхньої роботи. Після прибуття посилки клієнт отримує смс із кодом, вводить його на панелі управління та самостійно забирає відправлення. Для цього не потрібні мобільний застосунок чи блютуз, розповіли у компанії. В Укрпошті кажуть, що новий формат уже виправдав свою ефективність. У відділеннях, де працюють внутрішні поштомати, 7 із 10 посилок видають саме через них, без очікування в загальній черзі. Наразі в Україні вже встановлено більше 300 комірок швидкої видачі із 600 запланованих. Вони працюють у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську, Миколаєві та Кропивницькому. Ми розділили потоки клієнтів. Ті, хто приходить лише забрати посилку, можуть зробити це за лічені хвилини, а оператори мають більше часу для людей, які оформлюють міжнародні відправлення, передплату, отримують пенсії чи користуються іншими послугами, зазначили у компанії. Паралельно Укрпошта продовжить розширювати мережу класичних зовнішніх поштоматів до 1000 по всій країні. Уряд виділить з резервного фонду понад 3 мільярда гривень на підтримку громади Вишневого на Київщині для ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Уряд доручив відповідальним міністерствам виділити на це з резервного фонду 3 мільярди 400 тисяч гривень, написала вона у Телеграм. Кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Стартап з розробки штучного інтелекту Ілона Маска XAI офіційно змінює свою назву на SpaceX AI через 5 місяців після того, як мільярдер анонсував об'єднання зі SpaceX. SpaceX AI вже змінила назву облікового запису у X та представила логотип. Водночас акаунт SpaceX продовжить працювати окремо і на ньому надалі розміщуватимуть оновлення щодо космічних запусків, нових розробок тощо. Нагадаємо, Ілон Маск оголосив, що XAI об'єднається зі SpaceX в одну компанію у лютому 2026 року. Пізніше, у травні, Маск заявив, що XAI змінить назву на SpaceX AI після інтеграції зі SpaceX. Тоді ім'я використали в анонсі партнерства з Anthropic, проте публічно шаї стартап надалі працював як XAI. Зауважимо також, що SpaceX, куди вже входять SpaceX AI та X, нещодавно вийшла на біржу з первинним розміщенням акцій з рекордною оцінкою в 1 трильйон 77 мільярдів доларів США. Це допомогло Ілону Маску стати першим в історії трильйонером. Проте згодом він знову опустився до статусу мільярдера після падіння вартості акцій SpaceX. Наразі його статки оцінюються у близько 940 мільярдів доларів. Компанія Anthropic оголосила, що займеться розробкою власних препаратів і шукатиме методи лікування так званих занедбаних хвороб. Про нові плани заявив керівник напрямку наук про життя Anthropic Ерік Абрамс. Такий крок ставить компанію в незвичне становище. Вона продаватиме програмне забезпечення іншим виробникам ліків, які потенційно можуть бути її конкурентами. Anthropic приєднується до перегонів, де вже змагаються компанії на кшталт Google DeepMind, біотех-стартапи та фармацевтичні гіганти, що створюють або купують власні шаї-інструменти. Абрамс не уточнив, що робитиме Anthropic, якщо знайде перспективних кандидатів у препарати. На запити аналітиків про те, які хвороби планують лікувати першими та чи залучатимуть партнерів для лабораторної роботи, компанія не відповіла. Вчені зауважують, що розробка ліків за допомогою шаї – це надто широке поняття. За їхніми словами, шаї вже застосовують на кожному етапі пошуку ліків – від виявлення нових сполук до аналізу даних і клінічних випробувань. За словами експертів, шаї допомагає, зокрема, генерувати ідеї. Скажімо, пропонувати нові молекули, здатні взаємодіяти з клітинними рецепторами, пов'язаними з певною хворобою. Однак до появи створених шаї ліків у пацієнтів ще далеко. Крім того, кожен створений шаї препарат ще не пройшов клінічні випробування і не отримав схвалення для виходу на ринок. Моделі шаї поки що навіть близько не підійшли до того, щоб зробити експерименти непотрібними, наголосила міжнародна група аналітиків. Одна з британських дизайнерських компаній, відома своїми стильними горщиками у стилі орігамі, представила абсолютно новий продукт – самополивний горщик, який буквально росте і трансформується разом із рослиною всередині нього. На перший погляд, ідея може здатися маркетинговим трюком, але за нею стоїть цілком практична логіка. Горщик усуває необхідність пересаджувати рослину, коли вона дозріває, і підтримує кожен етап росту. Сінини до розсади й далі. Це допомагає зберегти життєздатність рослини. За задумом розробників, горщик розширюється в діаметрі й у глибину в міру розвитку кореневої системи рослини. Технологія самополиву при цьому забезпечує мінімальний догляд. Вода потрапляє в ґрунт лише тоді, коли він висихає. Це запобігає загниванню коріння і пошкодженню листя. Горщик виготовляють з переробленого поліпропілену. Компанія зосереджена на скороченні відході відходів, які виникають через постійну заміну тари більшого розміру в міру росту рослини. Горщик можна тримати як у приміщенні, так і на вулиці. Завдяки скошеній формі кілька одиниць системи можна з'єднувати між собою, формуючи більшу платформу з кількох горщиків і рослин. До того ж, система комплектується кількома додатковими елементами, які допомагають садівникам досягти успіху. У комплекті є пластини для пророщування насіння та розмноження живцями, що додатково допомагає не замінювати контейнери на більші протягом часу. Сміх людей і людиноподібних мавп має однаковий ритм і, ймовірно, майже не змінився за останні 15 мільйонів років. Такого висновку дійшли вчені після аналізу записів сміху горил, шимпанзе, бонобо і орангутанів та порівняння їх зі сміхом дітей. Дослідники проаналізували старі записи, зроблені під час експериментів із мавпами, яких лоскотали в неволі. Потім вони порівняли ці звуки з новими записами сміху чотирьох маленьких дітей, яких також лоскотали та знімали під час ігору дома. Виявилося, що сміх людей і людиноподібних мавп має схожий ритм з регулярними проміжками між окремими звуками. На думку авторів роботи, це свідчить про спільне еволюційне походження. Науковці зазначили, що люди й інші людиноподібні мавпи сміються схожим чином уже близько 15 мільйонів років. Сміх допомагає передавати грайливий і радісний настрій без слів. Багато тварин також видають звуки, схожі на сміх, але вони не настільки подібні до людського. Наприклад, щури під час лоскотання відповідають ультразвуковими писками. Науковці давно вивчають, як виник сміх, але здебільшого зосереджувалися на міміці тварин. Звукові особливості сміху досліджували значно менше. При цьому людський сміх із часом став швидшим і складнішим. Його звучання також змінюється залежно від ситуації. Від стриманого сміху серед колег до гучного реготу в компанії близьких друзів. На думку вчених, вивчення походження сміху допомагає краще зрозуміти розвиток людського спілкування, зокрема те, як люди навчилися говорити. Оскільки звуки не зберігаються у викопних рештках, дослідникам доводиться відновлювати цю історію за непрямими доказами.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Масайоші Сон – людина, яка побачила майбутнє раніше за інших. У 20 років Масайоші Сон зробив першу велику ставку у своєму житті. Він був студентом, не мав власної імперії мільярдів чи впливу, але вже тоді був переконаний – технології змінять світ. Через десятиліття його називатимуть одним із найсміливіших і найризикованіших інвесторів планети. Він заробляв мільярди, втрачав величезні суми, робив ставки, які здавалися божевільними, і знову повертався на вершину. Сьогодні Масайоші Сон – засновник японської компанії SoftBank і один із найвідоміших інвесторів у сфері технологій. Його ім'я пов'язують із розвитком інтернету, штучного інтелекту, робототехніки та компаніями, які змінили сучасний бізнес. Але його шлях починався зовсім не з успіху. За великими цифрами стоїть історія людини, яка багато разів ризикувала всім заради ідеї. Масайоші Сон народився у 1957 році в Японії у місті Тосу. Його родина мала корейське походження, і дитинство майбутнього бізнесмена було непростим. У Японії того часу люди з корейським корінням часто стикалися з дискримінацією, і це вплинуло на характер хлопця. Він рано зрозумів, якщо хоче досягти успіху, йому доведеться самому створювати власні можливості. Ще у школі Сон захоплювався історіями великих підприємців. Його надихав засновник компанії «Макдоналдс» Рей Крок, а також американські технологічні лідери. У юному віці він вирішив поїхати до США, щоб отримати освіту і побачити, де народжуються нові ідеї. Він вступив до Каліфорнійського університету в Берклі, де вивчав комп'ютерні науки та економіку. Саме там він зрозумів, що майбутнє буде пов'язане з технологіями. У 1970-х комп'ютери ще не були частиною повсякденного життя, як сьогодні. Але Сон уже бачив у них величезний потенціал. Під час навчання він почав експериментувати з бізнесом. Однією з його перших ідей був електронний перекладач. Сон представив розробку японській компанії Sharp і продав права на неї приблизно за $1,000,000. Для студента це були величезні гроші, але він сприйняв їх не як винагороду, а як стартовий капітал. У 1981 році Масайоші Сон заснував компанію SoftBank. Спочатку це був невеликий бізнес, який продавав програмне забезпечення та комп'ютерні журнали. У ті роки ніхто не міг передбачити, що маленька компанія з Японії стане одним із найвпливовіших гравців у світовій технологічній індустрії. Головною рисою Сона завжди була здатність дивитися далеко вперед. Він не просто оцінював, що популярне сьогодні. Його цікавило, що стане важливим через 5, 10 або навіть 20 років. У 1990-х роках він зробив ставку на інтернет. Тоді багато хто вважав, що мережа залишиться лише інструментом для вузького кола користувачів. Але Сон був переконаний – інтернет стане основою нового світу. Одним із найвідоміших його рішень стала інвестиція у компанію Yahoo. У той час вона була одним із головних інтернет-проєктів світу, і ця ставка принесла SoftBank'у величезний прибуток. Але найбільшу славу Масайоші Сону принесла інша інвестиція у китайську компанію Alibaba. У 2000 році він зустрівся з засновником Джеком Ма. На той момент компанія була лише невеликим стартапом, який займався електронною торгівлею. Багато інвесторів не вірили в її перспективи. Сон побачив інше. Після короткої розмови він вирішив інвестувати близько $20,000,000. Для багатьох це виглядало як величезний ризик. Але через роки ця інвестиція стала однією з найуспішніших в історії технології. Технологічного бізнесу. Та шлях Масайоші Сона не був постійною історією перемог. На початку 2000-х років і після падіння багатьох інтернет-компаній його статки різко зменшилися. Він втратив десятки мільярдів доларів і став одним із найбільших прикладів фінансових втрат у сучасному бізнесі. Для багатьох така ситуація могла б стати кінцем кар'єри. Але Сон не відмовився від своїх ідей. Він продовжив інвестувати і шукати компанії, які могли б змінити майбутнє. Його філософія була простою. Якщо ти хочеш отримати результат, який змінить світ, ти маєш бути готовим до великих ризиків. У 2017 році SoftBank створив Vision Fund – один із найбільших технологічних інвестиційних фондів у світі. Його метою було знайти компанії, які формують майбутнє. Фонд почав вкладати мільярди доларів у стартапи, пов'язані зі штучним інтелектом, роботами, фінансовими технологіями та новими цифровими сервісами. Але разом із великими успіхами були й помилки. Деякі компанії, у які інвестував Сон, не виправдали очікувань. Через це його часто критикували за надмірний оптимізм і любов до занадто великих ставок. Сам Масайоші Сон визнає, помилки є частиною шляху. Він вважає, що інвестор має не боятися невдач, а вміти вчитися після них. Останніми роками головною темою для нього став штучний інтелект. Сон переконаний, що ця технологія стане однією з найбільших змін в історії людства. Він вважає, що компанії, які сьогодні розвивають штучний інтелект, можуть стати такими ж важливими, як свого часу інтернет-компанії. Історія Масайоші Сона – це не просто історія мільярдера. Це історія людини, яка навчилася дивитися вперед тоді, коли інші ще не бачили можливостей. Він починав із маленького бізнесу, переживав величезні втрати, робив ризиковані ставки і знову повертався до вершини. Масайоші Сон показав, іноді головна перевага – не мати найбільше ресурсів. Головне – побачити майбутнє раніше за інших і мати сміливість діяти. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. У цей день на будівлях міста приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси із траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Нагадаю, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеси ракетами. Троє людей загинули і багато постраждали. Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличної сирени у Запоріжжі тепер лунатимуть 5 хвилин замість звичних 3. До оповіщення населення залучить екіпажі патрульної поліції, вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці. Також у місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрану телефону і з гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету. У застосунку повітряна тривога відтепер відображуватиметься конкретний тип повітряної загрози. Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії у Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. У силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. За даними сил безпілотних систем, лише за період із 6 до 15 липня українські безпілотники вразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях. Країни-члени УЄФА визначилися із кандидатом, якого планують висунути на наступних виборах президента ФІФА. Головним претендентом від Європи є польський юрист, бізнесмен та власник Легії Даріо Шміодускі. За інформацією джерела, його кандидатуру найактивніше підтримують футбольні федерації Боснії і Герцеговіни, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії. Очікують, що головними конкурентами Міодускі можуть стати представник Конкакаф Віктор Монтальяні та президент Африканської конфедерації футболу Патріс Моцепе. Нагадаю, вибори президента ФІФА запланували на березень 27-го року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Дзвінок із Печерська, як 43 секунди змінили невидиму карту Києва. 1 липня 1993 року Києва почув не просто перший офіційний мобільний дзвінок. У цей день у місті з'явилася нова невидима мережа, яка поступово змінила його ритм, звички, страхи, очікування і навіть уявлення про відстань. Столиця, що століттями жила між дзвонами монастирів, шумами трамваїв, телефонними будками, домашніми апаратами з дисковими номерами і довгими чергами до міжміських переговорних пунктів, раптом отримала технологію, яка дозволяла голосу відірватися від дроту. Першу мобільну мережу в Україні запустила компанія UMC. Вона розгорнула аналогову мережу стандарту NMT на базі Печерського телефонного вузла в Києві. Саме Печерськ для такого старту виглядав символічно. Це район влади, давніх пагорбів, підземних ходів, урядових будівель, старих особняків і київських легенд, де кожен будинок ніби має подвійне життя. Офіційне, відоме з документів і приховане, яке зберігається в чутках. І ось у цьому просторі з'явилася ще одна невидима структура – радіомережа, яку неможливо побачити, але яка почала з'єднувати людей поверх вулиць, дахів і кабінетів. Історичний старт дав президент Леонід Кравчук. Він здійснив перший офіційний мобільний дзвінок, набравши українського посла в Німеччині Івана Піскового. Розмова тривала лише 43 секунди. Для звичайного життя це майже мить, кілька фраз, коротке підтвердження зв'язку. Але в історії міста ці секунди стали точкою переходу. До них Київ залишався містом дротів, стаціонарних телефонів, кабельних ліній, комутаторів, службових кабінетів і домашніх номерів, які часто знали на пам'ять. Після них почалася епоха, у якій людина могла говорити з іншою не з певного місця, а з будь-якої точки покриття. Голос переставав належати квартирі, офісу чи приймальні. Він став рухомим. У цьому й народжується урбаністичний міф першого мобільного дзвінка. Його можна уявити як короткий сигнал, що пройшов над Печерськом і відкрив новий шар Києва. Невидимий, але реальний. Старе місто завжди мало свої таємні маршрути. Печери-лаври, схили Дніпра, підземні річки, дворики, де губляться адреси, будинки з переказами про привидів і зниклі підвали. У 1993 році до цих маршрутів додалися хвилі мобільного зв'язку. Вони не залишали слідів на бруківці, їх не можна було сфотографувати, але саме вони почали формувати нову міську магію. Можливість бути поруч, навіть коли ти далеко. Особливу атмосферу цієї історії додає те, що перший дзвінок був міжнародним. Київ не просто зателефонував сам собі і не просто перевірив нову техніку між двома кабінетами. Голос із мобільного апарата пішов до українського посла в Німеччині. У перші роки незалежності це мало особливе значення. Україна тоді тільки відбудовувала власну присутність у світі, дипломатичні зв'язки, нові державні інституції, економіку, символи і власний технологічний горизонт. Тому 43 секунди розмови були не тільки технічним тестом. Вони стали знаком того, що країна входить у нову систему координат, де зв'язок означає не лише можливість поговорити, а й здатність бути почутою. Для Києва ця подія має ще один майже містичний вимір. Місто завжди жило на межі видимого і невидимого. Тут поруч існують княжі легенди, радянські комунікації, урядові квартали, старі церкви, модерністські масиви і нові скляні фасади. Мобільний зв'язок ідеально вписався в цю природу столиці. Він теж невидимий, але впливовий. Він не має запаху, кольору чи форми, але визначає поведінку людей. Він змушує чекати дзвінка, боятися пропущеного виклику, радіти знайомому номеру, тривожитися від мовчання. За часом мобільний телефон став особистим талісманом міського життя, предметом, без якого важко вийти з дому. Якщо дивитися на той день із відстані десятиліття, то особливо вражає контраст. Сьогодні мобільний зв'язок здається настільки звичним, що його майже не помічають. Телефон будить зранку, веде по карті, зберігає фотографії, новини, банківські картки, переписки, голоси близьких і тривожні сповіщення. Але початок цієї величезної залежності був коротким і урочистим. Один апарат, один дзвінок, один президент, один посол і 43 секунди розмови. Печерський телефонний вузол у цій історії можна сприймати як своєрідну браму. Через нього Київ перейшов від епохи, де зв'язок був прив'язаний до конкретного місця, до епохи, де місце поступово втрачало свою владу над людиною. Раніше, щоб дочекатися важливої розмови, треба було бути вдома або в кабінеті. Пізніше достатньо було мати при собі телефон. Це змінило побут, роботу політики, журналістику, бізнес, особисті стосунки і саме відчуття міста. Містична привабливість цієї історії полягає не в надприродному, а в тому, як технологія стає частиною міської легенди. 43 секунди першого мобільного дзвінка можна сприймати як короткий ритуал входження у майбутнє. У старих казках чарівні предмети дозволяли говорити на відстані, бачити далекі країни або кликати допомогу. У 1993 році таким предметом стала важка Nokia. Дорога, незручна, елітарна, але вже справжня. Те, що колись здавалося магією, опинилося в руках людини. Так Київ отримав ще одну таємницю – не підземну, не архітектурну і не стародавню, а технологічну. Вона розчинилася в повітрі над дахами і антенами, у перших номерах, перших тарифах, перших власниках мобільних телефонів. І хоч сьогодні той дзвінок можна описати кількома фактами, його значення набагато ширше. Це історія про те, як місто навчилося говорити без дротів, а голос киянина вперше став по-справжньому рухомим. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Торпеда – зброя, яка змінила морські війни. Протягом тисячоліть панування на морі визначало силу держав. Великі кораблі, гармати та потужні флоти були символом могутності імперії. Але в 19 столітті з'явилася зброя, яка повністю змінила правила гри. Це була торпеда – невеликий підводний снаряд, здатний знищити корабель, який коштував у сотні разів дорожче. Торпеда стала справжньою революцією у військово-морській історії. Вона дала можливість навіть невеликим країнам і слабшим флотам кинути виклик могутнім морським державам. Відтоді величезні лінкори вже не могли почуватися повністю захищеними, адже небезпека могла прийти не з гарматного пострілу, а з темної глибини під водою. Перші ідеї створення підводної зброї з'явилися ще кілька століть тому. Люди давно мріяли про спосіб атакувати ворога непомітно. Ще у 18 столітті винахідники експериментували з вибуховими зарядами, які можна було доставити до ворожого корабля під водою. Однак справжній прориви стався лише в 19 столітті. Одним із головних творців сучасної торпеди став австрійський офіцер Джованні Лупіс. У 1860-х роках він запропонував ідею невеликого самохідного човна з вибухівкою, який мав рухатися до корабля противника. Пізніше інженер Роберт Вайтгед удосконалив цю конструкцію, створив першу практичну самохідну торпеду. Це був надзвичайно складний винахід для свого часу. Торпеда мала власний двигун, систему керування та вибухову частину. Вона рухала під водою, що робило її майже невидимою для ворога. Спочатку її швидкість була невеликою, а точність залишала бажати кращого, але навіть сама ідея викликала страх у військових. Поява торпеди змінила погляд на морську війну. До цього основною зброєю кораблів були гармати. Перемагав той, хто мав більший корабель із товстішою бронею та потужнішою артилерією. Але торпеда показала, що маленький і дешевий засіб може знищити величезний корабель. Саме через це з'явився новий тип військових кораблів – міноносці. Їхнім головним завданням було швидко наближатися до ворожого флоту та атакувати його торпедами. Такі кораблі були значно дешевшими за великі броненосці, тому багато держави почали створювати цілі флоти міноносців. Одним із перших масштабних випробувань торпед стала російсько-турецька війна 1877-78 років. Російські сили використовували невеликі катери з торпедами проти османських кораблів. Хоча ці атаки були ще недосконалими, вони довели, що нова зброя має величезний потенціал. На початку 20 століття торпеди стали одним із головних видів морської зброї. Особливо важливу роль вони відіграли під час Першої світової війни. Саме тоді світ побачив справжню силу підводних човнів. Німецькі підводні човни стали одними з найбільш небезпечних інструментів війни. Вони могли непомітно наближатися до ворожих кораблів і атакувати їх торпедами. Найвідомішим прикладом стала атака німецького підводного човна на британський пасажирський лайнер «Лузита» у 1915 році. Загибель корабля, на якому перебували майже 2000 людей, викликала величезний міжнародний резонанс. Під час Другої світової війни значення торпеди стало ще більшим. Підводні човни використовували їх для боротьби з транспортними суднами, військовими кораблями та авіаносцями. Німецькі підводники атакували союзні конвої в Атлантиці, намагаючись перекрити постачання Великій Британії. Але найвідомішими майстрами торпедної війни стали японські підводники. Японський флот створив одні з найкращих торпед свого часу, зокрема торпеду тип 93, яку союзники назвали «Довгий спис». Вона мала велику дальність, високу швидкість, використовувала кисень замість звичайного стисненого повітря, тому залишала менший слід на воді. Саме торпеди відіграли важливу роль у нападі Японії на американську базу «Перл-Гарбор» у 1941 році. Через мілководдя гавані японці спеціально модифікували свої торпеди, щоб вони не занурювалися в мул після запуску. У результаті американський флот зазнав значних втрат. Однак торпеда була не лише зброєю кораблів. Під час Другої світової війни з'явилося ще одне явище – торпедні катери. Це були невеликі, дуже швидкі човни, які могли несподівано атакувати великі кораблі. Їх часто називали «комарами флоту», адже вони були маленькими, але небезпечними. Після Другої світової війни торпеди продовжили розвиватися. З'явилися електричні двигуни, покращені системи наведення та акустичні датчики. Сучасна торпеда вже не просто рухається прямо до цілі. Вона може самостійно знаходити корабель за звуком його двигунів, змінювати напрямок руху та обходити перешкоди. Сьогодні торпеди залишаються одним із головних видів зброї підводних човнів. Особливо важливими є так звані важкі торпеди, які призначені для знищення великих військових кораблів. Сучасні атомні підводні човни можуть нести десятки таких боєприпасів і залишатися непомітними протягом тривалого часу. Цікаво, що торпеда вплинула не лише на військову техніку, а й на всю стратегію морських воєн. Через неї держави почали будувати менше величезних броненосців і більше уваги приділяти підводним човнам, авіації та розвідці. Вона змусила кораблі стати швидшими, краще захищеними та технологічнішими. Історія торпеди – це приклад того, як невеликий винахід може змінити цілу епоху. Вона довела, що у війні важливі не лише розміри та сила, а й технології, несподіваність і точність. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Нормандія. Коли люди чують слово «Нормандія», більшість одразу згадує Другу світову війну. Але насправді цей регіон Франції має набагато цікавішу історію. Тут жили вікінги, будувалися величезні монастирі, народжувалися легенди, створювалися знамениті сири, а мальовничі узбережжя надихали художників і письменників. Нормандія – це місце, де природа, історія та культура переплелися настільки тісно, що кожне місто має власну унікальну атмосферу. Нормандія розташована на північному заході Франції біля протоки Ла-Манш, яка відділяє Францію від Великої Британії. Саме завдяки цьому розташуванню регіон протягом століть був важливим морським центром. Тут часто дують сильні вітри, а погода може змінитися кілька разів на день. Французи навіть жартують, що якщо в Нормандії світить сонце, це ще не означає, що через 10 хвилин не піде дощ. Саме море багато в чому визначило життя місцевих жителів. Вони займалися рибальством, торгівлею та мореплавством. Узбережжя Нормандії простягається майже на 600 кілометрів. Тут можна побачити високі білі скелі, широкі піщані пляжі, невеликі рибальські села та мальовничі бухти. Одним із найкрасивіших міст є Етрета. Її величезні крейдяні скелі утворюють природні арки та нагадують справжні кам'яні ворота в море. Протягом тисячоліть хвилі поступово вимивали м'яку породу, створюючи ці дивовижні форми. Сьогодні це одне з найвідоміших місць Франції. Назва Нормандія походить від слова «нормани», тобто «північні люди». Так у середньовічній Європі називали вікінгів. Більшість людей уявляє їх лише як безжальних воїнів у шоломах і з рогами. Насправді роги – це вигадка художників 19 століття. Справжні вікінги носили звичайні металеві шоломи. Вони були не тільки воїнами, а й вправними мореплавцями, торговцями та дослідниками. У 9 столітті вікінги почали регулярно припливати до берегів Франції. Вони нападали на міста, забирали золото, худобу та інші цінності. Французькі королі довго не могли їх перемогти. Зрештою, один із ватажків на ім'я Ролан уклав угоду з французьким королем. Він отримав ці землі оволодіння, але пообіцяв захищати країну від інших нападників. Так і виникла Нормандія. Цікаво, що вже через кілька поколінь нащадки вікінгів майже повністю перейняли французьку культуру. Вони говорили французькою мовою, будували кам'яні замки, прийняли християнство та стали одними з найвпливовіших людей Європи. Саме звідси походив Вільгельм Завойовник, який у 1066 році став королем Англії. Його перемога настільки вплинула на історію, що навіть сьогодні приблизно третина англійських слів має французьке походження. Нормандія багата не лише на історію, а й на красиві міста. Одне з найвідоміших – Руан. Це стародавнє місто, відоме величезним готичним собором, який багато разів малював художник Клод Моне. У різний час він написав понад 30 картин цього собору, зображуючи його вранці, вдень, увечері та за різного освітлення. Завдяки цьому можна побачити, як змінюється одна й та сама будівля під різним світлом. Ще одним цікавим містом є Онфлери – старовинний порт із вузькими вуличками, різнокольоровими будинками та численними човнами. Саме тут любили працювати французькі художники-імпресіоністи. Вони приїжджали сюди, щоб малювати море, небо та відбиття світла на воді. Вважається, що саме в Нормандії народилося багато ідей, які згодом зробили імпресіонізм одним із найвідоміших напрямів у живописі. Неможливо говорити про Нормандію і не згадати Мон-Сен-Мішель. Це один із найвідоміших монастирів світу. Він стоїть на великій скелі просто посеред моря. Під час припливу вода повністю оточує острів і здається, ніби монастир плаває над хвилями. А під час відпливу море відходить настільки далеко, що до острова можна дійти пішки. Через це місце виглядає майже казковим. Із Мон-Сен-Мішелем пов'язана цікава легенда. Кажуть, що архангел Михаїл кілька разів з'являвся єпископу і наказував побудувати тут храм. Спочатку єпископ не повірив видінню. За легендою, архангел навіть торкнувся його голови пальцями, після чого на черепі залишився отвір. Цей череп і сьогодні зберігається в одному з французьких соборів. Нормандія відома ще й своєю кухнею. Родючі луки та м'який клімат зробили цей регіон одним із центрів молочного виробництва Франції. Саме тут виготовляють знаменитий сир камамбер. За легендою, його рецепт випадково врятувала селянка, яка під час французької революції прихистила монаха. На знак подяки він відкрив їй секрет приготування сиру. Чи правда це невідомо, але історію французи дуже люблять розповідати туристам. Крім сирів, Нормандія славиться яблуками. Тут ростуть сотні сортів яблунь. З яблук виробляють сидр, слабоалкогольний напій, а також міцний кальвадос, який вважається одним із символів регіону. У багатьох селах восени проводять свята врожаю, де можна скуштувати десятки сортів сидру, домашні пироги та традиційні французькі десерти. Ще одна особливість Нормандії – корови. Можливо, це звучить дивно, але місцева порода нормандських корів відома в усьому світі. Її легко впізнавати за характерними темними плямами навколо очей, через які здається, ніби вони підфарбовані. Саме молоко цих корів використовується для виробництва багатьох знаменитих французьких сирів. Сьогодні Нормандія є одним із найпопулярніших туристичних регіонів Франції. Щороку сюди приїжджають мільйони людей. Одні хочуть побачити Мон-Сен-Мішель, інші – прогулятися білими скелями Етрета, скуштувати справжній камамбер або просто насолодитися морським повітрям. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Норвегія спрямувала ще понад 44,5 мільйони євро у фонд підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок королівства до фонду збільшився до понад 209 мільйонів. Завдяки внескам донорів через механізми фонду закуповуються найнеобхідніше обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів і розвитку генеруючих потужностей. Саме ці завдання сьогодні є одним із наших ключових пріоритетів, наголосив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут. Станція переходила на дизельні генератори, але наразі зовнішнє електроживлення вже відновлено. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом». Там зазначили, що це вже 10-й блекаут на ЗАЕС із початку року. Минулого разу станція втрачала живлення 3 липня. Через втрату зовнішнього електропостачання станція була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Втім, наразі зовнішнє електропостачання відновили. Євросоюз дозволив Україні витрачати частину коштів із 60 мільярдів євро, що виділяються на оборонні закупівлі, на китайські деталі для дронів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Згідно з умовами кредиту, оборонна продукція коштом ЄС має купуватися у самого ЄС України або від затверджених партнерів, таких як Канада. Але для китайських деталей зробили виняток. Це демонструє, цитую, залежність Європи від Пекіна у питаннях постачання критично важливих деталей на тлі її зусиль щодо створення власної оборонної промисловості, коментує видання. Киян атакують фейковими листами, а від Міненерго шахраї масово розсилають повідомлення про нібито втручання в роботу лічильників та критичні розбіжності у споживанні електрики. У Центрі протидії дезінформації застерігають мета-аферистів залякати людей та викрасти персональні дані через шкідливі посилання у листах. У Міненерго наголошують, що не надсилають таких повідомлень та не здійснюють подібних перевірок. Там кажуть, якщо отримали такий лист, в жодному разі не переходьте за посиланням всередині та не відкривайте файли. Перевіряйте інформацію напряму через своє обленерго. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Український кінопроєкт «Ремінісенс» або «Спогад» здобув 2 призи на Карловарському міжнародному кінофестивалі, спеціальну премію за розвиток спільного виробництва, а також грошовий приз у розмірі 20 тисяч євро на подальший розвиток фільму. Ця премія присуджується проєкту, очолюваному жіночою творчою командою. Він розповідає історію, яка досліджує універсальні теми втрати, горя та виживання з бажанням знайти спосіб продовжувати жити в сучасній Україні. Ми впевнені, що ця премія, присуджена на такому важливому етапі розвитку, може допомогти заохотити інших європейських партнерів долучитися до «Ремінісенс», пояснили в журі. За їхніми словами, їх дуже вразило тихе та особисте дослідження наслідків війни в історії матері й доньки, розлучених у своєму горі. Індустріальна секція фестивалю, в рамках якої проходив конкурс, спрямована на налагодження контактів між талановитими режисерами та їхніми потенційними партнерами з копродукції, фестивалями та глядачами. У Дубенському замку на Рівненщині у межах біблійного форуму презентували пересувну виставку «Острозька реліквія 1581», що розповідає про Острозьку Біблію та контекст її появи. Ця виставка мандрує по різних містах, сказала на її відкритті директор музею Острозької академії Анастасія Хеленюк. За її словами, цей проєкт присвячений ключовим датам, що відзначаються цьогоріч – ювілеям від народження князя Василя Костянтина Острозького, заснування Острозької академії та друку Острозької Біблії. Мета виставки – поширити інформацію про ці події. На той час українські землі були в складі Речі Посполитої, великої європейської держави, в якій співіснували різні конфесії, різні за походженням люди. І, власне, люди руські, українські, православні були певною мірою в кризовій ситуації в культурному розвитку порівняно з католиками та протестантами. І цю ситуацію змінив Василь Костянтин Острозький, який заснував академію та друкарню. Діячі, яких він запросив до Острога, були залучені до процесу перекладу біблійних текстів і до викладання в Острозькій академії, зазначила вона. Вона наголосила, що Острозька академія стала першою вищою школою на українських землях і дала приклад освітніх традицій іншим українським школам, що діяли вже на початку 17 століття. Експозиція містить інформаційні виставкові стенди і вітрини, у яких представлені факсимільні видання найважливіших українських рукописних церковних книг і сучасні переклади Святого Письма українською мовою. В рамках 60-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах з величезним успіхом пройшла світова прем'єра стрічки української режисерки Юлії Гонтарук «Залізна сотня». Переповнений зал після перегляду довго не відпускав знімальну команду та головних героїв документальної стрічки. Вона показує історію трьох українських добровольців, які у 2014 році встали на захист України. Після двох років на фронті чоловіки намагалися повернутися до мирного життя. І тільки-но почало налагоджуватися, розпочалося повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року. І бійці знову пішли воювати. Стрічку знімали упродовж майже 12 років. Я хочу подякувати своїм героям за довіру, за те, що пустили мене у своє життя та привідкрили мені свої світи. І я хочу подякувати всім українцям, які живуть у цій війні і виборюють наразі нашу свободу, заявила у своїй промові Гонтарук. Венеціанський кінофестиваль нагородить американського актора, режисера та продюсера Джорджа Клуні почесним золотим левом за сукупність досягнень у кар'єрі. Церемонія відбудеться в рамках 83-го Венеціанського кінофестивалю, який пройде з 2 по 12 вересня. Організатори відзначили Клуні за рідкісну жанрову різноманітність – від воєнних драм та трилерів до витончених комедій та наукової фантастики. Окремо підкреслюється його режисерська спадщина та відданість соціальним і гуманітарним справам. Сам Клуні прокоментував нагороду з притаманним йому гумором. «Я пережив стільки надзвичайних моментів у Венеції. Цей фестиваль – мій улюблений. Отримати золотого лева – це величезна честь. Мабуть, це також означає, що я вже старий. Але я погоджуюся», – заявив Клуні. Як відомо, актор є лауреатом двох премій «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Сіріана» та як продюсер найкращого фільму 2012 року «Арго». Зірка бойовиків Він Дізель оголосив про початок зйомок фінального фільму франшизи «Форсаж», який отримав під заголовок «Швидкий назавжди». Відповідне відео актор опублікував в Інстаграм. «Я на знімальному майданчику. Люди працюють. Неймовірні знімальні групи роблять свою справу. Протягом останніх 3,5 років ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити найдивовижніший фінал», – сказав актор. Прем'єра стрічки запланована на 17 березня 2028 року. Картина стане 11-м і останнім фільмом франшизи, яка стартувала у 2001 році та зібрала понад 7 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: У межах планів стійкості Мінрозвитку реалізує 29 проєктів водопостачання у 14 областях для понад 10 мільйонів українців, причому у пріоритеті розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Ці проєкти передбачають будівництво та модернізацію майже 900 кілометрів водогонів та встановлення понад 4 тисяч одиниць сучасного обладнання, що створить понад 45 мегаватт додаткових потужностей. Крім того, йдеться про оновлення насосного обладнання, яке зможе перекачувати 3-4 мільйони кубометрів води на добу. За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та території Олексія Кулеби, будуються системи, здатні працювати в умовах будь-яких викликів. Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи. Це передбачає захист ключових об'єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів, пояснив він. За його словами, розвиток сучасної, резервованої та енергонезалежної системи водопостачання – один із пріоритетів державної політики з відновлення, зміцнення стійкості громад та підготовки країни до наступної зими. Компанія «Аделаїда» планує побудувати завод з переробки картоплі у Житомирській області. Загальна вартість проєкту становить 38 мільйонів доларів. Половину цієї суми компанія готова профінансувати власним коштом, ще 19 мільйонів планує залучити від інвесторів у формі змішаного фінансування. Завод зможе переробляти до 300 тонн картоплі на добу та виробляти до 20 тисяч тонн готової і напівготової картопляної продукції на рік. Проєкт передбачає випуск очищеної, вакуумованої та термічно обробленої картоплі. Виробництво базуватиметься на технологіях харчової промисловості, зокрема вакуумному пакуванні та пастеризації. Очікується, що основними покупцями продукції стануть підприємства харчової промисловості, кейтерингові компанії та торговельні мережі. Окрім українського ринку, компанія планує експортувати продукцію до країн ЄС, Балкан, Близького Сходу, Кавказу та Центральної Азії. Будівництво заводу заплановано на 2027-2028 роки, а запуск виробництва на 2028 рік. Після виходу на повну потужність підприємство розраховує отримувати 40 мільйонів доларів виручки на рік. Очікуваний строк окупності проєкту становить 5,5 років. Макдональдс в Україні відтепер працює як окремий ринок у міжнародній системі компанії. Про це повідомили у прес-службі Макдональдс. До цього протягом майже 4 років Макдональдс в Україні, Чехії та Словаччині працювали в межах спільної управлінської структури. За цей час 3 ринки відкрили більше 80 нових ресторанів, заявили в компанії. Із 2022 року українська мережа зросла майже на 30%. На зараз в Україні працюють 142 ресторани, а штат налічує приблизно 12 тисяч працівників. Україна сьогодні є одним із найдинамічніших ринків у нашій системі. Окрема ринкова структура дозволить нам ще краще відповідати на потреби клієнтів, підтримувати наших працівників і реалізовувати плани подальшого зростання, заявили у «Макдональдс» в Україні. Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій про створення національних бригад відновлення та затвердив порядок реалізації цього проєкту. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. «Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці», – написав він. «Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. У 2026 році проєкт фінансуватиметься за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації, підсумував Кулеба. Міжнародні резерви України у червні збільшилися на 12,1% і станом на липень 2026 року становлять 51 мільярд 300 мільйонів доларів США. Про це поінформував Національний банк України. Така динаміка зумовлена валютними надходженнями від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті, пояснив регулятор. Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшло більше 11 мільйонів доларів, у тому числі від ЄС та США через рахунки Світового банку. Крім того, Україна отримала 4 мільярди 400 мільйонів доларів США від Європейського Союзу як першу виплату в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено майже 270 мільйонів доларів США. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,5 мільйон доларів США.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Найдивніші види історичної зброї, які справді існували. Уявіть поле битви кілька сотень років тому. Ви очікуєте побачити мечі, списи та луки, але раптом на зустріч виходить воїн із металевими кігтями на руках, інший розмахує мечем, у якого хвилясте лезо. А десь позаду стоїть солдат із щитом, на якому закріплена справжня рушниця. Історія людства знає тисячі видів зброї, але деякі з них настільки незвичайні, що сьогодні здаються фантазією письменників або реквізитом із пригодницького фільму. Проте всі вони були цілком реальними. Сьогодні ми познайомимося з найдавнішими видами історичної зброї, які колись використовували воїни різних народів. Почнемо з Індії. Тут з'явилася одна із найбільш незвичайних видів холодної зброї – бак-нак, що буквально означає «кігті тигра». Це невелика металева пластина з кількома гострими вигнутими лезами. Її затискали в долоні так, щоб леза проходили між пальцями. Збоку майже нічого не було видно, але під час ближнього бою один різкий рух міг залишити глибокі порізи. Зброя була компактною, її легко приховували під одягом, а тому вона часто використовувалася не лише на війні, а й під час замахів або самооборони. За легендою, саме такими кігтями індійський правитель Шиваджі здолав набагато сильнішого супротивника під час особистої зустрічі. А тепер перенесемося до Малайського архіпелагу. Тут народилася зброя, яку впізнають навіть ті, хто ніколи не цікавився історією. Це кріс – кинджал із хвилястим лезом. На перший погляд, здається, що така форма створена лише для краси. Насправді ж майстри вірили, що хвилі символізують духовну силу, а кожен кріс має власний характер і навіть душу. Кріс часто передавався у спадок як сімейна реліквія. Йому приписували магічні властивості. Одні клинки ніби приносили удачу, інші захищали від нещасть, а деякі вважалися настільки небезпечними, що їх тримали окремо від інших речей. Наступна зброя виглядає так, ніби її придумали для циркового номера. У середньовічній Європі існував меч, відомий як фламберг. Його головною особливістю було хвилясте лезо. Чому його робили саме таким? Існує багато міфів. Один із них стверджує, що хвилясте лезо завдавало страшніших ран. Насправді, історики вважають, що така форма могла ускладнювати захист противника та дещо змінювати поведінку клинка під час удару. Крім того, виготовити такий меч було набагато складніше, тому він сам по собі демонстрував майстерність коваля. Тепер перенесемося до Китаю. Тут використовували зброю, яка нагадувала віяло, але всередині приховувалася сталь. Так зване бойове віяло виготовляли із міцного металу або посилювали сталевими пластинами. Воно дозволяло приховати свої наміри, а в разі небезпеки могло стати несподіваним засобом захисту. Особливо популярною така зброя була серед представників знаті, які не завжди могли носити мечі відкрито. А тепер одна з найдивніших конструкцій в історії. У 16 столітті європейські майстри створили рушничний щит. Уявіть собі великий металевий щит, у центрі якого встановлена невелика вогнепальна зброя. Боєць міг одночасно прикриватися від стріл і робити постріл через спеціальний отвір. Ідея звучала дуже сучасно, але на практиці така конструкція виявилася важкою, дорогою та незручною. Через це широкого поширення вона так і не отримала. Японія теж має чим здивувати. Більшість людей знає самурайський меч катану, але мало хто чув про кусарігаму. Це поєднання серпа та довгого ланцюга з металевою гирею на кінці. Спочатку гирю розкручували, щоб заплутати або відволікти супротивника, а коли той втрачав рівновагу, у хід йшов серп. Кусарігама вимагала надзвичайної майстерності. Невдалий рух міг бути небезпечним і для самого власника, тому навчання займало роки. А тепер вирушаємо до Африки. Народи Центральної Африки створили метальні ножі настільки дивної форми, що вони більше нагадують сучасний логотип або абстрактну скульптуру. Вони мали кілька вигнутих лез різної довжини. Така конструкція змінювала політ ножа, і передбачити його траєкторію було непросто. Крім того, ці предмети могли бути символами статусу або навіть використовуватися як цінний подарунок між вождями. Ще одна незвичайна зброя походить із давнього Риму. Це плюмбата – короткий дротик із металевим наконечником і свинцевим обтяжувачем. Римські легіонери носили кілька таких дротиків просто на внутрішньому боці щита. Перед початком ближнього бою вони одночасно кидали їх у ворога, створюючи своєрідний залп, який міг порушити стрій противника. А ось зброя, яка виглядала майже фантастично. В Індії існувала урумі – надзвичайно гнучкий меч із тонким металевим лезом, схожим на довгу сталеву стрічку. Під час бою воїн постійно обертав його навколо себе, і лезо рухалося майже як батіг. Видовище було настільки незвичайним, що сторонній спостерігач міг навіть не зрозуміти, як саме працює ця зброя. Через складність володіння урумі вивчали лише найдосвідченіші майстри. Один неправильний рух міг становити небезпеку для самого бійця. Цікаво, що багато давніх видів зброї створювалися не лише для війни. У різних культурах вони були символами влади, релігійними реліквіями, ознакою високого статусу або навіть витворами мистецтва. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Mercedes-Benz знайшов новий спосіб використання автомобілів як джерела інформації для дорожніх служб. Завдяки анонімізованим даним, які власники машин добровільно погоджуються передавати компанії, автомобілі бренду фактично перетворюються на мобільні сенсори, здатні виявляти ями, пошкодження дорожнього покриття, стерту розмітку та навіть погано помітні дорожні знаки. У Mercedes-Benz наголошують, що всі дані передаються в анонімізованому та узагальненому вигляді і не можуть бути пов'язані з конкретним автомобілем або його власником. Саме захист персональної інформації став однією з базових умов роботи системи. Одним із перших масштабних проєктів стала співпраця з Міністерством транспорту у Німеччині, де дані автомобілів Mercedes-Benz використовують для створення цифрового реєстру дорожніх знаків. Фактично йдеться про першу стандартизовану систему обліку, перевірки та аналізу дорожніх знаків усіх категорій. Використання інформації, яку збирають автомобілі під час звичайних поїздок, дозволяє значно скоротити кількість виїзних перевірок і ручного збору даних. Крім того, система з відкритим програмним кодом і стандартизованими інтерфейсами може використовуватися для розвитку інтелектуальних транспортних сервісів і систем управління дорожнім рухом. Дача Сандеро вперше отримав гібридну модифікацію. Вона не лише економічна, а й найпотужніша за всю історію моделі. Гібрид Сандеро виходить на ринок ЄС, де модель, як відомо, продається під брендом Дача. Нова Дача Сандеро гібрид отримала установку на 155 кінських сил з бензиновим двигуном на 1,8 літра та електромотором. Ще ніколи бюджетна модель не була настільки потужною. Середня витрата пального становить 4,2 літра кілометри на 100 кілометрів. Ціна моделі стартує з позначки у 19 900 євро за стандартний хетчбек та 21 400 євро за позашляховий варіант Stepway. Це один із найдешевших гібридів на європейському ринку. Гібрид багатше оснащений за бензинові моделі. Початкова комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, камеру, 10-дюймовий тачскрін, системи розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. Найдорожчий варіант додає клімат-контроль, цифровий щиток приладів та контроль сліпих зон. Компанія Mitsubishi представила планове оновлення для моделі Mirage. Автомобіль отримав більш спортивне оформлення передньої частини кузова, тоді як технічна складова та версія хетчбек поки що зберегли колишній вигляд. Актуальне покоління цієї субкомпактної моделі вперше дебютувало у 2011 році, а отже базові конструкції вже 15 років. Це значний термін для цього сегмента, адже більшість конкурентів встигли змінити кілька генерацій. Для підтримки актуальності машини виробник проводив рестайлінг у 2015 та 2019 роках, а тепер підготував пакет оновлень зразка 2026 року. Автомобіль отримав нову агресивну решітку радіатора. При цьому інтер'єр оновленого седана залишився без кардинальних змін. На центральній консолі встановлено знайомий 7-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважального комплексу та класичну аналогову панель приладів. До списку доступного обладнання автомобіля входять система безключового доступу, круїз-контроль, система автоматичного запуску та зупинки двигуна старт-стоп, задній центральний підлокітник із вбудованими підсклянниками та комплект для оперативного ремонту автомобільних шин. Під капотом автомобіля встановлено перевірений часом трициліндровий атмосферний бензиновий двигун з робочим об'ємом 1,2 літра. Силовий агрегат розвиває потужність 78 кінських сил та 100 ньютон-метрів крутного моменту. Тяга передається на передню вісь за допомогою безступінчастого варіатора. Офіційні продажі оновленого седана вже стартували. Початкова ціна моделі становить приблизно 17 тисяч доларів США. Geely розширює сімейство Galaxy новим електричним фастбеком TT. Новинка надійде у продаж уже в серпні та має намір нав'язати боротьбу популярному Xiaomi SU7. Ставку зробили не лише на виразний дизайн, а й на сучасну електричну платформу, великий запас ходу та незвичні рішення в оформленні салону. Автомобіль побудований на архітектурі у 800 вольт і має майже 5-метровий кузов. Низький силует покликаний не лише підкреслити спортивний характер моделі, а й покращити її аеродинаміку. Салон виконаний у новій для Geely концепції з 4 варіантами оформлення. Перед водієм розташовані цифрова панель приладів, великий центральний дисплей і широкий проєкційний екран із доповненою реальністю, об'єднані мультимедійною системою. Водночас виробник залишив фізичні кнопки для найважливіших функцій, а на передній панелі та центральній консолі передбачив магнітні різьбові точки кріплення, до яких можна безпосередньо встановлювати різноманітні аксесуари. Покупцям запропонують задньоприводну версію з електромотором потужністю 333 кінські сили або повноприводну модифікацію із 2 електромоторами, що разом розвивають 578 кінських сил. Для моделі передбачено 3 батареї ємністю 52, 64 та 75 кВт-годин. Залежно від версії, запас ходу може досягати позначки у 725 кілометрів. Geely також підготувала 2 рівні електронних помічників водія. Базові комплектації отримують стандартний набір асистентів, тоді як дорожчі версії оснащуватимуться системою з лідаром на даху.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Норвегія спрямувала ще понад 44,5 мільйони євро у фонд підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок королівства до фонду збільшився до понад 209 мільйонів. Завдяки внескам донорів через механізми фонду закуповуються найнеобхідніше обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів і розвитку генеруючих потужностей. Саме ці завдання сьогодні є одним із наших ключових пріоритетів, наголосив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут. Станція переходила на дизельні генератори, але наразі зовнішнє електроживлення вже відновлено. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом». Там зазначили, що це вже 10-й блекаут на ЗАЕС із початку року. Минулого разу станція втрачала живлення 3 липня. Через втрату зовнішнього електропостачання станція була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Втім, наразі зовнішнє електропостачання відновили. Євросоюз дозволив Україні витрачати частину коштів із 60 мільярдів євро, що виділяються на оборонні закупівлі, на китайські деталі для дронів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Згідно з умовами кредиту, оборонна продукція коштом ЄС має купуватися у самого ЄС України або від затверджених партнерів, таких як Канада. Але для китайських деталей зробили виняток. Це демонструє, цитую, залежність Європи від Пекіна у питаннях постачання критично важливих деталей на тлі її зусиль щодо створення власної оборонної промисловості, коментує видання. Киян атакують фейковими листами від Міненерго. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито втручання в роботу лічильників та критичні розбіжності у споживанні електрики. У Центрі протидії дезінформації застерігають мета аферистів залякати людей та викрасти персональні дані через шкідливі посилання у листах. У Міненерго наголошують, що не надсилають таких повідомлень та не здійснюють подібних перевірок. Там кажуть, якщо отримали такий лист, в жодному разі не переходьте за посиланням всередині та не відкривайте файли. Перевіряйте інформацію напряму через своє обленерго. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Sony відмовиться від випуску ігор на дисках для PlayStation з 2028 року. Однією з причин такого рішення стало те, що кількість цифрових носіїв значно перевищує частку фізичних дисків. Проте для розробників ігор компанія зробила одне уточнення. У блозі PlayStation раніше повідомлялося, що рішення про відмову від фізичних носіїв не вплине на ігри, які вже вийшли або ще вийдуть на дисках до січня 2028 року. Новий звіт уточнює, що видавці й надалі зможуть замовляти виробництво фізичних копій своїх ігор за умови, що їхній реліз відбувся до встановленого дедлайну. Sony повідомила, що процес замовлення дисків зміниться, але поки не уточнила, як саме. Це очікувано, адже компанія вже інвестувала значні кошти у перепрофілювання свого заводу в Зальцбурзі, що в Австрії, який тепер виробляє оптичні мікролінзи замість дисків. У тому ж повідомленні Sony зазначила, що видавці отримують можливість випускати нові ігри у роздрібному форматі за допомогою цифрових кодів. Проте конкретні механізми цього процесу поки не оголошені. Такий підхід має частково компенсувати відсутність фізичних носіїв, дозволяючи користувачам купувати коди в магазинах, а не лише через онлайн-сервіси компанії. Водночас аналітики відзначають, що повна відмова від дисків після 2028 року матиме значні наслідки для індустрії, адже фізичні копії залишаються важливим елементом ринку, особливо для колекціонерів та тих, хто не має стабільного та швидкого інтернет-з'єднання. Інженери з Масачусетського технологічного інституту створили ін'єкційні міні-печінки, які працювали в організмі мишей щонайменше 8 тижнів. Імплантати виконували ключові функції печінки і у майбутньому можуть стати альтернативою трансплантації для людей із недостатністю. Печінка виконує близько 500 життєво важливих функцій. Вона очищає кров від токсинів, допомагає організму переробляти ліки, виробляє білки для згортання крові та бере участь у багатьох інших процесах. Коли орган перестає працювати, найчастіше єдиним ефективним методом лікування залишається трансплантація. Однак донорських органів бракує. Тож дослідники створили тканинні імплантати, які назвали «міні-печінками». В експериментах вони приживалися в організмі мишей щонайменше 2 місяці та виконували багато функцій здорової печінкової тканини. За словами вчених, ці імплантати можна розглядати як своєрідні супутникові печінки. Вони здатні підтримувати роботу хворого органа, не замінюючи його повністю. Для введення міні-печінок команда розробила метод із використанням ультразвукового контролю. Такий підхід дозволяє точно розміщувати імплантати і надалі спостерігати за його станом без додаткових хірургічних втручань. Під час дослідження імплантати вводили в жирову тканину черевної порожнини. У майбутньому їх можуть розміщувати і в інших ділянках організму, зокрема поблизу селезінки або нирок. Якщо тканина добре забезпечується кров'ю, клітини працюють майже так само, як і в природній печінці. Після введення клітини сформували щільну стабільну структуру, у яку поступово проросли нові судини. Це дозволило їм виживати, нормально функціонувати та виробляти необхідні білки. Упродовж 8 тижнів, що тривав експеримент, клітини залишалися активними та виділяли спеціалізовані білки в кров. Автори роботи вважають, що в майбутньому така технологія може стати альтернативою операції з трансплантації або тимчасово підтримувати пацієнтів, поки вони очікують на донорський орган. Наразі метод потребує застосування препаратів, які пригнічують імунну систему, щоб організм не відторгнув препарат. Дослідники вже працюють над способами усунути цю проблему, зокрема створюють клітини, менш помітні для імунної системи, та гідрогелеві мікросфери, здатні локально вивільняти імунодепресанти. Нове дослідження показало, що дружба людини і собаки не є продуктом конкретної культури. Вона набагато давніша і, ймовірно, сформувалася ще близько 30 тисяч років тому. Вчені протестували 164 пари людина-собака у 5 культурно різних регіонах – Німеччині, Мадагаскарі, Монголії, Перу та Ванутату. За допомогою стандартизованих поведінкових тестів дослідники перевіряли, як саме собаки розуміють жести господарів, як активно сигналізують у відповідь і наскільки покладаються на людину в ситуаціях, які не можуть вирішити самостійно. Результати виявилися несподівано одноманітними. В усіх регіонах собаки розуміли вказівні жести людини, самостійно ініціювали комунікацію і зверталися по підтримку до господаря в складних завданнях. Паралельно і самі власники в усіх культурах описували своїх собак як надійних партнерів, цінували їхню компанію та сприймали тварин не просто як робочий інструмент, а як повноцінне збагачення власного життя. Ми очікували помітних культурних відмінностей, натомість виявили, що стосунки між людиною і собакою є напрочуд універсальними, зазначили науковці. При цьому, за їхніми словами, певні відмінності все ж є. Так, мисливці з Ванутату краще за всіх інших учасників дослідження считували сигнали своїх собак. Ймовірно, тому що полювання на кабана в густих заростях вимагає надзвичайно тонкої координації між людиною і твариною. Натомість німецькі собаки значно більше орієнтуються на господаря і чіткіше відповідають на його команди, що вчені пов'язують із інтенсивнішими методами дресирування. Дослідники підкреслили, що саме мисливська співпраця найімовірніше і стала тим ключовим фактором, що визначив одомашнення собаки, першої тварини в історії людства, яку людина зробила своїм партнером. Те, що цей партнерський зв'язок виявився однаковим на протилежних кінцях планети, свідчить, він закладений не культурою, а спільною еволюційною історією.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Баган, М'янма. Місто тисяч храмів, яке пережило століття. Уявіть собі місце, де на горизонті замість сучасних хмарочосів здіймаються тисячі стародавніх храмів. Щойно сходить сонце, над рівниною повільно підіймається легкий туман, а його промені забарвлюють цегляні пагоди у золотисто-помаранчеві кольори. Це не кадр із фантастичного фільму і невигаданий світ. Це Баган – одне з найбільш дивовижних історичних місць нашої планети. Баган розташований у центральній частині М'янми на березі великої річки Іраваді. Сьогодні це тихе місто, але майже тисячу років тому воно було столицею могутнього королівства Паган. Саме звідси почалася історія держави, яка об'єднала більшу частину сучасної М'янми. Історія Багана бере початок приблизно в 9 столітті, але найбільшого розвитку місто досягло між 11 та 13 століттями. У цей час місцеві правителі активно підтримували буддизм. Королі, багаті купці та навіть звичайні жителі будували храми, монастирі та ступи, вважаючи, що це принесе духовні заслуги та благополуччя. За приблизними підрахунками істориків, за 2 століття в Багані було зведено понад 10 тисяч релігійних споруд. Це неймовірна цифра. Якщо будувати по одному храму щотижня, на це знадобилося б майже 200 років без жодної перерви. На жаль, час виявився безжальним. Війни, землетруси, пожежі та клімат поступово руйнували стародавні споруди. Сьогодні збереглося близько 2 тисяч храмів і пагод. Проте навіть ця кількість вражає. Куди не подивишся, майже всюди видно стародавні вежі, що височіють над рівниною. Одним із найвідоміших храмів є Ананда. Його часто називають перлиною баганської архітектури. Храм був побудований на початку 12 століття і майже не втратив своєї величі. Усередині розташовані 4 величезні статуї Будди, кожна з яких дивиться на одну зі сторін світу. Цікаво, що коли наближатися до однієї зі статуй здалеку, здається, ніби Будда усміхається. А коли підійти зовсім близько, вираз його обличчя стає спокійним і серйозним. Такий ефект створили майстри майже 900 років тому. Ще одна цікава споруда – храм Дхамаянджі. Він найбільший у Багані та оповитий легендами. Кажуть, що король, який наказав його збудувати, був настільки вимогливим до якості роботи, що між цеглинами не можна було просунути навіть голку. Якщо ж майстри припускалися помилки, їх суворо карали. І хоча історики сперечаються, чи це правда, кладка храму і сьогодні вважається однією з найкращих серед усіх споруд Багана. Особливістю Багана є не тільки окремі храми, а й сам краєвид. З висоти пташиного польоту рівнина нагадує величезний музей просто неба. Стародавні споруди розкидані серед дерев, полів і невеликих сіл. Саме тому це місто часто називають містом тисячі храмів, хоча насправді їх значно більше. Протягом багатьох років туристи зустрічали світанки та заходи сонця, піднімаючись на вершини стародавніх храмів. Це були неймовірні краєвиди. Над рівниною повільно здіймалися десятки повітряних куль, а сонячне світло перетворювало червоні цегляні споруди на золоті. Після кількох сильних землетрусів влада обмежила доступ на більшість храмів, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. До речі, землетруси стали справжнім випробуванням для Багана. Один із найсильніших стався у 1975 році, а ще один – у 2016-му. Багато храмів отримали пошкодження, деякі частково обвалилися. Після цього розпочалася масштабна реставрація. Археологи, історики та будівельники працювали разом, щоб відновити пам'ятки, не змінюючи їхнього історичного вигляду. У 2019 році Баган був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це стало міжнародним визнанням його величезної історії та культурної цінності. Адже Баган є не лише символом М'янми, а й одним із найважливіших археологічних комплексів світу. Попри велику кількість туристів, Баган залишається живим містом. У багатьох храмах досі моляться місцеві жителі та монахи. Тут можна побачити людей, які запалюють свічки, залишають квіти або медитують у тиші стародавніх залів. Для них ці споруди не лише пам'ятки історії, а й важлива частина повсякденного життя. Ще однією особливістю Багана є традиційні ремесла. Найвідоміше серед них – виготовлення лакованих виробів. Майстри вкривають дерев'яні предмети багатьма шарами спеціального лаку, а потім вручну вирізають складні орнаменти та розфарбовують їх. На створення однієї красивої шкатулки може піти кілька місяців. Цікавий факт. Незважаючи на свій поважний вік, багато храмів досі зберігають стародавні фрески. На них можна побачити сцени життя Будди, давні легенди та навіть зображення повсякденного життя людей, які жили майже 1000 років тому. Завдяки цим малюнкам історики дізналися багато нового про одяг, традиції та культуру того часу. Баган часто порівнюють із відомими історичними місцями світу – єгипетськими пірамідами, храмами Камбоджі чи Мачу-Пікчу в Перу. Але він має власну неповторну атмосферу. Тут немає одного величезного храму, який привертає всю увагу. Натомість перед нами відкривається ціле місто, де кожна споруда має свою історію, свої легенди та свою архітектуру. Якщо опинитися тут рано вранці, можна почути лише спів птахів, дзвони храмів і легкий шум вітру. Саме в такі моменти особливо відчувається зв'язок між сучасністю та минулим. Здається, ніби час сповільнюється, а стародавнє місто ще пам'ятає своїх королів, ченців і майстрів, які створили це диво. Баган нагадує нам, що навіть через багато століть людська праця, віра та прагнення до краси можуть пережити війни, стихії та зміну епох. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Будинок на Нагірній, раціональне модерне татарки і геодезична точка Старого Києва. Будинок на вулиці Нагірній, 5 належить до тих київських споруд, які на перший погляд можуть здатися стриманими, майже мовчазними. Але варто придивитися уважніше, і за фасадом відкривається цілий пласт міської історії. Це не палац, не собор і не прибутковий будинок із центральних кварталів, де архітектура завжди працювала на показ. Це триповерхова споруда на Татарці, зведена 1913 року інженером-землеміром Володимиром Митрофановичем Львовим. Саме в цьому і полягає її особистість. Для дореволюційного Києва прибутковий будинок у володінні представника середнього класу ще й на тодішній периферії був нетиповим явищем. Прибуткові будинки початку 20-го століття зазвичай асоціюються з центром Києва. Вулицями поблизу Хрещатика, Липками, частиною Подолу, прибутковою забудовою навколо Жвавого, торговельних і адміністративних осередків. Там житло зводили як інвестицію, а власниками часто були купці, підприємці, заможні домовласники. Татарка ж на той час залишалася окраїною Лук'янівки, місцем менш престижним, але перспективним. Тому будинок Львова на Нагірній виглядає як знак поступового розширення міста. Київ виходив за межі усталених центрів, а нові райони отримували власні архітектурні акценти. Стилі споруди визначають як раціональний модерн. Це важливо, бо модерн у масовій уяві часто асоціюється з хвилястими лініями, рослинним декором, маскаронами, пишною пластикою фасаду та примхливими силуетами. Але у 1910-х роках модерн уже змінювався, ставав стриманішим, геометричнішим, ближчим до функціональної логіки. Раціональний модерн не відмовлявся від виразності, але шукав її не в надмірі оздоблення, а в пропорціях, силуеті, ритмі вікон, загальній композиції будинку. Саме таким є будинок на Нагірній, 5. Він не прагне декоративної гучності, але має свою впізнавану поставу. Особливу роль відіграє розташування. Будинок звели на одній із найвищих точок району, і завдяки цьому він став архітектурною домінантою татарки. У міській тканині висота іноді важить не менше, ніж декор. Споруда поставлена на височині, працює не тільки як житловий будинок, а й як орієнтир. Вона бере участь у формуванні силуету місцевості, допомагає читати район очима пішохода, задає відчуття масштабу. Для татарки з її складним рельєфом, схилами, видовими точками і переходами між Подолом, Лук'янівкою та Юрковицею це має особливе значення. У 1926 році на будинку встановили тріангуляційний знак. Ця деталь робить споруду ще цікавішою, бо виводить її за межі суто архітектурної історії. Тріангуляційні знаки використовували геодезисти для створення карт задовго до супутникової навігації та GPS. Принцип був побудований на вимірюванні відстані і кутів між опорними точками. Якщо точно відома відстань між двома пунктами, то за допомогою тригонометричних розрахунків можна визначити координати третьої точки. Саме тому такі знаки встановлювали на високих місцях – пагорбах, дахах, височинах, звідки їх було добре видно. Будинок на Нагірній, 5 став зручним геодезичним пунктом саме через своє положення. Він опинився на перетині архітектури, рельєфу і науки. У цьому є щось дуже київське. Місто, побудоване на пагорбах, постійно змушувало людей мислити висотою, видимістю, лініями огляду. Для одних це були краєвиди, для інших – оборонні переваги, для третіх – інженерна опора. Тріангуляційний знак на будинку нагадує, що архітектурні об'єкти можуть бути не лише житлом або прикрасою району, а й частиною великої системи вимірювання простору. Щоб зрозуміти значення цього будинку, потрібно згадати історію татарки. Район формувався як окраїна Лук'янівки, яку почали активніше заселяти всередині 19 століття. Значна частина переселенців ішла з Подолу. І це зрозуміло. Поділ пережив кілька важких ударів. У 1770 році епідемія чуми забрала життя значної частини мешканців. У 1811 році сталася велика пожежа. А в 1845 район постраждав від однієї з найбільших повеней. Після таких катастроф частина подолян шукала безпечніші місця для життя. І пагорби Лук'янівки та Татарки виглядали природним напрямком переселення. У 1860-х роках на околиці Лук'янівки оселилося близько 60 татарських родин. Це були нижньогородські татари, не кримські, не казанські. Їхня поява дала району назву, яка збереглася в міській пам'яті. У 1869 році землеміри Дмитро Таїров розпланував нові вулиці Татарки. Головна отримала назву Татарська, а поруч з'явилися Половецька та Печеніська. Так у топоніміці району закріпилася своєрідна історична фантазія Києва. Назви працювали не стільки як точна етнографія, скільки як міський спосіб позначити інший – тюркський, східний пласт місцевої історії. Татарка мала і власну соціальну фактуру. Частина громади займалася тим, що сьогодні можна було би порівняти з транспортним бізнесом. Продавали коней, виготовляли та ремонтували упряж, лагодили вози, підводи й інший гужовий транспорт. У районі працювали невеликі миловарні, про які нині нагадує мильний провулок біля підніжжя Юрковиці. Інша частина мешканців скуповувала старі речі, лагодила їх і перепродавала. На початку ХХ століття татарська громада вже мала власну інфраструктуру – їдальню, дитячий садок, школи поза межами району. На цьому тлі поява триповерхового прибуткового будинку в 1913 році виглядала як ознака нового етапу. Татарка перестала бути лише околицею з ремісничим і переселенським характером. Вона поступово входила в міський розвиток, отримувала капітальні споруди, нову забудову, власні домінанти. Будинок на Нагірній 5 став одним із таких маркерів, не надто помпезним, але промовистим. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, спрямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. У цей день на будівлях міста приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси із траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Нагадаю, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеси ракетами. Троє людей загинули і багато постраждали. Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличної сирени у Запоріжжі тепер лунатимуть 5 хвилин замість звичних 3. До оповіщення населення залучать екіпажі патрульної поліції, вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці. Також у місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрану телефону із гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету. У застосунку повітряна тривога відтепер відображуватиметься конкретний тип повітряної загрози. Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії у Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. У силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. За даними сил безпілотних систем, лише за період із 6 до 15 липня українські безпілотники Підводники вразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях. Країни-члени УЄФА визначилися із кандидатом, якого планують висунути на наступних виборах президента ФІФА. Головним претендентом від Європи є польський юрист, бізнесмен та власник легії Даріо Шміодузькі. За інформацією джерел, його кандидатуру найактивніше підтримують футбольні федерації Боснії і Герцеговіни, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії. Очікують, що головними конкурентами Міодузькі можуть стати представник Конкакаф Віктор Монтальяні та президент африканської конфедерації футболу Патріс Моцепе. Нагадаю, вибори президента ФІФА запланували на березень 27-го року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія холодильника та зберігання їжі. Чи замислювалися ви коли-небудь, що холодильник – це один із найважливіших винаходів у нашому житті? Ми відкриваємо його щодня, беремо продукти, ставимо туди нові покупки і майже не думаємо про те, наскільки сильно ця річ змінила світ. Сьогодні нам здається нормальним, що молоко може стояти кілька днів, м'ясо можна зберігати тижнями, а морозиво не тане навіть у спеку. Але кілька сотень років тому люди навіть не могли уявити такого. Їм доводилося докладати багато зусиль, щоб зберегти їжу і не залишитися без запасів. Історія холодильника насправді починалася не з техніки, а з простої людської потреби – зберегти їжу свіжою. У давні часи люди помітили, що холод допомагає продуктам псуватися повільніше. Тому вони почали використовувати природний лід і сніг. У місцях із холодними зимами люди вирізали великі шматки льоду із замерзлих водойм, а потім зберігали їх у спеціальних приміщеннях. Такі приміщення називали льодовнями. Їх будували в тіні, часто під землею, щоб тепло не могло швидко потрапити всередину. Лід накривали соломою або іншими матеріалами, які допомагали йому не танути. Влітку в таких місцях можна було зберігати м'ясо, молочні продукти та іншу їжу. Але люди використовували не тільки холод, вони знаходили різні способи продовжити життя продуктів. Наприклад, м'ясо і рибу коптили над вогнем. Дим допомагав захищати їжу від псування. Також продукти сушили на сонці, тому що без води бактеріям було складніше розмножуватися. Ще одним популярним способом було використання солі. Засолені продукти могли зберігатися набагато довше, ніж свіжі. Проте всі ці методи мали свої недоліки. Смак їжі змінювався, деякі продукти все одно псувалися, а можливості людей були обмеженими. Особливо складно було зберігти свіже молоко, м'ясо та овочі. Через це вчені почали шукати способи створити холод штучно. У 18-19 століттях винахідники почали експериментувати з охолодженням. А вони вивчали, як різні речовини можуть поглинати тепло і створювати низьку температуру. Поступово з'явилися перші холодильні машини. Однак перші холодильники зовсім не були схожими на сучасні. Вони були великими, складними і коштували дуже дорого. Їх використовували переважно на підприємствах, у лікарнях, магазинах та під час перевезення продуктів. Одним із важливих етапів розвитку стало створення механічних холодильних систем. Вони дозволили отримувати холод без використання природного льоду. Це стало справжньою революцією, тому що люди більше не залежали від погоди та пори року. У 20 столітті холодильники почали поступово з'являтися в будинках. Спочатку вони були предметом розкоші. Не кожна сім'я могла дозволити собі такий прилад. Але з розвитком промисловості холодильники стали доступнішими, і з часом вони стали звичайною частиною кожної кухні. Поява холодильника сильно змінила спосіб життя людей. Раніше господарям потрібно було часто ходити на ринок і купувати свіжі продукти майже щодня. Не можна було просто купити багато їжі і залишити її вдома на тиждень. Холодильник змінив це. Люди отримали можливість робити запаси, планувати покупки і витрачати менше часу на пошуки їжі. Також холодильники стали важливими для розвитку магазинів і транспорту. Завдяки охолодженню стало можливими перевозити продукти на великі відстані. Наприклад, рибу, м'ясо та молочні продукти можна було доставляти в інші міста, не боючись швидкого псування. Цей винахід також допоміг медицині та науці. Низькі температури використовують для зберігання деяких ліків, біологічних матеріалів та вакцин. Але холодильник – це не просто холодна шафа. Усередині нього працює складна система. Він не створює холод сам по собі, а забирає тепло зсередини та виводить його назовні. Саме тому задня частина холодильника часто часто тепла. З роками холодильники ставали все досконалішими. З'явилися морозильні камери, які дозволили зберігати продукти дуже довго. Потім виробники почали створювати спеціальні зони для різних продуктів, окремі місця для овочів, фруктів, м'яса та напоїв. Сучасні холодильники вже сильно відрізняються від перших моделей. Деякі з них мають сенсорні екрани, можуть показувати температуру, нагадувати про продукти, які закінчуються, і навіть підключатися до телефону. Можливо, через кілька десятиліть холодильники стануть ще розумнішими. Вони зможуть самостійно визначати якість продуктів, пропонувати рецепти з того, що є всередині, і допомагати людям менше викидати їжі. Але, незважаючи на всі сучасні технології, головна ідея холодильника залишається тією самою, що й сотні років тому – допомогти людям зберегти їжу. Історія холодильника показує, як проста проблема може привести до великого винаходу. Колись люди зберігали продукти в ямах із льодом, а сьогодні ми користуємося розумними пристроями, які контролюють температуру самостійно. Тому холодильник – це не просто побутова техніка. Це винахід, який змінив харчування, економіку і наше повсякденне життя. І кожного разу, коли ми відкриваємо його дверцята, варто пам'ятати, за цією звичайною дією стоїть довга історія людської винахідливості. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Міхал Мартін, глава уряду Ірландії, яка з липня розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, заявив, що українці заслуговують на членство у ЄС та висловив сподівання, що труднощі України з сусідами на цьому шляху вдасться подолати. Про це він сказав в Дубліні на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Міхал взяв слово після того, як Володимир Зеленський висловив сподівання, що Польща та Угорщина не стануть на заваді українському членству в ЄС. Перш за все, вступ в ЄС – це те, чого український народ заслуговує і потребує. І це те, чого вони прагнуть, захищаючи країну. Вони хочуть європейський спосіб життя і всі свободи, які з цим пов'язані. І ми маємо це мати на увазі як центральну ціль. Росія не може перемогти в цій війні, сказав він. У контексті суперечок України з Польщею, а також опозиції Угорщини до швидкого вступу України, Мартін сказав, що це не вперше двосторонні стосунки стали проблематичними для вступу в ЄС. На Західних Балканах у нас це виникало в різні часи, і так само ми бачимо наше завдання в тому, щоб ми перемогли ці виклики. Наша власна історія свідчить про це, зауважив Мартін. Я вважаю, що те, що сталося в Угорщині після виборів, це ковток свіжого повітря. Ми сподіваємося, що це піде далі і в плані відкриття нових кластерів для України, додав він. Мартін також пообіцяв, що Ірландія буде конструктивно працювати зі всіма сторонами, щоб це відбулося. Німеччина прагне розширити оборонно-промислове співробітництво зі Сполученими Штатами, зокрема, шляхом виробництва американських систем озброєння або їхніх компонентів за ліцензією на німецькій території. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На запитання, чи не підірве виробництво американської зброї в Німеччині прагнення Європи зменшити свою залежність від Вашингтона, Пісторіус заперечив. Це справді здається суперечливим, зазначив він, а потім додав: ніхто не говорив, що прагнення до більшої незалежності в оборонній промисловості означає зосередження виключно на суто європейських системах. Це не так, і так не буде і у майбутньому. Ці коментарі пролунали на спільній прес-конференції з канцлером Фрідріхом Мерцем та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте після засідання німецького уряду, присвяченого політиці безпеки. Міністр оборони Німеччини зазначив, що Берліну потрібні можливості, яких він ще не має або не може виготовити достатньо швидко, в умовах, коли Європа поспішає з переозброєнням. Саме тому, за словами Пісторіуса, Німеччина дуже зацікавлена у виробництві окремих американських систем або їхніх компонентів на своїй території. Є системи, яких ми ще не маємо, або яких у нас немає у достатній кількості, але які нам знадобляться протягом наступних 10-15 років, сказав Пісторіус. Водночас ми знаємо, що наші виробничі потужності також обмежені, додав він. Канцлер Мерц охарактеризував цей крок як частину ширших європейських зусиль, спрямованих на відновлення балансу в альянсі без порушення трансатлантичних зв'язків. «Ми хочемо зробити НАТО в цілому більш європейським», – сказав Мерц. «Німеччина лідирує, і Німеччина виконує свої зобов'язання», – зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Також він сказав, що Німеччина йде за планом, щоб до 2029 року інвестувати до 3,5% ВВП в оборону, назвавши це надзвичайним досягненням. «Будьте готові, прискорюйте темпи, працюйте разом, відкривайте нові виробничі потужності, розширюйте ланцюги поставок і швидко постачайте те, що нам потрібно для нашої безпеки», – підсумував він. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Баку оголосила про запуск нових програм ЄС для підтримки миру на Південному Кавказі, які передбачають фінансування на суму 220 мільйонів євро для підтримки інфраструктури та прикордонних громад. Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, у якій також взяла участь єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, сторони обговорили шляхи зміцнення миру в регіоні через розвиток інфраструктури, а також торгове торговельне та енергетичне партнерство між ЄС і Азербайджаном. За словами фон дер Ляєн, пакет передбачає до 200 мільйонів євро грантів на інфраструктурні проєкти, що потенційно зможуть залучити до 2 мільярдів євро державних і приватних інвестицій. Разом ми можемо перетворити мир на папері на мир у реальності, заявила вона. Окремо ЄС виділить ще 20 мільйонів євро на програму, спрямовану на підтримку місцевих громад у Вірменії та Азербайджані. Кошти планують спрямувати на охорону здоров'я, розмінування, розвиток навичок та підтримку малого бізнесу в прикордонних районах. У межах нової ініціативи також започатковується партнерство між ЄС і Азербайджаном, яке має стати рамкою для визначення пріоритетних інфраструктурних проєктів, залучення фінансування та координації їх реалізації у сферах транспорту, енергетики та цифрової інфраструктури. Серед ключових проєктів ЄС назвав розвиток залізничного сполучення з Нахичеванню, яке має покращити мобільність та економічні зв'язки як у середині Азербайджану, так і в ширшому регіоні. У січні 2026 року ЄС, Азербайджан та Європейський банк реконструкції та розвитку вже розпочали дослідження технічної здійсненності цього проєкту. Крім того, фон дер Ляєн і Алієв анонсували проведення до кінця 2026 року в Баку міністерської конференції з інвестицій у регіональне сполучення. У ній візьмуть участь представники ЄС, країн Південного Кавказу, Центральної Азії, міжнародних фінансових установ та приватного бізнесу.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Український режисер Антоніо Лукіч представив проєкт свого нового фільму «Дівчина, що кричить» у межах міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Цей фільм вже на етапі розробки отримав міжнародну підтримку, а згодом Національна кіноагенція Ірландії ухвалила рішення про фінансування його виробництва в розмірі 650 тисяч євро. Це одна з найбільших міжнародних інвестицій в українсько-ірландський кінопроєкт за останні роки. «Дівчина, що кричить» – фільм у жанрі абсурдної трагікомедії з елементами магічного реалізму. Це історія українки Саші, яка після початку повномасштабного вторгнення опиняється в Дубліні, працює прибиральницею і знайомиться з Баррі, колись відомим ірландським актором. Одного дня на знімальному майданчику до її тіла незрозумілим чином приростає костюм із двометровим списом. Світ приймає цю дивність напрочуд спокійно, але Саші доводиться навчитися з нею жити. Українська перекладачка та письменниця Ярина Груша отримала спеціальну міжнародну відзнаку однієї з найпрестижніших літературних премій Італії «Віареджо Репачі 2026» за свій дебютний роман «Синій альбом». Про це повідомив Український інститут книги. Події роману розгортаються після аварії на Чорнобильській АЕС. У центрі сюжету – дівчина на ім'я Ярина. Вона дорослішає на тлі розпаду Радянського Союзу, помаранчевої революції і Революції Гідності. Авторка вплила в оповідь власні дитячі спогади про ці історичні події. Журі премії відзначило внесок Ярини Груші в поширення української культури в Італії та Європі, а також майстерність письма, що поєднує теми пам'яті, ідентичності та громадянської відповідальності. Будівля Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка відтепер позначена міжнародним захисним знаком «Блакитний щит». Це надзвичайно важливий крок задля захисту культурної спадщини в умовах війни, йдеться у повідомленні музею. «Блакитний щит» – це всесвітньо визнаний символ охорони культурної спадщини. Емблему у вигляді синього щита з білими трикутниками запровадила Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту ще у 1954 році. Вона маркує об'єкти, які мають виняткову історичну, наукову чи художню цінність для людства, щоб убезпечити їх від руйнування та знищення. Цей знак офіційно засвідчує, що об'єкт є культурною цінністю, яка перебуває під захистом міжнародного права. Він полегшує розпізнавання будівлі здалеку, щоб запобігти випадковим ушкодженням. Пошкодження або руйнування таких пам'яток вважається воєнним злочином, за які передбачена відповідальність згідно з міжнародним правом. Будемо відвертими, ми не маємо ілюзій. Ми чудово розуміємо, що країні-терористу байдуже до міжнародного права, гаазьких конвенцій чи гуманістичних цінностей. Росію ніколи не зупиняли жодні закони. І цей синьо-білий знак на фасаді навряд чи стримає чергову ворожу ракету чи снаряд. Проте цей знак потрібен світу, переконані у музеї. Netflix офіційно дав зелене світло новому шпигунському серіалу, головні ролі в якому виконають зірки дивних див Девід Гарбор і Мілі Бобі Браун. Актори також стануть виконавчими продюсерами проєкту, який створює студія A24. Сценарій серіалу пише Джек Торн, автор нашумілого шоу «Юнацтво». За сюжетом, колишній агент ФБР Мет Вулф змушений повернутися до небезпечної роботи після зникнення своєї доньки Ребекки, яка також служить у ФБР. Воз'єднання Гарбора та Браун привернуло особливу увагу шанувальників ще й тому, що торік у ЗМІ з'являлися чутки про конфлікт між акторами під час роботи над фінальним сезоном «Дивних див». Однак самі актори запевнили, що суперечка не переросла у серйозний конфлікт. За словами Гарбора, це було звичайне непорозуміння, яке вони швидко владнали після відвертої розмови. Після завершення «Дивних див» наприкінці 2025 року обидва актори неодноразово натякали, що знову працюватимуть разом. Девід Гарбор заявив, що їхня творча співпраця не могла завершитися після 10 років спільної роботи, а Мілі Бобі Браун підтвердила, що новий проєкт став реальністю завдяки ідеї самого актора. Вийшов трейлер «Вервульфа» – нового готичного горору Роберта Еггерса, режисера «Відьми», «Маяка» і «Носферату». Фільм вийде в кінотеатрах 25 грудня 2026 року. Події «Вервульфа» розгортаються в Англії 13 століття. У туманній місцевості з'являється загадкова істота, а місцеві легенди для селян поступово перетворюються на жахливу реальність. У трейлері Аарон Тейлор Джонсон постає в ролі головного героя-перевертня. Відео показує його болісну трансформацію, яка задає фільму похмурий тон середньовічного фолк-хорору. У стрічці також знімаються Лілі Роуз Депп, Віллем Дефо та Ральф Айнесон, які раніше вже працювали з режисером.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі 16 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. У цей день на будівлях міста приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси із траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Нагадаю, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеси ракетами. Троє людей загинули і багато постраждали. Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличної сирени у Запоріжжі тепер лунатимуть 5 хвилин замість звичних 3. До оповіщення населення залучить екіпажі патрульної поліції, вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці. Також у місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрану телефону із гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету. У застосунку повітряна тривога відтепер відображуватиметься конкретний тип повітряної загрози. Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії у Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. У силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. За даними сил безпілотних систем, лише за період із 6 до 15 липня українські безпілотники вразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях. Країни-члени УЄФА визначилися із кандидатом, яку планують висунути на наступних виборах президента ФІФА. Головним претендентом від Європи є польський юрист, бізнесмен та власник легії Даріо Шміодускі. За інформацією джерел, його кандидатуру найактивніше підтримують футбольні федерації Боснії і Герцеговіни, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії. Очікують, що головними конкурентами Міодускі можуть стати представник Конкакаф Віктор Монтальяні та президент Африканської конфедерації футболу Патріс Моцепе. Нагадаю, вибори президента ФІФА запланували на березень 27-го року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Сеул. Сеул – це місто, яке неможливо описати одним словом. Для одних – це столиця Південної Кореї з тисячолітньою історією, для інших – символ майбутнього, технологій і сучасної культури. Це місце, де стародавні палаци стоять у тіні хмарочосів, де вуличні торговці працюють поруч із найсучаснішими офісами. А традиційні свята співіснують із глобальною популярністю кей-поп і корейських серіалів. Сьогодні Сеул є одним із найвідоміших мегаполісів світу. У самому місті проживає близько 10 мільйонів людей, а разом із передмістями столичний регіон налічує понад 25 мільйонів мешканців. Це величезний міський простір, який ніколи не зупиняється. Тут швидкий ритм життя став частиною культури, а ефективність, технологічність і прагнення до розвитку перетворили Сеул на один із головних центрів Азії. Але сучасний образ міста важко зрозуміти без його історії. Сеул має понад 600 років статусу столиці Кореї. Саме тут у минулому розташовувався центр влади династії Чосон, яка правила країною понад 5 століть. У цей період будувалися королівські палаци, створювалися традиції та формувалася культура, яка значною мірою визначила сучасну Корею. Одним із головних символів історичного Сеула є палац Кьонбокун. Його збудували у 1395 році. Протягом багатьох століть він був головною резиденцією корейських правителів. На його території проходили важливі державні церемонії, жили члени королівської родини та працювали чиновники. Сьогодні цей палац є одним із найпопулярніших місць у місті. Туристи приходять сюди, щоб побачити традиційну архітектуру, великі внутрішні двори та церемонію зміни варти, яка нагадує про минуле країни. Ще одне місце, яке дозволяє відчути атмосферу старого Сеула – район Букчон. Тут збереглися традиційні корейські будинки ханок із дерев'яними конструкціями та дахами характерної форми. Прогулюючись вузькими вулицями цього району, можна побачити зовсім інший бік міста – спокійний, повільний і пов'язаний із минулими поколіннями. Проте варто відійти від історичних кварталів на кілька вулиць, і перед очима з'являється зовсім інший Сеул. Місто стало одним із найбільш технологічних центрів світу. Південна Корея відома такими компаніями, як Samsung та LG. А Сеул перетворився на місце, де активно розвиваються штучний інтелект, робототехніка, цифрові сервіси та інноваційні міські рішення. Громадський транспорт Сеула часто називають одним із найкращих у світі. Метро столиці має величезну мережу ліній, щодня перевозить мільйони людей. У місті активно використовують цифрові технології – від електронних сервісів до систем управління транспортом. Для багатьох мешканців технології стали не чимось незвичайним, а звичайною частиною повсякденного життя. Сеул також відомий своєю унікальною культурою харчування. Їжа для корейців – це не просто спосіб втамувати голод, а важлива частина спілкування та традицій. Однією з найвідоміших страв є кімчі – гострі ферментовані овочі, які вважаються символом корейської кухні. Також популярні корейське барбекю, супи, локшина, рисові страви та різноманітна вулична їжа. Особливу атмосферу можна відчути на традиційних ринках. Один із найвідоміших – ринок Кванджан, де можна скуштувати місцеві страви, поспілкуватися з продавцями та побачити повсякденне життя міста без туристичних декорацій. Поряд із традиційними закладами в Сеулі активно розвивається сучасна культура кафе. У місті тисячі кав'ярень, багато з яких мають незвичайний дизайн і стали окремими місцями для відпочинку та зустрічей. Останніми роками Сеул утримав ще одну важливу роль – став одним із головних центрів світової популярної культури. Корейська хвиля поширилася далеко за межі країни. Кей-поп-гурти, корейські фільми та серіали здобули мільйони прихильників у всьому світі. Люди приїжджають до Сеула, щоб побачити місця, пов'язані з улюбленими артистами, відвідати концерти та відчути атмосферу міста, яке стало одним із головних культурних експортерів сучасності. Попри величезні масштаби, Сеул залишається містом, де природа займає важливе місце. Одним із символів столиці є гора Намсан, на вершині якої розташована Сеульська телевежа. Це одна із найпопулярніших місць для огляду міста. Звідси відкривається панорама величезного мегаполіса. Тисячі будинків, дороги, мости та вогні, які створюють незабутній краєвид. Ще одним важливим місцем для мешканців є річка Хан. Її береги перетворені на великі зони відпочинку з парками, велосипедними доріжками та майданчиками. У теплі вечори люди приходять сюди після роботи, влаштовують пікніки, слухають музику або просто відпочивають від швидкого темпу міста. Цікаво, що Сеул не завжди був таким успішним. Після Корейської війни місто пережило масштабні руйнування. Багато районів були знищені, а країна перебувала у складному економічному становищі. Проте завдяки масштабним реформам, розвитку освіти та промисловості Південна Корея змогла здійснити один із найшвидших економічних проривів у сучасній історії. Сеул став головним доказом того, як місто може повністю змінитися за кілька поколінь. Сьогодні Сеул – це не просто столиця Південної Кореї, це місто, яке показує, як можна поєднати минуле і майбутнє. Тут стародавні храми не заважають сучасним будівлям, а традиції не зникають через розвиток технологій. Навпаки, саме поєднання історії, культури та інновацій створило унікальний характер цього міста. Сеул залишається містом, яке постійно рухається вперед. Він змінюється щодня, але водночас зберігає власну ідентичність. Саме це робить його одним із найцікавіших міст світу. Місцем, де можна побачити не лише те, яким було минуле, а й уявити, яким може стати майбутнє. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Гаррі Гудіні – людина, яка зробила неможливе можливим. Чи може людина втекти з міцних кайданів, замкненої скрині або навіть із камери, повністю зануреної під воду? Більшість людей відповість «ні, це неможливо». Але понад 100 років тому одна людина змусила мільйони людей у всьому світі засумніватися у цьому. Її звали Гаррі Гудіні. Для одних він був геніальним ілюзіоністом, для інших – загадкою, а для багатьох – справжнім символом свободи. Його виступи збирали величезні натовпи людей, а газети писали про нього на перших сторінках. Але за образом сміливого артиста стояла історія людини, яка пройшла складний шлях від бідного хлопчика до світової знаменитості. Справжнє ім'я Гаррі Гудіні – Ерік Вайс. Він народився 24 березня 1874 року в місті Будапешт. Коли йому було 4 роки, його сім'я переїхала до Сполучених Штатів Америки. Його батько був рабином, але родина жила небагато, тому маленький Ерік змалку знав, що таке важка праця. Ще в дитинстві він почав цікавитися трюками та фокусами. Йому подобалося спостерігати за артистами, вивчати їхні рухи та шукати пояснення тому, як вони створюють ілюзії. Він не просто хотів дивитися на магію, він хотів зрозуміти її. У юному віці Ерік почав виступати перед людьми. Спочатку це були невеликі вистави, які не приносили великої слави. Він пробував різні номери, але зрозумів, що звичайними фокусами важко виділитися серед інших артистів. Тоді він знайшов свою особливу ідею – втечі. Саме вони зробили його знаменитим. Гудіні зрозумів, що людям цікаво не просто побачити красивий трюк, а пережити хвилину напруження, коли здається, що артист опинився в небезпеці. Він створив образ людини, яка може звільнитися з будь-якої пастки. Одним із його найвідоміших номерів була втеча від кайданків. Гудіні приходив до поліцейських дільниць у різних містах і пропонував їм закувати його у справжні кайдани. Часто він дозволяв використовувати власні замки поліції, щоб ніхто не зміг звинуватити його у шахрайстві. Після цього його зачиняли в кімнаті, коробці або іншому замкненому місці. Глядачі чекали, затумувавши подих. Через деякий час двері відкривалися, і Гудіні виходив вільним, тримаючи в руках кайданки. Люди не могли зрозуміти, як йому це вдавалося. Насправді, секрет його успіху складався з багатьох речей. Він мав чудову фізичну форму, тренував силу і витривалість, вивчав механізми замків і багато часу витрачав на підготовку. Він знав, навіть найменша помилка під час виступу може бути небезпечною. Одним із найризикованіших його номерів була водяна камера. У цьому трюку Гудіні заковували, поміщали у скляну ємність із водою і закривали зверху. Люди бачили, як він залишається під водою, і чекали, чи зможе він вибратися. Цей номер вимагав неймовірної концентрації. Артист повинен був контролювати страх, дихання і кожен рух. Для глядачів це виглядало як справжнє диво. Гудіні також виконував інші небезпечні трюки. Вибирався зі скринь, зв'язаних мотузок, замкнених приміщень і навіть з незвичайних конструкцій, які спеціально створювали для його виступів. Але найбільша сила Гудіні була не тільки в його фізичних можливостях. Він чудово розумів психологію людей. Він знав, що глядачам подобається загадка. Люди хотіли вірити, що перед ними людина з надзвичайними здібностями. Гудіні створював навколо себе атмосферу таємниці, але водночас постійно показував, за кожним дивом стоять знання, праця і тренування. Цікаво, що Гудіні був не лише артистом. Він також цікавився новими технологіями свого часу. Його захоплювали кіно та авіація. Він одним із перших зрозумів, що кіно може стати важливою частиною майбутнього, і намагався працювати в цій сфері. Крім того, Гудіні боровся проти людей, які обманювали інших заради грошей. У той час було багато так званих медіумів, які стверджували, що можуть спілкуватися з духами або володіють надприродними силами. Гудіні, який сам був майстром ілюзії, добре знав, як легко можна обдурити людину. Він викривав такі шахрайства і показував, що багато надзвичайних явищ мають просте пояснення. Його популярність була величезною. Люди приходили на його виступи не тільки заради розваги. Вони хотіли побачити людину, яка доводила, навіть найскладніші перешкоди можна подолати. Але життя Гудіні було пов'язане не лише з успіхами. Постійні небезпечні трюки вимагали від нього великих фізичних зусиль. Він багато разів ризикував власним життям заради виступів. У 1926 році під час гастролей його здоров'я різко погіршилося. 31 жовтня 1926 року Гаррі Гудіні помер у віці 52 років. Проте його ім'я не зникло після смерті. Навпаки, він став легендою. Сьогодні слово «Гудіні» часто використовують, коли говорять про людину, яка може знайти вихід із будь-якої складної ситуації. Чому ж історія Гаррі Гудіні залишається цікавою навіть через багато років? Тому що він був прикладом людини, яка не боялася випробувати себе. Він показав, що успіх приходить не завдяки випадковості, а завдяки наполегливій праці, дисципліні та бажанню стати кращим. Гудіні не мав справжньої магії. Його секрет був у знаннях, тренуваннях і сміливості. Він навчив людей дивуватися, але водночас показав, що за кожним великим досягненням стоїть багато роботи. Історія Гаррі Гудіні – це не лише історія фокусника. Це історія людини, яка все життя доводила. Межі можливого часто існують тільки в нашій уяві. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Hyundai розпочала випробування оновленого Santa Fe. Найбільше уваги інженери приділили передній частині кросовера. Авто отримає повністю нову світлотехніку та переглянуте оформлення передка. Також очікується поява нової решітки радіатора та переробленого переднього бампера. Інтер'єр тестового автомобіля виробник поки не демонструє, тому про зміни в салоні можна лише здогадуватися. Найімовірніше, оновлення торкнеться мультимедійної системи, програмного забезпечення та окремих елементів оздоблення. Тоді як загальна архітектура передньої панелі залишиться знайомою власникам актуального Santa Fe. Серйозних технічних змін також не очікується. За попередніми даними, кросовер збереже нинішню лінійку силових агрегатів, включно з турбованим бензиновим двигуном на 2,5 літра і гібридною силовою установкою на основі турбомотора на 1,6 літра. Основний акцент під час модернізації, схоже, буде зроблений саме на зовнішності та цифрових технологіях. Прем'єра оновленого Hyundai Santa Fe очікується протягом 2027 року. Наступне покоління Opel Astra може стати одним із найбільш радикальних перетворень в історії моделі. У компанії не виключають, що майбутнє Astra відмовиться від традиційного кузова хетчбек і зробить ставку на практичніші формати, насамперед універсал. Подібний сценарій уже реалізував Volkswagen, який у новому поколінні Passat залишив для європейського ринку лише універсал. Тепер схожий шлях розглядають і в Opel, де бачать потенціал у більш просторих і універсальних автомобілях, здатних краще відповідати сучасним потребам покупців. Майбутнє Astra має запропонувати більше простору в салоні та вищий рівень комфорту під час тривалих поїздок. Саме ці характеристики можуть стати основою концепції нового покоління моделі. Не виключено, що поряд із традиційним універсалом з'явиться й версія з більш вираженим кросоверним характером. Подібний формат уже активно набирає популярності в Європі, а сам Opel останніми роками робить дедалі більшу ставку саме на сегмент SUV. Нинішня електрична Astra після недавнього оновлення отримала батарею ємністю 58 кВт-годин і збільшила запас ходу приблизно до 450 км. Водночас, наступне покоління має зробити ще один помітний крок уперед у питанні ефективності та дальності поїздок на одному заряді. Виробництво нової Astra підтверджене на заводі Stellantis у Рюссельсхаймі, який залишається одним із ключових майданчиків концерну в Німеччині. Саме там компанія планує продовжити розвиток своїх моделей нового покоління, адаптуючи їх до змін у вподобаннях європейських покупців та поступового переходу на електричні силові установки. Kia оголосила ціни на новий EV3 GT, найпотужнішу та найдинамічнішу версію компактного електричного кросовера. У Німеччині новинка коштує від позначки у 53 990 євро, а перші автомобілі почнуть надходити до дилерів уже на початку серпня. Новий EV3 GT став третім спортивним електромобілем Kia після EV6 GT та EV9 GT і отримав повноприводну двомоторну силову установку потужністю 292 кінські сили. Максимальний крутний момент становить 468 ньютон-метрів, що дозволяє кросоверу прискорюватися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Інженери Kia приділили особливу увагу не максимальній швидкості, а керованості та відчуттям за кермом. EV3 GT отримав адаптивні амортизатори з електронним керуванням, систему розподілу крутного моменту між осями та окремий режим GT, який змінює налаштування силової установки, підвіски, рульового керування та графіку цифрової панелі приладів. Для моделі також передбачені система віртуального перемикання передач і функція, яка створює штучний звуковий супровід, синхронізований із прискоренням автомобіля. Подібні рішення вже використовуються на старшому EV6 GT і покликані зробити керування електромобілем емоційнішим. Зовні спортивну версію можна впізнати за 20-дюймовими колісними дисками, вивісками та яскраво-зеленими гальмівними супортами з логотипом GT. Аналогічні акценти з'явилися і в салоні, де встановлені спортивні напівковшеподібні сидіння з електрорегулюванням та вентиляцією. До стандартного оснащення також входять проєкційний дисплей, потужна аудіосистема, панорамний дисплей мультимедійної системи і підтримка бездротових оновлень програмного забезпечення. Попри суттєве зростання потужності, EV3 GT практично не поступився іншим версіям моделі за запасом ходу. Батарея ємністю 81 кВт-година забезпечує до 500 км пробігу, а заряджання від 10 до 80% займає близько 30 хвилин. Продажі Kia EV3 GT у Німеччині стартують уже найближчими тижнями, а до кінця року новинка повинна з'явитися і на інших європейських ринках. Точні строки виходу та ціни для окремих країн Kia поки не розкриває. Авторинок України поступово оговтався після падіння на початку року і навіть трохи перевершив минулорічні показники. Лідери серед марок і моделей незмінні. Із січня по червень 2026 року в Україні поставили на облік 33 тисячі нових легкових авто, що на 0,5% більше, аніж за перше півріччя минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». У червні українці придбали 6 тисяч нових автомобілів – такий же показник зафіксували і за результатами аналогічного періоду минулого року. До топ-десятки найпопулярніших автобрендів в Україні за перше півріччя 2026 року потрапили Toyota, Renault, Skoda, Volkswagen, BYD, Hyundai, BMW, Mazda, Nissan та Suzuki. Найпопулярніше авто в Україні за 2026 рік незмінне – кросовер Renault Duster.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Норвегія спрямувала ще понад 44,5 мільйони євро у фонд підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок королівства до фонду збільшився до понад 209 мільйонів. Завдяки внескам донорів через механізми фонду закуповуються найнеобхідніше обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів і розвитку генеруючих потужностей. Саме ці завдання сьогодні є одним із наших ключових пріоритетів, наголосив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут. Станція переходила на дизельні генератори, але наразі зовнішнє електроживлення вже відновлено. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом». Там зазначили, що це вже 10-й блекаут на ЗАЕС із початку року. Минулого разу станція втрачала живлення 3 липня. Через втрату зовнішнього електропостачання станція була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Втім, наразі зовнішнє електропостачання відновили. Євросоюз дозволив Україні витрачати частину коштів із 60 мільярдів євро, що виділяються на оборонні закупівлі, на китайські деталі для дронів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Згідно з умовами кредиту, оборонна продукція коштом ЄС має купуватися у самого ЄС України або від затверджених партнерів, таких як Канада. Але для китайських деталей зробили виняток. Це демонструє, цитую, залежність Європи від Пекіна у питаннях постачання критично важливих деталей на тлі її зусиль щодо створення власної оборонної промисловості, коментує видання. Киян атакують фейковими листами від Міненерго. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито втручання в роботу лічильників та критичні розбіжності у споживанні електрики. У Центрі протидії дезінформації застерігають мета аферистів залякати людей та викрасти персональні дані через шкідливі посилання у листах. У Міненерго наголошують, що не надсилають таких повідомлень та не здійснюють подібних перевірок. Там кажуть, якщо отримали такий лист, в жодному разі не переходьте за посиланням всередині та не відкривайте файли. Перевіряйте інформацію напряму через своє обленерго. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Готель «Україна» – висотний літопис Києва над Майданом. Готель «Україна» на Алеї Героїв Небесної Сотні – одна з тих споруд Києва, які неможливо оцінювати лише як готель. Він стоїть над Майданом як архітектурний знак кількох епох – довоєнного підприємницького міста, воєнного руйнування, післявоєнної відбудови Хрещатика, радянської містобудівної амбіції, революції гідності та сучасної дискусії про майбутнє центру столиці. У цій будівлі Київ читається не за підручником, а в рельєфі, фасаді, силуеті і пам'яті місця. Ділянка, де сьогодні височіє готель, має власну драматичну біографію. До середини 20-го століття тут стояв хмарочос Гінзбурга – прибутковий будинок підприємця Льва Гінзбурга, який свого часу був однією з найвищих споруд України. Для Києва початку 20-го століття це був визнак урбаністичної сміливості. Місто активно освоювало пагорби, шукало нові масштаби і демонструвало, що може мати власну висотну архітектуру. Після вибухів 1941 року будівля була сильно пошкоджена, а на початку 1950-х її залишки остаточно прибрали. Тому майбутній готель постав не на порожньому місці, а на місці втраченої домінанти Старого Києва. Після війни відбудова центральної частини столиці стала не лише технічним, а й символічним завданням. Конкурс на найкращий проєкт реконструкції Києва оголосили 22 червня 1944 року. Архітектори з Києва та інших міст пропонували різні сценарії відновлення Хрещатика і навколишніх кварталів. У багатьох варіантах на пагорбі передбачали нову висотну домінанту. Це відповідало природі Києва. Місто не плоске, його силует народжується зі схилів, перепадів висот і панорам. Саме рельєф є одним із ключів до розуміння готелю «Україна». Ідея, яку ще Олександр Довженка формулював щодо київських пагорбів, полягала в тому, що високі будівлі на піднесеннях мають підкреслювати природну пластику міста. У цьому сенсі готель працює як архітектурний маяк. Він не просто займає верхню точку над площею, а продовжує лінію Печерського плато. З боку вулиці архітектора Городецького перепад висот вимагав складних інженерних рішень, зокрема потужної підпірної стінки. Тому споруда цікава не лише фасадом, а й тим, як вона буквально вшита у київський схил. Проекти створював авторський колектив на чолі з Анатолієм Добровольським та іншими видатними архітекторами. Офіційне відкриття відбулося 28 вересня 1961 року. Тоді готель мав назву «Москва», але архітектурно він виявився складнішим за радянську символіку назви. Будівля стала головною висотною домінантою післявоєнного Хрещатика і одним із найупізнаваніших об'єктів у панорамі центру. Первісний задум був значно амбітнішим. Готель мав бути вищим із вежею та шпилем, наближатися до образу сталінських висоток і створювати завершену вертикаль над Майданом. Однак кампанія боротьби з архітектурними надмірностями змінила проєкт. Поверховість скоротили, шпиль прибрали, декоративність зменшили. У результаті споруда отримала стриманий вигляд – 16 поверхів, світле облицювання, прості форми, лаконічний силует. Ця незавершеність стала її особливою рисою. Готель зберіг пам'ять про нестворену висотку, але набув власної суворої виразності. Готель «Україна» сприймається як будівля на межі двох архітектурних мов. У ній ще відчувається тінь монументального сталінського стилю, але вже помітний перехід до функціональнішої післявоєнної архітектури. Світла керамічна плитка перегукується із забудовою Хрещатика, а вертикальний об'єм працює як фон для головної площі країни. Це не собор і не палац, але в нього є власна міська урочистість, пов'язана не з декором, а з місцем. У 2001 році готель отримав нинішню назву «Україна». Це перейменування змінило символічний код споруди. Об'єкт, зведений у радянській системі координат, поступово увійшов в український історичний контекст. Особливо різко це стало відчутно після подій Революції Гідності. У лютому 2014 року готель опинився в центрі трагедії. Поруч відбувалися найважчі зіткнення. У будівлі надавали допомогу пораненим, туди приносили загиблих і травмованих. Відтоді ця архітектура вже не може бути нейтральною. Вона стала частиною простору пам'яті, пов'язаного з Небесною Сотнею. Сучасний етап життя готелю відкрив нову дискусію. У 2024 році будівлю включили до великої приватизації, а згодом продали. Новий власник заявляв про можливу реновацію і перетворення об'єкта на готель класу люкс після завершення війни. Модернізація справді потрібна. Інфраструктура, номери і сервісна модель належать до іншої епохи. Але будь-яке втручання тут не може бути лише бізнес-проектом. Йдеться про домінанту Майдану, частину післявоєнного ансамблю, пам'ять про 2014 рік і один із ключових силуетів столиці. Після масованого ракетного обстрілу Києва в ніч проти 24 травня 2026 року вибуховою хвилею у готелі вибило вікна. Тимчасові дерев'яні плити, якими закрили отвори наприкінці червня, розписали підлітки петриківським розписом. Цей жест дуже київський за своєю суттю. Місто не лише ремонтує пошкодження, а й перетворює шрам на знак живої культури. Там, де могла лишитися груба технічна латка, з'явився орнамент – відповідь не руйнуванням, а творчістю. Готель «Україна» цінний саме багатошаровістю. Він не є бездоганним шедевром у класичному сенсі і не має легкої декоративності старовинних київських пам'яток. Його сила інша – у масштабі, місці, історичній насиченості та здатності відображення зміни міста. У ньому можна прочитати амбіцію довоєнного Києва, травму війни, пафос післявоєнної відбудови, радянський контроль над стилем, українське перейменування, революційну пам'ять і сучасну боротьбу за гідну модернізацію. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із ЗК».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Тор Хейрдал – мандрівник, який довів неймовірну теорію. Уявіть, щоб ви вирішили перетнути Тихий океан, але не на сучасному кораблі, не на яхті, навіть не на човні з двигуном. Ви будуєте пліт із дерева, яким користувалися давні люди тисячі років тому. І вирушаєте у відкритий океан, де навколо лише вода, вітер і величезні хвилі. Для більшості людей така ідея звучала б як божевілля. Але для норвезького дослідника Тора Хейрдала це був науковий експеримент, який мав довести одну з найбільш суперечливих теорій ХХ століття. Тор Хейрдал народився у 1914 році в Норвегії. З дитинства він цікавився природою, далекими країнами та історією давніх народів. Його захоплювали питання, на які наука того часу ще не мала однозначних відповідей. Одне з головних питань звучало так – як люди в давнину заселяли віддалені острови Тихого океану? На той час більшість вчених вважали, що предки мешканців Полінезії прийшли з території Азії. Але Хейрдал мав іншу думку. Він припустив, що люди могли потрапити на острови з Південної Америки, перетнувши океан на простих дерев'яних плотах. Його ідея здавалася майже неможливою. Відстані між Південною Америкою та островами Полінезії величезні – тисячі кілометрів відкритого океану. Багато науковців не вірили, що стародавні люди могли здійснити таку подорож без сучасних кораблів, навігаційних приладів і двигунів. Але Хейрдал звернув увагу на цікаві факти. Він помітив схожість між деякими звичаями, легендами та предметами культури народів Полінезії та Південної Америки. Наприклад, у давніх переказах обох регіонів

0: поколінь існували історії про великих мандрівників, які прийшли з моря. Щоб перевірити свою теорію, Хейердал вирішив зробити те, що до нього ніхто не наважувався. Він не просто вивчав стародавні подорожі, він вирішив повторити їх. У 1947 році він організував експедицію, яка отримала назву «Кон-Тікі». Разом із 5 іншими учасниками він побудував пліт, використовуючи матеріали та технології, доступні давнім народам. Основою стали колоди дерева бальза, які привезли з Еквадору. Пліт отримав ім'я «Кон-Тікі» на честь легендарного бога сонця з міфології народів Південної Америки. На ньому не було сучасного двигуна, металевого корпусу чи складної системи керування. Лише простий вітрильник, дерев'яні колоди, мотузки та віра в те, що океан можна подолати так само, як це робили люди тисячі років тому. 28 квітня 1947 року експедиція вирушила з узбережжя Перу. Попереду на мандрівників чекали майже 7 тисяч кілометрів Тихого океану. Подорож була надзвичайно складною. Пліт постійно був під дією хвиль, вітру та течій. Учасники жили в дуже простих умовах. Вони спали просто на палубі, харчувалися запасами їжі та тим, що вдавалося виловити в океані. Але разом із труднощами вони відкривали дивовижний світ океану. Навколо плота з'являлися акули, кити та різноманітні морські істоти. Експедиція також проводила наукові спостереження, збирала зразки та вивчала життя Тихого океану. Найбільша небезпека чекала попереду. Пліт був майже повністю залежний від природних умов. Якщо б вітер змінив напрямок або течія пішла іншим шляхом, експедиція могла закінчитися невдачею. Проте через 101 день після початку подорожі сталося те, заради чого Хейердал вирушив у цей ризикований шлях. 7 серпня 1947 року Кон-Тікі досяг коралового атола в Полінезії. Експедиція завершилася успішно. Вона не довела остаточно, що саме так відбувалося заселення Полінезії, але показала головне – давні люди справді могли здійснювати далекі морські подорожі на простих суднах. Подорож Кон-Тікі зробила Тора Хейердала знаменитим у всьому світі. Він написав книгу про експедицію, яка стала міжнародним бестселером, а документальний фільм про подорож отримав премію «Оскар». Але Хейердал не зупинився. Його цікавили не лише острови Тихого океану, а й інші загадки давніх цивілізацій. У 1970 році він здійснив ще одну відому експедицію на папірусному човні Ра-2. Цього разу він хотів перевірити, чи могли стародавні єгиптяни або інші народи Африки перетинати Атлантичний океан. Човен був зроблений із папірусу за стародавніми технологіями. Хейердал разом із командою проплив від узбережжя Марокко до Карибського регіону. Ця подорож також показала, що давні люди мали набагато більше можливостей для далеких мандрів, ніж багато хто уявляв. Проте не всі вчені погоджувалися з висновками Хейердала. Сучасні генетичні дослідження показали, що основна частина предків полінезійців походила з Азії. Тобто його головна теорія про походження населення Полінезії не отримала повного підтвердження. Але це не зменшує значення його роботи. Тор Хейердал був не просто мандрівником. Він був людиною, яка ставила сміливі питання і шукала відповіді не лише у бібліотеках, а у реальних експериментах. Його головна ідея полягала в тому, що не можна недооцінювати можливості людей минулого. Стародавні цивілізації не були примітивними. Вони вміли будувати, подорожувати, досліджувати світ і долати величезні відстані. Історія Тора Хейердала показує, що іноді для відкриття недостатньо лише знань. Потрібна сміливість перевірити власну ідею, навіть якщо весь світ сумнівається. Його пліт Кон-Тікі став символом людської допитливості та жаги до відкриттів. Він довів не стільки конкретну теорію, скільки одну важливу річ. Межі можливого часто визначає не природа, а наша власна уява. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Volkswagen починає поступово відмовлятися від дизельних двигунів у європейській лінійці легкових автомобілів. Першою моделлю марки, яка залишиться без дизельної версії, стане нове покоління кросовера T-Roc. Замість дизельних моторів новий T-Roc вперше отримає самозарядну гібридну силову установку. Згодом аналогічна технологія повинна з'явитися і в Volkswagen Golf, який також традиційно був одним із головних носіїв дизельних двигунів у модельній лінійці бренду. Причина зміни стратегії лежить на поверхні. Нові екологічні вимоги в Європі роблять розробку та сертифікацію дизельних моторів дедалі дорожчою і менш вигідною для виробників. Особливо це стосується майбутніх норм Євро 7, які суттєво підвищують вимоги до викидів шкідливих речовин. Саме тому Volkswagen розглядає сучасні гібридні силові установки як проміжний етап між традиційними двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричними автомобілями. За попередніми оцінками, нові гібридні системи зможуть забезпечити витрату пального близьку до показників сучасних дизелів. Водночас повного зникнення дизельних двигунів у Volkswagen найближчим часом не буде. Вони ще певний час існуватимуть у великих моделях концерну, де високий крутний момент і економічність на великих пробігах досі залишаються важливими аргументами для покупців. Компанія Genesis підтвердила дату прем'єри нового флагманського електрокросовера GV90. Найбільший і найрозкішніший SUV в історії бренду дебютує 9 вересня 2026 року та стане новою вершиною модельного ряду Genesis. На новому заводі Hyundai у Південній Кореї компанія вже зібрала понад 250 передсерійних автомобілів, які використовуються для остаточного налаштування виробничих процесів, перевірки електронних систем, теми контролю якості перед стартом масового випуску. GV90 стане першою серійною моделлю концерну, побудованою на новій платформі. Вона прийде на зміну нинішній архітектурі та стане основою для наступного покоління електромобілів Hyundai, Kia і Genesis. У компанії очікують, що нова платформа дозволить суттєво збільшити запас ходу та ефективність порівняно з нинішніми моделями. Новий флагман орієнтуватиметься насамперед на сегмент ультра-розкішних електричних SUV, де його конкурентами стануть Range Rover Electric, Mercedes Maybach SUV та майбутні електричні моделі Bentley і Rolls-Royce. За попередньою інформацією, найдорожчі версії GV90 отримають 4-місні салони з окремими кріслами другого ряду, максимальний рівень шумоізоляції та нову мультимедійну систему. Очікується також підтримка надшвидкого заряджання та використання найсучасніших систем допомоги водієві. За неофіційними оцінками, стартова ціна Genesis GV90 може наблизитися до позначки у $100,000, що зробить його найдорожчим серійним автомобілем в історії бренду. Kia вирішила завершити історію свого флагманського седана K9. Після 14 років виробництва модель залишить конвеєр до кінця 2026 року, а прямого наступника для неї компанія не готує. Таке рішення пов'язане насамперед зі стрімким скороченням попиту на великі представницькі седани. За останні кілька років продажі K9 помітно знизилися. Якщо у 2022 році Kia реалізувала понад 6,5 тисяч таких автомобілів, то у 2025 році попит скоротився до 1581 екземпляра. За перше півріччя 2026 року покупців знайшли лише 734 автомобілі. Водночас сам ринок поступово змінюється. Покупці дедалі частіше обирають преміальні кросовери або електромобілі, тоді як попит на великі седани продовжує зменшуватися. Додатковий тиск на K9 створила і внутрішня конкуренція з моделями Genesis G80 і G90, які виявилися привабливішими для багатьох клієнтів. Ще одним фактором стало технічне відставання моделі. За час виробництва K9 так і не отримав гібридної силової установки, хоча саме електрифіковані версії останніми роками стали одним із головних драйверів продажів у цьому сегменті. K9 дебютував у 2012 році як найрозкішніший автомобіль в історії Kia. Модель стала важливим етапом розвитку бренду, продемонструвавши, що компанія здатна конкурувати у представницькому сегменті. У різні роки седан оснащувався атмосферними бензиновими двигунами V6 і V8, повним приводом, адаптивною підвіскою та широким набором сучасних систем комфорту і безпеки. Після припинення виробництва K9 роль флагмана модельного ряду Kia фактично перейде до електромобілів. Компанія дедалі активніше розвиває саме цей напрямок, поступово змінюючи структуру свого модельного ряду відповідно до нових вимог ринку. Кросовери залишаються найпопулярнішим класом авто в Україні. Їхня частка на ринку постійно зростає. За 6 місяців 2026 року в Україні продали 33 тисячі нових легкових авто, і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика Асоціації «Укравтопром». Найпопулярніші авто в Україні за 2026 рік – Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Skoda Karoq та Skoda Octavia. Крім того, названі найпопулярніші кросовери в різних класах – міні-SUV Toyota Yaris Cross, компактний кросовер Renault Duster, середньорозмірний кросовер Toyota Land Cruiser Prado, повнорозмірний кросовер Volkswagen Touareg та преміальний кросовер Range Rover.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Комісія з проведення конкурсу на будівництво понад 1,5 гігавата нової генерації офіційно затвердила правила та вимоги до учасників і чекає на пропозиції інвесторів. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він зазначив, що це мають бути абсолютно нові установки, що не були в експлуатації раніше. Нові енергооб'єкти будуть збудовані у найбільш енергодефіцитних регіонах – Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та місті Києві. Кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт, бути оснащений другим рівнем захисту, забезпечувати роботу в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі та мати гарантований строк експлуатації не менше 20 років або 100 тисяч годин. Держава забезпечить інвесторам механізм компенсації ймовірної різниці в ціні електроенергії у пікові години, вранці та ввечері. Також, за словами Шмигаля, опрацьовується можливість страхування воєнних ризиків щодо знищення або пошкодження обладнання через механізм, напрацьований секретаріатом енергетичного співтовариства. Очікуємо, що весь запланований обсяг потужності буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації та посилення енергетичної безпеки України, зазначив Шмигаль. Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію санкції проти постачальників обладнання для заводів російського військово-промислового комплексу. Зокрема, санкції застосовані щодо компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського військово-промислового комплексу. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї. Загалом у пакеті 30 юридичних і 42 фізичні особи. Ми продовжуємо знаходити нові, добре обґрунтовані цілі для санкцій. Кожне таке рішення ще більше ізолює російські компанії, що працюють на військово-промисловий комплекс, ускладнює їхню співпрацю з міжнародними партнерами, доступ до технологій, фінансування та обладнання, зазначив радник президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Санкції мають робити участь у підтримці російської воєнної машини токсичною та економічно невигідною, додав він. Київська міська влада у межах комплексного плану стійкості столиці планує збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 МВт. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до нового опалювального сезону та втілювати проєкти комплексного плану енергостійкості міста, написав він у Телеграм. Зокрема, уже збудували системи резервного живлення потужністю майже 16 МВт, які працюватимуть для потреб водопровідних господарства столиці. Загалом плануємо збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 МВт, зазначив Кличко. Також столичний голова нагадав про один із об'єктів теплогенерації, де збудували нові системи когенерації. Там вже працює обладнання потужністю понад 18 МВт, яке постачає електроенергію в загальну мережу країни. Загальна вартість проєктів, які реалізує місто, майже 23 мільярди гривень. За словами столичного голови, у процесі реалізації плану столиця застосовує комплексний підхід, упроваджує всі можливі ефективні та технічно апробовані рішення і моделі. Кредитування українського агросектору перевищило довоєнний рівень і досягло позначки у 3 мільярди 900 мільйонів доларів. Причому понад 70% позик агровиробники залучають для модернізації виробництва та оновлення техніки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Те, що більшу частину позик агровиробники залучають уже не на покриття поточних потреб, а для модернізації виробництва, свідчить про те, що галузь переходить від виживання до інвестицій у розвиток, запевнили у відомстві. Головним рушієм таких змін залишається державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». Зараз на неї припадає майже половина – 45% усього агрокредитування країни. А для фермерів у прифронтових зонах, де ризики надзвичайно високі, ця програма стала єдиним порятунком, говориться у повідомленні. Так, у Сумській області 81% усіх кредитів для аграріїв видано саме за програмою 5-7-9%. У Херсонській області ця частка досягає 98%, а в Донецькій області державна програма покриває рекордні 100%. Без неї фінансування агробізнесу там було б просто неможливим, зазначили у міністерстві. У січні 2022 року загальний кредитний портфель аграріїв становив 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Повномасштабне вторгнення та блокада портів поставили галузь на межу. За оцінками Світового банку, аграрії втратили майже 25 мільярдів доларів. Саме кредити допомогли галузі вистояти в ці перші роки. Агровиробники почали активно залучати фінансування, і вже за рік, у січні 2023-го, кредитний портфель зріс на 11% у доларах та на 42% у гривні, розповіли у міністерстві. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у перші роки повномасштабної війни кредити допомогли аграріям зберегти виробництво, провести посівні кампанії та підтримати роботу підприємств в умовах безпрецедентних викликів. Урядовець підкреслив, що аграрії залучають кошти на купівлю нової техніки, модернізацію потужностей, і це найкращий доказ того, що агросектор адаптувався і планує майбутнє.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Норвегія спрямувала ще понад 44,5 мільйони євро у фонд підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок королівства до фонду збільшився до понад 209 мільйонів. Завдяки внескам донорів через механізми фонду закуповуються найнеобхідніше обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів і розвитку генеруючих потужностей. Саме ці завдання сьогодні є одним із наших ключових пріоритетів, наголосив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут. Станція переходила на дизельні генератори, але наразі зовнішнє електроживлення вже відновлено. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом». Там зазначили, що це вже 10-й блекаут на ЗАЕС із початку року. Минулого разу станція втрачала живлення 3 липня. Через втрату зовнішнього електропостачання станція була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Втім, наразі зовнішнє електропостачання відновили. Євросоюз дозволив Україні витрачати частину коштів із 60 мільярдів євро, що виділяються на оборонні закупівлі, на китайські деталі для дронів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Згідно з умовами кредиту, оборонна продукція коштом ЄС має купуватися у самого ЄС України або від затверджених партнерів, таких як Канада. Але для китайських деталей зробили виняток. Це демонструє, цитую, залежність Європи від Пекіна у питаннях постачання критично важливих деталей на тлі її зусиль щодо створення власної оборонної промисловості, коментує видання. Киян атакують фейковими листами. Від Міненерго шахраї масово розсилають повідомлення про нібито втручання в роботу лічильників та критичні розбіжності у споживанні електрики. У Центрі протидії дезінформації застерігають мета аферистів залякати людей та використати персональні дані через шкідливі посилання у листах. У Міненерго наголошують, що не надсилають таких повідомлень та не здійснюють подібних перевірок. Там кажуть, якщо отримали такий лист, в жодному разі не переходьте за посиланням всередині та не відкривайте файли. Перевіряйте інформацію напряму через своє обленерго. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
5: В Україні розпочали роботу над документальним фільмом «Олена Пчілка. Я словом поділюсь» про письменницю, видавчиню, етнографку і громадську діячку Олену Пчілку. Проєкт нині перебуває на етапі підготовки до зйомок. Команда творців фільму працює з джерелами і архівними матеріалами. Основні зйомки запланували на серпень, а завершити виробництво і представити фільм планують у жовтні 2026 року. Стрічка буде повнометражним документальним просвітницьким проєктом для широкої аудиторії. Її орієнтовний хронометраж 60 хвилин. Творці планують телевізійні покази, а згодом вільне поширення картини на онлайн-платформах. Як зазначає команда стрічки, у центрі сюжету буде не лише біографія Олени Пчілки, а її роль у боротьбі за українську культурну суб'єктність. Її планують показати як письменницю, редакторку, видавчиню, дослідницю українського орнаменту, організаторку культурного життя і одну з послідовних захисниць української мови. Основою стрічки стануть тексти самої Олени Пчілки, зокрема її листи, спогади і публіцистика, а також архівні матеріали і коментарі дослідників. Олена Пчілка сама по собі була явищем, культурною інституцією свого часу. Вона не лише писала власні твори, а й вкладала кошти та сили у видання українських книжок і часописів, організовувала театральні постановки, підтримувала авторів, об'єднувала навколо себе людей. Вона послідовно утверджувала українське у літературі, освіті, родині та громадському житті. Її історія сьогодні звучить особливо актуально, зауважили творці фільму. Юна співачка Анастасія Демит, яку після дитячого Євробачення 2024 дуже часто називають Настя Квітка, презентувала нову пісню та кліп «До мети». «До мети» – мотиваційна композиція про віру в себе, силу духу та сміливість рухатися вперед, незважаючи на труднощі. Пісня нагадує, що кожна велика мрія починається з першого кроку, а справжній успіх приходить до тих, хто не боїться долати перешкоди, прокоментувала виконавиця. Відеокліп доповнює головну ідею композиції, передаючи атмосферу внутрішньої боротьби, надії та натхнення. Це історія про шлях до своєї мрії, який може бути непростим, але завжди вартий того, щоб його пройти. У мистецькому арсеналі відкрилася виставка «Мерехтливі зв'язки. Український живопис на межі 90-х і тепер». що об'єднала роботи українських художників кінця 1980-х, початку 1990-х років та сучасних митців, які продовжують формувати український живопис сьогодні. Коли Україна захищає свою незалежність, наша історія і спадщина є особливо важливими опорами суспільної стійкості. Невід'ємною частиною цього є спадщина останніх десятиліть і сучасна спадщина, мистецтво часів здобуття незалежності і теперішньої війни за незалежність. Це один із найважливіших періодів нашої історії, осмислення якого має ключове значення для нашого майбутнього, наголосив на відкритті перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Експозиція триватиме до 30 серпня 2026 року. Мистецький арсенал продовжує реалізовувати виставкові проєкти після російської атаки на будівлю 15 червня, що говорить про стійкість українських культурних інституцій та їхню готовність відкривати нові мистецькі проєкти для відвідувачів, підкреслили у Мінкульті. Бахрома випустив лайв-відео на композицію «Цегла» з альбому «Готель Надія», що побачив світ наприкінці 2025 року. Відео зняте одним безперервним кадром, що підсилює атмосферу треку та створює ефект повного занурення в його емоційний простір. У центрі відео – зруйнована будівля, яка стає своєрідною сценою для музикантів. Кліп відображає сучасну реальність українців, а пісня «Цегла» – присвята сильним людям, які посеред невизначеності та руїн обирають життя, любов, творчість і боротьбу за своє майбутнє. Найбільше мене надихають наші люди. Попри розбомблені будинки, попри білі втрати, попри недоспані ночі, ми все одно обираємо жити. Для мене серце цього відео – одна проста метафора. Майбутнє нашої країни у тих, хто знову і знову бере цеглу, щоб будувати тут, прокоментував виконавець. Серіал «Таємниця бункера» повернувся із третім сезоном на Apple TV. Сезон називають найкращим з усіх. Шоу оповідає про життя 10 тисяч людей у гігантському підземному бункері. Ніхто не знає, хто і коли його побудував, однак інженерка Джульєт Ніколс починає власне розслідування після смерті близької людини. Дія третього сезону відбувається у двох часових лініях, одночасно продовжуючи історії головної героїні, яка втратила пам'ять, та мешканців сховища, що відновлюється після повстання, а також демонструючи флешбеки із минулого. Третій сезон серіалу «Таємниця бункера» стартував із першим епізодом 3 липня. Нові серії виходитимуть по одній на тиждень. Також очікується, що наступний четвертий сезон стане фінальним для шоу і може вийти вже у 2027 році.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Ножиці – від давніх ремісників до сучасного дизайну. Сьогодні ножиці здаються настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося про їхню історію. Вони лежать у кожному будинку, школі, офісі чи майстерні. Ними ми ріжемо папір, тканину, волосся, упаковку та безліч інших речей. Але за цим простим предметом прихована історія, яка налічує понад 3000 років. Ножиці – це один із тих винаходів, які не змінили світ за одну мить, як, наприклад, автомобілі чи комп'ютери. Вони розвивалися поступово разом із людством. Від грубих металевих інструментів давніх майстрів до точних хірургічних та дизайнерських моделей сьогодні. Шлях ножиць показує, як проста ідея може пережити тисячоліття. Перші відомі ножиці з'явилися приблизно у 3 столітті до нашої ери в стародавньому Єгипті та на територіях, де розвивалися античні цивілізації. Вони зовсім не були схожі на сучасні. Це були так звані пружинні ножиці, два металеві леза, з'єднані дугою. Людина стискала їх рукою, леза сходилися, після відпускання поверталися у початкове положення. Такі ножиці виготовляли переважно з бронзи. Вони були досить простими, але вже дозволяли виконувати роботу, яка раніше вимагала набагато більше часу та зусиль. Ними користувалися ремісники, які обробляли тканину, шкіру та інші матеріали. Особливо важливими ножиці стали для розвитку текстильної промисловості. Одяг протягом тисячоліть виготовляли вручну, і точність обрізання тканини мала велике значення. Кравці, які створювали складний одяг для знаті, потребували інструментів, які дозволяли працювати швидко і акуратно. У стародавньому Римі ножиці стали більш поширеними. Римські майстри виготовляли їх із заліза, а використовували не лише для тканини. Ними стригли овець, доглядали за рослинами, працювали з металом і шкірою. Цікаво, що сама форма ножиць майже не змінювалася протягом сотень років. Справжній прорив стався у середньовіччі. Саме тоді почали з'являтися ножиці, які вже нагадували сучасні. Майстри навчилися виготовляти окремі леза, з'єднані посередині спеціальним кріпленням. Така конструкція була набагато зручнішою. Рукоятки дозволяли краще контролювати рух, а леза створювали сильніший тиск. У цей період ножиці стали не просто інструментом, а ще й символом професії. У Європі існували цілі гільдії майстрів, які займалися їх виготовленням. Хороші ножиці коштували дорого, тому їх часто передавали від покоління до покоління. Одним із найвідоміших центрів виробництва ножиць стало англійське місто Шеффілд. Починаючи з 17 століття, воно прославилося виробництвом якісної сталі та різноманітних інструментів. Місцеві майстри створювали ножі, ножиці та інші металеві вироби, які цінувалися по всій Європі. Цікаво, що до появи сучасних технологій виготовлення ножиць було складним ремеслом. Майстер мав правильно підібрати метал, нагріти його, надати форму, загартувати та відшліфувати леза. Від якості роботи залежало, чи будуть ножиці різати легко, чи тупитися після кількох використань. У 18-19 століттях ножиці стали доступнішими для звичайних людей. Розвиток промисловості дозволив виробляти їх у великих кількостях. З'явилися спеціальні моделі для різних професій – кравецькі, перукарські, медичні, садові та навіть музичні – для виготовлення деяких інструментів. Окрему історію мають перукарські ножиці. З розвитком моди та появою професійних перукарень у 19 столітті виникла потреба у надзвичайно точних інструментах. Хороші перукарські ножиці повинні бути настільки гострими, щоб зрізати волосся без пошкодження структури. Сучасні моделі виготовляють із високоякісної сталі та часто налаштовують вручну. Не менш важливими стали медичні ножиці. У хірургії потрібна абсолютна точність, тому такі інструменти виготовляють із матеріалів, які не іржавіють і можуть проходити стерилізацію. Існують десятки видів медичних ножиць, кожен із яких створений для конкретного завдання. У 20 столітті ножиці стали частиною масової культури. Вони з'явилися практично в кожному домі. Дитячі ножиці допомагали школярам навчитися творчості. Кухонні ножиці стали незамінними на кухні, а декоративні моделі використовувалися для рукоділля. Цікаво, що навіть такий простий предмет став об'єктом дизайнерських експериментів. У сучасному світі ножиці створюють не лише для зручності, а й для краси. Є моделі з незвичайною формою ручок, кольоровими покриттями та спеціальними механізмами, які зменшують навантаження на руку. Одним із найвідоміших сучасних виробників ножиць є японські компанії. Японські майстри поєднують традиції виготовлення мечів із новітніми технологіями. Їхні ножиці для перукарів вважаються одними з найкращих у світі через надзвичайну точність і якість сталі. Але, незважаючи на всі технологічні зміни, принцип роботи ножиць залишився майже незмінним. Два леза рухаються одне відносно одного і створюють силу зрізу. Це проста, але геніальна ідея, яка працює вже понад 3000 років. Є цікаві факти, які показують, наскільки важливими стали ножиці в культурі. Наприклад, у деяких країнах існують традиційні церемонії, де дитині під час першої стрижки символічно дарують ножиці як знак нового етапу життя. А в професії, пов'язаних із тканиною або волоссям, власні ножиці часто вважаються особистим інструментом майстра, який не можна просто віддати іншій людині. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Нормандія. Коли люди чують слово «Нормандія», більшість одразу згадує Другу світову війну, але насправді цей регіон Франції має набагато цікавішу історію. Тут жили вікінги, будувалися величезні монастирі, народжувалися легенди, створювалися знамениті сири, а мальовничі узбережжя надихали художників і письменників. Нормандія – це місце, де природа, історія та культура переплелися настільки тісно, що кожне місто має власну унікальну атмосферу. Нормандія розташована на північному заході Франції біля протоки Ла-Манш, яка відділяє Францію від Великої Британії. Саме завдяки цьому розташуванню регіон протягом століть був важливим морським центром. Тут часто дують сильні вітри, а погода може змінитися кілька разів на день. Французи навіть жартують, що якщо в Нормандії світить сонце, це ще не означає, що через 10 хвилин не піде дощ. Саме море багато в чому визначило життя місцевих жителів. Вони займалися рибальством, торгівлею та мореплавством. Узбережжя Нормандії простягається майже на 600 кілометрів. Тут можна побачити високі білі скелі, широкі піщані пляжі, невеликі рибальські села та мальовничі бухти. Одним із найкрасивіших міст є Етрета. Її величезні крейдяні скелі утворюють природні арки та нагадують справжні кам'яні ворота в море. Протягом тисячоліть хвилі поступово вимивали м'яку породу, створюючи ці дивовижні форми. Сьогодні це одне з найвідоміших місць Франції. Назва Нормандія походить від слова «нормани», тобто «північні люди». Так у середньовічній Європі називали вікінгів. Більшість людей уявляє їх лише як безжальних воїнів у шоломах із рогами. Насправді роги – це вигадка художників 19 століття. Справжні вікінги носили звичайні металеві шоломи. Вони були не тільки воїнами, а й вправними мореплавцями, торговцями та дослідниками. У 9 столітті вікінги почали регулярно припливати до берегів Франції. Вони нападали на міста, забирали золото, худобу та інші цінності. Французькі королі довго не могли їх перемогти. Зрештою, один із ватажків на ім'я Ролан уклав угоду з французьким королем. Він отримав ці землі оволодіння, але пообіцяв захищати країну від інших нападників. Так і виникла Нормандія. Цікаво, що вже через кілька поколінь нащадки вікінгів майже повністю перейняли французьку культуру. Вони говорили французькою мовою, будували кам'яні замки, прийняли християнство та стали одними з найвпливовіших людей Європи. Саме звідси походив Вільгельм Завойовник, який у 1066 році став королем Англії. Його перемога настільки вплинула на історію, що навіть сьогодні приблизно третина англійських слів має французьке походження. Нормандія багата не лише на історію, а й на красиві міста. Одне з найвідоміших – Руан. Це стародавнє місто, відоме величезним готичним собором, який багато разів малював художник Клод Моне. У різний час він написав понад 30 картин цього собору, зображуючи його вранці, вдень, увечері та за різного освітлення. Завдяки цьому можна побачити, як змінюється одна й та сама будівля під різним світлом. Ще одним цікавим містом є Онфлер – старовинний порт із вузькими вуличками, різнокольорними кольоровими будинками та численними човнами. Саме тут любили працювати французькі художники-імпресіоністи. Вони приїжджали сюди, щоб малювати море, небо та відбиття світла на воді. Вважається, що саме в Нормандії народилося багато ідей, які згодом зробили імпресіонізм одним із найвідоміших напрямів у живописі. Неможливо говорити про Нормандію і не згадати Мон-Сен-Мішель. Це один із найвідоміших монастирів світу. Він стоїть на великій скелі просто посеред моря. Під час припливу вода повністю оточує острів і здається, ніби монастир плаває над хвилями. А під час відпливу море відходить настільки далеко, що до острова можна дійти пішки. Через це місце виглядає майже казковим. Із Мон-Сен-Мішелем пов'язана цікава легенда. Кажуть, що архангел Михаїл кілька разів з'являвся єпископу і наказував побудувати тут храм. Спочатку єпископ не повірив видінню. За легендою, архангел навіть торкнувся його голови пальцем, після чого на черепі залишився отвір. Цей череп і сьогодні зберігається в одному з французьких соборів. Нормандія відома ще й своєю кухнею. Родючі луки та м'який клімат зробили цей регіон одним із центрів молочного виробництва Франції. Саме тут виготовляють знаменитий сир камамбер. За легендою, його рецепт випадково врятувала селянка, яка під час французької революції прихистила монаха. На знак подяки він відкрив їй секрет приготування сиру. Чи правда це невідомо, але історію французи дуже люблять розповідати туристам. Крім сирів, Нормандія славиться яблуками. Тут ростуть сотні сортів яблунь. З яблук виробляють сидр, слабоалкогольний напій, а також міцний кальвадос, який вважається одним із символів регіону. У багатьох селах восени проводять свята врожаю, де можна скуштувати десятки сортів сидру, домашні пироги та традиційні французькі десерти. Ще одна особливість Нормандії – корови. Можливо, це звучить дивно, але місцева порода нормандських корів відома в усьому світі. Її легко впізнавати за характерними темними плямами навколо очей, через які здається, ніби вони підфарбовані. Саме молоко цих корів використовується для виробництва багатьох знаменитих французьких сирів. Сьогодні Нормандія є одним із найпопулярніших туристичних регіонів Франції. Щороку сюди приїжджають мільйони людей. Одні хочуть побачити Мон-Сен-Мішель, інші – прогулятися білими скелями Етрета, скуштувати справжній камамбер або просто насолодитися морським повітрям. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. У цей день на будівлях міста приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси із траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Нагадаю, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеси ракетами. Троє людей загинули і багато постраждали. Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличної сирени у Запоріжжі тепер лунатимуть 5 хвилин замість звичних 3. До оповіщення населення залучать екіпажі патрульної поліції, вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці. Також у місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрану телефону із гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету. У застосунку повітряна тривога відтепер відображуватиметься конкретний тип повітряної загрози. Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії у Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. У силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. За даними сил безпілотних систем, лише за період із 6 до 15 липня українські безпілотники Охотники вразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях. Країни-члени УЄФА визначилися із кандидатом, якого планують висунути на наступних виборах президента ФІФА. Головним претендентом від Європи є польський юрист, бізнесмен та власник Легії Даріо Шміодускі. За інформацією джерел, його кандидатуру найактивніше підтримують футбольні федерації Боснії і Герцеговини, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії. Очікують, що головними конкурентами Міодускі можуть стати представник Конкакаф Віктор Монтальяні та президент Африканської конфедерації футболу Патріс Моцепе. Нагадаю, вибори президента ФІФА запланували на березень 27-го року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Дослідники розробили прототип інтелектуального або розумного одягу, призначеного для покращення безпеки незрячих та слабозорих людей шляхом поєднання вбудованої електроніки з датчиками, що виявляють небезпеки та надзвичайні ситуації. Одяг містить комп'ютерні компоненти, вбудовані безпосередньо в матеріал, з датчиками, які контролюють навколишнє середовище та запускають попередження. Випробування показали, що система попередження залишається ефективною на відстані до 30 метрів у повній темряві. У дослідженні також підкреслюється потенціал розумного одягу для забезпечення моніторингу, зворотного зв'язку та автоматизованих відповідей, залишаючись при цьому придатним для носіння у повсякденному житті. Дослідники пояснили, що для широкого впровадження цієї технології необхідно усунути деякі перешкоди. Вбудовані компоненти знижують комфорт, довговічність деякого обладнання ще не не перевірена протягом тривалого часу, а якість виробництва може відрізнятися залежно від масштабу. Якість апаратного забезпечення різних вбудованих пристроїв не може бути повністю гарантована під час масового виробництва, а деякі продукти не пройшли випробування на термін служби. У майбутньому управління групами користувачів та обслуговування можуть здійснюватися через хмарну платформу, зазначили автори роботи. Еволюційно біологічний годинник людини пристосований до циклу зміни дня і ночі, де органи зору виконують не лише зорову функцію, а й налаштовують циркадні ритми. Сучасне штучне освітлення продовжило активність людства до пізньої ночі, проте це має свою ціну. Дослідники з'ясували, що вплив яскравого світла у вечірній час, особливо з 20 до 23.30, критично збільшує ризик розвитку серйозних патологій очей у літньому віці. У масштабному дослідженні вчені проаналізували дані більше 80 тисяч учасників із британського біобанку, які на початку проєкту не мали проблеми з зором. Протягом тижня піддослідні носили спеціальні наручні пристрої, що кожну секунду фіксували рівень освітленості. Після цього за станом їхнього здоров'я спостерігали майже 8 років. Дані вказали на чіткий поріг вразливості. Якщо інтенсивність вечірнього світла регулярно перевищувала 1000 люкс, ризик розвитку захворювань різко зростав. При цьому звичайна кімнатна лампа від 100 до 500 люкс є безпечною. Головну загрозу становить занадто яскраві сучасні екрани електронних пристроїв та потужне виробниче освітлення. Руйнівний ефект пов'язаний з порушенням циркадних ритмів та впливом синього спектра світлодіодів, що запускає хронічні запалення і пошкоджує клітини кришталика та сітківки. Оскільки цей фактор ризику можна контролювати, медики радять зменшувати яскравість дисплеїв та використовувати м'яке приглушене світло перед сном. Психологи з'ясували, що спеціальні методи роботи з уявою допомагають людям менше боятися невдач і легше переживати болісні дитячі спогади. Ефект зберігався щонайменше 6 місяців після терапії. Польські дослідники з Інституту експериментальної біології імені Ненського встановили, що психотерапія з використанням уяви може послабити вплив неприємних дитячих спогадів на доросле життя. За словами авторів роботи, сувора критика, байдужість або різкі реакції дорослих на помилки дитини можуть залишати тривалий психологічний слід. Через це в дорослому віці деякі люди сприймають будь-яку помилку як доказ власної неспроможності та відчувають сильний страх перед невдачею. Щоб перевірити, чи можна змінити цей ефект, вчені провели рандомізоване контрольоване дослідження на 180 людей віком від 18 до 35 років, які мали страх невдачі. Протягом 2 тижнів вони відвідали 4 терапевтичні сеанси, присвячені болісним дитячим спогадам, пов'язаним із критикою. Учасників розділили на 3 групи. Перша використовувала метод, під час якого люди просто згадували ситуації, що викликали страх або тривогу. Друга працювала за методикою зміни сценарію спогадів. Людина уявляла неприємну ситуацію, а потім появу захисника, наприклад, терапевта, який ставав на бік дитини та заперечував критику. Третя група застосовувала той самий підхід, але з 10-хвилинною затримкою, щоб посилити вплив на спогади. Під час дослідження учасники проходили опитування, інтерв'ю та фізіологічні вимірювання. Повторне обстеження проводили через 3 та 6 місяців. Усі перевірені методики дали стійкий результат. Учасники повідомили про зменшення страху невдачі, а також рідше відчували смуток і провину. Їхні фізіологічні реакції на спогади про критику також стали слабшими, що свідчить про менший рівень стресу під час згадування таких подій. Ці зміни зберігалися і через 3, і через 6 місяців. Врешті науковці зазначили, що емоції, пов'язані з дитячою критикою, можна послабити. Правильно підібрані методики змінюють те, як люди переживають ці спогади, роблячи їх менш болісними. Найкращі результати показала методика зміни сценарію спогадів у випадках, коли учасники відчували несподівання несподіванку. Дослідники пояснюють це так званим явищем помилки прогнозу. Коли реальний розвиток подій не збігається з очікуваннями, мозок легше формує нові, менш травматичні моделі сприйняття. Вчені зазначили, що саме розрив між очікуваннями людини та новим перебігом подій у зміненому спогаді може стати основою для тривалих позитивних змін. На думку дослідників, результати показують, що болісні спогади не обов'язково назавжди залишаються незмінними. Робота з ними може допомогти людям по-іншому реагувати на труднощі та зменшити емоційний вплив минулого.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Баган розташований у центральній частині М'янми на березі великої річки Іравадді. Сьогодні це тихе місто, але майже тисячу років тому воно було столицею могутнього королівства Паган. Саме звідси почалася історія держави, яка об'єднала більшу частину сучасної М'янми. Історія Багана бере початок приблизно в 9 столітті, але найбільшого розвитку місто досягло між 11 та 13 століттями. У цей час місцеві правителі активно підтримували буддизм. Королі, багаті купці та навіть звичайні жителі будували храми, монастирі та ступи, вважаючи, що це принесе духовні заслуги та благополуччя. За приблизними підрахунками істориків, за 2 століття в Багані було зведено понад 10 тисяч релігійних споруд. Це неймовірна цифра. Якщо будувати по одному храму щотижня, на це знадобилося б майже 200 років без жодної перерви. На жаль, час виявився безжальним. Війни, землетруси, пожежі та клімат поступово руйнували стародавні споруди. Сьогодні збереглося близько 2 тисяч храмів і пагод. Проте навіть ця кількість вражає. Куди не подивишся, майже всюди видно стародавні вежі, що височіють над рівниною. Одним із найвідоміших храмів є Ананда. Його часто називають перлиною баганської архітектури. Храм був побудований на початку 12 століття і майже не втратив своєї величі. Усередині розташовані 4 величезні статуї Будди, кожна з яких дивиться на одну зі сторін світу. Цікаво, що коли наближатися до однієї зі статуй здалеку, здається, ніби Будда усміхається. А коли підійти зовсім близько, вираз його обличчя стає спокійним і серйозним. Такий ефект створили майстри майже 900 років тому. Ще одна цікава споруда – храм Дхамаянджі. Він найбільший у Багані та оповитий легендами. Кажуть, що король, який наказав його збудувати, був настільки вимогливим до якості роботи, що між цеглинами не можна було просунути навіть голку. Якщо ж майстри припускалися помилки, їх суворо карали. І хоча історики сперечаються, чи це правда, кладка храму і сьогодні вважається однією з найкращих серед усіх споруд Багана. Особливістю Багана є не тільки окремі храми, а й сам краєвид. З висоти пташиного польоту рівнина нагадує величезний музей просто неба. Стародавні споруди розкидані серед дерев, полів і невеликих сіл. Саме тому це місто часто називають містом тисячі храмів, хоча насправді їх значно більше. Протягом багатьох років туристи зустрічали світанки та заходи сонця, піднімаючись на вершини стародавніх храмів. Це були неймовірні краєвиди. Над рівниною повільно здіймалися десятки повітряних куль, а сонячне світло перетворювало червоні цегляні споруди на золоті. Після кількох сильних землетрусів влада обмежила доступ на більшість храмів, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. До речі, землетруси стали справжнім випробуванням для Багана. Один із найсильніших стався у 1975 році, а ще один – у 2016. Багато храмів отримали пошкодження, деякі частково обвалилися. Після цього розпочалася масштабна реставрація. Археологи, історики та будівельники працювали разом, щоб відновити пам'ятки, не змінюючи їхнього історичного вигляду. У 2019 році Баган був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це стало міжнародним визнанням його величезної історії та культурної цінності. Адже Баган є не лише символом М'янми, а й одним із найважливіших археологічних комплексів світу. Попри велику кількість туристів, Баган залишається живим містом. У багатьох храмах досі моляться місцеві жителі та монахи. Тут можна побачити людей, які запалюють свічки, залишають квіти або медитують у тиші стародавніх залів. Для них ці споруди не лише пам'ятки історії, а й важлива частина повсякденного життя. Ще однією особливістю Багана є традиційні ремесла. Найвідоміше серед них – виготовлення лакованих виробів. Майстри вкривають дерев'яні предмети багатьма шарами спеціального лаку, а потім вручну вирізають складні орнаменти та розфарбовують їх. На створення однієї красивої шкатулки може піти кілька місяців. Цікавий факт – незважаючи на свій поважний вік, багато храмів досі зберігають стародавні фрески. На них можна побачити сцени з життя Будди, давні легенди та навіть зображення повсякденного життя людей, які жили майже 1000 років тому. Завдяки цим малюнкам історики дізналися багато нового про одяг, традиції та культуру того часу. Баган часто порівнюють із відомими історичними місцями світу – єгипетськими пірамідами, храмами Камбоджі чи Мачу-Пікчу в Перу. Але він має власну неповторну атмосферу. Тут немає одного величезного храму, який привертає всю увагу. Натомість перед нами відкривається ціле місто, де кожна споруда має свою історію, свої легенди та свою архітектуру. Якщо опинитися тут рано вранці, можна почути лише співи птахів, дзвони храмів і легкий шум вітру. Саме в такі моменти особливо відчувається зв'язок між сучасністю та минулим. Здається, ніби час сповільнюється, а стародавнє місто ще пам'ятає своїх королів, вчинців і майстрів, які створили це диво. Баган нагадує нам, що навіть через багато століть людська праця, віра та прагнення до краси можуть пережити війни, стихії та зміну епох. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання! Японські ніндзя. Яка зброя стояла за легендами? Коли ми чуємо слово «ніндзя», у голові одразу виникають образи темних постатей у чорному одязі, які безшумно пересуваються вночі, зникають у тіні та виконують неймовірно складні завдання. У фільмах ніндзя часто показують як майже надприродних воїнів із надзвичайними здібностями. Але реальна історія цих людей значно цікавіша за легенди. Ніндзя або шинобі були не магічними воїнами, а спеціалістами з розвідки, шпигунства, диверсій і прихованих операцій у середньовічній Японії. Вони не завжди вступали у відкритий бій. Їхньою головною перевагою були хитрість, знання місцевості, маскування та здатність діяти непомітно. Особливе місце в історії ніндзя займає регіон Іга, де сформувалися одні з найвідоміших шкіл шинобі. У період постійних конфліктів між феодальними володарями такі навички були надзвичайно цінними. Ніндзя могли проникнути на ворожу територію, передати інформацію, зруйнувати запаси ворога або допомогти армії отримати перевагу. Але якою зброєю користувалися ці загадкові воїни? Чи справді все було так, як показують у кіно? Одним із найвідоміших символів ніндзя стали сюрикени – металеві зірочки, які часто називають зірками ніндзя. Саме їх найчастіше показують у фільмах. Воїн кидає блискучу зірку, і вона летить прямо до цілі. Проте в реальності сюрикени мали зовсім інше призначення. Вони рідко використовувалися як основна зброя для ураження противника. Частіше їх застосовували для відволікання уваги, створення перешкод або змушення ворога змінити позицію. Деякі сюрикени могли бути вкриті отруйними речовинами, але історичні свідчення про масове використання такої практики дуже обмежені. Існували різні види сюрикенів. Одні нагадують гострі пластини або леза, інші мали форму багатопроменевих зірок. Їхня головна перевага була не у силі удару, а у зручності. Таку зброю можна було легко приховати в одязі. Ще одним важливим інструментом ніндзя був короткий меч. У популярній культурі часто показують спеціальний меч ніндзя із прямим лезом і квадратною гардою. Проте історики вважають, що такий образ значною мірою сформувався вже у 20 столітті завдяки кіно та коміксам. Насправді шинобі могли використовувати звичайні японські мечі, зокрема коротші клинки, які були зручніші для пересування в обмеженому просторі. Для них важливою була не краса зброї, а практичність. Одним із найважливіших інструментів ніндзя був не меч і навіть не сюрикен, а звичайнісінькі предмети, які допомагали виконувати завдання. Наприклад, спеціальні гаки використовували для подолання стін, мотузки допомагали проникати у важкодоступні місця, а невеликі інструменти дозволяли відкривати замки чи долати перешкоди. Саме здатність використовувати навколишнє середовище робила ніндзя небезпечними супротивниками. Вони могли перетворити звичайний предмет на інструменти для втечі або виконання місії. Одним із найбільш загадкових елементів арсеналу ніндзя були так звані приховані види зброї. Наприклад, клинки замасковані під звичайні предмети або невеликі ножі, які можна було сховати в рукаві. Частина таких винаходів справді існувала, хоча багато історій про них з'явилися вже після того, як епоха ніндзя завершилася. Велику роль у легендах про ніндзя відіграють димові засоби. У фільмах воїн кидає димову шашку, зникає в хмарі диму і миттєво опиняється в іншому місці. Реальність була менш фантастичною, але сама ідея мала основу. Ніндзя могли використовувати різні суміші, які створювали дим або займання. Це допомагало втекти, заплутати переслідувачів або приховати рухи. Для воїна, який робив ставку не на силу, а на непомітність, такі засоби були надзвичайно важливими. Ще один відомий елемент образу ніндзя – метальні ножі. Вони справді могли використовуватися, але, як і сюрикени, не були головною зброєю. У відкритому бою ніндзя часто поступалися професійним самураям, тому уникали чесного протистояння. Головною зброєю шинобі були не метал і леза, а інформація. Вони збирали відомості про ворогів, вивчали маршрути охорони, знаходили слабкі місця у фортецях. Саме це робило їх цінними для військових правителів. Ніндзя стали символом іншого підходу до війни. Якщо самурайська традиція наголошувала на честі, прямому протистоянні та майстерності володіння мечем, то шинобі використовували інші методи – обережність, маскування та стратегію. З часом реальна історія ніндзя почала змішуватися з легендами. Їм приписували здатність ходити по воді, ставати невидимими, керувати магією та виконувати майже неможливі завдання. Частина цих історій виникла через страх перед невідомими агентами, які могли діяти там, де звичайний воїн був безсилим. Сьогодні ніндзя залишаються одним із найвідоміших символів Японії. Їхній образ живе у фільмах, відеоіграх, книгах і коміксах. Але справжня історія шинобі не менш захоплива, ніж вигадки. Вони не були воїнами з надприродними здібностями. Їхньою силою були знання, підготовка, винахідливість і вміння використовувати будь-яку можливість. А їхня зброя від сюрикенів до прихованих інструментів була лише частиною великої системи, де головною перевагою залишався не меч у руці, а розум. Саме тому легенда про ніндзя пережила століття. Вони стали символом того, що у війні перемагає не завжди той, хто має найбільшу силу, а той, хто краще розуміє ситуацію і вміє діяти там, де інші не бачать можливостей. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. У цей день на будівлях міста приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси із траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Нагадаю, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеси ракетами. Троє людей загинули і багато постраждали. Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличної сирени у Запоріжжі тепер лунатимуть 5 хвилин замість звичних 3. До оповіщення населення залучать екіпажі патрульної поліції, вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці. Також у місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрану телефону із гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету. У застосунку повітряна тривога відтепер відображуватиметься конкретний тип повітряної загрози. Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії у Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. У силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. За даними сил безпілотних систем, лише за період із 6 до 15 липня українські безпілотники вразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях. Країни-члени УЄФА визначилися із кандидатом, якого планують висунути на наступних виборах президента ФІФА. Головним претендентом від Європи є польський юрист, бізнесмен та власник легії Даріо Шміодускі. За інформацією джерел, його кандидатуру найактивніше підтримують футбольні федерації Боснії і Герцеговини, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії. Очікують, що головними конкурентами Міодускі можуть стати представник Конкакаф Віктор Монтальяні та президент Африканської конфедерації футболу Патріс Моцепе. Нагадаю, вибори президента ФІФА запланували на березень 27-го року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмайєр у вітальному листі до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з нагоди 250-ліття ухвалення Декларації Незалежності США підкреслив тісний зв'язок між двома країнами, але натякнув на проблеми. Штайнмайєр написав, що історія, яку Німеччина поділяє зі Сполученими Штатами, має велике значення для німців. Вона несе з собою відповідальність. Вона зміцнює нашу єдність у рамках НАТО, що захищає не лише нашу безпеку, а й 250-річну обіцянку свободи, справедливості та самовизначення, написав німецький президент. Ці ідеали, додав Штайнмайєр, сформували світову історію та особливо глибоко вплинули на Німеччину та її відносини зі США. Німці допомогли побудувати американську державу в 19 столітті, і навпаки, шлях Німеччини до демократії у 20 столітті був би немислимим без США, зазначив він. Штайнмайєр нагадав, що Європа була визволена від нацистського ярма за допомогою американських військ. Німецький президент також згадав, як під час візиту до Західного Берліна в 1987 році колишній президент США Рональд Рейган звернувся до радянського лідера Михайла Горбачова із закликом знести стіну між двома німецькими державами. І відродження у свободі, і воз'єднання Німеччини були б немислимими без Сполучених Штатів, написав Штайнмайєр. Однак, не згадуючи конкретно про сучасну політику США, Штайнмайєр нагадав Трампу про актуальність ідеалів Декларації Незалежності й сьогодні. Між благородними ідеалами та реаліями політичного життя завжди існуватиме розрив у кожній демократії. Важливим є той курс, який ми обираємо. Для багатьох людей у наших двох країнах ця 250-та річниця є нагодою запитати, чи ми рухаємося правильним курсом. Відповідь – ніколи не є голосом окремої особи, а голосом народу, вільного та рівного, додав німецький президент. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про побоювання щодо можливої російської провокації, метою якої є випробувати рішучість НАТО. Туск коментував повідомлення ЗМІ про нібито план Росії щодо проведення обмеженої у військовому масштабі провокації на території Польщі. «Я не маю наміру нікого лякати, але найближчі місяці можуть виявитися критичними. Особливо ці побоювання відчутні в країнах Балтійського регіону», – сказав Туск. «Не біймося. Готуємося, але не можемо цього ігнорувати. Ми усвідомлюємо загрози, зокрема, завдяки інформації від наших союзників», – додав він. До того ж, прем'єр-міністр запевнив під час нещодавньої прес-конференції, що Польща дуже інтенсивно готується до різних сценаріїв. Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО ризикує розколотися, якщо деякі країни-члени не досягнуть встановленої альянсом мети виділяти 5% валового внутрішнього продукту на оборону. Про це повідомило Політіко. Було б дуже суперечливим або неоднозначним, якби одні країни намагалися зробити більше і досягли цієї мети в найближчі роки, а інші коливалися, скажімо, на рівні 2 або 2,5%, сказав Науседа журналістам у Берліні під час спільної прес-конференції зі своїми колегами з Латвії та Естонії, а також з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. «Це природним чином розділить альянс на 2 або 3 частини, але це не дуже добре для духу колективної оборони в альянсі та для нашої солідарності», – додав Науседа. Члени НАТО, за винятком Іспанії, на минулорічному саміті в Гаазі домовилися до 2035 року виділяти 5% ВВП на оборону. Однак, оскільки витрати більшості європейських країн наразі значно нижчі за цей рівень, а самі країни стикаються з бюджетними обмеженнями, залишається незрозумілим, скільки з них досягнуть цієї мети. Країни Балтії, Латвія, Литва та Естонія входять до числа європейських держав, які витрачають найбільше на оборону у відношенні до обсягу ВВП. Європейська комісія працює над пропозиціями щодо реформування процесу розширення ЄС у відповідь на ідеї від держав-членів, а також для того, щоб уникнути покладання тягаря нових гарантій виключно на Чорногорію, країну-кандидатку з найвищим рівнем євроінтеграції. Про це виданню Євроньюз повідомили троє посадовців ЄС. Протягом останнього часу держави-члени висунули низку позиційних документів, в яких висловлюються ідеї щодо реформування процесу приєднання. приєднання до блоку. 5 із 6 країн-засновниць ЄС запропонували посилити наявні гарантії, щоб запобігти відступу від демократії та порушенням верховенства права. А Німеччина та Франція також висунули ідеї щодо поступової інтеграції країн-кандидатів до повноправного членства. Також раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц запропонував створити статус асоційованого членства для України. Зараз країни ЄС готуються до стратегічних дебатів щодо реформування процесу вступу на наступному саміті лідерів ЄС у жовтні. Напередодні саміту комісія планує представити пропозиції, які допоможуть їй повернути ініціативу у дискусії про розширення. Ми побачили внески з цього питання від кількох держав-членів. Комісія також працює над цим питанням. Ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє стратегічне обговорення розширення та реформ на засіданні Європейської ради у жовтні цього року, сказав речник комісії Євроньюз. Брюссель розглядає пропозиції щодо гарантій, спрямованих на запобігання відступу від демократії з боку нових держав-членів після завершення процесу вступу. Мета полягає в тому, щоб уникнути перекладання тягаря дискусії на Чорногорію. Оскільки навесні розпочалася розробка договору про вступ Чорногорії до ЄС, країна ризикує стати випробувальним майданчиком для того, як виглядатимуть майбутні вступи. Якщо ви зробите це з Чорногорією, може виглядати так, ніби їх покарають, бо вони добре працювали. Тягар не може повністю лежати на Чорногорії. Це має бути справедливий процес, сказав посадовець ЄС.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Mercedes-Benz знайшов новий спосіб використання автомобілів як джерела інформації для дорожніх служб. Завдяки анонімізованим даним, які власники машин добровільно погоджуються передавати компанії, автомобілі бренду фактично перетворюються на мобільні сенсори, здатні виявляти ями, пошкодження дорожнього покриття, стерту розмітку та навіть погано помітні дорожні знаки. У Mercedes-Benz наголошують, що всі дані передаються в анонімізованому та узагальненому вигляді і не можуть бути пов'язані з конкретним автомобілем або його власником. Саме захист персональної інформації став однією з базових умов роботи системи. Одним із перших масштабних проєктів стала співпраця з Міністерством транспорту у Німеччині, де дані автомобілів Mercedes-Benz використовують для створення цифрового реєстру дорожніх знаків. Фактично йдеться про першу стандартизовану систему обліку, перевірки та аналізу дорожніх знаків усіх категорій. Використання інформації, яку збирають автомобілі під час звичайних поїздок, дозволяє значно скоротити кількість виїзних перевірок і ручного збору даних. Крім того, система з відкритим програмним кодом і стандартизованими інтерфейсами може використовуватися для розвитку інтелектуальних транспортних сервісів і систем управління дорожнім рухом. Дача Сандеро вперше отримав гібридну модифікацію. Вона не лише економічна, а й найпотужніша за всю історію моделі. Гібрид Сандеро виходить на ринок ЄС, де модель, як відомо, продається під брендом Дача. Нова Дача Сандеро гібрид отримала установку на 155 кінських сил з бензиновим двигуном на 1,8 літра та електромотором. Ще ніколи бюджетна модель не була настільки потужною. Середня витрата пального становить 4,2 літра. На 100 кілометрів. Ціна моделі стартує з позначки у 19 900 євро за стандартний хетчбек та 21 400 євро за позашляховий варіант Stepway. Це один із найдешевших гібридів на європейському ринку. Гібрид багатше оснащений за бензинові моделі. Початкова комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, камеру, 10-дюймовий тачскрін, системи розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. Найдорожчий варіант додає клімат-контроль, цифровий щиток приладів та контроль сліпих зон. Компанія Mitsubishi представила планове оновлення для моделі Mirage. Автомобіль отримав більш спортивне оформлення передньої частини кузова, тоді як технічна складова та версія хетчбек поки що зберегли колишній вигляд. Актуальне покоління цієї субкомпактної моделі вперше дебютувало у 2011 році, а отже базові конструкції вже 15 років. Це значний термін для цього сегмента, адже більшість конкурентів встигли змінити кілька генерацій. Для підтримки актуальності машини виробник проводив рестайлінг у 2015 та 2019 роках, а тепер підготував пакет оновлень зразка 2026 року. Автомобіль отримав нову агресивну решітку радіатора. При цьому інтер'єр оновленого седана залишився без кардинальних змін. На центральній консолі встановлено знайомий 7-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважального комплексу та класичну аналогову панель приладів. До списку доступного обладнання автомобіля входять система безключового доступу, круїз-контроль, система автоматичного запуску та зупинки двигуна старт-стоп, задній центральний підлокітник із вбудованими підскляниками та комплект для оперативного ремонту автомобільних шин. Під капотом автомобіля встановлено перевірений часом трициліндровий атмосферний бензиновий двигун з робочим об'ємом 1,2 літра. Силовий агрегат розвиває потужність 78 кінських сил та 100 ньютон-метрів крутного моменту. Тяга передається на передню вісь за допомогою безступінчастого варіатора. Офіційні продажі оновленого седана вже стартували. Початкова ціна моделі становить приблизно 17 тисяч доларів США. Geely розширює сімейство Galaxy новим електричним фастбеком TT. Новинка надійде у продаж уже в серпні та має намір нав'язати боротьбу популярному Xiaomi SU7. Ставку зробили не лише на виразний дизайн, а й на сучасну електричну платформу, великий запас ходу та незвичні рішення в оформленні салону. Автомобіль побудований на архітектурі у 800 вольт і має майже 5-метровий кузов. Низький силует покликаний не лише підкреслити спортивний характер моделі, а й покращити її аеродинаміку. Салон виконаний у новій для Джилі концепції з 4 варіантами оформлення. Перед водієм розташовані цифрова панель приладів, великий центральний дисплей і широкий проєкційний екран із доповненою реальністю, об'єднані мультимедійною системою. Водночас виробник залишив фізичні кнопки для найважливіших функцій, а на передній панелі та центральній консолі передбачив магнітні різьбові точки кріплення, до яких можна безпосередньо встановлювати різноманітні аксесуари. Покупцям запропонують задньоприводну версію з електромотором потужністю 333 кінські сили або повноприводну модифікацію із двома електромоторами, що разом розвивають 578 кінських сил. Для моделі передбачено три батареї ємністю 52, 64 та 75 кВт-годин. Залежно від версії, запас ходу може досягати позначки у 725 км. Джилі також підготувала два рівні електронних помічників водія. Базові комплектації отримують стандартний набір асистентів, тоді як дорожчі версії оснащуватиметься системою з лідаром на даху.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре завдали масованих ударів. Так, столицю атакували балістичними ракетами, а Харків – ударними безпілотниками. У Києві перші вибухи пролунали майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Наслідки зафіксували у Дарницькому та Святошинському районах. Є загиблі та поранені. Виникли пожежі в нежитлових і складських приміщеннях. У Харкові влучання сталися у Шевченківському та Немишлянському районах. Пошкоджені будівля кінотеатру, парковка, тенісні корти, гаражний кооператив, а також житловий будинок. На місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється. До Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Парламент має розглянути це питання найближчим часом. Кандидатуру внесли після відставки уряду Юлії Свириденко, яку Верховна Рада підтримала напередодні. Додам, разом із прем'єркою повноваження склав увесь кабінет міністрів. Очікується, що після призначення нового глави уряду депутати перейдуть до формування оновленого складу кабінету міністрів. За попереднім планом, кадрове перезавантаження уряду можуть завершити вже найближчими днями. Велика Британія передала Україні перші 4 артилерійські стволи для випробувань. Вони мають пройти перевірку перед початком серійного виробництва. Якщо випробування будуть успішними, британська сторона виготовить для України до 150 артилерійських стволів калібру 105 та 155 мм. Нові стволи можуть використовуватися для українських і західних артилерійських систем, зокрема самохідної гаубиці «Богдана» та іншого озброєння, яке перебуває на озброєнні Сил оборони України. Збірна Аргентини стала другим фіналістом чемпіонату світу з футболу, обігравши Англію із рахунком 2-1. Англійці відкрили рахунок у другому таймі, однак наприкінці зустрічі аргентинці здійснили камбек. Спочатку Енсо Фернандес зрівняв рахунок, а вже у компенсований час Лаутаро Мартінес після передачі Ліонеля Месі забив переможний м'яч. Додам, у фіналі, який відбудеться 19 липня, Аргентина зустрінеться зі збірною Іспанії. У матчі за третє місце зіграють Франція та Англія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Чому попкорн став символом кіно? Якщо запитати будь-кого, з чим асоціюється похід у кінотеатр, більшість відповість однаково – великий екран, приглушене світло і відро ароматного попкорну. Здається, ніби ці дві речі завжди існували разом. Але насправді кіно і попкорн познайомилися далеко не відразу. Більш того, на початку власники кінотеатрів навіть не хотіли бачити попкорн у своїх залах. То як звичайна кукурудза стала одним із символів світового кінематографа? Історія починається задовго до появи кіно. Археологи вважають, що люди готували попкорн ще кілька тисяч років тому. На території сучасного Перу знайшли зерна кукурудзи, яким понад 6 тисяч років. Корінні народи Америки не лише вирощували спеціальні сорти кукурудзи, а й обсмажували їх на вогні. Під дією високої температури вода всередині зерна перетворюється на пару, тиск зростає, оболонка лускає, і зернятко буквально вибухає, перетворюючись на білу пухку кульку. Після відкриття Америки кукурудза поступово поширилася світом. світом, але справжню популярність попкорн здобув лише у 19 столітті. Особливо в США, де його продавали просто на вулицях, ярмарках, у парках і на спортивних змаганнях. Це була дешева, поживна і ароматна закуска, яку могли дозволити собі майже всі. А потім народилося кіно. Наприкінці 19 століття відкриваються перші кінотеатри. Вони намагалися виглядати якомога солідніше. Усередині були оксамитові крісла, дорогі люстри, килими, дзеркала. Власники хотіли, щоб відвідувачі почувалися так само, як у театрі чи опері. Попкорн зовсім не вписувався в цю атмосферу. Він хрустів, розсипався, залишав після себе сміття, а запах заповнював усю залу. Через це продаж попкорну всередині кінотеатрів часто забороняли. Але проблема була в тому, що глядачі його все одно купували. Підприємливі продавці ставили свої пересувні візки просто біля входу до кінотеатрів. Поки люди чекали на сеанс, вони купували гарячі попкорни і заходили з ним усередину. Власники кінотеатрів були незадоволені, але й заборонити це повністю не могли. І тут втрутилася історія. У 1929 році почалася Велика депресія, одна з найважчих економічних криз у світі. Мільйони американців втратили роботу, люди почали економити буквально на всьому. Багато розваг стали недоступними. Але кіно залишалося відносно дешевим способом хоча б ненадовго забути про проблеми. Попкорн теж коштував дуже мало. Якщо квиток у кіно ще треба було купити, то на попкорн вистачало кілька центів. Саме тоді власники кінотеатрів зрозуміли, вони щодня втрачають величезні гроші, дозволяючи заробляти вуличним продавцям. Рішення було очевидним – продавати попкорн самим. І це стало справжньою революцією. Виявилося, що прибуток від продажу попкорну іноді був навіть більшим, ніж від самих квитків. Собівартість кукурудзи дуже низька, готовий продукт продається в рази дорожче. До того ж, аромат свіжого попкорну працював як безкоштовна реклама. Люди відчували запах ще біля входу і автоматично хотіли щось купити. Після цього попкорн почав завойовувати кінотеатри один за одним. Під час Другої світової війни його популярність стала ще більшою. Через нестачу цукру виробництво багатьох солодощів скоротилося, а кукурудзи вистачало, тому попкорн став однією з головних доступних закусок. Уже після війни він остаточно закріпився як невід'ємна частина кіноперегляду. Цікаво, що спочатку телебачення навіть загрожувало цьому союзу. У 1950-х роках люди дедалі частіше залишалися дивитися фільми вдома, але попкорн не зник. Навпаки, його почали готувати на домашніх плитках. А справжній прорив стався у 1981 році, коли з'явився попкорн для мікрохвильових печей. Тепер достатньо було кількох хвилин, і вдома можна було отримати майже той самий аромат, що і в кінотеатрі. Сьогодні попкорн продають практично у всіх кінотеатрах світу, причому існує безліч смаків – солоний, солодкий, карамельний, сирний, шоколадний, зі спеціями, беконом і навіть васабі. Втім, для кінотеатрів попкорн – це не просто їжа. За оцінками експертів індустрії, продаж снеків і напоїв забезпечує значну частину доходів сучасних кінотеатрів. На квитках вони часто заробляють небагато, адже частина коштів іде кінокомпаніям. Саме тому попкорн і газовані напої стали настільки важливою складовою їхнього бізнесу. Є ще один цікавий психологічний момент. Запах дуже тісно пов'язаний із пам'яттю. Для багатьох людей аромат свіжого попкорну автоматично викликає відчуття свята, очікування прем'єри або приємного вечора з друзями чи родиною. Тому навіть удома, почувши знайомий запах, ми часто згадуємо саме кінотеатр. Але чи знаєте ви, що далеко не всі країни обрали попкорн? Наприклад, у Японії популярними можуть бути рисові крекери, у Південній Кореї – сушені кальмари, а в деяких європейських країнах довгий час відвідувачі більше купували шоколад або морозиво. Попри це, саме американська традиція з попкорном стала глобальною і поступово поширилася майже по всьому світу. Сьогодні складно уявити кіно без характерного хрусту попкорну, хоча колись його вважали небажаним гостем у кінозалі. Так іноді й народжується традиція. Не завдяки красивим ідеям чи спеціальним задумам, а через економічну кризу, підприємливість продавців, прості людські звички і аромат, перед яким важко встояти. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
4: «Укрзалізниця» починає створювати та координувати національні бригади відновлення для ліквідації наслідків російських обстрілів. Проєкт фінансуватиметься з резервного фонду держбюджету та з місцевих бюджетів. Створюємо національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Кабінет міністрів підтримав відповідну ініціативу Мінрозвитку та затвердив порядок реалізації цього проєкту, говориться у повідомленні «Укрзалізниці». Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці, зазначили в «Укрзалізниці». Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні, зауважили у компанії. Йдеться про відновлення об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Працюватимуть вони за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з залученням обласних військових адміністрацій. У 2026 році проєкт фінансуватиметься за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації, говориться у повідомленні. Для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Відтепер достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна. Більше не потрібно чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, щоб подати документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі, пояснила Свириденко. Термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми збільшено, а ті, хто в цьому році застрахував майно, але не приєднався до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня. Також спрощено вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації – до 3 мільйонів гривень на рік. За словами очільниці уряду, із початку року вже погодили 139 заяв на участь у програмі від прифронтових підприємств на 2 мільярди 670 мільйонів гривень ймовірної компенсації. За напрямом

0: Це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Це забезпечить однакові правила реалізації планів та заходів стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які залучені до їх виконання, написав він у Телеграм. Це стосується підприємств, які забезпечують функціонування критично важливих систем, а також залучені до відновлення та захисту об'єктів енергетичної інфраструктури і розвитку розподіленої газової генерації. За словами міністра, відтепер такі енергетичні компанії, як «Нафтогаз України» чи «Укренерго», зможуть реалізовувати свої заходи за спрощеними процедурами. Це дозволить швидше реалізовувати проєкти із захисту енергооб'єктів, будівництва нової генерації та приєднання до мереж, запевняє Шмигаль. «Укрпошта» розширює мережу комірок швидкої видачі. Внутрішні поштомати встановили у Львівській та Івано-Франківській областях. Комірки швидкої видачі працюють у відділеннях у години їхньої роботи. Після прибуття посилки клієнт отримує СМС із кодом, вводить його на панелі управління та самостійно забирає відправлення. Для цього не потрібні мобільний застосунок чи Bluetooth, розповіли у компанії. В «Укрпошті» кажуть, що новий формат уже виправдав свою ефективність. У відділеннях, де працюють внутрішні поштомати, 7 із 10 посилок видають саме через них, без очікування в загальній черзі. Наразі в Україні вже встановлено більше 300 комірок швидкої видачі із 600 запланованих. Вони працюють у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську, Миколаєві та Кропивницькому. Ми розділили потоки клієнтів. Ті, хто приходить лише забрати посилку, можуть зробити це за лічені хвилини, а оператори мають більше часу для людей, які оформлюють міжнародні відправлення, передплату, отримують пенсії чи користуються іншими послугами, зазначили у компанії. Паралельно «Укрпошта» продовжить розширювати мережу класичних зовнішніх поштоматів до 1000 по всій країні. Уряд виділить з резервного фонду понад 3 мільярда гривень на підтримку громади Вишневого на Київщині для ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Уряд доручив відповідальним міністерствам виділити на це з резервного фонду 3 мільярди 400 тисяч гривень, написала вона у Телеграм. Кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
4: Мої вітання! Дзвінок із Печерська, як 43 секунди змінили невидиму карту Києва. 1 липня 1993 року Київ почув не просто перший офіційний мобільний дзвінок. У цей день у місті з'явилася нова невидима мережа, яка поступово змінила його ритм, звички, страхи, очікування і навіть уявлення про відстань. Столиця, що століттями жила між дзвонами монастирів, шумами трамваїв, телефонними будками, домашніми апаратами з дисковими номерами і довгими чергами до міжміських переговорних пунктів, раптом отримала технологію, яка дозволяла голосу відірватися від дроту. Першу мобільну мережу в Україні запустила компанія UMC. Вона розгорнула аналогову мережу стандарту NMT на базі Печерського телефонного вузла в Києві. Саме Печерськ для такого старту виглядав символічно. Це район влади, давніх пагорбів, підземних ходів, урядових будівель, старих особняків і київських легенд, де кожен будинок ніби має подвійне життя. Офіційне, відоме з документів і приховане, яке зберігається в чутках. І ось у цьому просторі з'явилася ще одна невидима структура. Радіомережа, яку неможливо побачити, але яка почала з'єднувати людей поверх вулиць, дахів і кабінетів. Історичний старт дав президент Леонід Кравчук. Він здійснив перший офіційний мобільний дзвінок, набравши українського посла в Німеччині Івана Піскового. Розмова тривала лише 43 секунди. Для звичайного життя це майже мить, кілька фраз, коротке підтвердження зв'язку. Але в історії міста ці секунди стали точкою переходу. До них Київ залишався містом дротів, стаціонарних телефонів, кабельних ліній, комутаторів, службових кабінетів і домашніх номерів, які часто знали на пам'ять. Після них почалася епоха, у якій людина могла говорити з іншою не з певного місця, а з будь-якої точки покриття. Голос переставав належати квартирі, офісу чи приймальні. Він став рухомим. У цьому й народжується урбаністичний міф першого мобільного дзвінка. Його можна уявити як короткий сигнал, що пройшов над Печерськом і відкрив новий шар Києва. Невидимий, але реальний. Старе місто завжди мало свої таємні маршрути. Печери-лаври, схили Дніпра, підземні річки, дворики, де губляться адреси, будинки з переказами про привидів і зниклі підвали. У 1993 році до цих маршрутів додалися хвилі мобільного зв'язку. Вони не залишали слідів на бруківці, їх не можна було сфотографувати, але саме вони почали формувати нову міську магію. Можливість бути поруч, навіть коли ти далеко. Особливу атмосферу цій історії додає те, що перший дзвінок був міжнародним. Київ не просто зателефонував сам собі і не просто перевірив нову техніку між двома кабінетами. Голос із мобільного апарата пішов до українського посла в Німеччині. У перші роки незалежності це мало особливе значення. Україна тоді тільки відбудовувала власну присутність у світі, дипломатичні зв'язки, нові державні інституції, економіку, символи і власний технологічний горизонт. Тому 43 секунди розмови були не тільки технічним тестом. Вони стали знаком того, що країна входить у нову систему координат, де зв'язок означає не лише можливість поговорити, а й здатність бути почутою. Для Києва ця подія має ще один майже містичний вимір. Місто завжди жило на межі видимого і невидимого. Тут поруч існують княжі легенди, радянські комунікації, урядові квартали, старі церкви, модерністські масиви і нові скляні фасади. Мобільний зв'язок ідеально вписався в цю природу столиці. Він теж невидимий, але впливовий. Він не має запаху, кольору чи форми, але визначає поведінку людей. Він змушує чекати дзвінка, боятися пропущеного виклику, радіти знайомому номеру, тривожитися від мовчання. За часом мобільний телефон став особистим талісманом міського життя, предметом, без якого важко вийти з дому. Якщо дивитися на той день із відстані десятиліття, то особливо вражає контраст. Сьогодні мобільний зв'язок здається настільки звичним, що його майже не помічають. Телефон будить зранку, веде по карті, зберігає фотографії, новини, банківські картки, переписки, голоси близьких і тривожні сповіщення. Але початок цієї величезної залежності був коротким і урочистим. Один апарат, один дзвінок, один президент, один посол і 43 секунди розмови. Печерський телефонний вузол у цій історії можна сприймати як своєрідну браму. Через нього Київ перейшов від епохи, де зв'язок був прив'язаний до конкретного місця, до епохи, де місце поступово втрачало свою владу над людиною. Раніше, щоб дочекатися важливої розмови, треба було бути вдома або в кабінеті. Пізніше достатньо було мати при собі телефон. Це змінило побут, роботу політики, журналістику, бізнес, особисті стосунки і саме відчуття міста. Містична привабливість цієї історії полягає не в надприродному, а в тому, як технологія стає частиною міської легенди. 43 секунди першого мобільного дзвінка можна сприймати як короткий ритуал входження у майбутнє. У старих казках чарівні предмети дозволяли говорити на відстані, бачити далекі країни або кликати допомогу. У 1993 році таким предметом стала важка Nokia. Дорога, незручна, елітарна, але вже справжня. Те, що колись здавалося магією, опинилося в руках людини. Так Київ отримав ще одну таємницю – не підземну, не архітектурну і не стародавню, а технологічну. Вона розчинилася в повітрі над дахами і антенами, у перших номерах, перших тарифах, перших власниках мобільних телефонів. І хоч сьогодні той дзвінок можна описати кількома фактами, його значення набагато ширше. Це історія про те, як місто навчилося говорити без дротів, а голос киянина вперше став по-справжньому рухомим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
5: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре завдали масованих ударів. Так, столицю атакували балістичними ракетами, а Харків – ударними безпілотниками. У Києві перші вибухи пролунали майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Наслідки зафіксували у Дарницькому та Святошинському районах. Є загиблі та поранені. Виникли пожежі в нежитлових і складських приміщеннях. У Харкові влучання сталися у Шевченківському та Немишлянському районах. Пошкоджені будівля кінотеатру, парковка, тенісні корти, гаражний кооператив, а також житловий будинок. На місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється. До Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Парламент має розглянути це питання найближчим часом. Кандидатуру внесли після відставки уряду Юлії Свириденко, яку Верховна Рада підтримала напередодні. Додам, разом із прем'єркою повноваження склав увесь кабінет міністрів. Очікується, що після призначення нового глави уряду депутати перейдуть до формування оновленого складу кабінету міністрів. За попереднім планом, кадрове перезавантаження уряду можуть завершити вже найближчими днями. Велика Британія передала Україні перші 4 артилерійські стволи для випробувань. Вони мають пройти перевірку перед початком серійного виробництва. Якщо випробування будуть успішними, британська сторона виготовить для України до 150 артилерійських стволів калібру 105 та 155 мм. Нові стволи можуть використовуватися для українських і західних артилерійських систем, зокрема самохідної гаубиці «Богдана» та іншого озброєння, яке перебуває на озброєнні Сил оборони України. Збірна Аргентини стала другим фіналістом чемпіонату світу з футболу, обігравши Англію із рахунком 2-1. Англійці відкрили рахунок у другому таймі, однак наприкінці зустрічі аргентинці здійснили камбек. Спочатку Енсо Фернандес зрівняв рахунок, а вже у компенсований час Лаутаро Мартінес після передачі Ліонеля Месі забив переможний м'яч. Додам, у фіналі, який відбудеться 19 липня, Аргентина зустрінеться зі збірною Іспанії. У матчі за третє місце зіграють Франція та Англія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Hyundai розпочала випробування оновленого Santa Fe. Найбільше уваги інженери приділили передній частині кросовера. Авто отримає повністю нову світлотехніку та переглянуте оформлення передка. Також очікується поява нової решітки радіатора та переробленого переднього бампера. Інтер'єр тестового автомобіля виробник поки не демонструє, тому про зміни в салоні можна лише здогадуватися. Найімовірніше, оновлення торкнеться мультимедійної системи, програмного забезпечення та окремих елементів оздоблення. Тоді як загальна архітектура передньої панелі залишиться знайомою власникам актуального Санта-Фе. Серйозних технічних змін також не очікується. За попередніми даними, кросовер збереже нинішню лінійку силових агрегатів, включно з турбованим бензиновим двигуном на 2,5 літра і гібридною силовою установкою на основі турбомотора на 1,6 літра. Основний акцент під час модернізації, схоже, буде зроблений саме на зовнішності та цифрових технологіях. Прем'єра оновленого Hyundai Santa Fe очікується протягом 2027 року. Наступне покоління Opel Astra може стати одним із найбільш радикальних перетворень в історії моделі. У компанії не виключають, що майбутнє Astra відмовиться від традиційного кузова хетчбек і зробить ставку на практичніші формати, насамперед універсал. Подібний сценарій уже реалізував Volkswagen, який у новому поколінні Passat залишив для європейського ринку лише універсал. Тепер схожий шлях розглядають і в Opel, де бачать потенціал у більш просторих і універсальних автомобілях, здатних краще відповідати сучасним потребам покупців. Майбутнє Astra має запропонувати більше простору в салоні та вищий рівень комфорту під час тривалих поїздок. Саме ці характеристики можуть стати основою концепції нового покоління моделі. Не виключено, що поряд із традиційним універсалом з'явиться й версія з більш вираженим кросоверним характером. Подібний формат уже активно набирає популярності в Європі, а сам Opel останніми роками робить дедалі більшу ставку саме на сегмент SUV. Нинішня електрична Astra після недавнього оновлення отримала батарею ємністю 58 кВт і збільшила запас ходу приблизно до 450 км. Водночас, наступне покоління має зробити ще один помітний крок уперед у питанні ефективності та дальності поїздок на одному заряді. Виробництво нової Astra підтверджене на заводі Stellantis у Рюссельсхаймі, який залишає одним із ключових майданчиків концерну в Німеччині. Саме там компанія планує продовжити розвиток своїх моделей нового покоління, адаптуючи їх до змін у вподобаннях європейських покупців та поступового переходу на електричні силові установки. Kia оголосила ціни на новий EV3 GT, найпотужнішу та найдинамічнішу версію компактного електричного кросовера. У Німеччині новинка коштує від позначки у 53 990 євро, а перші автомобілі почнуть надходити до дилерів уже на початку серпня. Новий EV3 GT став третім спортивним електромобілем Kia після EV6 GT та EV9 GT і отримав повноприводну двомоторну силову установку потужністю 292 кінські сили. Максимальний крутний момент становить 468 ньютон-метрів, що дозволяє кросоверу прискорюватися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Інженери Kia приділили особливу увагу не максимальній швидкості, а керованості та відчуттям за кермом. EV3 GT отримав адаптивні амортизатори з електронним керуванням, систему розподілу крутного моменту між осями та окремий режим GT, який змінює налаштування силової установки, підвіски, рульового керування та графіку цифрової панелі приладів. Для моделі також передбачені системи віртуального перемикання передач і функція, яка створює штучний звуковий супровід, синхронізований із прискоренням автомобіля. Подібні рішення вже використовуються на старшому EV6 GT і покликані зробити керування електромобілем емоційнішим. Зовні спортивну версію можна впізнати за 20-дюймовими колісними дисками, блисками та яскраво-зеленими гальмівними супортами з логотипом GT. Аналогічні акценти з'явилися і в салоні, де встановлені спортивні напівковшеподібні сидіння з електрорегулюванням та вентиляцією. До стандартного оснащення також входять проєкційний дисплей, потужна аудіосистема, панорамний дисплей мультимедійної системи і підтримка бездротових оновлень програмного забезпечення. Попри суттєве зростання потужності, EV3 GT практично не поступився іншим версіям моделі за запасом ходу. Батарея ємністю 81 кВт-година забезпечує до 500 км пробігу, а заряджання від 10 до 80% займає близько 30 хвилин. Продажі Kia EV3 GT у Німеччині стартують уже найближчими тижнями, а до кінця року новинка повинна з'явитися і на інших європейських ринках. Точні строки виходу та ціни для окремих країн Kia поки не розкриває. Авторинок України поступово оговтався після падіння на початку року і навіть трохи перевершив минулорічні показники. Лідери серед марок і моделей незмінні. Із січня по червень 2026 року в Україні поставили на облік 33 тисячі нових легкових авто, що на 0,5% більше, аніж за перше півріччя минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». У червні українці придбали 6 тисяч нових автомобілів – такий же показник зафіксували і за результатами аналогічного періоду минулого року. До топ-десятки найпопулярніших автобрендів в Україні за перше півріччя 2026 року потрапили Toyota, Renault, Skoda, Volkswagen, BYD, Hyundai, BMW, Mazda, Nissan та Suzuki. Найпопулярніше авто в Україні за 2026 рік незмінне – кросовер Renault Duster.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM». «Прямий FM».

0: час.
1: Реклама на прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
5: Мої вітання! Масайоші Сон – людина, яка побачила майбутнє раніше за інших. У 20 років Масайоші Сон зробив першу велику ставку у своєму житті. Він був студентом, не мав власної імперії мільярдів чи впливу, але вже тоді був переконаний – технології змінять світ. Через десятиліття його називатимуть одним із найсміливіших і найризикованіших інвесторів планети. Він заробляв мільярди, втрачав величезні суми, робив ставки, які здавалися божевільними, і знову повертався на вершину. Сьогодні Масайоші Сон – засновник японської компанії SoftBank і один із найвідоміших інвесторів у сфері технологій. Його ім'я пов'язують із розвитком інтернету, штучного інтелекту, робототехніки та компаніями, які змінили сучасний бізнес. Але його шлях починався зовсім не з успіху. За великими цифрами стоїть історія людини, яка багато разів ризикувала всім заради ідеї. Масайоші Сон народився у 1957 році в Японії у місті Тосу. Його родина мала корейське походження, і дитинство майбутнього бізнесмена було непростим. У Японії того часу люди з корейським корінням часто стикалися з дискримінацією, і це вплинуло на характер хлопця. Він рано зрозумів, якщо хоче досягти успіху, йому доведеться самому створювати власні можливості. Ще у школі Сон захоплювався історіями великих підприємців. Його надихав засновник компанії «Макдоналдс» Рей Крок, а також американські технологічні лідери. У юному віці він вирішив поїхати до США, щоб отримати освіту і побачити, де народжуються нові ідеї. Він вступив до Каліфорнійського університету в Берклі, де вивчав комп'ютерні науки та економіку. Саме там він зрозумів, що майбутнє буде пов'язане з технологіями. У 1970-х комп'ютери ще не були частиною повсякденного життя, як сьогодні. Але Сон уже бачив у них величезний потенціал. Під час навчання він почав експериментувати з бізнесом. Однією з його перших ідей був електронний перекладач. Сон представив розробку японській компанії Sharp і продав права на неї приблизно за $1,000,000. Для студента це були величезні гроші, але він сприйняв їх не як винагороду, а як стартовий капітал. У 1981 році Масайоші Сон заснував компанію SoftBank. Спочатку це був невеликий бізнес, який продавав програмне забезпечення та комп'ютерні журнали. У ті роки ніхто не міг передбачити, що маленька компанія з Японії стане одним із найвпливовіших гравців у світовій технологічній індустрії. Головною рисою Сона завжди була здатність дивитися далеко вперед. Він не просто оцінював, що популярне сьогодні. Його цікавило, що стане важливим через 5, 10 або навіть 20 років. У 1990-х роках він зробив ставку на інтернет. Тоді багато хто вважав, що мережа залишиться лише інструментом для вузького кола користувачів. Але Сон був переконаний – інтернет стане основою нового світу. Одним із найвідоміших його рішень стала інвестиція у компанію Yahoo. У той час вона була одним із головних інтернет-проєктів світу, і ця ставка принесла SoftBank величезний прибуток. Але найбільшу славу Масайоші Сону принесла інша інвестиція у китайську компанію Alibaba. У 2000 році він зустрівся з засновником Джеком Ма. На той момент компанія була лише невеликим стартапом, який займався електронною торгівлею. Багато інвесторів не вірили в її перспективи. Сон побачив інше. Після короткої розмови він вирішив інвестувати близько $20,000,000. Для багатьох це виглядало як величезний ризик. Але через роки ця інвестиція стала однією з найуспішніших в історії технології. Бізнесу. Та шлях Масайоші Сона не був постійною історією перемог. На початку 2000-х років і після падіння багатьох інтернет-компаній його статки різко зменшилися. Він втратив десятки мільярдів доларів і став одним із найбільших прикладів фінансових втрат у сучасному бізнесі. Для багатьох така ситуація могла б стати кінцем кар'єри. Але Сон не відмовився від своїх ідей. Він продовжив інвестувати і шукати компанії, які могли б змінити майбутнє. Його філософія була простою. Якщо ти хочеш отримати результат, який змінить світ, ти маєш бути готовим до великих ризиків. У 2017 році SoftBank створив Vision Fund – один із найбільших технологічних інвестиційних фондів у світі. Його метою було знайти компанії, які формують майбутнє. Фонд почав вкладати мільярди доларів у стартапи, пов'язані зі штучним інтелектом, роботами, фінансовими технологіями та новими цифровими сервісами. Але разом із великими успіхами були й помилки. Деякі компанії, у які інвестував Сон, не виправдали очікувань. Через це його часто критикували за надмірний оптимізм і любов до занадто великих ставок. Сам Масайоші Сон визнає, помилки є частиною шляху. Він вважає, що інвестор має не боятися невдач, а вміти вчитися після них. Останніми роками головною темою для нього став штучний інтелект. Сон переконаний, що ця технологія стане однією з найбільших змін в історії людства. Він вважає, що компанії, які сьогодні розвивають штучний інтелект, можуть стати такими ж важливими, як свого часу інтернет-компанії. Історія Масайоші Сона – це не просто історія мільярдера. Це історія людини, яка навчилася дивитися вперед тоді, коли інші ще не бачили можливостей. Він починав із маленького бізнесу, переживав величезні втрати, робив ризиковані ставки і знову повертався до вершини. Масайоші Сон показав, іноді головна перевага – не мати найбільше ресурсів. Головне – побачити майбутнє раніше за інших і мати сміливість діяти. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні, 16 липня, в Одесі оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. У місті приспущені державні і міські прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям рекомендували обмежити проведення розважальних заходів і використання музики. Нагадаю, унаслідок вчорашнього російського удару по цивільній інфраструктурі Одеси загинули троє людей. Ще восьмеро дістали поранення. Вже колишній міністр оборони Михайло Федоров опублікував підсумкове звернення, у якому розповів про результати своєї роботи на посаді. Серед ключових досягнень він назвав збільшення закупівель безпілотників, реформу оборонних закупівель, запуск нових програм підтримки українського оборонно-промислового комплексу, проведення випробувань української балістичної ракети та укладання контракту на закупівлю винищувачів «Грифон». Водночас Федоров визнав, що не вдалося повністю завершити реформу Міністерства оборони за стандартами НАТО, перевести всі оборонні закупівлі на тендерну систему і завершити низку організаційних змін. Він наголосив, що і надалі працюватиме над розвитком українських оборонних технологій та інновацій. У Коростенському районі Житомирської області автозаправним станціям заборонили працювати під час повітряних тривог. Відповідний наказ підписав начальник обласної військової адміністрації. Так, під час сигналу тривоги всі АЗС мають припинити обслуговування клієнтів, а працівники та відвідувачі повинні пройти до найближчих укриттів або безпечних місць. Додам, що таке рішення ухвалили після вчорашнього російського удару по автозаправній станції у Малинській громаді. Тоді унаслідок атаки постраждали двоє людей, один із них перебуває у тяжкому стані. Збірна України з баскетболу серед гравців до 20 років успішно завершила груповий етап чемпіонату Європи у дивізіоні Б. Так, у заключному матчі українці впевнено перемогли команду Люксембургу із рахунком 80-65. Додам, що це вже четверта перемога нашої збірної на турнірі. Завдяки цьому Україна посіла перше місце у своїй групі та вийшла до плей-офф. Наступним суперником синьо-жовтих стане збірна Ірландії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Український кінопроєкт «Ремінісенс» або «Спогад» здобув два призи на Карловарському міжнародному кінофестивалі, спеціальну премію за розвиток спільного виробництва, а також грошовий приз у розмірі 20 тисяч євро на подальший розвиток фільму. Ця премія присуджується проєкту, очолюваному жіночою творчою командою. Він розповідає історію, яка досліджує універсальні теми втрати, горя та виживання з бажанням знайти спосіб продовжувати жити в сучасній Україні. Ми впевнені, що ця премія, присуджена на такому важливому етапі розвитку, може допомогти заохотити інших європейських партнерів долучитися до «Ремінісенс», пояснили в журі. За їхніми словами, їх дуже вразило тихе та особисте дослідження наслідків війни в історії матері й доньки, розлучених у своєму горі. Індустріальна секція фестивалю, в рамках якої проходив конкурс, спрямована на налагодження контактів між талановитими режисерами та їхніми потенційними партнерами з копродукції, фестивалями та глядачами. У Дубенському замку на Рівненщині у межах біблійного форуму презентували пересувну виставку «Острозька реліквія 1581», що розповідає про Острозьку Біблію та контекст її появи. Ця виставка мандрує по різних містах, сказала на її відкритті директор музею Острозької академії Анастасія Хеленюк. За її словами, цей проєкт присвячений ключовим датам, що відзначаються цьогоріч – ювілеям від народження князя Василя Костянтина Острозького, заснування Острозької академії та друку Острозької Біблії. Мета виставки – поширити інформацію про ці події. На той час українські землі були в складі Речі Посполитої, великої європейської держави, в якій співіснували різні конфесії, різні за походженням люди. І, власне, люди руські, українські, православні були певною мірою в кризовій ситуації в культурному розвитку порівняно з католиками та протестантами. І цю ситуацію змінив Василь Костянтин Острозький, який заснував академію та друкарню. Діячі, яких він запросив до Острога, були залучені до процесу перекладу біблійних текстів і до викладання в Острозькій академії, зазначила вона. Вона наголосила, що Острозька академія стала першою вищою школою на українських землях і дала приклад освітніх традицій іншим українським школам, що діяли вже на початку 17 століття. Експозиція містить інформаційні виставкові стенди і вітрини, у яких представлені факсимільні видання найважливіших українських рукописних церковних книг і сучасні переклади Святого Письма українською мовою. В рамках 60-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах з величезним успіхом пройшла світова прем'єра стрічки української режисерки Юлії Гонтарук «Залізна сотня». Переповнений зал після перегляду довго не відпускав знімальну команду та головних героїв документальної стрічки. Вона показує історію трьох українських добровольців, які у 2014 році встали на захист України. Після двох років на фронті чоловіки намагалися повернутися до мирного життя. І тільки-но почало налагоджуватися, розпочалося повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року, і бійці знову пішли воювати. Стрічку знімали упродовж майже 12 років. Я хочу подякувати своїм героям за довіру, за те, що пустили мене у своє життя та привідкрили мені свої світи. І я хочу подякувати всім українцям, які живуть у цій війні і виборюють наразі нашу свободу, заявила у своїй промові Гонтарук. Венеціанський кінофестиваль нагородить американського актора, режисера та продюсера Джорджа Клуні почесним золотим левом за сукупність досягнень у кар'єрі. Церемонія відбудеться в рамках 83-го Венеціанського кінофестивалю, який пройде з 2 по 12 вересня. Організатори відзначили Клуні за рідкісну жанрову різноманітність – від воєнних драм та трилерів до витончених комедій та наукової фантастики. Окремо підкреслюється його режисерська спадщина та відданість соціальним і гуманітарним справам. Сам Клуні прокоментував нагороду з притаманним йому гумором. «Я пережив стільки надзвичайних моментів у Венеції. Цей фестиваль – мій улюблений. Отримати золотого лева – це величезна честь. Мабуть, це також означає, що я вже старий. Але я погоджуюся», – заявив Клуні. Як відомо, актор є лауреатом двох премій «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Сіріана» та як продюсер найкращого фільму 2012 року «Арго». Зірка бойовиків Він Дізель оголосив про початок зйомок фінального фільму франшизи «Форсаж», який отримав під заголовок «Швидкий назавжди». Відповідне відео актор опублікував в Інстаграм. «Я на знімальному майданчику. Люди працюють. Неймовірні знімальні групи роблять свою справу. Протягом останніх 3,5 років ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити найдивовижніший фінал», – сказав актор. Прем'єра стрічки запланована на 17 березня 2028 року. Картина стане 11-м і останнім фільмом франшизи, яка стартувала у 2001 році та зібрала понад 7 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: У Франції визначилися з датами президентських виборів, які мають відбутись у 2027 році. Перший тур запланований на 18 квітня, а другий тур – на 2 травня. Такий вузький простір для маневру пояснюється обмеженнями, встановленими французькою конституцією. Основний закон 1958 року передбачає, що президентські вибори мають проводитися в період від 20 до 35 днів до закінчення терміну повноважень чинного президента. Перевищити цей термін не дозволяється. Другий тур мав обов'язково відбутися до півночі 14 травня 2027 року. Дати, що відповідає закінченню другого п'ятирічного терміну повноважень Еммануеля Макрона. Сам Макрон раніше говорив, що не буде займатися політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. Опитування наразі свідчать, що найбільші шанси стати наступним президентом Франції має лідер ультраправих Жордан Бардела. Міністр оборони Литви Робертас Каунас розповів, що через можливі провокації з боку Росії в його країні не лише посилено охорону критично важливих об'єктів, а й у превентивному порядку розробляють додаткові плани та заходи реагування. За словами Каунаса, на тлі війни в Україні, яка поширилася і на території Росії, куди долітають українські безпілотники, спостерігається відчай Кремля. Тому ми превентивно посилюємо охорону критичної інфраструктури, що вже зробили. У превентивному порядку розробляємо додаткові плани та можливі заходи реагування на різні провокації. Ці провокації можуть бути гібридними – поява зелених чоловічків, вторгнення безпілотників, різні диверсії. Усе це дуже чітко оцінюється, відстежується, контролюється та запобігається, заявив він. Він також розповів, що на останній зустрічі міністрів оборони країн НАТО Литва висловила занепокоєння тим, що подібна провокація можлива в Балтійському регіоні та Польщі. Ми ділимося розвідувальною інформацією, обмінюємося даними, додав глава Міноборони Литви. Каунас зазначив, що російська риторика змінюється. Росія звинувачує Литву та інші країни Балтії в тому, що вони нібито дозволяють українським безпілотникам пролітати через їхній повітряний простір. За його словами, це абсолютно не відповідає дійсності. Він також наголосив, що Росія явно не виграє війну в Україні, оскільки дедалі більше українських безпілотників долітають аж до самої

0: Москви. У Росії бракує звичайного бензину та палива на заправних станціях. А Владимиру Путіну вже важко пояснити, чому війна прийшла на територію Росії. Тому руйнуються й міфи про те, що Росія здатна перемогти в Україні. Ймовірно, тоді у владі Кремля виникає певний момент відчаю. І ми спостерігаємо цей відчай, прокоментував Каунас. Папа Римський Лев XIV на День Незалежності США звернувся до американців із закликом приймати та захищати мігрантів. Про це він написав у листі, який надіслав до США під час візиту на італійський острів Лампедуза. Лампедуза – це популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море. Окремо у зверненні до США Папа Римський зазначив, що католицька цінність захисту життя включає прийняття, захист та допомогу мігрантам. Приймати мігрантів з милосердям і щедрістю – це не лише акт милосердя, а й визнання гідності, яка належить кожній людській особі, заявив він у зверненні до США. Також під час свого візиту Папа Римський закликав європейських лідерів розв'язувати міграційну проблему комплексно, інтегруючи заходи з надання негайної допомоги в довгостроковий стратегічний план, здатний приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати мігрантів. До того ж, він закликав їх допомогти поліпшити умови в рідних країнах мігрантів, щоб менше людей відчували необхідність виїжджати. Нагадаємо, у 2023 році Італія та Албанія уклали першу для ЄС угоду про тимчасове розміщення мігрантів, і дотепер вони чекають на розгляд їхніх заявок про отримання притулку. ЄС має докласти більше зусиль для фінансування власної безпеки та посилити підтримку України. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю «Політіко». На думку Міхала, столиці країн-членів повинні більше турбуватися про ціну того, що не вдасться стримати Владимира Путіна. Оскільки ціну вимірюють не лише оборонними бюджетами, а й втраченими життями, ослабленою безпекою, зруйнованою економікою та вартістю відновлення миру. Інвестувати в стримування сьогодні набагато дешевше, ніж платити за наслідки агресії завтра, сказав він. Підтримка України вже зараз підвищує безпеку Європи, продовжив Міхал, додавши, що Європа, в якій Росія досягне своїх цілей, обійдеться набагато дорожче, ніж допомога Україні в досягненні успіху сьогодні. Питання вже не в тому, чи повинна Європа робити більше для власної безпеки. Питання в тому, як швидко ми зможемо це реалізувати. Сильніша Європа означає сильніший НАТО, додав прем'єр Естонії. В ЄС триває дискусія щодо семирічного бюджету, який має набути чинності у 2028 році і розроблений з метою збільшення видатків на оборону та безпеку. Однак розбіжності між столицями щодо обсягу витрат в інших сферах можуть призвести до затримки укладення угоди. Лідери ЄС розглядатимуть питання оборонних видатків та бюджету блоку щонайменше на трьох самітах до кінця цього року. Зокрема, на засіданні Європейської ради в листопаді, яке, як очікується, триватиме 2 дні і буде присвячене обговоренню спірних питань. Естонія інвестує в оборону понад 5% ВВП і закликала інших союзників по НАТО зробити те саме якомога швидше. Усі вони, крім Іспанії, зобов'язалися досягти цього показника до 2035 року.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продукту дитинства. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
1: Історія зброї на прямий ФМ.
4: Мої вітання. Торпеда – зброя, яка змінила морські війни. Протягом тисячоліть панування на морі визначало силу держав. Великі кораблі, гармати та потужні флоти були символом могутності імперії. Але в 19 столітті з'явилася зброя, яка повністю змінила правила гри. Це була торпеда – невеликий підводний снаряд, здатний знищити корабель, який коштував у сотні разів дорожче. Торпеда стала справжньою революцією у військово-морській історії. Вона дала можливість навіть невеликим країнам і слабшим флотам кинути виклик могутнім морським державам. Відтоді величезні лінкори вже не могли почуватися повністю захищеними, адже небезпека могла прийти не з гарматного пострілу, а з темної глибини під водою. Перші ідеї створення підводної зброї з'явилися ще кілька століть тому. Люди давно мріяли про спосіб атакувати ворога непомітно. Ще у 18 столітті винахідники експериментували з вибуховими зарядами, які можна було доставити до ворожого корабля під водою. Однак справжній прорив стався лише в 19 столітті. Одним із головних творців сучасної торпеди став австрійський офіцер Джованні Лупіс. У 1860-х роках він запропонував ідею невеликого самохідного човна з вибухівкою, який мав рухатися до корабля противника. Пізніше інженер Роберт Вайтгед удосконалив цю конструкцію, створив першу практичну самохідну торпеду. Це був надзвичайно складний винахід для свого часу. Торпеда мала власний двигун, систему керування та вибухову частину. Вона рухалася під водою, що робило її майже невидимою для ворога. Спочатку її швидкість була невеликою, а точність залишала бажати кращого, але навіть сама ідея викликала страх у військових. Поява торпеди змінила погляд на морську війну. До цього основною зброєю кораблів були гармати. Перемагав той, хто мав більший корабель із товстішою бронею та потужнішою артилерією. Але торпеда показала, що маленький і дешевий засіб може знищити величезний корабель. Саме через це з'явився новий тип військових кораблів – міноносці. Їхнім головним завданням було швидко наближатися до ворожого флоту та атакувати його торпедами. Такі кораблі були значно дешевшими за великі броненосці, тому багато держав почали створювати цілі флоти міноносців. Одним із перших масштабних випробувань торпед стала російсько-турецька війна 1877-78 років. Російські сили використовували невеликі катери з торпедами проти османських кораблів. Хоча ці атаки були ще недосконалими, вони довели, що нова зброя має величезний потенціал. На початку 20-го століття торпеди стали одним із головних видів морської зброї. Особливо важливу роль вони відіграли під час Першої світової війни. Саме тоді світ побачив справжню силу підводних човнів. Німецькі підводні човни стали одними з найбільш небезпечних інструментів війни. Вони могли непомітно наближатися до ворожих кораблів і атакувати їх торпедами. Найвідомішим прикладом стала атака німецького підводного човна на британський пасажирський лайнер «Лузитан» у 1915 році. Загибель корабля, на якому перебували майже 2000 людей, викликала величезний міжнародний резонанс. Під час Другої світової війни значення торпеди стало ще більшим. Підводні човни використовували їх для боротьби з транспортними суднами, військовими кораблями та авіаносцями. Німецькі підводники атакували союзні конвої в Атлантиці, намагаючись перекрити постачання Великій Британії. Але найвідомішими майстрами торпедної війни стали японські підводники. Японський флот створив одні з найкращих торпед свого часу, зокрема торпеду тип 93, яку союзники назвали «Довгий спис». Вона мала велику дальність, високу швидкість, використовувала кисень замість звичайного стисненого повітря, тому залишала менший слід на воді. Саме торпеди відіграли важливу роль у нападі Японії на американську базу «Перл-Гарбор» у 1941 році. Через мілководдя гавані японці спеціально модифікували свої торпеди, щоб вони не занурювалися в мул після запуску. У результаті американський флот зазнав значних втрат. Однак торпеда була не лише зброєю кораблів. Під час Другої світової війни з'явилося ще одне явище – торпедні катери. Це були невеликі, дуже швидкі човни, які могли несподівано атакувати великі кораблі. Їх часто називали «комарами флоту», адже вони були маленькими, але небезпечними. Після Другої світової війни торпеди продовжили розвиватися. З'явилися електричні двигуни, покращені системи наведення та акустичні датчики. Сучасна торпеда вже не просто рухається прямо до цілі. Вона може самостійно знаходити корабель за звуком його двигунів, змінювати напрямок руху та обходити перешкоди. Сьогодні торпеди залишаються одним із головних видів зброї підводних човнів. Особливо важливими є так звані важкі торпеди, які призначені для знищення великих військових кораблів. Сучасні атомні підводні човни можуть нести десятки таких боєприпасів і залишатися непомітними протягом тривалого часу. Цікаво, що торпеда вплинула не лише на військову техніку, а й на всю стратегію морських воєн. Через неї держави почали будувати менше величезних броненосців і більше уваги приділяти підводним човнам, авіації та розвідці. Вона змусила кораблі стати швидшими, краще захищеними та технологічнішими. Історія торпеди – це приклад того, як невеликий винахід може змінити цілу епоху. Вона довела, що у війні важливі не лише розміри та сила, а й технології, несподіваність і точність. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ.

0: Magic.
1: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні, 16 липня, в Одесі оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. У місті приспущені державні і міські прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям рекомендували обмежити проведення розважальних заходів і використання музики. Нагадаю, унаслідок вчорашнього російського удару по цивільній інфраструктурі Одеси загинули троє людей. Ще восьмеро дістали поранення. Вже колишній міністр оборони Михайло Федоров опублікував підсумкове звернення, у якому розповів про результати своєї роботи на посаді. Серед ключових досягнень він назвав збільшення закупівель безпілотників, реформу оборонних закупівель, запуск нових програм підтримки українського оборонно-промислового комплексу, проведення випробувань української балістичної ракети та укладання контракту на закупівлю винищувачів «Грифон». Водночас Федоров визнав, що не вдалося повністю завершити реформу Міністерства оборони за стандартами НАТО, перевести всі оборонні закупівлі на тендерну систему і завершити низку організаційних змін. Він наголосив, що і надалі працюватиме над розвитком українських оборонних технологій та інновацій. У Коростенському районі Житомирської області автозаправним станціям заборонили працювати під час повітряних тривог. Відповідний наказ підписав начальник обласної військової адміністрації. Так, під час сигналу тривоги всі АЗС мають припинити обслуговування клієнтів, а працівники та відвідувачі повинні пройти до найближчих укриттів або безпечних місць. Додам, що таке рішення ухвалили після вчорашнього російського удару по автозаправній станції в Малинській громаді. Тоді унаслідок атаки постраждали двоє людей, один із них перебуває у тяжкому стані. Збірна України з баскетболу серед гравців до 20 років успішно завершила груповий етап чемпіонату Європи у дивізіоні Б. Так, у заключному матчі українці впевнено перемогли команду Люксембургу із рахунком 80-65. Додам, що це вже четверта перемога нашої збірної на турнірі. Завдяки цьому Україна посіла перше місце у своїй групі та вийшла до плей-офф. Наступним суперником синьо-жовтих стане збірна Ірландії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: У межах планів стійкості Мінрозвитку реалізує 29 проєктів водопостачання у 14 областях для понад 10 мільйонів українців, причому у пріоритеті розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Ці проєкти передбачають будівництво та модернізацію майже 900 кілометрів водогонів та встановлення понад 4 тисяч одиниць сучасного обладнання, що створить понад 45 мегаватт додаткових потужностей. Крім того, йдеться про оновлення насосного обладнання, яке зможе перекачувати 3-4 мільйони кубометрів води на добу. За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та території Олексія Кулеби, будуються системи, здатні працювати в умовах будь-яких викликів. Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи, Це передбачає захист ключових об'єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів, пояснив він. За його словами, розвиток сучасної, резервованої та енергонезалежної системи водопостачання – один із пріоритетів державної політики з відновлення, зміцнення стійкості громад та підготовки країни до наступної зими. Компанія «Аделаїда» планує побудувати завод з переробки картоплі у Житомирській області. Загальна вартість проєкту становить 38 мільйонів доларів. Половину цієї суми компанія готова профінансувати власним коштом, ще 19 мільйонів планує залучити від інвесторів у формі змішаного фінансування. Завод зможе переробляти до 300 тонн картоплі на добу та виробляти до 20 тисяч тонн готової і напівготової картопляної продукції на рік. Проєкт передбачає випуск очищеної, вакуумованої та термічно обробленої картоплі. Виробництво базуватиметься на технологіях харчової промисловості, зокрема вакуумному пакуванні та пастеризації. Очікується, що основними покупцями продукції стануть підприємства харчової промисловості, кейтерингові компанії та торговельні мережі. Окрім українського ринку, компанія планує експортувати продукцію до країн ЄС, Балкан, Близького Сходу, Кавказу та Центральної Азії. Будівництво заводу заплановано на 2027-2028 роки, а запуск виробництва на 2028 рік. Після виходу на повну потужність підприємство розраховує отримувати 40 мільйонів доларів виручки на рік. Очікуваний строк окупності проєкту становить 5,5 років. Макдональдс в Україні відтепер працює як окремий ринок у міжнародній системі компанії, і про це повідомили у прес-службі Макдональдс. До цього протягом майже 4 років Макдональдс в Україні, Чехії та Словаччині працювали в межах спільної управлінської структури. За цей час три ринки відкрили більше 80 нових ресторанів, заявили в компанії. Із 2022 року українська мережа зросла майже на 30%. На зараз в Україні працюють 142 ресторани, а штат налічує приблизно 12 тисяч працівників. Україна сьогодні є одним із найдинамічніших ринків у нашій системі. Окрема ринкова структура дозволить нам ще краще відповідати на потреби клієнтів, підтримувати наших працівників і реалізовувати плани подальшого зростання, заявили у «Макдональдс» в Україні. Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій про створення національних бригад відновлення та затвердив порядок реалізації цього проєкту. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці, написав він. Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфіковані фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. У 2026 році проєкт фінансуватиметься за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації, підсумував Кулеба. Міжнародні резерви України у червні збільшилися на 12,1% і станом на липень 2026 року становлять 51 мільярд 300 мільйонів доларів США. Про це поінформував Національний банк України. Така динаміка зумовлена валютними надходженнями від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті, пояснив регулятор. Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшло більше 11 мільйонів доларів, у тому числі від ЄС та США через рахунки Світового банку. Крім того, Україна отримала 4 мільярди 400 мільйонів доларів США від Європейського Союзу як першу виплату в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено майже 270 мільйонів доларів США. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду мільярду 171,5 мільйон доларів США.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Сеул. Сеул – це місто, яке неможливо описати одним словом. Для одних – це столиця Південної Кореї з тисячолітньою історією, для інших – символ майбутнього, технологій і сучасної культури. Це місце, де стародавні палаци стоять у тіні хмарочосів, де вуличні торговці працюють поруч із найсучаснішими офісами. А традиційні свята співіснують із глобальною популярністю кей-поп і корейських серіалів. Сьогодні Сеул є одним із найвідоміших мегаполісів світу. У самому місті проживає близько 10 мільйонів людей, а разом із передмістями столичний регіон налічує понад 25 мільйонів мешканців. Це величезний міський простір, який ніколи не зупиняється. Тут швидкий ритм життя став частиною культури, а ефективність, технологічність і прагнення до розвитку перетворили Сеул на один із головних центрів Азії. Але сучасний образ міста важко зрозуміти без його історії. Сеул має понад 600 років статусу столиці Кореї. Саме тут у минулому розташовувався центр влади династії Чосон, яка правила країною понад 5 століть. У цей період будувалися королівські палаци, створювалися традиції та формувалася культура, яка значною мірою визначила сучасну Корею. Одним із головних символів історичного Сеула є палац Кьонбокун. Його збудували у 1395 році. Протягом багатьох століть він був головною резиденцією корейських правителів. На його території проходили важливі державні церемонії, жили члени королівської родини та працювали чиновники. Сьогодні цей палац є одним із найпопулярніших місць у місті. Туристи приходять сюди, щоб побачити традиційну архітектуру, великі внутрішні двори та церемонію зміни варти, яка нагадує про минуле країни. Ще одне місце, яке дозволяє відчути атмосферу старого Сеула – район Букчон. Тут збереглися традиційні корейські будинки ханок із дерев'яними конструкціями та дахами характерної форми. Прогулюючись вузькими вулицями цього району, можна побачити зовсім інший бік міста – спокійний, повільний і пов'язаний із минулими поколіннями. Проте варто відійти від історичних кварталів на кілька вулиць, і перед очима з'являється зовсім інший Сеул. Місто стало одним із найбільш технологічних центрів світу. Південна Корея відома такими компаніями, як Samsung та LG. А Сеул перетворився на місце, де активно розвиваються штучний інтелект, робототехніка, цифрові сервіси та інноваційні міські рішення. Громадський транспорт Сеула часто називають одним із найкращих у світі. Метро столиці має величезну мережу ліній, щодня перевозить мільйони людей. У місті активно використовують цифрові технології. Від електронних сервісів до систем управління транспортом. Для багатьох мешканців технології стали не чимось незвичайним, а звичайною частиною повсякденного життя. Сеул також відомий своєю унікальною культурою харчування. Їжа для корейців – це не просто спосіб втамувати голод, а важлива частина спілкування та традицій. Однією з найвідоміших страв є кімчі – гострі ферментовані овочі, які вважаються символом корейської кухні. Також популярні корейське барбекю, супи, локшина, рисові страви та різноманітна вулична їжа. Особливу атмосферу можна відчути на традиційних ринках. Один із найвідоміших – ринок Кванджан, де можна скуштувати місцеві страви, поспілкуватися з продавцями та побачити повсякденне життя міста без туристичних декорацій. Поряд із традиційними закладами в Сеулі активно розвивається сучасна культура кафе. У місті тисячі кав'ярень, багато з яких мають незвичайний дизайн і стали окремими місцями для відпочинку та зустрічей. Останніми роками Сеул утримав ще одну важливу роль – став одним із головних центрів світової популярної культури. Корейська хвиля поширилася далеко за межі країни. Кей-поп-гурти, корейські фільми та серіали здобули мільйони прихильників у всьому світі. Люди приїжджають до Сеула, щоб побачити місця, пов'язані з улюбленими артистами, відвідати концерти та відчути атмосферу міста, яке стало одним із головних культурних експортерів сучасності. Попри величезні масштаби, Сеул залишається містом, де природа займає важливе місце. Одним із символів столиці є гора Намсан, на вершині якої розташована Сеульська телевежа. Це одна із найпопулярніших місць для огляду міста. Звідси відкривається панорама величезного мегаполіса. Тисячі будинків, дороги, мости та вогні, які створюють незабутній краєвид. Ще одним важливим місцем для мешканців є річка Хан. Її береги перетворені на великі зони відпочинку з парками, велосипедними доріжками та майданчиками. У теплі вечори люди приходять сюди після роботи, влаштовують пікніки, слухають музику або просто відпочивають від швидкого темпу міста. Цікаво, що Сеул не завжди був таким успішним. Після Корейської війни місто пережило масштабні руйнування. Багато районів були знищені, а країна перебувала у складному економічному становищі. Проте завдяки масштабним реформам, розвитку освіти та промисловості Південна Корея змогла здійснити один із найшвидших економічних проривів у сучасній історії. Сеул стало головним доказом того, як місто може повністю змінитися за кілька поколінь. Сьогодні Сеул – це не просто столиця Південної Кореї, це місто, яке показує, як можна поєднати минуле і майбутнє. Тут стародавні храми не заважають сучасним будівлям, а традиції не зникають через розвиток технологій. Навпаки, саме поєднання історії, культури та інновацій створило унікальний характер цього міста. Сеул залишається містом, яке постійно рухається вперед. Він змінюється щодня, але водночас зберігає власну ідентичність. Саме це робить його одним із найцікавіших міст світу. Місцем, де можна побачити не лише те, яким було минуле, а й уявити, яким може стати майбутнє. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ».
5: Кан святкує! Кану 25 років!
6: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
5: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
6: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
5: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
6: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
5: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
1: Реклама на «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Стартап з розробки штучного інтелекту Ілона Маска XAI офіційно змінює свою назву на SpaceX AI через 5 місяців після того, як мільярдер анонсував об'єднання зі SpaceX. SpaceX AI вже змінила назву облікового запису у X та представила логотип. Водночас акаунт SpaceX продовжить працювати окремо і на ньому надалі розміщуватимуть оновлення щодо космічних запусків, нових розробок тощо. Нагадаємо, Ілон Маск оголосив, що XAI об'єднається зі SpaceX в одну компанію у лютому 2026 року. Пізніше, у травні, Маск заявив, що XAI змінить назву на SpaceX AI після інтеграції зі SpaceX. Тоді ім'я використали в анонсі партнерства з Anthropic, проте публічно шаї стартап надалі працював як XAI. Зауважимо також, що SpaceX, куди вже входять SpaceX AI та X, нещодавно вийшла на біржу з первинним розміщенням акцій з рекордною оцінкою в 1 трильйон 77 мільярдів доларів США. Це допомогло Ілону Маску стати першим в історії трильйонером. Проте згодом він знову опустився до статусу мільярдера після падіння вартості акцій SpaceX. Наразі його статки оцінюються у близько 940 мільярдів доларів. Компанія Anthropic оголосила, що займеться розробкою власних препаратів і шукатиме методи лікування так званих занедбаних хвороб. Про нові плани заявив керівник напрямку наук про життя Anthropic Ерік Абрамс. Такий крок ставить компанію в незвичне становище. Вона продаватиме програмне забезпечення іншим виробникам ліків, які потенційно можуть бути її конкурентами. Anthropic приєднується до перегонів, де вже змагаються компанії на кшталт Google DeepMind, біотех-стартапи та фармацевтичні гіганти, що створюють або купують власні шаї-інструменти. Абрамс не уточнив, що робитиме Anthropic, якщо знайде перспективних кандидатів у препарати. На запити аналітиків про те, які хвороби планують лікувати першими та чи залучатимуть партнерів для лабораторної роботи, компанія не відповіла. Вчені зауважують, що розробка ліків за допомогою шаї – це надто широке поняття. За їхніми словами, шаї вже застосовують на кожному етапі пошуку ліків – від виявлення нових сполук до аналізу даних і клінічних випробувань. За словами експертів, шаї допомагає, зокрема, генерувати ідеї. Скажімо, пропонувати нові молекули, здатні взаємодіяти з клітинними рецепторами, пов'язаними з певною хворобою. Однак до появи створених шаї ліків у пацієнтів ще далеко. Крім того, кожен створений шаї препарат ще не пройшов клінічні випробування і не отримав схвалення для виходу на ринок. Моделі шаї поки що навіть близько не підійшли до того, щоб зробити експерименти непотрібними, наголосила міжнародна група аналітиків. Одна з британських дизайнерських компаній, відома своїми стильними горщиками у стилі орігамі, представила абсолютно новий продукт – самополивний горщик, який буквально росте і трансформується разом із рослиною всередині нього. На перший погляд, ідея може здатися маркетинговим трюком, але за нею стоїть цілком практична логіка. Горщик усуває необхідність пересаджувати рослину, коли вона дозріває, і підтримує кожен етап росту. Відна насінини, до розсади й далі. Це допомагає зберегти життєздатність рослини. За задумом розробників, горщик розширюється в діаметрі й у глибину в міру розвитку кореневої системи рослини. Технологія самополиву при цьому забезпечує мінімальний догляд. Вода потрапляє в ґрунт лише тоді, коли він висихає. Це запобігає загниванню коріння і пошкодженню листя. Горщик виготовляють з переробленого поліпропілену. Компанія зосереджена на скороченні відходи, які виникають через постійну заміну тари більшого розміру в міру росту рослини. Горщик можна тримати як у приміщенні, так і на вулиці. Завдяки скошеній формі кілька одиниць системи можна з'єднувати між собою, формуючи більшу платформу з кількох горщиків і рослин. До того ж, система комплектується кількома додатковими елементами, які допомагають садівникам досягти успіху. У комплекті є пластини для пророщування насіння та розмноження живця, що додатково допомагає не замінювати контейнери на більші протягом часу. Сміх людей і людиноподібних мавп має однаковий ритм і, ймовірно, майже не змінився за останні 15 мільйонів років. Такого висновку дійшли вчені після аналізу записів сміху горил, шимпанзе, бонобо і орангутанів та порівняння їх зі сміхом дітей. Дослідники проаналізували старі записи, зроблені під час експериментів із мавпами, яких лоскотали в неволі. Потім вони порівняли ці звуки з новими записами сміху чотирьох маленьких дітей, яких також лоскотали та знімали під час ігор удома. Виявилося, що сміх людей і людиноподібних мавп має схожі ритми з регулярними проміжками між окремими звуками. На думку авторів роботи, це свідчить про спільне еволюційне походження. Науковці зазначили, що люди й інші людиноподібні мавпи сміються схожим чином уже близько 15 мільйонів років. Сміх допомагає передавати грайливий і радісний настрій без слів. Багато тварин також видають звуки, схожі на сміх, але вони не настільки подібні до людського. Наприклад, щури під час лоскотання відповідають ультразвуковими писками. Науковці давно вивчають, як виник сміх, але здебільшого зосереджувалися на міміці тварин. Звукові особливості сміху досліджували значно менше. При цьому людський сміх із часом став швидшим і складнішим. Його звучання також змінюється залежно від ситуації. Від стриманого сміху серед колег до гучного реготу в компанії близьких друзів. На думку вчених, вивчення походження сміху допомагає краще зрозуміти розвиток людського спілкування. Зокрема, те, як люди навчилися говорити. Оскільки звуки не зберігаються у викопних рештках, дослідникам доводиться відновлювати цю історію за непрямими доказами.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Ранок на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На останньому засіданні перед відставкою уряд ухвалив рішення спрямувати 40 мільярдів гривень на підготовку країни до опалювального сезону. Кошти використають для захисту об'єктів критичної інфраструктури, розвитку резервних джерел живлення, забезпечення безперебійного водопостачання, підвищення стійкості систем теплопостачання та модернізації комунальних мереж. Загалом у межах планів стійкості на ці заходи вже виділили щонайменше 77 мільярдів гривень із державного та місцевих бюджетів. Основна мета – забезпечити громади теплом, світлом і водою попри російські атаки. В Україні розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Так, якщо підстава залишається чинною та підтверджується державними реєстрами, відстрочку продовжать автоматично. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, аспірантів, педагогів, опікунів та інших категорій, визначених законом. У профільному відомстві зазначають, якщо відстрочка не продовжилася автоматично, найчастіша причина полягає у відсутності або неактуальності даних у державних реєстрах. В Україні готуються кадрові зміни у дипломатичному корпусі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення торкнеться кількох посольств, зокрема і українського посольства у Сполучених Штатах. За словами глави держави, остаточних рішень поки немає. Наразі це питання опрацьовують разом із Міністерством закордонних справ та Офісом президента. Після завершення всіх консультацій про нові дипломатичні призначення повідомлять офіційно. Україна та Європейський Союз започаткували новий формат оборонного партнерства. Так, президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підписали документ, який стане основою майбутньої угоди «Дрон Діл». Партнерство передбачає спільне виробництво дронів, обмін технологіями, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс і створення спільних підприємств. У перспективі таку модель співпраці планують поширити і на виробництво ракет та систем протиповітряної оборони. Крім того, Європейський Союз оголосив про виділення Україні ще 1 мільярда євро на закупівлю безпілотників. За словами Урсули фон дер Ляйн, це лише початок масштабної оборонної співпраці між Україною та ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Гаррі Гудіні – людина, яка зробила неможливе можливим. Чи може людина втекти з міцних кайданів, замкненої скрині або навіть із камери, повністю зануреної під воду? Більшість людей відповість «ні, це неможливо». Але понад 100 років тому одна людина змусила мільйони людей у всьому світі засумніватися у цьому. Її звали Гаррі Гудіні. Для одних він був геніальним ілюзіоністом, для інших – загадкою, а для багатьох – справжнім символом свободи. Його виступи збирали величезні натовпи людей, а газети писали про нього на перших сторінках. Але за образом сміливого артиста стояла історія людини, яка пройшла складний шлях від бідного хлопчика до світової знаменитості. Справжнє ім'я Гаррі Гудіні – Ерік Вайс. Він народився 24 березня 1874 року в місті Будапешт. Коли йому було 4 роки, його сім'я переїхала до Сполучених Штатів Америки. Його батько був рабином, але родина жила небагато, тому маленький Ерік змалку знав, що таке важка праця. Ще в дитинстві він почав цікавитися трюками та фокусами. Йому подобалося спостерігати за артистами, вивчати їхні рухи та шукати пояснення тому, як вони створюють ілюзії. Він не просто хотів дивитися на магію, він хотів зрозуміти її. У юному віці Ерік почав виступати перед людьми. Спочатку це були невеликі вистави, які не приносили великої слави. Він пробував різні номери, але зрозумів, що звичайними фокусами важко виділитися серед інших артистів. Тоді він знайшов свою особливу ідею – втечі. Саме вони зробили його знаменитим. Гудіні зрозумів, що людям цікаво не просто побачити красивий трюк, а пережити хвилину напруження, коли здається, що артист опинився в небезпеці. Він створив образ людини, яка може звільнитися з будь-якої пастки. Одним із його найвідоміших номерів була втеча від кайданків. Гудіні приходив до поліцейських дільниць у різних містах і пропонував їм закувати його у справжні кайдани. Часто він дозволяв використовувати власні замки поліції, щоб ніхто не зміг звинуватити його у шахрайстві. Після цього його зачиняли в кімнаті, коробці або іншому замкненому місці. Глядачі чекали, затумувавши подих. Через деякий час двері відкривалися, і Гудіні виходив вільним, тримаючи в руках кайданки. Люди не могли зрозуміти, як йому це вдавалося. Насправді, секрет його успіху складався з багатьох речей. Він мав чудову фізичну форму, тренував силу і витривалість, вивчав механізми замків і багато часу витрачав на підготовку. Він знав, навіть найменша помилка під час виступу може бути небезпечною. Одним із найризикованіших його номерів була водяна камера. У цьому трюку Гудіні заковували, поміщали у скляну ємність із водою і закривали зверху. Люди бачили, як він залишається під водою, і чекали, чи зможе він вибратися. Цей номер вимагав неймовірної концентрації. Артист повинен був контролювати страх, дихання і кожен рух. Для глядачів це виглядало як справжнє диво. Гудіні також виконував інші небезпечні трюки. Вибирався зі скринь, зв'язаних мотузок, замкнених приміщень і навіть з незвичайних конструкцій, які спеціально створювали для його виступів. Але найбільша сила Гудіні була не тільки в його фізичних можливостях. Він чудово розумів психологію людей. Він знав, що глядачам подобається загадка. Люди хотіли вірити, що перед ними людина з надзвичайними здібностями. Гудіні створював навколо себе атмосферу таємниці, але водночас постійно показував, за кожним дивом стоять знання, праця і тренування. Цікаво, що Гудіні був не лише артистом. Він також цікавився новими технологіями свого часу. Його захоплювали кіно та авіація. Він одним із перших зрозумів, що кіно може стати важливою частиною майбутнього, і намагався працювати в цій сфері. Крім того, Гудіні Гудіні боровся проти людей, які обманювали інших заради грошей. У той час було багато так званих медіумів, які стверджували, що можуть спілкуватися з духами або володіють надприродними силами. Гудіні, який сам був майстром ілюзій, добре знав, як легко можна обдурити людину. Він викривав такі шахрайства і показував, що багато надзвичайних явищ мають просте пояснення. Його популярність була величезною. Люди приходили на його виступи не тільки заради розваги. Вони хотіли побачити людину, яка доводила, навіть найскладніші перешкоди можна подолати. Але життя Гудіні було пов'язане не лише з успіхами. Постійні небезпечні трюки вимагали від нього великих фізичних зусиль. Він багато разів ризикував власним життям заради виступів. У 1926 році під час гастролей його здоров'я різко погіршилося. 31 жовтня 1926 року Гаррі Гудіні помер у віці 52 років. Проте його ім'я не зникло після смерті. Навпаки, він став легендою. Сьогодні слово «Гудіні» часто використовують, коли говорять про людину, яка може знайти вихід із будь-якої складної ситуації. Чому ж історія Гаррі Гудіні залишається цікавою навіть через багато років? Тому що він був прикладом людини, яка не боялася випробувати себе. Він показав, що успіх приходить не завдяки випадковості, а завдяки наполегливій праці, дисципліні та бажанню стати кращим. Гудіні не мав справжньої магії. Його секрет був у знаннях, тренуваннях і сміливості. Він навчив людей дивуватися, але водночас показав, що за кожним великим досягненням стоїть багато роботи. Історія Гаррі Гудіні – це не лише історія фокусника. Це історія людини, яка все життя доводила. Межі можливого часто існують тільки в нашій уяві. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілею.

0: згадуємо.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Volkswagen починає поступово відмовлятися від дизельних двигунів у європейській лінійці легкових автомобілів. Першою моделлю марки, яка залишиться без дизельної версії, стане нове покоління кросовера T-Roc. Замість дизельних моторів новий T-Roc вперше отримає самозарядну гібридну силову установку. Згодом аналогічна технологія повинна з'явитися і в Volkswagen Golf, який також традиційно був одним із головних носіїв дизельних двигунів у модельній лінійці бренду. Причина зміни стратегії лежить на поверхні. Нові екологічні вимоги в Європі роблять розробку та сертифікацію дизельних моторів дедалі дорожчою і менш вигідною для виробників. Особливо це стосується майбутніх норм Євро 7, які суттєво підвищують вимоги до викидів шкідливих речовин. Саме тому Volkswagen розглядає сучасні гібридні силові установки як проміжний етап між традиційними двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричними автомобілями. За попередніми оцінками, нові гібридні системи зможуть забезпечити витрату пального близьку до показників сучасних дизелів. Водночас повного зникнення дизельних двигунів у Volkswagen найближчим часом не буде. Вони ще певний час існуватимуть у великих моделях концерну, де високий крутний момент і економічність на великих пробігах досі залишаються важливими аргументами для покупців. Компанія Genesis підтвердила дату прем'єри нового флагманського електрокросовера GV90. Найбільший і найрозкішніший SUV в історії бренду дебютує 9 вересня 2026 року та стане новою вершиною модельного ряду Genesis. На новому заводі Hyundai у Південній Кореї компанія вже зібрала понад 250 передсерійних автомобілів, які використовуються для остаточного налаштування виробничих процесів, перевірки електронних систем, теми контролю якості перед стартом масового випуску. GV90 стане першою серійною моделлю концерну, побудованою на новій платформі. Вона прийде на зміну нинішній архітектурі та стане основою для наступного покоління електромобілів Hyundai, Kia і Genesis. У компанії очікують, що нова платформа дозволить суттєво збільшити запас ходу та ефективність порівняно з нинішніми моделями. Новий флагман орієнтуватиметься насамперед на сегмент ультра-розкішних електричних SUV, де його конкурентами стануть Range Rover Electric, Mercedes Maybach SUV та майбутні електричні моделі Bentley і Rolls-Royce. За попередньою інформацією, найдорожчі версії GV90 отримають чотиримісні салони з окремими кріслами другого ряду, максимальний рівень шумоізоляції та нову мультимедійну систему. Очікується також підтримка надшвидкого заряджання та використання найсучасніших систем допомоги водієві. За неофіційними оцінками, стартова ціна Genesis GV90 може наблизитися до позначки у $100,000, що зробить його найдорожчим серійним автомобілем в історії бренду. Kia вирішила завершити історію свого флагманського седана K9. Після 14 років виробництва модель залишить конвейер до кінця 2026 року, а прямого наступника для неї компанія не готує. Таке рішення пов'язане насамперед зі стрімким скороченням попиту на великі представницькі седани. За останні кілька років продажі K9 помітно знизилися. Якщо у 2022 році Kia реалізувала понад 6,5 тисяч таких автомобілів, то у 2025 році попит скоротився до 1581 екземпляра. За перше півріччя 2026 року покупців знайшли лише 734 автомобілі. Водночас сам ринок поступово змінюється. Покупці дедалі частіше обирають преміальні кросовери або електромобілі, тоді як попит на великі седани продовжує зменшуватися. Додатковий тиск на K9 створила і внутрішня конкуренція з моделями Genesis G80 і G90, які виявилися привабливішими для багатьох клієнтів. Ще одним фактором стало технічне відставання моделі. За час виробництва K9 так і не отримав гібридної силової установки, хоча саме електрифіковані версії останніми роками стали одним із головних драйверів продажів у цьому сегменті. K9 дебютував у 2012 році як найрозкішніший автомобіль в історії Kia. Модель стала важливим етапом розвитку бренду, продемонструвавши, що компанія здатна конкурувати у представницькому сегменті. У різні роки седан оснащувався атмосферними бензиновими двигунами V6 і V8, повним приводом, адаптивною підвіскою та широким набором сучасних систем комфорту і безпеки. Після припинення виробництва K9 роль флагмана модельного ряду Kia фактично перейде до електромобілів. Компанія дедалі активніше розвиває саме цей напрямок, поступово змінюючи структуру свого модельного ряду відповідно до нових вимог ринку. Кросовери залишаються найпопулярнішим класом авто в Україні. Їхня частка на ринку постійно зростає. За 6 місяців 2026 року в Україні продали 33 тисячі нових легкових авто, і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика Асоціації «Укравтопром». Найпопулярніші авто в Україні за 2026 рік – Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq, як Mazda CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Skoda Karoq та Skoda Octavia. Крім того, названі найпопулярніші кросовери в різних класах: міні-SUV Toyota Yaris Cross, компактний кросовер Renault Duster, середньорозмірний кросовер Toyota Land Cruiser Prado, повнорозмірний кросовер Volkswagen Touareg та преміальний кросовер Range Rover.
3: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На останньому засіданні перед відставкою уряд ухвалив рішення спрямувати 40 мільярдів гривень на підготовку країни до опалювального сезону. Кошти використають для захисту об'єктів критичної інфраструктури, розвитку резервних джерел живлення, забезпечення безперебійного водопостачання, підвищення стійкості систем теплопостачання та модернізації комунальних мереж. Загалом у межах планів стійкості на ці заходи вже виділили щонайменше 77 мільярдів гривень із державного та місцевих бюджетів. Основна мета – забезпечити громади теплом, світлом і водою попри російські атаки. В Україні розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Так, якщо підстава залишається чинною та підтверджується державними реєстрами, відстрочку продовжать автоматично. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, аспірантів, педагогів, опікунів та інших категорій, визначених законом. У профільному відомстві зазначають, якщо відстрочка не продовжилася автоматично, найчастіша причина полягає у відсутності або неактуальності даних у державних реєстрах. В Україні готуються кадрові зміни у дипломатичному корпусі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення торкнеться кількох посольств, зокрема і українського посольства у Сполучених Штатах. За словами глави держави, остаточних рішень поки немає. Наразі це питання опрацьовують разом із Міністерством закордонних справ та Офісом президента. Після завершення всіх консультацій про нові дипломатичні призначення повідомлять офіційно. Україна та Європейський Союз започаткували новий формат оборонного партнерства. Так, президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписали документ, який стане основою майбутньої угоди «Дрон-діл». Партнерство передбачає спільне виробництво дронів, обмін технологіями, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс і створення спільних підприємств. У перспективі таку модель співпраці планують поширити і на виробництво ракет та систем протиповітряної оборони. Крім того, Європейський Союз оголосив про виділення Україні ще 1 мільярда євро на закупівлю безпілотників. За словами Урсули фон дер Ляйн, це лише початок масштабної оборонної співпраці між Україною та ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Український режисер Антоніо Лукіч представив проєкт свого нового фільму «Дівчина, що кричить» у межах міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Цей фільм вже на етапі розробки отримав міжнародну підтримку, а згодом Національна кіноагенція Ірландії ухвалила рішення про фінансування його виробництва в розмірі 650 тисяч євро. Це одна з найбільших міжнародних інвестицій в українсько-ірландський кінопроєкт за останні роки. «Дівчина, що кричить» – фільм у жанрі абсурдної трагікомедії з елементами магічного реалізму. Це історія українки Саші, яка після початку повномасштабного вторгнення опиняється в Дубліні, працює прибиральницею і знайомиться з Баррі, колись відомим ірландським актором. Одного дня на знімальному майданчику до її тіла незрозумілим чином приростає костюм із двометровим списом. Світ приймає цю дивність напрочуд спокійно, але Саші доводиться навчитися з нею жити. Українська перекладачка та письменниця Ярина Груша отримала спеціальну міжнародну відзнаку однієї з найпрестижніших літературних премій Італії «Віареджо Репачі 2026» за свій дебютний роман «Синій альбом». Про це повідомив Український інститут книги. Події роману розгортаються після аварії на Чорнобильській АЕС. У центрі сюжету – дівчина на ім'я Ярина. Вона дорослішає на тлі розпаду Радянського Союзу, помаранчевої революції – і Революції Гідності. Авторка вплила в оповідь власні дитячі спогади про ці історичні події. Журі премії відзначило внесок Ярини Груші в поширення української культури в Італії та Європі, а також майстерність письма, що поєднує теми пам'яті, ідентичності та громадянської відповідальності. Будівля Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка відтепер позначена міжнародним захисним знаком «Блакитний щит». Це надзвичайно важливий крок задля захисту культурної спадщини в умовах війни, йдеться у повідомленні музею. «Блакитний щит» – це всесвітньо визнаний символ охорони культурної спадщини. Емблему у вигляді синього щита з білими трикутниками запровадила Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту ще у 1954 році. Вона маркує об'єкти, які мають виняткову історичну, наукову чи художню цінність для людства, щоб убезпечити їх від руйнування та знищення. Цей знак офіційно засвідчує, що об'єкт є культурною цінністю, яка перебуває під захистом міжнародного права. Він полегшує розпізнавання будівлі здалеку, щоб запобігти випадковим ушкодженням. Пошкодження або руйнування таких пам'яток вважається воєнним злочином, за які передбачена відповідальність згідно з міжнародним правом. Будемо відвертими, ми не маємо ілюзій. Ми чудово розуміємо, що країні-терористу байдуже до міжнародного права, гаазьких конвенцій чи гуманістичних цінностей. Росію ніколи не зупиняли жодні закони. І цей синьо-білий знак на фасаді навряд чи стримає чергову ворожу ракету чи снаряд. Проте цей знак потрібен світу, переконані у музеї. Netflix офіційно дав зелене світло новому шпигунському серіалу, головні ролі в якому виконають зірки дивних див Девід Гарбор і Мілі Бобі Браун. Актори також стануть виконавчими продюсерами проєкту, який створює студія A24. Сценарій серіалу пише Джек Торн, автор нашумілого шоу «Юнацтво». За сюжетом, колишній агент ФБР Мет Вулф змушений повернутися до небезпечної роботи після зникнення своєї доньки Ребекки, яка також служить у ФБР. Воз'єднання Гарбора та Браун привернуло особливу увагу шанувальників ще й тому, що торік у ЗМІ з'являлися чутки про конфлікт між акторами під час роботи над фінальним сезоном «Дивних див». Однак самі актори запевнили, що суперечка не переросла у серйозний конфлікт. За словами Гарбора, це було звичайне непорозуміння, яке вони швидко владнали після відвертої розмови. Після завершення «Дивних див» наприкінці 2025 року обидва актори неодноразово натякали, що знову працюватимуть разом. Девід Гарбор заявив, що їхня творча співпраця не могла завершитися після 10 років спільної роботи, а Мілі Бобі Браун підтвердила, що новий проєкт став реальністю завдяки ідеї самого актора. Вийшов трейлер «Вервульфа» – нового готичного горору Роберта Еггерса, режисера «Відьми», «Маяка» і «Носферату». Фільм вийде в кінотеатрах 25 грудня 2026 року. Події «Вервульфа» розгортаються в Англії 13 століття. У туманній місцевості з'являється загадкова істота, а місцеві легенди для селян поступово перетворюються на жахливу реальність. У трейлері Аарон Тейлор Джонсон постає в ролі головного героя-перевертня. Відео показує його болісну трансформацію, яка задає фільму похмурий тон середньовічного фолк-хорору. У стрічці також знімаються Лілі Роуз Депп, Віллем Дефо та Ральф Айнесон, які раніше вже працювали з режисером.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Історія холодильника та зберігання їжі. Чи замислювалися ви коли-небудь, що холодильник – це один із найважливіших винаходів у нашому житті? Ми відкриваємо його щодня, беремо продукти, ставимо туди нові покупки і майже не думаємо про те, наскільки сильно ця річ змінила світ. Сьогодні нам здається нормальним, що молоко може стояти кілька днів, м'ясо можна зберігати тижнями, а морозиво не тане навіть у спеку. Але кілька сотень років тому люди навіть не могли уявити такого. Їм доводилося докладати багато зусиль, щоб зберегти їжу і не залишитися без запасів. Історія холодильника насправді починалася не з техніки, а з простої людської потреби – зберегти їжу свіжою. У давні часи люди помітили, що холод допомагає продуктам псуватися повільніше. Тому вони почали використовувати природний лід і сніг. У місцях із холодними зимами люди вирізали великі шматки льоду із замерзлих водойм, а потім зберігали їх у спеціальних приміщеннях. Такі приміщення називали льодовнями. Їх будували в тіні, часто під землею, щоб тепло не могло швидко потрапити всередину. Лід накривали соломою або іншими матеріалами, які допомагали йому не танути. Влітку в таких місцях можна було зберігати м'ясо, молочні продукти та іншу їжу. Але люди використовували не тільки холод, вони знаходили різні способи продовжити життя продуктів. Наприклад, м'ясо і рибу коптили над вогнем. Дим допомагав захищати їжу від псування. Також продукти сушили на сонці, тому що без води бактеріям було складніше розмножуватися. Ще одним популярним способом було використання солі. Засолені продукти могли зберігатися набагато довше, ніж свіжі. Проте всі ці методи мали свої недоліки. Смак їжі змінювався, деякі продукти все одно псувалися, а можливості людей були обмеженими. Особливо складно було зберігти свіже молоко, м'ясо та овочі. Через це вчені почали шукати способи створити холод штучно. У 18-19 століттях винахідники почали експериментувати з охолодженням. А вони вивчали, як різні речовини можуть поглинати тепло і створювати низьку температуру. Поступово з'явилися перші холодильні машини. Однак перші холодильники зовсім не були схожими на сучасні. Вони були великими, складними і коштували дуже дорого. Їх використовували переважно на підприємствах, у лікарнях, магазинах та під час перевезення продуктів. Одним із важливих етапів розвитку стало створення механічних холодильних систем. Вони дозволили отримувати холод без використання природного льоду. Це стало справжньою революцією, тому що люди більше не залежали від погоди та пори року. У 20 столітті холодильники почали поступово з'являтися в будинках. Спочатку вони були предметом розкоші. Не кожна сім'я могла дозволити собі такий прилад. Але з розвитком промисловості холодильники стали доступнішими, і з часом вони стали звичайною частиною кожної кухні. Поява холодильника сильно змінила спосіб життя людей. Раніше господарям потрібно було часто ходити на ринок і купувати свіжі продукти майже щодня. Не можна було просто купити багато їжі і залишити її вдома на тиждень. Холодильник змінив це. Люди отримали можливість робити запаси, планувати покупки і витрачати менше часу на пошуки їжі. Також холодильники стали важливими для розвитку магазинів і транспорту. Завдяки охолодженню стало можливим перевозити продукти на великі відстані. Наприклад, рибу, м'ясо та молочні продукти можна було доставляти в інші міста, не боючись швидкого псування. Цей винахід також допоміг медицині та науці. Низькі температури використовують для зберігання деяких ліків, біологічних матеріалів та вакцин. Але холодильник – це не просто холодна шафа. Усередині нього працює складна система. Він не створює холод сам по собі, а забирає тепло зсередини та виводить його назовні. Саме тому задня частина холодильника часто тепла. З роками холодильники ставали все досконалішими. З'явилися морозильні камери, які дозволили зберігати продукти дуже довго. Потім виробники почали створювати спеціальні зони для різних продуктів, окремі місця для овочів, фруктів, м'яса та напоїв. Сучасні холодильники вже сильно відрізняються від перших моделей. Деякі з них мають сенсорні екрани, можуть показувати температуру, нагадувати про продукти, які закінчуються, і навіть підключатися до телефону. Можливо, через кілька десятиліть холодильники стануть ще розумнішими. Вони зможуть самостійно визначати якість продуктів, пропонувати рецепти з того, що є всередині, і допомагати людям менше викидати їжі. Але, незважаючи на всі сучасні технології, головна ідея холодильника – залишається тією самою, що й сотні років тому – допомогти людям зберегти їжу. Історія холодильника показує, як проста проблема може привести до великого винаходу. Колись люди зберігали продукти в ямах із льодом, а сьогодні ми користуємося розумними пристроями, які контролюють температуру самостійно. Тому холодильник – це не просто побутова техніка. Це винахід, який змінив харчування, економіку і наше повсякденне життя. І кожного разу, коли ми відкриваємо його дверцята, варто пам'ятати, за цією звичайною дією стоїть довга історія людської винахідливості. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
5: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
6: Так, у мене низький рівень феритину.
5: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Будинок на Нагірній, раціональний модерне татарки і геодезична точка Старого Києва. Будинок на вулиці Нагірній, 5, належить до тих київських споруд, які на перший погляд можуть здатися стриманими, майже мовчазними. Але варто придивитися уважніше, і за фасадом відкривається цілий пласт міської історії. Це не палац, не собор і не прибутковий будинок із центральних кварталів, де архітектура завжди працювала на показ. Це триповерхова споруда на Татарці, зведена 1913 року інженером-землеміром Володимиром Митрофановичем Львовим. Саме в цьому і полягає її особистість. Для дореволюційного Києва прибутковий будинок у володінні представника середнього класу ще й на тодішній периферії був нетиповим явищем. Прибуткові будинки початку ХХ століття зазвичай асоціюються з центром Києва. Вулицями поблизу Хрещатика, Липками, частиною Подолу, прибутковою забудовою навколо жвавих, торговельних і адміністративних осередків. Там житло зводили як інвестицію, а власниками часто були купці, підприємці, заможні домовласники. Татарка ж на той час залишалася окраїною Лук'янівки, місцем менш престижним, але перспективним. Тому будинок Львова на Нагірній виглядає як знак поступового розширення міста. Київ виходив за межі усталених центрів, а нові райони отримували власні архітектурні акценти. Стилі споруди визначають як раціональний модерн. Це важливо, бо модерн у масовій уяві часто асоціюється з хвилястими лініями, рослинним декором, маскаронами, пишною пластикою фасаду та примхливими силуетами. Але у 1910-х роках модерн уже змінювався, ставав стриманішим, геометричнішим, ближчим до функціональної логіки. Раціональний модерн не відмовлявся від виразності, але шукав її не в надмірі оздоблення, а в пропорціях, силуеті, ритмі вікон, загальній композиції будинку. Саме таким є будинок на Нагірній, 5. Він не прагне декоративної гучності, але має свою впізнавану поставу. Особливу роль відіграє розташування. Будинок звели на одній із найвищих точок району, і завдяки цьому він став архітектурною домінантою татарки. У міській тканині висота іноді важить не менше, ніж декор. Споруда поставлена на височині, працює не тільки як житловий будинок, а й як орієнтир. Вона бере участь у формуванні силуету місцевості, допомагає читати район очима пішохода, задає відчуття масштабу. Для татарки з її складним рельєфом, схилами, видовими точками і переходами між Подолом, Лук'янівкою та Юрковицею це має особливе значення. У 1926 році на будинку встановили тріангуляційний знак. Ця деталь робить споруду ще цікавішою, бо виводить її за межі суто архітектурної історії. Тріангуляційні знаки використовували геодезисти для створення карт задовго до супутникової навігації та GPS. Принцип був побудований на вимірюванні відстаней і кутів між опорними точками. Якщо точно відома відстань між двома пунктами, то за допомогою тригонометричних розрахунків можна визначити координати третьої точки. Саме тому такі знаки встановлювали на високих місцях – пагорбах, дахах, височинах, звідки їх було добре видно. Будинок на Нагірній, 5, став зручним геодезичним пунктом саме через своє положення. Він опинився на перетині архітектури, рельєфу і науки. У цьому є щось дуже київське. Місто, побудоване на пагорбах, постійно змушувало людей мислити висотою, видимістю, лініями огляду. Для одних це були краєвиди, для інших – оборонні переваги, для третіх – інженерна опора. Тріангуляційний знак на будинку нагадує, що архітектурні об'єкти можуть бути не лише житлом або прикрасою району, а й частиною великої системи вимірювання простору. Щоб зрозуміти значення цього будинку, потрібно згадати історію татарки. Район формувався як окраїна Лук'янівки, яку почали активніше заселяти всередині 19 століття. Значна частина переселенців ішла з Подолу. І це зрозуміло. Поділ пережив кілька важких ударів. У 1770 році епідемія чуми забрала життя значної частини мешканців. У 1811 році сталася велика пожежа. А в 1845 район постраждав від однієї з найбільших повеней. Після таких катастроф частина подолян шукала безпечніші місця для життя. І пагорби Лук'янівки та Татарки виглядали природним напрямком переселення. У 1860-х роках на околиці Лук'янівки оселилося близько 60 татарських родин. Це були нижньогородські татари, не кримські і не казанські. Їхня поява дала району назву, яка збереглася в міській пам'яті. У 1869 році землемір Дмитро Таїров розпланував нові вулиці Татарки. Головна отримала назву Татарська, а поруч з'явилися Половецька та Печеніська. Так у топоніміці району закріпилася своєрідна історична фантазія Києва. Назви працювали не стільки як точна етнографія, скільки як міський спосіб позначити інший – тюркський, східний пласт місцевої історії. Татарка мала і власну соціальну фактуру. Частина громади займалася тим, що сьогодні можна було би порівняти з транспортним бізнесом. Продавали коней, виготовляли та ремонтували упряж, лагодили вози, підводи й інший гужовий транспорт. У районі працювали невеликі миловарні, про які нині нагадує мильний провулок біля підніжжя Юрковиці. Інша частина мешканців скуповувала старі речі, лагодила їх і перепродавала. На початку ХХ століття татарська громада вже мала власну інфраструктуру – їдальню, дитячий садок, школи поза межами району. На цьому тлі поява триповерхового прибуткового будинку в 1913 році виглядала як ознака нового етапу. Татарка перестала бути лише околицею з ремісничим і переселенським характером. Вона поступово входила в міський розвиток, отримувала капітальні споруди, нову забудову, власні домінанти. Будинок на Нагірній 5 став одним із таких маркерів, не надто помпезним, але промовистим. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні, 16 липня, день жалоби оголошено в Одесі та Сумській громаді за загиблими унаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державний і міський прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, що напередодні унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. У Сумській громаді день жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів. Наступним етапом переговорів про вступ України до Європейського Союзу може стати відкриття другого кластера – внутрішній ринок. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Україна вже виконала значну частину вимог у цьому напрямку завдяки дії угоди про вільну торгівлю з ЄС та реалізації програми Ukraine Facility. У Єврокомісії наголошують, що решту переговорних кластерів відкриватимуть у міру готовності України, а другий кластер можуть відкрити вже найближчим часом. Україна домовилася з міжнародними партнерами про отримання ліцензій на виробництво ракет для сучасних систем протиповітряної оборони. За словами глави держави, триває робота над запуском в Україні виробництва ракет до комплексів «Петріот», а також ракет «Скальп» і «Астер-30». Зокрема, політичні домовленості вже досягнуті зі Сполученими Штатами, Францією та Італією. Президент зазначив, що Україна розраховує до кінця наступного року отримати технічну можливість самостійно виробляти ці ракети. Це має суттєво посилити українську систему протиповітряної оборони та зміцнити оборонно-промисловий комплекс країни. В Україні затвердили держзамовлення на навчання. Так, за даними Кабінету міністрів, коштом держави зможуть навчатися понад 166 тисяч вступників. Найбільше бюджетних місць передбачили для бакалаврату та фахової передвищої освіти. Пріоритет під час розподілу держзамовлення надали інженерним, будівельним, медичним і технічним спеціальностям. Додам, в Україні вперше сформували державне замовлення на підготовку фахівців на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 15 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 513 актових записів про народження. Із них 249 хлопчиків та 264 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо виявлено розбіжності в документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA у акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода на «Прямий ФМ».
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Нормандія. Коли люди чують слово «Нормандія», більшість одразу згадує Другу світову війну, але насправді цей регіон Франції має набагато цікавішу історію. Тут жили вікінги, будувалися величезні монастирі, народжувалися легенди, створювалися знамениті сири, а мальовничі узбережжя надихали художників і письменників. Нормандія – це місце, де природа, історія та культура переплелися настільки тісно, що кожне місто має власну унікальну атмосферу. Нормандія розташована на північному заході Франції біля протоки Ла-Манш, яка відділяє Францію від Великої Британії. Саме завдяки цьому розташуванню регіон протягом століть був важливим морським центром. Тут часто дують сильні вітри, а погода може змінитися кілька разів на день. Французи навіть жартують, що якщо в Нормандії світить сонце, це ще не означає, що через 10 хвилин не піде дощ. Саме море багато в чому визначило життя місцевих жителів. Вони займалися рибальством, торгівлею та мореплавством. Узбережжя Нормандії простягається майже на 600 кілометрів. Тут можна побачити високі білі скелі, широкі піщані пляжі, невеликі рибальські села та мальовничі бухти. Одним із найкрасивіших міст є Етрета. Її величезні крейдяні скелі утворюють природні арки та нагадують справжні кам'яні ворота в море. Протягом тисячоліть хвилі поступово вимивали м'яку породу, створюючи ці дивовижні форми. Сьогодні це одне з найвідоміших місць Франції. Назва Нормандія походить від слова «нормани», тобто «північні люди». Так у середньовічній Європі називали вікінгів. Більшість людей уявляє їх лише як безжальних воїнів у шоломах із рогами. Насправді роги – це вигадка художників 19 століття. Справжні вікінги носили звичайні металеві шоломи. Вони були не тільки воїнами, а й вправними мореплавцями, торговцями та дослідниками. У 9 столітті вікінги почали регулярно припливати до берегів Франції. Вони нападали на міста, забирали золото, худобу та інші цінності. Французькі королі довго не могли їх перемогти. Зрештою, один із ватажків на ім'я Ролан уклав угоду з французьким королем. Він отримав ці землі у володіння, але пообіцяв захищати країну від інших нападників. Так і виникла Нормандія. Цікаво, що вже через кілька поколінь нащадки вікінгів майже повністю перейняли французьку культуру. Вони говорили французькою мовою, будували кам'яні замки, прийняли християнство та стали одними з найвпливовіших людей Європи. Саме звідси походив Вільгельм Завойовник, який у 1066 році став королем Англії. Його перемога настільки вплинула на історію, що навіть сьогодні приблизно третина англійських слів має французьке походження. Нормандія багата не лише на історію, а й на красиві міста. Одне з найвідоміших – Руан. Це стародавнє місто, відоме величезним готичним собором, який багато разів малював художник Клод Моне. У різний час він написав понад 30 картин цього собору, зображуючи його вранці, вдень, увечері та за різного освітлення. Завдяки цьому можна побачити, як змінюється одна й та сама будівля під різним світлом. Ще одним цікавим містом є Онфлер – старовинний порт із вузькими вуличками, різнокольоровими будинками та численними човнами. Саме тут любили працювати французькі художники-імпресіоністи. Вони приїжджали сюди, щоб малювати море, небо та відбиття світла на воді. Вважається, що саме в Нормандії народилося багато ідей, які згодом зробили імпресіонізм одним із найвідоміших напрямів у живописі. Неможливо говорити про Нормандію і не згадати Мон-Сен-Мішель. Це один із найвідоміших монастирів світу. Він стоїть на великій скелі просто посеред моря. Під час припливу вода повністю оточує острів і здається, ніби монастир плаває над хвилями. А під час відпливу море відходить настільки далеко, що до острова можна дійти пішки. Через це місце виглядає майже казковим. Із Монсен-Мішелем пов'язана цікава легенда. Кажуть, що архангел Михаїл кілька разів з'являвся єпископу і наказував побудувати тут храм. Спочатку єпископ не повірив видінню. За легендою, архангел навіть торкнувся його голови пальцями, після чого на черепі залишився отвір. Цей череп і сьогодні зберігається в одному з французьких соборів. Нормандія відома ще й своєю кухнею. Родючі луки та м'який клімат зробили цей регіон одним із центрів молочного виробництва Франції. Саме тут виготовляють знаменитий сир камамбер. За легендою, його рецепт випадково врятувала селянка, яка під час французької революції прихистила монаха. На знак подяки він відкрив їй секрет приготування сиру. Чи правда це невідомо, але історію французи дуже люблять розповідати туристам. Крім сирів, Нормандія славиться яблуками. Тут ростуть сотні сортів яблунь. З яблук виробляють сидр, слабоалкогольний напій, а також міцний кальвадос, який вважається одним із символів регіону. У багатьох селах восени проводять свята врожаю, де можна скуштувати десятки сортів сидру, домашні пироги та традиційні французькі десерти. Ще одна особливість Нормандії – корови. Можливо, це звучить дивно, але місцева порода нормандських корів відома в усьому світі. Її легко впізнавати за характерними темними плямами навколо очей, через які здається, ніби вони підфарбовані. Саме молоко цих корів використовується для виробництва багатьох знаменитих французьких сирів. Сьогодні Нормандія є одним із найпопулярніших туристичних регіонів Франції. Щороку сюди приїжджають мільйони людей. Одні хочуть побачити Монсен-Мішель, інші – прогулятися білими скелями Етрета, скуштувати справжній камамбер або просто насолодитися морським повітрям. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП-1-8-5-9-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1
0: Історія зброї на прямий ФМ.
3: Мої вітання! Найдивніші види історичної зброї, які справді існували. Уявіть поле битви кілька сотень років тому. Ви очікуєте побачити мечі, списи та луки. Але раптом на зустріч виходить воїн із металевими кігтями на руках. Інший розмахує мечем, у якого хвилясте лезо. А десь позаду стоїть солдат із щитом, на якому закріплена справжня рушниця. Історія людства знає тисячі видів зброї, але деякі з них настільки незвичайні, що сьогодні здаються фантазією письменників або реквізитом із пригодницького фільму. Проте всі вони були цілком реальними. Сьогодні ми познайомимося з найдавнішими видами історичної зброї, які колись використовували воїни різних народів. Почнемо з Індії. Тут з'явилася одна із найбільш незвичайних видів холодної зброї – бак-нак, що буквально означає «кігті тигра». Це невелика металева пластина з кількома гострими вигнутими лезами. Її затискали в долоні так, щоб леза проходили між пальцями. Збоку майже нічого не було видно, але під час ближнього бою один різкий рух міг залишити глибокі порізи. Зброя була компактною, її легко приховували під одягом, а тому вона часто використовувалася не лише на війні, а й під час замахів або самооборони. За легендою, саме такими кігтями індійський правитель Шиваджі здолав набагато сильнішого супротивника під час особистої зустрічі. А тепер перенесемося до Малайського архіпелагу. Тут народилася зброя, якого впізнають навіть ті, хто ніколи не цікавився історією. Це кріс – кинджал із хвилястим лезом. На перший погляд, здається, що така форма створена лише для краси. Насправді ж майстри вірили, що хвилі символізують духовну силу, а кожен кріс має власний характер і навіть душу. Кріс часто передавався у спадок, як сімейна реліквія. Йому приписували магічні властивості. Одні клинки ніби приносили удачу, інші захищали від нещасть, а деякі вважалися настільки небезпечними, що їх тримали окремо від інших речей. Наступна зброя виглядає так, ніби її придумали для циркового номера. У середньовічній Європі існував меч, відомий як фламберг. Його головною особливістю було хвилясте лезо. Чому його робили саме таким? Існує багато міфів. Один із них стверджує, що хвилясте лезо завдавало страшніших ран. Насправді, історики вважають, що така форма могла ускладнювати захист противника та дещо змінювати поведінку клинка під час удару. Крім того, виготовити такий меч було набагато складніше, тому він сам по собі демонстрував майстерність коваля. Тепер перенесемося до Китаю. Тут використовували зброю, яка нагадувала віяло, але всередині приховувалася сталь. Так зване бойове віяло виготовляли із міцного металу або посилювали сталевими пластинами. Воно дозволяло приховати свої наміри, а в разі небезпеки могло стати несподіваним засобом захисту. Особливо популярною така зброя була серед представників знаті, які не завжди могли носити мечі відкрито. А тепер одна з найдивніших конструкцій в історії. У 16 столітті європейські майстри створили рушничний щит. Уявіть собі великий металевий щит, у центрі якого встановлена невелика вогнепальна зброя. Боєць міг одночасно прикриватися від стріл і робити постріл через спеціальний отвір. Ідея звучала дуже сучасно, але на практиці така конструкція виявилася важкою, дорогою та незручною. Через це широкого поширення вона так і не отримала. Японія теж має чим здивувати. Більшість людей знає самурайський меч катану, але мало хто чув про кусарігаму. Це поєднання серпа та довгого ланцюга з металевою гирею на кінці. Спочатку гирю розкручували, щоб заплутати або відволікти супротивника, а коли той втрачав рівновагу, у хід йшов серп. Кусарігама вимагала надзвичайної майстерності. Невдалий рух міг бути небезпечним і для самого власника, тому навчання займало роки. А тепер вирушаємо до Африки. Народи Центральної Африки створили метальні ножі настільки дивної форми, що вони більше нагадують сучасний логотип або абстрактну скульптуру. Вони мали кілька вигнутих лез різної довжини. Така конструкція змінювала політ ножа, і передбачити його траєкторію було непросто. Крім того, ці предмети могли бути символами статусу або навіть використовуватися як цінний подарунок між вождями. Ще одна незвичайна зброя походить із давнього Риму. Це плюмбата – короткий дротик із металевим наконечником і свинцевим обтяжувачем. Римські легіонери носили кілька таких дротиків просто на внутрішньому боці щита. Перед початком ближнього бою вони одночасно кидали їх у ворога, створюючи своєрідний залп, який міг порушити стрій противника. А ось зброя, яка виглядала майже фантастично. В Індії існувала урумі – надзвичайно гнучкий меч із тонким металевим лезом, схожим на довгу сталеву стрічку. Під час бою воїн постійно обертав його навколо себе, і лезо рухалося майже як батіг. Видовище було настільки незвичайним, що сторонній спостерігач міг навіть не зрозуміти, як саме працює ця зброя. Через складність володіння урумі вивчали лише найдосвідченіші майстри. Один неправильний рух міг становити небезпеку для самого бійця. Цікаво, що багато давніх видів зброї створювалися не лише для війни. У різних культурах вони були символами влади, релігійними реліквіями, ознакою високого статусу або навіть витворами мистецтва. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні, 16 липня, день жалоби оголошено в Одесі та Сумській громаді за загиблими унаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державний і міський прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, що напередодні унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. У Сумській громаді день жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів. Наступним етапом переговорів про вступ України до Європейського Союзу може стати відкриття другого кластера – внутрішній ринок. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Україна вже виконала значну частину вимог у цьому напрямку завдяки дії угоди про вільну торгівлю з ЄС та реалізації програми Ukraine Facility. У Єврокомісії наголошують, що решту переговорних кластерів відкриватимуть у міру готовності України, а другий кластер можуть відкрити вже найближчим часом. Україна домовилася з міжнародними партнерами про отримання ліцензій на виробництво ракет для сучасних систем протиповітряної оборони. За словами глави держави, триває робота над запуском в Україні виробництва ракет до комплексів «Петріот», а також ракет «Скальп» і «Астер-30». Зокрема, політичні домовленості вже досягнуті зі Сполученими Штатами, Францією та Італією. Президент зазначив, що Україна розраховує до кінця наступного року отримати технічну можливість самостійно виробляти ці ракети. Це має суттєво посилити українську систему протиповітряної оборони та зміцнити оборонно-промисловий комплекс країни. В Україні затвердили держзамовлення на навчання. Так, за даними Кабінету міністрів, коштом держави зможуть навчатися понад 166 тисяч вступників. Найбільше бюджетних місць передбачили для бакалаврату та фахової передвищої освіти. Пріоритет під час розподілу держзамовлення надали інженерним, будівельним, медичним і технічним спеціальностям. Додам, в Україні вперше сформували державне замовлення на підготовку фахівців на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Готель «Україна» – висотний літопис Києва над Майданом. Готель «Україна» на Алеї Героїв Небесної Сотні – одна з тих споруд Києва, які неможливо оцінювати лише як готель. Він стоїть над Майданом як архітектурний знак кількох епох – довоєнного підприємницького міста, воєнного руйнування, післявоєнної відбудови Хрещатика, радянської містобудівної амбіції, революції гідності та сучасної дискусії про майбутнє центру столиці. У цій будівлі Київ читається не за підручником, а в рельєфі, фасаді, силуеті і пам'яті місця. Ділянка, де сьогодні височіє готель, має власну драматичну біографію. До середини 20-го століття тут стояв хмарочос Гінзбурга – прибутковий будинок підприємця Льва Гінзбурга, який свого часу був однією з найвищих споруд України. Для Києва початку 20-го століття це був знак урбаністичної сміливості. Місто активно освоювало пагорби, шукало нові масштаби і демонструвало, що може мати власну висотну архітектуру. Після вибухів 1941 року будівля була сильно пошкоджена, а на початку 1950-х її залишки остаточно прибрали. Тому майбутній готель постав не на порожньому місці, а на місці втраченої домінанти старого Києва. Після війни відбудова центральної частини столиці стала не лише технічним, а й символічним завданням. Конкурс на найкращий проєкт реконструкції Києва оголосили 22 червня 1944 року. Архітектори з Києва та інших міст пропонували різні сценарії відновлення Хрещатика і навколишніх кварталів. У багатьох варіантах на пагорбі передбачали нову висотну домінанту. Це відповідало природі Києва. Місто не плоске, його силует народжується зі схилів, перепадів висот і панорам. Саме рельєф є одним із ключів до розуміння готелю «Україна». Ідея, яку ще Олександр Довженка формулював щодо київських пагорбів, полягала в тому, що високі будівлі на піднесеннях мають підкреслювати природну пластику міста. У цьому сенсі готель працює як архітектурний маяк. Він не просто займає верхню точку над площею, а продовжує лінію Печерського плато. З боку вулиці архітектора Городецького перепад висот вимагав складних інженерних рішень, зокрема потужної підпірної стінки. Тому споруда цікава не лише фасадом, а й тим, як вона буквально вшита у київський схил. Проєкт створював авторський колектив на чолі з Анатолієм Добровольським та іншими видатними архітекторами. Офіційне відкриття відбулося 28 вересня 1961 року. Тоді готель мав назву «Москва», але архітектурно він виявився складнішим за радянську символіку назви. Будівля стала головною висотною домінантою післявоєнного Хрещатика і одним із найупізнаваніших об'єктів у панорамі центру. Первісний задум був значно амбітнішим. Готель мав бути вищим із вежею та шпилем, наближатися до образу сталінських висоток і створювати завершену вертикаль над Майданом. Однак кампанія боротьби з архітектурними надмірностями змінила проєкт. Поверховість скоротили, шпиль прибрали, декоративність зменшили. У результаті споруда отримала стриманий вигляд – 16 поверхів, світле облицювання, прості форми, лаконічний силует. Ця незавершеність стала її особливою рисою. Готель зберіг пам'ять про нестворену висотку, але набув власної суворої виразності. Готель «Україна» сприймається як будівля на межі двох архітектурних мов. У ній ще відчувається тінь монументального сталінського стилю, але вже помітний перехід до функціональнішої післявоєнної архітектури. Світла керамічна плитка перегукується із забудовою Хрещатика, а вертикальний об'єм працює як фон для головної площі країни. Це не собор і не палац, але в нього є власна міська урочистість, пов'язана не з декором, а з місцем. У 2001 році готель отримав нинішню назву «Україна». Це перейменування змінило символічний код споруди. Об'єкт, зведений у радянській системі координат, поступово увійшов в український історичний контекст. Особливо різко це стало відчутно після подій Революції Гідності. У лютому 2014 року готель опинився в центрі трагедії. Поруч відбувалися найважчі зіткнення. У будівлі надавали допомогу пораненим, туди приносили загиблих і травмованих. Відтоді ця архітектура вже не може бути нейтральною. Вона стала частиною простору пам'яті, пов'язаного з Небесною Сотнею. Сучасний етап життя готелю відкрив нову дискусію. У 2024 році будівлю включили до великої приватизації, а згодом продали. Новий власник заявляв про можливу реновацію і перетворення об'єкта на готель класу люкс після завершення війни. Модернізація справді потрібна. Інфраструктура, номери і сервісна модель належать до іншої епохи. Але будь-яке втручання тут не може бути лише бізнес-проектом. Йдеться про домінанту Майдану, частину післявоєнного ансамблю, пам'ять про 2014 рік і один із ключових силуетів столиці. Після масованого ракетного обстрілу Києва в ніч проти 24 травня 2026 року вибуховою хвилею у готелі вибило вікна. Тимчасові дерев'яні плити, якими закрили отвори наприкінці червня, розписали підлітки петриківським розписом. Цей жест дуже київський за своєю суттю. Місто не лише ремонтує пошкодження, а й перетворює шрам на знак живої культури. Там, де могла лишитися груба технічна латка, з'явився орнамент, відповідь не руйнуванням, а творчістю. Готель «Україна» цінний саме багатошаровістю. Він не є бездоганним шедевром у класичному сенсі і не має легкої декоративності старовинних київських пам'яток. Його сила інша – у масштабі, місці, історичній насиченості та здатності відображення зміни міста. У ньому можна прочитати амбіцію довоєнного Києва, травму війни, пафос післявоєнної відбудови, радянський контроль над стилем, українське перейменування, революційну пам'ять і сучасну боротьбу за гідну модернізацію. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Тор Хейрдал – мандрівник, який довів неймовірну теорію. Уявіть, що ви вирішили перетнути Тихий океан, але не на сучасному кораблі, не на яхті, навіть не на човні з двигуном. Ви будуєте пліт із дерева, яким користувалися давні люди тисячі років тому. І вирушаєте у відкритий океан, де навколо лише вода, вітер і величезні хвилі. Для більшості людей така ідея звучала б як божевілля. Але для норвезького дослідника Тора Хейрдала це був науковий експеримент, який мав довести одну з найбільш суперечливих теорій ХХ століття. Тор Хейрдал народився у 1914 році в Норвегії. З дитинства він цікавився природою, далекими країнами та історією давніх народів. Його захоплювали питання, на які наука того часу ще не мала однозначних відповідей. Одне з головних питань звучало так – як люди в давнину заселяли віддалені острови Тихого океану? На той час більшість вчених вважали, що предки мешканців Полінезії прийшли з території Азії. Але Хейрдал мав іншу думку. Він припустив, що люди могли потрапити на острови з Південної Америки, перетнувши океан на простих дерев'яних плотах. Його ідея здавалася майже неможливою. Відстані між Південною Америкою та островами Полінезії величезні – тисячі кілометрів відкритого океану. Багато науковців не вірили, що стародавні люди могли здійснити таку подорож без сучасних кораблів, навігаційних приладів і двигунів. Але Хейрдал звернув увагу на цікаві факти. Він помітив схожість між деякими звичаями, легендами та предметами культури народів Полінезії та Південної Америки. Наприклад, у давніх переказах об обох регіонів існували історії про великих мандрівників, які прийшли з моря. Щоб перевірити свою теорію, Хейрдал вирішив зробити те, що до нього ніхто не наважувався. Він не просто вивчав стародавні подорожі, він вирішив повторити їх. У 1947 році він організував експедицію, яка отримала назву «Кон-Тікі». Разом із п'ятьма іншими учасниками він побудував пліт, використовуючи матеріали та технології, доступні давнім народам. Основою стали колоди дерев'я, дерева бальза, які привезли з Еквадору. Плід отримав ім'я Контіки на честь легендарного бога сонця з міфології народів Південної Америки. На ньому не було сучасного двигуна, металевого корпусу чи складної системи керування. Лише простий вітрильник, дерев'яні колоди, мотузки та віра в те, що океан можна подолати так само, як це робили люди тисячі років тому. 28 квітня 1947 року експедиція вирушила з узбережжя Перу. Попереду на мандрівників чекали майже 7 тисяч кілометрів Тихого океану. Подорож була надзвичайно складною. Плід постійно був під дією хвиль, вітру та течій. Учасники жили в дуже простих умовах. Вони спали просто на палубі, харчувалися запасами їжі та тим, що вдавалося виловити в океані. Але разом із труднощами вони відкривали дивовижний світ океану. Навколо плота з'являлися акули, кити та різноманітні морські істоти. Експедиція також проводила наукові спостереження, збирала зразки та вивчала життя Тихого океану. Найбільша небезпека чекала попереду. Плід був майже повністю залежний від природних умов. Якщо б вітер змінив напрямок або течія пішла іншим шляхом, експедиція могла закінчитися невдачею. Проте через 101 день після початку подорожі сталося те, заради чого Хейердал вирушив у цей ризикований шлях. 7 серпня 1947 року Контіки досяг коралового атола в Полінезії. Експедиція завершилася успішно. Вона не довела остаточно, що саме так відбувалося заселення Полінезії, але показала головне – давні люди справді могли здійснювати далекі морські подорожі на простих суднах. Подорож Контіки зробила Тора Хейердала знаменитим у всьому світі. Він написав книгу про експедицію, яка стала міжнародним бестселером, а документальний фільм про подорож отримав премію «Оскар». Але Хейердал не зупинився. Його цікавили не лише острови Тихого океану, а й інші загадки давніх цивілізацій. У 1970 році він здійснив ще одну відому експедицію – на папірусному човні Ра-2. Цього разу він хотів перевірити, чи могли стародавні єгиптяни або інші народи Африки перетинати Атлантичний океан. Човен був зроблений із папірусу за стародавніми технологіями. Хейердал разом із командою проплив від узбережжя Марокко до Карибського регіону. Ця подорож також показала, що давні люди мали набагато більше можливостей для далеких мандрів, ніж багато хто уявляв. Проте не всі вчені погоджувалися з висновками Хейердала. Сучасні генетичні дослідження показали, що основна частина предків полінезійців походила з Азії. Тобто його головна теорія про походження населення Полінезії не отримала повного підтвердження. Але це не зменшує значення його роботи. Тор Хейердал був не просто мандрівником. Він був людиною, яка ставила сміливі питання і шукала відповіді не лише у бібліотеках, а у реальних експериментах. Його головна ідея полягала в тому, що не можна недооцінювати можливості людей минулого. Стародавні цивілізації не були примітивними. Вони вміли будувати, подорожувати, досліджувати світ і долати величезні відстані. Історія Тора Хейердала показує, що іноді для відкриття недостатньо лише знань. Потрібна сміливість перевірити власну ідею, навіть якщо весь світ сумнівається. Його плід Контіки став символом людської допитливості та жаги до відкриттів. Він довів не стільки конкретну теорію, скільки одну важливу річ. Межі можливого часто визначає не природа, а наша власна уява. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
7: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
6: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
7: «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міхал Мартін, глава уряду Ірландії, яка з липня розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, заявив, що українці заслуговують на членство у ЄС та висловив сподівання, що труднощі України з сусідами на цьому шляху вдасться подолати. Про це він сказав в Дубліні на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Міхал взяв слово після того, як Володимир Зеленський висловив сподівання, що Польща та Угорщина не стануть на заваді українському членству в ЄС. Перш за все, вступ в ЄС – це те, чого український народ заслуговує і потребує. І це те, чого вони прагнуть, захищаючи країну. Вони хочуть європейський спосіб життя і всі свободи, які з цим пов'язані. І ми маємо це мати на увазі як центральну ціль. Росія не може перемогти в цій війні, сказав він. У контексті суперечок України з Польщею, а також опозиції Угорщини до швидкого вступу України, Мартін сказав, що це не вперше двосторонні стосунки стали проблематичними для вступу в ЄС. На Західних Балканах у нас це виникало в різні часи, і так само ми бачимо наше завдання в тому, щоб ми перемогли ці виклики. Наша власна історія свідчить про це, зауважив Мартін. Я вважаю, що те, що сталося в Угорщині після виборів, це ковток свіжого повітря. Ми сподіваємося, що це піде далі і в плані відкриття нових кластерів для України, додав він. Мартін також пообіцяв, що Ірландія буде конструктивно працювати зі всіма сторонами, щоб це відбулося. Німеччина прагне розширити оборонно-промислове співробітництво зі Сполученими Штатами, зокрема, шляхом виробництва американських систем озброєння або їхніх компонентів за ліцензією на німецькій території. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На запитання, чи не підірве виробництво американської зброї в Німеччині прагнення Європи зменшити свою залежність від Вашингтона, Пісторіус заперечив. Це справді здається суперечливим, зазначив він, а потім додав. Ніхто не говорив, що прагнення до більшої незалежності в оборонній промисловості означає зосередження виключно на суто європейських системах. Це не так, і так не буде і у майбутньому. Ці коментарі пролунали на спільній прес-конференції з канцлером Фрідрихом Мерцем та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте після засідання німецького уряду, присвяченого політиці безпеки. Міністр оборони Німеччини зазначив, що Берліну потрібні можливості, яких він ще не має або не може виготовити достатньо швидко, в умовах, коли Європа поспішає з переозброєнням. Саме тому, за словами Пісторіуса, Німеччина дуже зацікавлена у виробництві окремих американських систем або їхніх компонентів на своїй території. Є системи, яких ми ще не маємо, або яких у нас немає у достатній кількості, але які нам знадобляться протягом наступних 10-15 років, сказав Пісторіус. Водночас ми знаємо, що наші виробничі потужності також обмежені, додав він. Канцлер Мерц охарактеризував цей крок як частину ширших європейських зусиль, спрямованих на відновлення балансу в альянсі без порушення трансатлантичних зв'язків. «Ми хочемо зробити НАТО в цілому більш європейським», – сказав Мерц. «Німеччина лідирує, і Німеччина виконує свої зобов'язання», – зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Також він сказав, що Німеччина йде за планом, щоб до 2029 року інвестувати до 3,5% ВВП. В оборону, назвавши це надзвичайним досягненням. Будьте готові, прискорюйте темпи, працюйте разом, відкривайте нові виробничі потужності, розширюйте ланцюги поставок і швидко постачайте те, що нам потрібно для нашої безпеки, підсумував він. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Баку оголосила про запуск нових програм ЄС для підтримки миру на Південному Кавказі, які передбачають фінансування на суму 220 мільйонів євро для підтримки інфраструктури та прикордонних громад. Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, у якій також взяла участь єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, сторони обговорили шляхи зміцнення миру в регіоні через розвиток інфраструктури, а також торгувальність торговельне та енергетичне партнерство між ЄС і Азербайджаном. За словами фон дер Ляєн, пакет передбачає до 200 мільйонів євро грантів на інфраструктурні проєкти, що потенційно зможуть залучити до 2 мільярдів євро державних і приватних інвестицій. «Разом ми можемо перетворити мир на папері на мир у реальності», – заявила вона. Окремо ЄС виділить ще 20 мільйонів євро на програму, спрямовану на підтримку місцевих громад у Вірменії та Азербайджані. Кошти планують спрямувати на охорону здоров'я, розмінування, розвиток навичок та підтримку малого бізнесу в прикордонних районах. У межах нової ініціативи також започатковується партнерство між ЄС і Азербайджаном, яке має стати рамкою для визначення пріоритетних інфраструктурних проєктів, залучення фінансування та координації їх реалізації у сферах транспорту, енергетики та цифрової інфраструктури. Серед ключових проєктів ЄС назвав розвиток залізничного сполучення з Нахичеванню, яке має покращити мобільність та економічні зв'язки як у середині Азербайджану, так і в ширшому регіоні. У січні 2026 року ЄС, Азербайджан та Європейський банк реконструкції та розвитку вже розпочали дослідження технічної здійсненності цього проєкту. Крім того, фон дер Ляєн і Алієв анонсували проведення до кінця 2026 року в Баку міністерської конференції з інвестицій у регіональне сполучення. У ній візьмуть участь представники ЄС, країн Південного Кавказу, Центральної Азії, міжнародних фінансових установ та приватного бізнесу.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Проти відставки Михайла Федорова сьогодні проходять мітинги по всій країні. Чиновник підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. У своєму зверненні він подякував українцям за довіру та опублікував підсумки роботи своєї команди на чолі оборонного відомства. Крім того, після оголошення про відставку, заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення, заявивши, що не погоджується з кадровим рішенням. Очікується, що сьогодні Верховна Рада розгляне призначення нового складу уряду. Зокрема, нового міністра оборони. За попередньою інформацією, цю посаду може обійняти нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Після так званих виборів у Росії Кремль може оголосити нову хвилю мобілізації. Таку оцінку озвучив президент України. За його словами, через високі втрати на контрактників російська влада може вдатися до примусового призову. У зв'язку з цим новому керівництву Міністерства оборони доведеться оперативно посилювати роботу у сфері мобілізації та підготовки країни до можливого загострення, зазначив він. Водночас наголошується, що Україна вже враховує ці ризики, а подальша підтримка міжнародних партнерів і дії сил оборони мають зміцнити позиції держави та посилити тиск на Росію. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів сторони обговорять подальшу військову підтримку України, координацію дій із союзниками та забезпечення української армії всім необхідним для протидії російській агресії. Додам, що перед візитом Стармер наголосив, підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінною, а започатковані партнерства та безпекові механізми продовжать діяти і надалі. Після перемоги над Англією та виходу до фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини опинилася в центрі скандалу. Так, під час святкування футболісти розгорнули банер із політичним гаслом про Мальвінські острови. У ФІФА такі дії можуть розцінити як порушення правил, які забороняють політичні заяви під час офіційних матчів. Наразі футбольна організація вивчає рапорт делегатів і арбітрів. Якщо провину підтвердять, аргентинській федерації та окремим гравцям можуть загрожувати штрафи або дисциплінарні санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 15 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 513 актових записів про народження. Із них 249 хлопчиків та 264 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо виявлено розбіжності в документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотиті коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA у акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Sony відмовиться від випуску ігор на дисках для PlayStation з 2028 року. Однією з причин такого рішення стало те, що кількість цифрових носіїв значно перевищує частку фізичних дисків. Проте для розробників ігор компанія зробила одне уточнення. У блозі PlayStation раніше повідомлялося, що рішення про відмову від фізичних носіїв не вплине на ігри, які вже вийшли або ще вийдуть на дисках до січня 2028 року. Новий звіт уточнює, що видавці і надалі зможуть замовляти виробництво фізичних копій своїх ігор за умови, що їхній реліз відбувся до встановленого дедлайну. Sony повідомила, що процес замовлення дисків зміниться, але поки не уточнила, як саме. Це очікувано, адже компанія вже інвестувала значні кошти у перепрофілювання свого заводу в Зальцбурзі, що в Австрії, який тепер виробляє оптичні мікролінзи замість дисків. У тому ж повідомленні Sony зазначила, що видавці отримують можливість випускати нові ігри у роздрібному форматі за допомогою цифрових кодів. Проте конкретні механізми цього процесу поки не оголошені. Такий підхід має частково компенсувати відсутність фізичних носіїв, дозволяючи користувачам купувати коди в магазинах, а не лише через онлайн-сервіси компанії. Водночас аналітики відзначають, що повна відмова від дисків після 2028 року матиме значні наслідки для індустрії, адже фізичні копії залишаються важливим елементом ринку, особливо для колекціонерів та тих, хто не має стабільного та швидкого інтернет-з'єднання. Інженери з Масачусетського технологічного інституту створили ін'єкційні міні-печінки, які працювали в організмі мишей щонайменше 8 тижнів. Імплантати виконували ключові функції печінки і у майбутньому можуть стати альтернативою трансплантації для людей із недостатністю. Печінка виконує близько 500 життєво важливих функцій. Вона очищає кров від токсинів, допомагає організму переробляти ліки, виробляє білки для згортання крові, та бере участь у багатьох інших процесах. Коли орган перестає працювати, найчастіше єдиним ефективним методом лікування залишається трансплантація. Однак донорських органів бракує. Тож дослідники створили тканинні імплантати, які назвали «міні-печінками». В експериментах вони приживалися в організмі мишей щонайменше 2 місяці та виконували багато функцій здорової печінкової тканини. За словами вчених, ці імплантати можна розглядати як своєрідні супутникові печінки. Вони здатні підтримувати роботу хворого органа, не замінюючи його повністю. Для введення міні-печінок команда розробила метод із використанням ультразвукового контролю. Такий підхід дозволяє точно розміщувати імплантати і надалі спостерігати за його станом без додаткових хірургічних втручань. Під час дослідження імплантати вводили в жирову тканину черевної порожнини. У майбутньому їх можуть розміщувати і в інших ділянках організму, зокрема, поблизу селезінки або нирок. Якщо тканина добре забезпечується кров'ю, клітини працюють майже так само, як і в природній печінці. Після введення клітини сформували щільну стабільну структуру, у яку поступово проросли нові судини. Це дозволило їм виживати, нормально функціонувати та виробляти необхідні білки. Упродовж 8 тижнів, що тривав експеримент, клітини залишалися активними та виділяли спеціалізовані білки в кров. Автори роботи роботи вважають, що в майбутньому така технологія може стати альтернативою операції з трансплантації або тимчасово підтримувати пацієнтів, поки вони очікують на донорський орган. Наразі метод потребує застосування препаратів, які пригнічують імунну систему, щоб організм не відторгнув препарат. Дослідники вже працюють над способами усунути цю проблему, зокрема створюють клітини, менш помітні для імунної системи, та гідрогелеві мікросфери, здатні локально вивільняти імунодепресанти. Нове дослідження показало, що дружба людини і собаки не є продуктом конкретної культури. Вона набагато давніша і, ймовірно, сформувалася ще близько 30 тисяч років тому. Вчені протестували 164 пари людина-собака у 5 культурно різних регіонах – Німеччині, Мадагаскарі, Монголії, Перу та Ванутату. За допомогою стандартизованих поведінкових тестів дослідники перевіряли, як саме собаки розуміють жести господарів, як активно сигналізують у відповідь і наскільки покладаються на людину в ситуаціях, які не можуть вирішити самостійно. Результати виявилися несподівано одноманітними. В усіх регіонах собаки розуміли вказівні жести людини, самостійно ініціювали комунікацію і зверталися по підтримку до господаря в складних завданнях. Паралельно і самі власники в усіх культурах описували своїх собак як надійних партнерів, цінували їхню компанію та сприймали тварин не просто як робочий інструмент, а як повноцінне збагачення власного життя. Ми очікували помітних культурних відмінностей, натомість виявили, що стосунки між людиною і собакою є напрочуд універсальними, зазначили науковці. При цьому, за їхніми словами, певні відмінності все ж є. Так, мисливці з Ванутату краще за всіх інших учасників дослідження считували сигнали своїх собак. Ймовірно, тому що полювання на кабана в густих заростях вимагає надзвичайно тонкої координації між людиною і твариною. Натомість німецькі собаки значно більше орієнтуються на господаря і чіткіше відповідають на його команди, що вчені пов'язують із інтенсивнішими методами дресирування. Дослідники підкреслили, що саме мисливська співпраця найімовірніше і стала тим ключовим фактором, що визначив одомашнення собаки, першої тварини в історії людства, яку людина зробила своїм партнером. Те, що цей партнерський зв'язок виявився однаковим на протилежних кінцях планети, свідчить, він закладений не культурою, а спільною еволюційною історією.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Mercedes-Benz знайшов новий спосіб використання автомобілів як джерела інформації для дорожніх служб. Завдяки анонімізованим даним, які власники машин добровільно погоджуються передавати компанії, автомобілі бренду фактично перетворюються на мобільні сенсори, здатні виявляти ями, пошкодження дорожнього покриття, стерту розмітку та навіть погано помітні дорожні знаки. У Mercedes-Benz наголошують, що всі дані передаються в анонімізованому та узагальненому вигляді і не можуть бути пов'язані з конкретним автомобілем або його власником. Саме захист персональної інформації став однією з базових умов роботи системи. Одним із перших масштабних проєктів стала співпраця з Міністерством транспорту у Німеччині, де дані автомобілів Mercedes-Benz використовують для створення цифрового реєстру дорожніх знаків. Фактично йдеться про першу стандартизовану систему обліку, перевірки та аналізу дорожніх знаків усіх категорій. Використання інформації, яку збирають автомобілі під час звичайних поїздок, дозволяє значно скоротити кількість виїзних перевірок і ручного збору даних. Крім того, система з відкритим програмним кодом і стандартизованими інтерфейсами може використовуватися для розвитку інтелектуальних транспортних сервісів і систем управління.

0: 15 900 євро за стандартний хетчбек та 21 400 євро за позашляховий варіант Stepway. Це один із найдешевших гібридів на європейському ринку. Гібрид багатше оснащений за бензинові моделі. Початкова комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, камеру, 10-дюймовий тачскрін, системи розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. Найдорожчий варіант додає клімат-контроль, цифровий щиток приладів та контроль сліпих зон. Компанія Mitsubishi представила планове оновлення для моделі Mirage. Автомобіль отримав більш спортивне оформлення передньої частини кузова, тоді як технічна складова та версія хетчбек поки що зберегли колишній вигляд. Актуальне покоління цієї субкомпактної моделі вперше дебютувало у 2011 році, а отже базові конструкції вже 15 років. Це значний термін для цього сегмента, адже більшість конкурентів встигли змінити кілька генерацій. Для підтримки актуальності машини виробник проводив рестайлінг у 2015 та 2019 роках, а тепер підготував пакет оновлень зразка 2026 року. Автомобіль отримав нову агресивну решітку радіатора. При цьому інтер'єр оновленого седана залишився без кардинальних змін. На центральній консолі встановлено знайомий 7-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважального комплексу та класичну аналогову панель приладів. До списку доступного обладнання автомобіля входять система безключового доступу, круїз-контроль, система автоматичного запуску та зупинки двигуна старт-стоп, задній центральний підлокітник із вбудованими підсклянниками та комплект для оперативного ремонту автомобільних шин. Під капотом автомобіля встановлено перевірений часом трициліндровий атмосферний бензиновий двигун з робочим об'ємом 1,2 літра. Силовий агрегат розвиває потужність 78 кінських сил та 100 ньютон-метрів крутного моменту. Тяга передається на передню вісь за допомогою безступінчастого варіатора. Офіційні продажі оновленого седана вже стартували. Початкова ціна моделі становить приблизно 17 тисяч доларів США. Geely розширює сімейство Galaxy новим електричним фастбеком TT. Новинка надійде у продаж уже в серпні та має намір нав'язати боротьбу популярному Xiaomi SU7. Ставку зробили не лише на виразний дизайн, а й на сучасну електричну платформу, великий запас ходу та незвичні рішення в оформленні салону. Автомобіль побудований на архітектурі у 800 вольт і має майже 5-метровий кузов. Низький силует покликаний не лише підкреслити спортивний характер моделі, а й покращити її аеродинаміку. Салон виконаний у новій для Geely концепції з 4 варіантами оформлення. Перед водієм розташовані цифрова панель приладів, великий центральний дисплей і широкі проєкційні екрани з доповненою реальністю, об'єднані мультимедійною системою. Водночас виробник залишив фізичні кнопки для найважливіших функцій, а на передній панелі та центральній консолі передбачив магнітні різьбові точки кріплення, до яких можна безпосередньо встановлювати різноманітні аксесуари. Покупцям запропонують задньоприводну версію з електромотором потужністю 333 кінські сили або повноприводну модифікацію із двома електромоторами, що разом розвивають 578 кінських сил. Для моделі передбачено 3 батареї ємністю 52, 64 та 75 кВт-годин. Залежно від версії, запас ходу може досягати позначки у 725 кілометрів. Geely також підготувала 2 рівні електронних помічників водія. Базові комплектації отримують стандартний набір асистентів, тоді як дорожчі версії оснащуватимуться системою з лідаром на даху.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88,4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Ножиці – від давніх ремісників до сучасного дизайну. Сьогодні ножиці здаються настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося про їхню історію. Вони лежать у кожному будинку, школі, офісі чи майстерні. Ними ми ріжемо папір, тканину, волосся, упаковку та безліч інших речей. Але за цим простим предметом прихована історія, яка налічує понад 3000 років. Ножиці – це один із тих винаходів, які не змінили світ за одну мить, як, наприклад, автомобілі чи комп'ютери. Вони розвивалися поступово разом із людством. Від грубих металевих інструментів давніх майстрів до точних хірургічних та дизайнерських моделей сьогодні. Шлях ножиць показує, як проста ідея може пережити тисячоліття. Перші відомі ножиці з'явилися приблизно у 3 столітті до нашої ери в стародавньому Єгипті та на територіях, де розвивалися античні цивілізації. Вони зовсім не були схожі на сучасні. Це були так звані пружинні ножиці, два металеві леза, з'єднані дугою. Людина стискала їх рукою, леза сходилися, після відпускання поверталися у початкове положення. Такі ножиці виготовляли переважно з бронзи. Вони були досить простими, але вже дозволяли виконувати роботу, яка раніше вимагала набагато більше часу та зусиль. Ними користувалися ремісники, які обробляли тканину, шкіру та інші матеріали. Особливо важливими ножиці стали для розвитку текстильної промисловості. Одяг протягом тисячоліть виготовляли вручну, і точність обрізання тканини мала велике значення. Кравці, які створювали складний одяг для знаті, потребували інструментів, які дозволяли працювати швидко і акуратно. У стародавньому Римі ножиці стали більш поширеними. Римські майстри виготовляли їх із заліза, а використовували не лише для тканини. Ними стригли овець, доглядали за рослинами, працювали з металом і шкірою. Цікаво, що сама форма ножиць майже не змінювалася протягом сотень років. Справжній прорив стався у середньовіччі. Саме тоді почали з'являтися ножиці, які вже нагадували сучасні. Майстри навчилися виготовляти окремі леза, з'єднані посередині спеціальним кріпленням. Така конструкція була набагато зручнішою. Рукоятки дозволяли краще контролювати рух, а леза створювали сильніший тиск. У цей період ножиці стали не просто інструментом, а ще й символом професії. У Європі існували цілі гільдії майстрів, які займалися їх виготовленням. Хороші ножиці коштували дорого, тому їх часто передавали від покоління до покоління. Одним із найвідоміших центрів виробництва ножиць стало англійське місто Шеффілд. Починаючи з 17 століття, воно прославилося виробництвом якісної сталі та різноманітних інструментів. Місцеві майстри створювали ножі, ножиці та інші металеві вироби, які цінувалися по всій Європі. Цікаво, що до появи сучасних технологій виготовлення ножиць було складним ремеслом. Майстер мав правильно підібрати метал, нагріти його, надати форму, загартувати та відшліфувати леза. Від якості роботи залежало, чи будуть ножиці різати легко, чи тупитися після кількох використань. У 18-19 століттях ножиці стали доступнішими для звичайних людей. Розвиток промисловості дозволив виробляти їх у великих кількостях. З'явилися спеціальні моделі для різних професій – кравецькі, перукарські, медичні, садові та навіть музичні – для виготовлення деяких інструментів. Окрему історію мають перукарські ножиці. З розвитком моди та появою професійних перукарень у 19 столітті виникла потреба у надзвичайно точних інструментах. Хороші перукарські ножиці повинні бути настільки гострими, щоб зрізати волосся без пошкодження структури. Сучасні моделі виготовляють із високоякісної сталі та часто налаштовують вручну. Не менш важливими стали медичні ножиці. У хірургії потрібна абсолютна точність, тому такі інструменти виготовляють із матеріалів, які не іржавіють і можуть проходити стерилізацію. Існують десятки видів медичних ножиць, кожен із яких створений для конкретного завдання. У 20 столітті ножиці стали частиною масової культури. Вони з'явилися практично в кожному домі. Дитячі ножиці допомагали школярам навчитися творчості. Кухонні ножиці стали незамінними на кухні, а декоративні моделі використовувалися для рукоділля. Цікаво, що навіть такий простий предмет став об'єктом дизайнерських експериментів. У сучасному світі ножиці створюють не лише для зручності, а й для краси. Є моделі з незвичайною формою ручок, кольоровими покриттями та спеціальними механізмами, які зменшують навантаження на руку. Одним із найвідоміших сучасних виробників ножиць є японські компанії. Японські майстри поєднують традиції виготовлення мечів із новітніми технологіями. Їхні ножиці для перукарів вважаються одними з найкращих у світі через надзвичайну точність і якість сталі. Але, незважаючи на всі технологічні зміни, принцип роботи ножиць залишився майже незмінним. Два леза рухаються одне відносно одного і створюють силу зрізу. Це проста, але геніальна ідея, яка працює вже понад 3000 років. Є цікаві факти, які показують, наскільки важливими стали ножиці в культурі. Наприклад, у деяких країнах існують традиційні церемонії, де дитині під час першої стрижки символічно дарують ножиці як знак нового етапу життя. А в професії, пов'язаних із тканиною або волоссям, власні ножиці часто вважаються особистим інструментом майстра, який не можна просто віддати іншій людині. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Проти відставки Михайла Федорова сьогодні проходять мітинги по всій країні. Чиновник підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. У своєму зверненні він подякував українцям за довіру та опублікував підсумки роботи своєї команди на чолі оборонного відомства. Крім того, після оголошення про відставку, заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення, заявивши, що не погоджується з кадровим рішенням. Очікується, що сьогодні Верховна Рада розгляне призначення нового складу уряду. Зокрема, нового міністра оборони. За попередньою інформацією, цю посаду може обійняти нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Після так званих виборів у Росії Кремль може оголосити нову хвилю мобілізації. Таку оцінку озвучив президент України. За його словами, через високі втрати на контрактників російська влада може вдатися до примусового призову. У зв'язку з цим новому керівництву Міністерства оборони доведеться оперативно посилювати роботу у сфері мобілізації та підготовки країни до можливого загострення, зазначив він. Водночас наголошується, що Україна вже враховує ці ризики, а подальша підтримка міжнародних партнерів і дії сил оборони мають зміцнити позиції держави та посилити тиск на Росію. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів сторони обговорять подальшу військову підтримку України, координацію дій із союзниками та забезпечення української армії всім необхідним для протидії російській агресії. Додам, що перед візитом Стармер наголосив, підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінною, а започатковані партнерства та безпекові механізми продовжать діяти і надалі. Після перемоги над Англією та виходу до фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини опинилася в центрі скандалу. Так, під час святкування футболісти розгорнули банер із політичним гаслом про Мальвінські острови. У ФІФА такі дії можуть розцінити як порушення правил, які забороняють політичні заяви під час офіційних матчів. Наразі футбольна організація вивчає рапорт делегатів і арбітрів. Якщо провину підтвердять, аргентинській федерації та окремим гравцям можуть загрожувати штрафи або дисциплінарні санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на прямий ФМ.
7: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
8: В Україні розпочали роботу над документальним фільмом «Олена Пчілка. Я словом поділюсь» про письменницю, видавчиню, етнографку і громадську діячку Олену Пчілку. Проєкт нині перебуває на етапі підготовки до зйомок. Команда творців фільму працює з джерелами і архівними матеріалами. Основні зйомки запланували на серпень, а завершити виробництво і представити фільм планують у жовтні 2026 року. Стрічка буде повнометражним документальним просвітницьким проєктом для широкої аудиторії. Її орієнтовний хронометраж 60 хвилин. Творці планують телевізійні покази, а згодом вільне поширення картини на онлайн-платформах. Як зазначає команда стрічки, у центрі сюжету буде не лише біографія Олени Пчілки, а її роль у боротьбі за українську культурну суб'єктність. Її планують показати як письменницю, редакторку, видавчиню, дослідницю українського орнаменту, організаторку культурного життя і одну з послідовних захисниць української мови. Основою стрічки стануть тексти самої Олени Пчілки, зокрема її листи, спогади і публіцистика, а також архівні матеріали і коментарі дослідників. Олена Пчілка сама по собі була явищем, культурною інституцією свого часу. Вона не лише писала власні твори, а й вкладала кошти та сили у видання українських книжок і часописів, організовувала театральні постановки, підтримувала авторів, об'єднувала навколо себе людей. Вона послідовно утверджувала українське у літературі, освіті, родині та громадському житті. Її історія сьогодні звучить особливо актуально, зауважили творці фільму. Юна співачка Анастасія Демит, яку після дитячого Євробачення 2024 дуже часто називають Настя Квітка, презентувала нову пісню та кліп «До мети». «До мети» – мотиваційна композиція про віру в себе, силу духу та сміливість рухатися вперед, незважаючи на труднощі. Пісня нагадує, що кожна велика мрія починається з першого кроку, а справжній успіх приходить до тих, хто не боїться долати перешкоди, прокоментувала виконавиця. Відеокліп доповнює головну ідею композиції, передаючи атмосферу внутрішньої боротьби, надії та натхнення. Це історія про шлях до своєї мрії, який може бути непростим, але завжди вартий того, щоб його пройти. У мистецькому арсеналі відкрилася виставка «Мерехтливі зв'язки. Український живопис на межі 90-х і тепер», що об'єднала роботи українських художників кінця 1980-х, початку 1990-х років та сучасних митців, які продовжують формувати український живопис сьогодні. Коли Україна захищає свою незалежність, наша історія і спадщина є особливо важливими опорами суспільної стійкості. Невід'ємною частиною цього є спадщина останніх десятиліть і сучасна спадщина, мистецтво часів здобуття незалежності і теперішньої війни за незалежність. Це один із найважливіших періодів нашої історії, осмислення якого має ключове значення для нашого майбутнього, наголосив на відкритті перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Експозиція триватиме до 30 серпня 2026 року. Мистецький арсенал продовжує реалізовувати виставкові проєкти після російської атаки на будівлю 15 червня, що говорить про стійкість українських культурних інституцій та їхню готовність відкривати нові мистецькі проєкти для відвідувачів, підкреслили у Мінкульті. Бахрома випустив лайв-відео на композицію «Цегла» з альбому «Готель Надія», що побачив світ наприкінці 2025 року. Відео зняте одним безперервним кадром, що підсилює атмосферу треку та створює ефект повного занурення в його емоційний простір. У центрі відео – зруйнована будівля, яка стає своєрідною сценою для музикантів. Кліп відображає сучасну реальність українців, а пісня «Цегла» – свята сильним людям, які посеред невизначеності та руїн обирають життя, любов, творчість і боротьбу за своє майбутнє. Найбільше мене надихають наші люди. Попри розбомблені будинки, попри білі втрати, попри недоспані ночі, ми все одно обираємо жити. Для мене серце цього відео – одна проста метафора. Майбутнє нашої країни – у тих, хто знову і знову бере цеглу, щоб будувати тут, прокоментував виконавець. Серіал «Таємниця бункера» повернувся із третім сезоном на Apple TV. Сезон називають найкращим з усіх. Шоу оповідає про життя 10 тисяч людей у гігантському підземному бункері. Ніхто не знає, хто і коли його побудував, однак інженерка Джульєт Ніколс починає власне розслідування після смерті близької людини. Дія третього сезону відбувається у двох часових лініях, одночасно продовжуючи історії головної героїні, яка втратила пам'ять, та мешканців сховища, що відновлюється після повстання, а також демонструючи флешбеки із минулого. Третій сезон серіалу «Таємниця бункера» стартував із першим епізодом 3 липня. Нові серії виходитимуть по одній на тиждень. Також очікується, що наступний четвертий сезон стане фінальним для шоу і може вийти вже у 2027 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
9: Кан святкує.
10: Кану 25 років.
9: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
10: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
9: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
10: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
9: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
10: Деталі на finetown.com.ua.
11: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
8: Комісія з проведення конкурсу на будівництво понад 1,5 гігавата нової генерації офіційно затвердила правила та вимоги до учасників і чекає на пропозиції інвесторів. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він зазначив, що це мають бути абсолютно нові установки, що не були в експлуатації раніше. Нові енергооб'єкти будуть збудовані у найбільш енергодефіцитних регіонах – Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та місті Києві. Кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт, бути оснащений другим рівнем захисту, забезпечувати роботу в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі та мати гарантований строк експлуатації не менше 20 років або 100 тисяч годин. Держава забезпечить інвесторам механізм компенсації ймовірної різниці в ціні електроенергії у пікові години, вранці та ввечері. Також, за словами Шмигаля, опрацьовується можливість страхування воєнних ризиків щодо знищення або пошкодження обладнання через механізм, напрацьований секретаріатом енергетичного співтовариства. Очікуємо, що весь запланований обсяг потужності буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації та посилення енергетичної безпеки України, зазначив Шмигаль. Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію санкції проти постачальників обладнання для заводів російського військово-промислового комплексу. Зокрема, санкції застосовані щодо компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського військово-промислового комплексу. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї. Загалом у пакеті 30 юридичних і 42 фізичні особи. Ми продовжуємо знаходити нові, добре обґрунтовані цілі для санкцій. Кожне таке рішення ще більше ізолює російські компанії, що працюють на військово-промисловий комплекс, ускладнює їхню співпрацю з міжнародними партнерами, доступ до технологій, фінансування та обладнання, зазначив радник президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Санкції мають робити участь у підтримці російської воєнної машини токсичною та економічно невигідною, додав він. Київська міська влада у межах комплексного плану стійкості столиці планує збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 мегаватт. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до нового опалювального сезону та втілювати проєкти комплексного плану енергостійкості міста, написав він у Телеграм. Зокрема, уже збудували системи резервного живлення потужністю майже 16 мегаватт, які працюватимуть для потреб водопровідного господарства столиці. Загалом плануємо збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 мегаватт, зазначив Кличко. Також столичний голова нагадав про один із об'єктів теплогенерації, де збудували нові системи когенерації. Там вже працює обладнання потужністю понад 18 мегаватт, яке постачає електроенергію в загальну мережу країни. Загальна вартість проєктів, які реалізує місто, майже 23 мільярди гривень. За словами столичного голови, у процесі реалізації плану столиця застосовує комплексний підхід, упроваджує всі можливі ефективні та технічно апробовані рішення і моделі. Кредитування українського агросектору перевищило довоєнний рівень, досягло позначки у 3 мільярди 900 мільйонів доларів. Причому понад 70% позик агровиробники залучають для модернізації виробництва та оновлення техніки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Те, що більшу частину позик агровиробники залучають уже не на покриття поточних потреб, а для модернізації виробництва, свідчить про те, що галузь переходить від виживання до інвестицій у розвиток, запевнили у відомстві. Головним рушієм таких змін залишається державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». Зараз на неї припадає майже половина – 45% усього агрокредитування країни. А для фермерів у прифронтових зонах, де ризики надзвичайно високі, ця програма стала єдиним порятунком, говориться у повідомленні. Так, у Сумській області 81% усіх кредитів для аграріїв видано саме за програмою 5-7-9%. У Херсонській області ця частка досягає 98%, а в Донецькій області державна програма покриває рекордні 100%. Без неї фінансування агробізнесу там було б просто неможливим, зазначили у міністерстві. У січні 2022 року загальний кредитний портфель аграріїв становив 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Повномасштабне вторгнення та блокада портів поставили галузь на межу. За оцінками Світового банку, аграрії втратили майже 25 мільярдів доларів. Саме кредити допомогли галузі вистояти в ці перші роки. Агровиробники почали активно залучати фінансування, і вже за рік, у січні 2023-го, кредитний портфель зріс на 11% у доларах та на 42% у гривні, розповіли у міністерстві. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у перші роки повномасштабної війни кредити допомогли аграріям зберегти виробництво, провести посівні кампанії та підтримати роботу підприємств в умовах безпрецедентних викликів. Урядовець підкреслив, що аграрії залучають кошти на купівлю нової техніки, модернізацію потужностей, і це найкращий доказ того, що агросектор адаптувався і планує майбутнє.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Японські ніндзя. Яка зброя стояла за легендами? Коли ми чуємо слово «ніндзя», у голові одразу виникають образи темних постатей у чорному одязі, які безшумно пересуваються вночі, зникають у тіні та виконують неймовірно складні завдання. У фільмах ніндзя часто показують як майже надприродних воїнів із надзвичайними здібностями. Але реальна історія цих людей значно цікавіша за легенди. Ніндзя або шинобі були не магічними воїнами, а спеціалістами з розвідки, шпигунства, диверсій і прихованих операцій у середньовічній Японії. Вони не завжди вступали у відкритий бій. Їхньою головною перевагою були хитрість, знання місцевості, маскування та здатність діяти непомітно. Особливе місце в історії ніндзя займає регіон Іга, де сформувалися одні з найвідоміших шкіл шинобі. У період постійних конфліктів між феодальними володарями такі навички були надзвичайно цінними. Ніндзя могли проникнути на ворожу територію, передати інформацію, зруйнувати запаси ворога або допомогти армії отримати перевагу. Але якою зброєю користувалися ці загадкові воїни? Чи справді все було так, як показують у кіно? Одним із найвідоміших символів ніндзя стали сюрикени – металеві зірочки, які часто називають зірками ніндзя. Саме їх найчастіше показують у фільмах. Воїн кидає блискучу зірку, і вона летить прямо до цілі. Проте в реальності сюрикени мали зовсім інше призначення. Вони рідко використовувалися як основна зброя для ураження противника. Частіше їх застосовували для відволікання уваги, створення перешкод або змушення ворога змінити позицію. Деякі сюрикени могли бути вкриті отруйними речовинами, але історичні свідчення про масове використання такої практики дуже обмежені. Існували різні види сюрикенів. Одні нагадують гострі пластини або леза, інші мали форму багатопроменевих зірок. Їхня головна перевага була не у силі удару, а у зручності. Таку зброю можна було легко приховати в одязі. Ще одним важливим інструментом ніндзя був короткий меч. У популярній культурі часто показують спеціальний меч ніндзя із прямим лезом і квадратною гардою. Проте історики вважають, що такий образ значною мірою сформувався вже у 20 столітті завдяки кіно та коміксам. Насправді шинобі могли використовувати звичайні японські мечі, зокрема коротші клинки, які були зручніші для пересування в обмеженому просторі. Для них важливою була не краса зброї, а практичність. Одним із найважливіших інструментів ніндзя був не меч і навіть не сюрикен, а звичайнісінькі предмети, які допомагали виконувати завдання. Наприклад, спеціальні гаки використовували для подолання стін, мотузки допомагали проникати у важкодоступні місця, а невеликі інструменти дозволяли відкривати замки чи долати перешкоди. Саме здатність використовувати навколишнє середовище робила ніндзя небезпечними супротивниками. Вони могли перетворити звичайний предмет на інструменти для втечі або виконання місії. Одним із найбільш загадкових елементів арсеналу ніндзя були так звані приховані види зброї. Наприклад, клинки замасковані під звичайні предмети або невеликі ножі, які можна було сховати в рукаві. Частина таких винаходів справді існувала, хоча багато історій про них з'явилися вже після того, як епоха ніндзя завершилася. Велику роль у легендах про ніндзя відіграють димові засоби. У фільмах воїн кидає димову шашку, зникає в хмарі диму і миттєво опиняється в іншому місці. Реальність була менш фантастичною, але сама ідея мала основу. Ніндзя могли використовувати різні суміші, які створювали дим або займання. Це допомагало втекти, заплутати переслідувачів або приховати рухи. Для воїна, який робив ставку не на силу, а на непомітність, такі засоби були надзвичайно важливими. Ще один відомий елемент образу ніндзя – метальні ножі. Вони справді могли використовуватися, але, як і сюрикени, не були головною зброєю. У відкритому бою ніндзя часто поступалися професійним самураям, тому уникали чесного протистояння. Головною зброєю шинобі були не метал і леза, а інформація. Вони збирали відомості про ворогів, вивчали маршрути охорони, знаходили слабкі місця у фортецях. Саме це робило їх цінними для військових правителів. Ніндзя стали символом іншого підходу до війни. Якщо самурайська традиція наголошувала на честі, прямому протистоянні та майстерності володіння мечем, то шинобі використовували інші методи – обережність, маскування та стратегію. З часом реальна історія ніндзя ніндзя почала змішуватися з легендами. Їм приписували здатність ходити по воді, ставати невидимими, керувати магією та виконувати майже неможливі завдання. Частина цих історій виникла через страх перед невідомими агентами, які могли діяти там, де звичайний воїн був безсилим. Сьогодні ніндзя залишаються одним із найвідоміших символів Японії. Їхній образ живе у фільмах, відеоіграх, книгах і коміксах. Але справжня історія шинобі не менш захоплива, ніж вигадки. Вони не були воїнами з надприродними здібностями. Їхньою силою були знання, підготовка, винахідливість і вміння використовувати будь-яку можливість. А їхня зброя від сюрикенів до прихованих інструментів була лише частиною великої системи, де головною перевагою залишався не меч у руці, а розум. Саме тому легенда про ніндзя пережила століття. Вони стали символом того, що у війні перемагає не завжди той, хто має найбільшу силу, а той, хто краще розуміє ситуацію і вміє діяти там, де інші не бачать можливостей. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України. До цього він очолював групу «Нафтогаз» і працював у паливно-енергетичній галузі, де зарекомендував себе як ефективний управлінець. Перед новим главою уряду стоять ключові завдання – підготовка країни до опалювального сезону, забезпечення економічної стабільності, ефективне використання міжнародної допомоги і подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом. Крім того, представники бізнесу очікують від нового прем'єра більш прогнозованої економічної політики, посилення боротьби з корупцією і відкритого діалогу з підприємцями. Сьогодні оголошено День жалоби в Одесі та Сумській громаді за загиблими унаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державний і міський прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, що напередодні унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. У Сумській громаді День жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів. У Чорному морі Служба безпеки України спільно з військово-морськими силами уразила два російські танкери, що входять до Тіньового флоту. Ударів завдали морські дрони «Мамай». За даними СБУ, ці судна перевозили російську нафту в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи надходження коштів до бюджету країни-агресора. У спецслужбі наголосили, що ураження танкерів є частиною системної роботи зі зменшення фінансових можливостей Росії для ведення війни. Попри спроби російської авіації знищити українські морські дрони, атака була успішною. Кабінет міністрів затвердив новий механізм евакуації дітей із територій активних або можливих бойових дій без супроводу батьків чи законних представників. Так, після евакуації дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб і отримуватиме необхідну допомогу. Також постановою передбачено механізм тимчасового влаштування дітей, насамперед до родичів, а за потреби до прийомних або патронатних сімей чи закладів соціального захисту. Окремо врегульовано порядок дій у випадках, коли батьки після евакуації тривалий час не виходять на зв'язок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 15 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 513 актових записів про народження. Із них 249 хлопчиків та 264 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо виявлено розбіжності в документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотиті коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA у акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Дослідники розробили прототип інтелектуального або розумного одягу, призначеного для покращення безпеки незрячих та слабозорих людей шляхом поєднання вбудованої електроніки з датчиками, що виявляють небезпеки та надзвичайні ситуації. Одяг містить комп'ютерні компоненти, вбудовані безпосередньо в матеріал, з датчиками, які контролюють навколишнє середовище та запускають попередження. Випробування показали, що система попередження залишається ефективною на відстані до 30 метрів у повній темряві. У дослідженні також підкреслюється потенціал розумного одягу для забезпечення моніторингу, зворотного зв'язку та автоматизованих відповідей, залишаючись при цьому придатним для носіння у повсякденному житті. Дослідники пояснили, що для широкого впровадження цієї технології необхідно усунути деякі перешкоди. Вбудовані компоненти знижують комфорт, довговічність деякого обладнання ще не перевірена протягом тривалого часу, а якість виробництва може відрізнятися залежно від масштабу. Якість апаратного забезпечення різних вбудованих пристроїв не може бути повністю гарантована під час масового виробництва, а деякі продукти не пройшли випробування на термін служби. У майбутньому управління групами користувачів та обслуговування можуть здійснюватися через хмарну платформу, зазначили автори роботи. Еволюційно-біологічний годинник людини пристосований до циклу зміни дня і ночі, де органи зору виконують не лише зорову функцію, а й налаштовують циркадні ритми. Сучасне штучне освітлення продовжило активність людства до пізньої ночі, проте це має свою ціну. Дослідники з'ясували, що вплив яскравого світла у вечірній час, особливо з 20 до 23.30, критично збільшує ризик розвитку серйозних патологій очей у літньому віці. У масштабному дослідженні вчені проаналізували дані більше 80 тисяч учасників із британського біобанку, які на початку проєкту не мали проблеми з зором. Протягом тижня піддослідні носили спеціальні наручні пристрої, що кожну секунду фіксували рівень освітленості. Після цього за станом їхнього здоров'я спостерігали майже 8 років. Дані вказали на чіткий поріг вразливості. Якщо інтенсивність вечірнього світла регулярно перевищувала 1000 люкс, ризик розвитку захворювань різко зростав. При цьому звичайна кімнатна лампа від 100 до 500 люкс є безпечною. Головну загрозу становлять занадто яскраві сучасні екрани електронних пристроїв та потужне виробниче освітлення. Руйнівний ефект пов'язаний з порушенням циркадних ритмів та впливом синього спектра світлодіодів, що запускає хронічні запалення і пошкоджує клітини кришталика та сітківки. Оскільки цей фактор ризику можна контролювати, медики радять зменшувати яскравість дисплеїв та використовувати м'яке приглушене світло перед сном. Психологи з'ясували, що спеціальні методи роботи з уявою допомагають людям менше боятися невдач і легше переживати болісні дитячі спогади. Ефект зберігався щонайменше 6 місяців після терапії. Польські дослідники з Інституту експериментальної біології імені Ненського встановили, що психотерапія з використанням уяви може послабити вплив неприємних дитячих спогадів на доросле життя. За словами авторів роботи, сувора критика, байдужість байдужість або різкі реакції дорослих на помилки дитини можуть залишати тривалий психологічний слід. Через це в дорослому віці деякі люди сприймають будь-яку помилку як доказ власної неспроможності та відчувають сильний страх перед невдачею. Щоб перевірити, чи можна змінити цей ефект, вчені провели рандомізоване контрольоване дослідження на 180 людей віком від 18 до 35 років, які мали страх невдачі. Протягом 2 тижнів вони відвідали 4 терапевтичні сеанси, присвячені болісним дитячим спогадам, пов'язаним із критикою. Учасників розділили на 3 групи. Перша використовувала метод, під час якого люди просто згадували ситуації, що викликали страх або тривогу. Друга працювала за методикою зміни сценарію спогадів. Людина уявляла неприємну ситуацію, а потім появу захисника, наприклад, терапевта, який ставав на бік дитини та заперечував критику. Третя група застосовувала той самий підхід, але з 10-хвилинною затримкою, щоб посилити вплив на спогади. Під час дослідження учасники проходили опитування, інтерв'ю та фізіологічні вимірювання. Повторне обстеження проводили через 3 та 6 місяців. Усі перевірені методики дали стійкий результат. Учасники повідомили про зменшення страху невдачі, а також рідше відчували смуток і провину. Їхні фізіологічні реакції на спогади про критику також стали слабшими, що свідчить про менший рівень стресу під час згадування таких подій. Ці зміни зберігалися і через 3, і через 6 місяців. Врешті науковці зазначили, що емоції, пов'язані з дитячою критикою, можна послабити. Правильно підібрані методики змінюють те, як люди переживають ці спогади, роблячи їх менш болісними. Найкращі результати показала методика зміни сценарію спогадів у випадках, коли учасники відчували несподіванку. Дослідники пояснюють це так званим явищем помилки прогнозу. Коли реальний розвиток подій не збігається з очікуваннями, мозок легше формує нові, менш травматичні моделі сприйняття. Вчені зазначили, що саме розрив між очікуваннями людини та новим перебігом подій у зміненому спогаді може стати основою для тривалих позитивних змін. На думку дослідників, результати показують, що болісні спогади не обов'язково назавжди залишаються незмінними. Робота з ними може допомогти людям по-іншому реагувати на труднощі та зменшити емоційний вплив минулого.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: так. Прямий FM 88.4 FM.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Дзвінок із Печерська, як 43 секунди змінили невидиму карту Києва. 1 липня 1993 року Києва почув не просто перший офіційний мобільний дзвінок. У цей день у місті з'явилася нова невидима мережа, яка поступово змінила його ритм, звички, страхи, очікування і навіть уявлення про відстань. Столиця, що століттями жила між дзвонами монастирів, шумами трамваїв, телефонними будками, домашніми апаратами,

0: ефірі з'явилася ще одна невидима структура – радіомережа, яку неможливо побачити, але яка почала з'єднувати людей поверх вулиць, дахів і кабінетів. Історичний старт дав президент Леонід Кравчук. Він здійснив перший офіційний мобільний дзвінок, набравши українського посла в Німеччині Івана Піскового. Розмова тривала лише 43 секунди. Для звичайного життя це майже мить, кілька фраз, коротке підтвердження зв'язку. Але в історії міста ці секунди стали точкою переходу. До них Київ залишався містом дротів, стаціонарних телефонів, кабельних ліній, комутаторів, службових кабінетів і домашніх номерів, які часто знали на пам'ять. Після них почалася епоха, у якій людина могла говорити з іншою не з певного місця, а з будь-якої точки покриття. Голос переставав належати квартирі, офісу чи приймальні. Він став рухомим. У цьому й народжується урбаністичний міф першого мобільного дзвінка. Його можна уявити як короткий сигнал, що пройшов над Печерськом і відкрив новий шар Києва. Невидимий, але реальний. Старе місто завжди мало свої таємні маршрути. Печери Лаври, схили Дніпра, підземні річки, дворики, де губляться адреси, будинки з переказами про привидів і зниклі підвали. У 1993 році до цих маршрутів додалися хвилі мобільного зв'язку. Вони не залишали слідів на бруківці, їх не можна було сфотографувати, але саме вони почали формувати нову міську магію. Можливість бути поруч, навіть коли ти далеко. Особливу атмосферу цій історії додає те, що перший дзвінок був міжнародним. Київ не просто зателефонував сам собі і не просто перевірив нову техніку між двома кабінетами. Голос із мобільного апарата пішов до українського посла в Німеччині. У перші роки незалежності це мало особливе значення. Україна тоді тільки відбудовувала власну присутність у світі, дипломатичні зв'язки, нові державні інституції, економіку, символи і власний технологічний горизонт. Тому 43 секунди розмови були не тільки технічним тестом. Вони стали знаком того, що країна входить у нову систему координат, де зв'язок означає не лише можливість поговорити, а й здатність бути почутою. Для Києва ця подія має ще один майже містичний вимір. Місто завжди жило на межі видимого і невидимого. Тут поруч існують княжі легенди, радянські комунікації, урядові квартали, старі церкви, модерністські масиви і нові скляні фасади. Мобільний зв'язок ідеально вписався в цю природу столиці. Він теж невидимий, але впливовий. Він не має запаху, кольору чи форми, але визначає поведінку людей. Він змушує чекати дзвінка, боятися пропущеного виклику, радіти знайомому номеру, тривожитися від мовчання. За часом мобільний телефон став особистим талісманом міського життя, предметом, без якого важко вийти з дому. Якщо дивитися на той день із відстані десятиліття, то особливо вражає контраст. Сьогодні мобільний зв'язок здається настільки звичним, що його майже не помічають. Телефон будить зранку, веде по карті, зберігає фотографії, новини, банківські картки, переписки, голоси близьких і тривожні сповіщення. Але початок цієї величезної залежності був коротким і урочистим. Один апарат, один дзвінок, один президент, один посол і 43 секунди розмови. Печерський телефонний вузол у цій історії можна сприймати як своєрідну браму. Через нього Київ перейшов від епохи, де зв'язок був прив'язаний до конкретного місця, до епохи, де місце поступово втрачало свою владу над людиною. Раніше, щоб дочекатися важливої розмови, треба було бути вдома або в кабінеті. Пізніше достатньо було мати при собі телефон. Це змінило побут, роботу політики, журналістику, бізнес, особисті стосунки і саме відчуття міста. Містична привабливість цієї історії полягає не в надприродному, а в тому, як технологія стає частиною міської легенди. 43 секунди першого мобільного дзвінка можна сприймати як короткий ритуал входження у майбутнє. У старих казках чарівні предмети дозволяли говорити на відстані, бачити далекі країни або кликати допомогу. У 1993 році таким предметом стала важка Nokia. Дорога, незручна, елітарна, але вже справжня. Те, що колись здавалося магією, опинилося в руках людини. Так Київ отримав ще одну таємницю – не підземну, не архітектурну і не стародавню, а технологічну. Вона розчинилася в повітрі над дахами і антенами, у перших номерах, перших тарифах, перших власниках мобільних телефонів. І хоч сьогодні той дзвінок можна описати кількома фактами, його значення набагато ширше. Це історія про те, як місто навчилося говорити без дротів, а голос киянина вперше став по-справжньому рухомим. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of

0: Ukraine на прямий FM. Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама. На прямий FM. Історія зброї. На прямий FM.
3: Мої вітання. Торпеда – зброя, яка змінила морські війни. Протягом тисячоліть панування на морі визначало силу держав. Великі кораблі, гармати та потужні флоти були символом могутності імперії. Але в 19 столітті з'явилася зброя, яка повністю змінила правила гри. Це була торпеда – невеликий підводний снаряд, здатний знищити корабель, який коштував у сотні разів дорожче. Торпеда стала справжньою революцією у військово-морській історії. Вона дала можливість навіть невеликим країнам і слабшим флотам кинути виклик могутнім морським державам. Відтоді величезні лінкори вже не могли почуватися повністю захищеними, адже небезпека могла прийти не з гарматного пострілу, а з темної глибини під водою. Перші ідеї створення підводної зброї з'явилися ще кілька століть тому. Люди давно мріяли про спосіб атакувати ворога непомітно. Ще у 18 столітті винахідники експериментували з вибуховими зарядами, які можна було доставити до ворожого корабля під водою. Однак справжній прорив стався лише в 19 столітті. Одним із головних творців сучасної торпеди став австрійський офіцер Джованні Лупіс. У 1860-х роках він запропонував ідею невеликого самохідного човна з вибухівкою, який мав рухатися до корабля противника. Пізніше інженер Роберт Вайтгед удосконалив цю конструкцію, створив першу практичну самохідну торпеду. Це був надзвичайно складний винахід для свого часу. Торпеда мала власний двигун, систему керування та вибухову частину. Вона рухалася під водою, що робило її майже невидимою для ворога. Спочатку її швидкість була невеликою, а точність залишала бажати кращого, але навіть сама ідея викликала страх у військових. Поява торпеди змінила погляд на морську війну. До цього основною зброєю кораблів були гармати. Перемагав той, хто мав більший корабель із товстішою бронею та потужнішою артилерією. Але торпеда показала, що маленький і дешевий засіб може знищити величезний корабель. Саме через це з'явився новий тип військових кораблів – міноносці. Їхнім головним завданням було швидко наближатися до ворожого флоту та атакувати його торпедами. Такі кораблі були значно дешевшими за великі броненосці, тому багато держав почали створювати цілі флоти міноносців. Одним із перших масштабних випробувань торпед стала російсько-турецька війна 1877-78 років. Російські сили використовували невеликі катери з торпедами проти османських кораблів. Хоча ці атаки були ще недосконалими, вони довели, що нова зброя має величезний потенціал. На початку 20-го століття торпеди стали одним із головних видів морської зброї. Особливо важливу роль вони відіграли під час Першої світової війни. Саме тоді світ побачив справжню силу підводних човнів. Німецькі підводні човни стали одними з найбільш небезпечних інструментів війни. Вони могли непомітно наближатися до ворожих кораблів і атакувати їх торпедами. Найвідомішим прикладом стала атака німецького підводного човна на британський пасажирський лайнер «Лузит» у 1915 році. Загибель корабля, на якому перебували майже 2000 людей, викликала величезний міжнародний резонанс. Під час Другої світової війни значення торпеди стало ще більшим. Підводні човни використовували їх для боротьби з транспортними суднами, військовими кораблями та авіаносцями. Німецькі підводники атакували союзні конвої в Атлантиці, намагаючись перекрити постачання Великій Британії. Але найвідомішими майстрами торпедної війни стали японські підводники. Японський флот створив одні з найкращих торпед свого часу, зокрема торпеду тип 93, яку союзники назвали «Довгий спис». Вона мала велику дальність, високу швидкість, використовувала кисень замість звичайного стисненого повітря, тому залишала менший слід на воді. Саме торпеди відіграли важливу роль у нападі Японії на американську базу «Перл-Гарбор» у 1941 році. Через мілководдя гавані японці спеціально модифікували свої торпеди, щоб вони не занурювалися в мул після запуску. У результаті американський флот зазнав значних втрат. Однак торпеда була не лише зброєю кораблів. Під час Другої світової війни з'явилося ще одне явище – торпедні катери. Це були невеликі, дуже швидкі човни, які могли несподівано атакувати великі кораблі. Їх часто називали «комарами флоту», адже вони були маленькими, але небезпечними. Після Другої світової війни торпеди продовжили розвиватися. З'явилися електричні двигуни, покращені системи наведення та акустичні датчики. Сучасна торпеда вже не просто рухається прямо до цілі. Вона може самостійно знаходити корабель за звуком його двигунів, змінювати напрямок руху та обходити перешкоди. Сьогодні торпеди залишаються одним із головних видів зброї підводних човнів. Особливо важливими є так звані важкі торпеди, які призначені для знищення великих військових кораблів. Сучасні атомні підводні човни можуть нести десятки таких боєприпасів і залишатися непомітними протягом тривалого часу. Цікаво, що торпеда вплинула не лише на військову техніку, а й на всю стратегію морських воєн. Через неї держави почали будувати менше величезних броненосців і більше уваги приділяти підводним човнам, авіації та розвідці. Вона змусила кораблі стати швидшими, краще захищеними та технологічнішими. Історія торпеди – це приклад того, як невеликий винахід може змінити цілу епоху. Вона довела, що у війні важливі не лише розміри та сила, а й технології, несподіваність і точність. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України. До цього він очолював групу «Нафтогаз» і працював у паливно-енергетичній галузі, де зарекомендував себе як ефективний управлінець. Перед новим главою уряду стоять ключові завдання – підготовка країни до опалювального сезону, забезпечення економічної стабільності, ефективне використання міжнародної допомоги і подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом. Крім того, представники бізнесу очікують від нового прем'єра більш прогнозованої економічної політики, посилення боротьби з корупцією і відкритого діалогу з підприємцями. Сьогодні оголошено День жалоби в Одесі та Сумській громаді за загиблими унаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державні і міські прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, що напередодні унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. У Сумській громаді День жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів. У Чорному морі Служба безпеки України спільно з військово-морськими силами уразила два російські танкери, що входять до тіньового флоту. Ударів завдали морські дрони «Мамай». За даними СБУ, ці судна перевозили російську нафту в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи надходження коштів до бюджету країни-агресора. У спецслужбі наголосили, що ураження танкерів є частиною системної роботи зі зменшення фінансових можливостей Росії для ведення війни. Попри спроби російської авіації знищити українські морські дрони, атака була успішною. Кабінет міністрів затвердив новий механізм евакуації дітей із територій активних або можливих бойових дій без супроводу батьків чи законних представників. Так, після евакуації дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб і отримуватиме необхідну допомогу. Також постановою передбачено механізм тимчасового влаштування дітей, насамперед до родичів, а за потреби до прийомних або патронатних сімей чи закладів соціального захисту. Окремо врегульовано порядок дій у випадках, коли батьки після евакуації тривалий час не виходять на зв'язок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Чому попкорн став символом кіно? Якщо запитати будь-кого, з чим асоціюється похід у кінотеатр, більшість відповість однаково – великий екран, приглушене світло і відро ароматного попкорну. Здається, ніби ці дві речі завжди існували разом. Але насправді кіно і попкорн познайомилися далеко не відразу. Більш того, на початку власники кінотеатрів навіть не хотіли бачити попкорн у своїх залах. То як звичайна кукурудза стала одним із символів світового кінематографа? Історія починається задовго до появи кіно. Археологи вважають, що люди готували попкорн ще кілька тисяч років тому. На території сучасного Перу знайшли зерна кукурудзи, яким понад 6 тисяч років. Корінні народи Америки не лише вирощували спеціальні сорти кукурудзи, а й обсмажували їх на вогні. Під дією високої температури вода всередині зерна перетворюється на пару, тиск зростає, оболонка лускає, і зернятко буквально вибухає, перетворюючись на білу пухку кульку. Після відкриття Америки кукурудза поступово поширилася світом, але справжню популярність попкорн здобув лише у 19 столітті. Особливо в США, де його продавали просто на вулицях, ярмарках, у парках і на спортивних змаганнях. Це була дешева, поживна і ароматна закуска, яку могли дозволити собі майже всі. А потім народилося кіно. Наприкінці 19 століття відкриваються перші кінотеатри. Вони намагалися виглядати якомога солідніше. Усередині були оксамитові крісла, дорогі люстри, килими, дзеркала. Власники хотіли, щоб відвідувачі почувалися так само, як у театрі чи опері. Попкорн зовсім не вписувався в цю атмосферу. Він хрустів, розсипався, залишав після себе сміття, а запах заповнював усю залу. Через це продаж попкорну всередині кінотеатрів часто забороняли. Але проблема була в тому, що глядачі його все одно купували. Підприємливі продавці ставили свої пересувні візки просто біля входу до кінотеатрів. Поки люди чекали на сеанс, вони купували гарячі попкорни і заходили з ним усередину. Власники кінотеатрів були незадоволені, але й заборонити це повністю не могли. І тут втрутилася історія. У 1929 році почалася Велика депресія, одна з найважчих економічних криз у світі. Мільйони американців втратили роботу, люди почали економити буквально на всьому. Багато розваг стали недоступними. Але кіно залишалося відносно дешевим способом хоча б ненадовго забути про проблеми. Попкорн теж коштував дуже мало. Якщо квиток у кіно ще треба було купити, то на попкорн вистачало кілька центів. Саме тоді власники кінотеатрів зрозуміли, вони щодня втрачають величезні гроші, дозволяючи заробляти вуличним продавцям. Рішення було очевидним – продавати попкорн самим. І це стало справжньою революцією. Виявилося, що прибуток від продажу попкорну іноді був навіть більшим, ніж від самих квитків. Собівартість кукурудзи дуже низька, готовий продукт продається в рази дорожче. До того ж, аромат свіжого попкорну працював як безкоштовна реклама. Люди відчували запах ще біля входу і автоматично хотіли щось купити. Після цього попкорн почав завойовувати кінотеатри один за одним. Під час Другої світової війни його популярність стала ще більшою. Через нестачу цукру виробництво багатьох солодощів скоротилося, а кукурудзи вистачало, тому попкорн став однією з головних доступних закусок. Уже після війни він остаточно закріпився як невід'ємна частина кінопереглядів. Цікаво, що спочатку телебачення навіть загрожувало цьому союзу. У 1950-х роках люди дедалі частіше залишалися дивитися фільми вдома, але попкорн не зник. Навпаки, його почали готувати на домашніх плитках. А справжній прорив стався у 1981 році, коли з'явився попкорн для мікрохвильових печей. Тепер достатньо було кількох хвилин, і вдома можна було отримати майже той самий аромат, що і у кінотеатрі. Сьогодні попкорн продають практично у всіх кінотеатрах світу, причому існує безліч смаків: солоний, солодкий, карамельний, сирний, шоколадний, зі спеціями, беконом і навіть васабі. Втім, для кінотеатрів попкорн – це не просто їжа. За оцінками експертів індустрії, продаж снеків і напоїв забезпечує значну частину доходів сучасних кінотеатрів. На квитках вони часто заробляють небагато, адже частина коштів іде кінокомпаніям. Саме тому попкорн і газовані напої стали настільки важливою складовою їхнього бізнесу. Є ще один цікавий психологічний момент. Запах дуже тісно пов'язаний із пам'яттю. Для багатьох людей аромат свіжого попкорну автоматично викликає відчуття свята, очікування прем'єри або приємного вечора з друзями чи родиною. Тому навіть удома, почувши знайомий запах, ми часто згадуємо саме кінотеатр. Але чи знаєте ви, що далеко не всі країни обрали попкорн? Наприклад, у Японії популярними можуть бути рисові крекери, у Південній Кореї – сушені кальмари, а в деяких європейських країнах довгий час відвідувачі більше купували шоколад або морозиво. Попри це, саме американська традиція з попкорном стала глобальною і поступово поширилася майже по всьому світу. Сьогодні складно уявити кіно без характерного хрусту попкорну, хоча колись його вважали небажаним гостем у кінозалі. Так іноді й народжується традиція не завдяки красивим ідеям чи спеціальним задумам, а через економічну кризу, підприємливість продавців, прості людські звички і аромат, перед яким важко встояти. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
6: Hyundai розпочала випробування оновленого Santa Fe. Найбільше уваги інженери приділили передній частині кросовера. Авто отримає повністю нову світлотехніку та переглянуте оформлення передка. Також очікується поява нової решітки радіатора та переробленого переднього бампера. Інтер'єр тестового автомобіля виробник поки не демонструє, тому про зміни в салоні можна лише здогадуватися. Найімовірніше, оновлення торкнеться мультимедійної системи, програмного забезпечення та окремих елементів оздоблення, тоді як загальна архітектура передньої панелі залишиться знайомою власникам актуального Санта-Фе. Серйозних технічних змін також не очікується. За попередніми даними, кросовер збереже нинішню лінійку силових агрегатів, включно з турбованим бензиновим двигуном на 2,5 літра і гібридною силовою установкою на основі турбомотора на 1,6 літра. Основний акцент під час модернізації, схоже, буде зроблений саме на зовнішності та цифрових технологіях. Прем'єра оновленого Hyundai Santa Fe очікується протягом 2027 року. Наступне покоління Opel Astra може стати одним із найбільш радикальних перетворень в історії моделі. У компанії не виключають, що майбутнє Astra відмовиться від традиційного кузова хетчбек і зробить ставку на практичніші формати, насамперед універсал. Подібний сценарій уже реалізував Volkswagen, який у новому поколінні Passat залишив для європейського ринку лише універсал. Тепер схожий шлях розглядають і в Opel, де бачать потенціал у більш просторих і універсальних автомобілях, здатних краще відповідати сучасним потребам покупців. Майбутнє Astra має запропонувати більше простору в салоні та вищий рівень комфорту під час тривалих поїздок. Саме ці характеристики можуть стати основою концепції нового покоління моделі. Не виключено, що поряд із традиційним універсалом з'явиться й версія з більш вираженим кросоверним характером. Подібний формат уже активно набирає популярності в Європі, а сам Opel останніми роками робить дедалі більшу ставку саме на сегмент SUV. Нинішня електрична Тьюнінгова Астра після недавнього оновлення отримала батарею ємністю 58 кВт-годин і збільшила запас ходу приблизно до 450 кілометрів. Водночас, наступне покоління має зробити ще один помітний крок уперед у питанні ефективності та дальності поїздок на одному заряді. Виробництво нової Астра підтверджене на заводі Stellantis у Рюссельсхаймі, який залишається одним із ключових майданчиків концерну в Німеччині. Саме там компанія планує продовжити розвиток своїх моделей нового покоління, адаптуючи їх до змін у вподобаннях європейських покупців та поступового переходу на електричні силові установки. Kia оголосила ціни на новий EV3 GT, найпотужнішу та найдинамічнішу версію компактного електричного кросовера. У Німеччині новинка коштує від позначки у 53 990 євро, а перші автомобілі почнуть надходити до дилерів уже на початку серпня. Новий EV3 GT став третім спортивним електромобілем Kia після EV6 GT та EV9 GT і отримав повноприводну двомоторну силову установку потужністю 292 кінські сили. Максимальний крутний момент становить 468 ньютон-метрів, що дозволяє кросоверу прискорюватися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Інженери Kia приділили особливу увагу не максимальній швидкості, а керованості та відчуттям за кермом. EV3 GT отримав адаптивні амортизатори з електронним керуванням, систему розподілу крутного моменту між осями та окремий режим GT, який змінює налаштування силової установки, підвіски, рульового керування та графіку цифрової панелі приладів. Для моделі також передбачені системи віртуального перемикання передач і функція, яка створює штучний звуковий супровід, синхронізований із прискоренням автомобіля. Подібні рішення вже використовуються на старшому EV6 GT і покликані зробити керування електромобілем емоційнішим. Зовні спортивну версію можна впізнати за 20-дюймовими колісними дисками та яскраво-зеленими гальмівними супортами з логотипом GT. Аналогічні акценти з'явилися і в салоні, де встановлені спортивні напівковшеподібні сидіння з електрорегулюванням та вентиляцією. До стандартного оснащення також входять проєкційний дисплей, потужна аудіосистема, панорамний дисплей мультимедійної системи і підтримка бездротових оновлень програмного забезпечення. Попри суттєве зростання потужності, EV3 GT практично не поступився іншим версіям моделі за запасом ходу. Батарея ємністю 81 кВт-година забезпечує до 500 км пробігу, а заряджання від 10 до 80% займає близько 30 хвилин. Продажі Kia EV3 GT у Німеччині стартують уже найближчими тижнями, а до кінця року новинка повинна з'явитися і на інших європейських ринках. Точні строки виходу та ціни для окремих країн Kia поки не розкриває. Авторинок України поступово оговтався після падіння на початку року і навіть трохи перевершив минулорічні показники. Лідери серед марок і моделей незмінні. Із січня по червень 2026 року в Україні поставили на облік 33 тисячі нових легкових авто, що на 0,5% більше, аніж за перше півріччя минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». У червні українці придбали 6 тисяч нових автомобілів – такий же показник зафіксували і за результатами аналогічного періоду минулого року. До топ-десятки найпопулярніших автобрендів в Україні за перше півріччя 2026 року потрапили Toyota, Renault, Skoda, Volkswagen, BYD, Hyundai, BMW, Mazda, Nissan та Suzuki. Найпопулярніше авто в Україні за 2026 рік незмінне – кросовер Renault Duster.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Баган, М'янма. Місто тисяч храмів, яке пережило століття. Уявіть собі місце, де на горизонті замість сучасних хмарочосів здіймаються тисячі стародавніх храмів. Щойно сходить сонце, над рівниною повільно підіймається легкий туман, а його промені забарвлюють цегляні пагоди у золотисто-помаранчеві кольори. Це не кадр із фантастичного фільму і невигаданий світ. Це Баган – одне з найбільш дивовижних історичних місць нашої планети. Баган розташований у центральній частині М'янми на березі великої річки Іраваді. Сьогодні це тихе місто, але майже тисячу років тому воно було столицею могутнього королівства Паган. Саме звідси почалася історія держави, яка об'єднала більшу частину сучасної М'янми. Історія Багана бере початок приблизно в 9 столітті, але найбільшого розвитку місто досягло між 11 та 13 століттями. У цей час місцеві правителі активно підтримували буддизм. Королі, багаті купці та навіть звичайні жителі будували храми, монастирі та ступи, вважаючи, що це принесе духовні заслуги та благополуччя. За приблизними підрахунками істориків, за 2 століття в Багані було зведено понад 10 тисяч релігійних споруд. Це неймовірна цифра. Якщо будувати по одному храму щотижня, на це знадобилося б майже 200 років без жодної перерви. На жаль, час виявився безжальним. Війни, землетруси, пожежі та клімат поступово руйнували стародавні споруди. Сьогодні збереглося близько 2 тисяч храмів і пагод. Проте навіть ця кількість вражає. Куди не подивишся, майже всюди видно стародавні вежі, що височіють над рівниною. Одним із найвідоміших храмів є Ананда. Його часто називають перлиною баганської архітектури. Храм був побудований на початку 12 століття і майже не втратив своєї величі. Усередині розташовані 4 величезні статуї Будди, кожна з яких дивиться на одну зі сторін світу. Цікаво, що коли наближатися до однієї зі статуй здалеку, здається, ніби Будда усміхається. А коли підійти зовсім близько, вираз його обличчя стає спокійним і серйозним. Такий ефект створили майстри майже 900 років тому. Ще одна цікава споруда – храм Дхамаянджі. Він найбільший у Багані та оповитий легендами. Кажуть, що король, який наказав його збудувати, був настільки вимогливим до якості роботи, що між цеглинами не можна було просунути навіть голку. Якщо ж майстри припускалися помилки, їх суворо карали. І хоча історики сперечаються, чи це правда, кладка храму і сьогодні вважається однією з найкращих серед усіх споруд Багана. Особливістю Багана є не тільки окремі храми, а й сам краєвид. З висоти пташиного польоту рівнина нагадує величезний музей просто неба. Стародавні споруди розкидані серед дерев, полів і невеликих сіл. Саме тому це місто часто називають містом тисячі храмів, хоча насправді їх значно більше. Протягом багатьох років туристи зустрічали світанки та заходи сонця, піднімаючись на вершини стародавніх храмів. Це були неймовірні краєвиди. Над рівниною повільно здіймалися десятки повітряних куль, а сонячне світло перетворювало червоні цегляні споруди на золоті. Після кількох сильних землетрусів влада обмежила доступ на більшість храмів, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. До речі, землетруси стали справжнім випробуванням для Багана. Один із найсильніших стався у 1975 році, а ще один – у 2016-му. Багато храмів отримали пошкодження, деякі частково обвалилися. Після цього розпочалася масштабна реставрація. Археологи, історики та будівельники працювали разом, щоб відновити пам'ятки, не змінюючи їхнього історичного вигляду. У 2019 році Баган був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це стало міжнародним визнанням його величезної історії та культурної цінності. Адже Баган є не лише символом М'янми, а й одним із найважливіших археологічних комплексів світу. Попри велику кількість туристів, Баган залишається живим містом. У багатьох храмах досі моляться місцеві жителі та монахи. Тут можна побачити людей, які запалюють свічки, залишають квіти або медитують у тиші стародавніх залів. Для них ці споруди не лише пам'ятки історії, а й важлива частина повсякденного життя. Ще однією особливістю Багана є традиційні ремесла. Найвідоміше серед них – виготовлення лакованих виробів. Майстри вкривають дерев'яні предмети багатьма шарами спеціального лаку, а потім вручну вирізають складні орнаменти та розфарбовують їх. На створення однієї красивої шкатулки може піти кілька місяців. Цікавий факт. Незважаючи на свій поважний вік, багато храмів досі зберігають стародавні фрески. На них можна побачити сцени життя Будди, давні легенди та навіть зображення повсякденного життя людей, які жили майже 1000 років тому. Завдяки цим малюнкам історики дізналися багато нового про одяг, традиції та культуру того часу. Баган часто порівнюють із відомими історичними місцями світу – єгипетськими пірамідами, храмами Камбоджі чи Мачу-Пікчу в Перу. Але він має власну неповторну атмосферу. Тут немає одного величезного храму, який привертає всю увагу. Натомість перед нами відкривається ціле місто, де кожна споруда має свою історію, свої легенди та свою архітектуру. Якщо опинитися тут рано вранці, можна почути лише співи птахів, дзвони храмів і легкий шум вітру. Саме в такі моменти особливо відчувається зв'язок між сучасністю та минулим. Здається, ніби час сповільнюється, а стародавнє місто ще пам'ятає своїх королів, ченців і майстрів, які створили це диво. Баган нагадує нам, що навіть через багато століть людська праця, віра та прагнення до краси можуть пережити війни, стихії та зміну епох. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
2: Український кінопроєкт «Ремінісенс» або «Спогад» здобув 2 призи на Карловарському міжнародному кінофестивалі, спеціальну премію за розвиток спільного виробництва, а також грошовий приз у розмірі 20 тисяч євро на подальший розвиток фільму. Ця премія присуджується проєкту, очолюваному жіночою творчою командою. Він розповідає історію, яка досліджує універсальні теми втрати, горя та виживання з бажанням знайти спосіб продовжувати жити в сучасній Україні. Ми впевнені, що ця премія, присуджена на такому важливому етапі розвитку, може допомогти заохотити інших європейських партнерів долучитися до «Ремінісенс», пояснили в журі. За їхніми словами, їх дуже вразило тихе та особисте дослідження наслідків війни в історії матері й доньки, розлучених у своєму горі. Індустріальна секція фестивалю, в рамках якої проходив конкурс, спрямована на налагодження контактів між талановитими режисерами та їхніми потенційними партнерами з копродукції, фестивалями та глядачами. У Дубенському замку на Рівненщині у межах біблійного форуму презентували пересувну виставку «Острозька реліквія 1581», що розповідає про Острозьку Біблію та контекст її появи. Ця виставка мандрує по різних містах, сказала на її відкритті директор музею Острозької академії Анастасія Хеленюк. За її словами, цей проєкт присвячений ключовим датам, що відзначаються цьогоріч – ювілеям від народження князя Василя Костянтина Острозького, заснування Острозької академії та друку Острозької біблії. Мета виставки – поширити інформацію про ці події. На той час українські землі були в складі Речі Посполитої, великої європейської держави, в якій співіснували різні конфесії, різні за походженням люди. І, власне, люди руські, українські, православні були певною мірою в кризовій ситуації в культурному розвитку порівняно з католиками та протестантами. І цю ситуацію змінив Василь Костянтин Острозький, який заснував академію та друкарню. Діячі, яких він запросив до Острога, були залучені до процесу перекладу біблійних текстів і до викладання в Острозькій академії, зазначила вона. Вона наголосила, що Острозька академія стала першою вищою школою на українських землях і дала приклад освітніх традицій іншим українським школам, що діяли вже на початку 17 століття. Експозиція містить інформаційні виставкові стенди і вітрини, у яких представлені факсимільні видання найважливіших українських рукописних церковних книг і сучасні переклади Святого Письма українською мовою. В рамках 60-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах з величезним успіхом пройшла світова прем'єра стрічки української режисерки Юлії Гонтарук «Залізна сотня». Переповнений зал після перегляду довго не відпускав знімальну команду та головних героїв документальної стрічки. Вона показує історію 3 українських добровольців, які у 2014 році встали на захист України. Після 2 років на фронті чоловіки намагалися повернутися до до мирного життя. І тільки-но почало налагоджуватися, розпочалося повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року. І бійці знову пішли воювати. Стрічку знімали упродовж майже 12 років. Я хочу подякувати своїм героям за довіру, за те, що пустили мене у своє життя та привідкрили мені свої світи. І я хочу подякувати всім українцям, які живуть у цій війні і виборюють наразі нашу свободу, заявила у своїй промові Гонтарук. Венеціанський кінофестиваль нагородить американського актора, режисера та продюсера Джорджа Клуні почесним золотим левом за сукупність досягнень у кар'єрі. Церемонія відбудеться в рамках 83-го Венеціанського кінофестивалю, який пройде з 2 по 12 вересня. Організатори відзначили Клуні за рідкісну жанрову різноманітність – від воєнних драм та трилерів до витончених комедій та наукової фантастики. Окремо підкреслюється його режисерська спадщина та відданість соціальним і гуманітарним справам. Сам Клуні прокоментував нагороду з притаманним йому гумором. «Я пережив стільки надзвичайних моментів у Венеції. Цей фестиваль – мій улюблений. Отримати золотого лева – це величезна честь. Мабуть, це також означає, що я вже старий. Але я погоджуюся», – заявив Клуні. Як відомо, актор є лауреатом 2 премій «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Сіріана» та як продюсер найкращого фільму 2012 року «Арго». Зірка бойовиків Він Дізель оголосив про початок зйомок фінального фільму франшизи «Форсаж», який отримав під заголовок «Швидкий назавжди». Відповідне відео актор опублікував в Інстаграм. «Я на знімальному майданчику. Люди працюють. Неймовірні знімальні групи роблять свою справу. Протягом останніх 3,5 років ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити найдивовижніший фінал», – сказав актор. Прем'єра стрічки запланована на 17 березня 2028 року. Картина стане 11-м і останнім фільмом франшизи, яка стартувала у 2001 році та зібрала понад 7 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: Студія Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Сергій Корецький став новим прем'єр-міністром України. Його кандидатуру Верховна Рада підтримала. За призначення Корецького прем'єром проголосували 289 нардепів. А от призначення міністра оборони можуть відкласти. Фракція «Слуга народу» проведе окреме засідання щодо голосування за кандидатуру Ігоря Клименка на цю посаду. Нагадаю, напередодні остаточно підтвердилося рішення президента Зеленського змінити керівника Міноборони Михайла Федорова. Сьогодні по всій країні пройшли мітинги проти цього рішення. Україна підтримує проведення зустрічі президента Зеленського з російським диктатором Владимиром Путіним у Туреччині. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Анкара вже неодноразово була майданчиком для переговорів між Києвом та Москвою та готова організувати зустріч на найвищому рівні. В української сторони, наголосив Сибіга, є реальні пропозиції щодо завершення війни, а досягнення перемир'я могло б стати одним із головних результатів таких переговорів. Міністр також зазначив, що Україна залишається відданою мирним ініціативам за участі міжнародних партнерів, водночас посилюючи свої позиції як на полі бою, так і дипломатичному рівні. На українських автозаправних станціях зберігається помітна різниця у вартості пального. Так, станом на сьогодні заправка 50-літрового бака бензином А95 може коштувати на 250 гривень дорожче або дешевше, залежно від обраної мережі. Зокрема, найнижчі ціни на бензин та автогаз наразі пропонує державна «Укрнафта», тоді як на преміальних мережах вартість пального залишається вищою. Водночас більшість операторів отримують ціни без змін. Також додам, що світові ціни на нафту знизилися після кількох днів зростання. Інвестори фіксують прибутки та оцінюють наслідки нової хвилі американських ударів по іранських військових об'єктах. Верховна Рада ухвалила звернення до Міжнародного олімпійського комітету щодо продовження відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях. Народні депутати пропонують не допускати спортсменів із цих країн до змагань до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України та відновлення територіальної цілісності у межах її міжнародно визнаного державного кордону, йдеться в заяві Верховної Ради. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Найдивніші види історичної зброї, які справді існували. Уявіть поле битви кілька сотень років тому. Ви очікуєте побачити мечі, списи та луки, але раптом на зустріч виходить воїн із металевими кігтями на руках, інший розмахує мечем, у якого хвилясте лезо. А десь позаду стоїть солдат із щитом, на якому закріплена справжня рушниця. Історія людства знає тисячі видів зброї, але деякі з них настільки незвичайні, що сьогодні здаються фантазією письменників або реквізитом із пригодницького фільму. Проте всі вони були цілком реальними. Сьогодні ми познайомимося з найдавнішими видами історичної зброї, які колись використовували воїни різних народів. Почнемо з Індії. Тут з'явилася одна із найбільш незвичайних видів холодної зброї – бак-нак, що буквально означає «кігті тигра». Це невелика металева пластина з кількома гострими вигнутими лезами. Її затискали в долоні так, щоб леза проходили між пальцями. Збоку майже нічого не було видно, але під час ближнього бою один різкий рух міг залишити глибокі порізи. Зброя була компактною, її легко приховували під одягом, а тому вона часто використовувалася не лише на війні, а й під час замахів або самооборони. За легендою, саме такими кігтями індійський правитель Шиваджі здолав набагато сильнішого супротивника під час особистої зустрічі. А тепер перенесемося до Малайського архіпелагу. Тут народилася зброя, яку впізнають навіть ті, хто ніколи не цікавився історією. Це кріс – кинджал із хвилястим лезом. На перший погляд, здається, що така форма створена лише для краси. Насправді ж майстри вірили, що хвилі символізують духовну силу, а кожен кріс має власний характер і навіть душу. Кріс часто передавався у спадок, як сімейна реліквія. Йому приписували магічні властивості. Одні клинки ніби приносили удачу, інші захищали від нещасть, а деякі вважалися настільки небезпечними, що їх тримали окремо від інших речей. Наступна зброя виглядає так, ніби її придумали для циркового номера. У середньовічній Європі існував меч, відомий як фламберг. Його головною особливістю було хвилясте лезо. Чому його робили саме таким? Існує багато міфів. Один із них стверджує, що хвилясте лезо завдавало страшніших ран. Насправді, історики вважають, що така форма могла ускладнювати захист противника та дещо змінювати поведінку клинка під час удару. Крім того, виготовити такий меч було набагато складніше, тому він сам по собі демонстрував майстерність коваля. Тепер перенесемося до Китаю. Тут використовували зброю, яка нагадувала віяло, але всередині приховувалася сталь. Так зване бойове віяло виготовляли із міцного металу або посилювали сталевими пластинами. Воно дозволяло приховати свої наміри, а в разі небезпеки могло стати несподіваним засобом захисту. Особливо популярною така зброя була серед представників знаті, які не завжди могли носити мечі відкрито. А тепер одна з найдивніших конструкцій в історії. У 16 столітті європейські майстри створили рушничний щит. Уявіть собі великий металевий щит, у центрі якого встановлена невелика вогнепальна зброя. Боєць міг одночасно прикриватися від стріл і робити постріл через спеціальний отвір. Ідея звучала дуже сучасно, але на практиці така конструкція виявилася важкою, дорогою та незручною. Через це широкого поширення вона так і не отримала. Японія теж має чим здивувати. Більшість людей знає самурайський меч катану, але мало хто чув про кусарігаму. Це поєднання серпа та довгого ланцюга з металевою гирею на кінці. Спочатку гирю розкручували, щоб заплутати або відволікти супротивника, а коли той втрачав рівновагу, у хід йшов серп. Кусарігама вимагала надзвичайної майстерності. Невдалий рух міг бути небезпечним і для самого власника, тому навчання займало роки. А тепер вирушаємо до Африки. Народи Центральної Африки створили метальні ножі настільки дивної форми, що вони більше нагадують сучасний логотип або абстрактну скульптуру. Вони мали кілька вигнутих лез різної довжини. Така конструкція змінювала політ ножа, і передбачити його траєкторію було непросто. Крім того, ці предмети могли бути символами статусу або навіть використовуватися як цінний подарунок між вождями. Ще одна незвичайна зброя походить із давнього Риму. Це плюмбата – короткий дротик із металевим наконечником і свинцевим обтяжувачем. Римські легіонери носили кілька таких дротиків просто на внутрішньому боці щита. Перед початком ближнього бою вони одночасно кидали їх у ворога, створюючи своєрідний залп, який міг порушити стрій противника. А ось зброя, яка виглядала майже фантастично. В Індії існувала урумі – надзвичайно гнучкий меч із тонким металевим лезом, схожим на довгу сталеву стрічку. Під час бою воїн постійно обертав його навколо себе, і лезо рухалося майже як батіг. Видовище було настільки незвичайним, що сторонній спостерігач міг навіть не зрозуміти, як саме працює ця зброя. Через складність володіння урумі вивчали лише найдосвідченіші майстри. Один неправильний рух міг становити небезпеку для самого бійця. Цікаво, що багато давніх видів зброї створювалися не лише для війни. У різних культурах вони були символами влади, релігійними реліквіями, ознакою високого статусу або навіть витворами мистецтва. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія холодильника та зберігання їжі. Чи замислювалися ви коли-небудь, що холодильник – це один із найважливіших винаходів у нашому житті? Ми відкриваємо його щодня, беремо продукти, ставимо туди нові покупки і майже не думаємо про те, наскільки сильно ця річ змінила світ. Сьогодні нам здається нормальним, що молоко може стояти кілька днів, м'ясо можна зберігати тижнями, а морозиво не тане навіть у спеку. Але кілька сотень років тому люди навіть не могли уявити такого. Їм доводилося докладати багато зусиль, щоб зберегти їжу і не залишитися без запасів. Історія холодильника насправді починалася не з техніки, а з простої людської потреби – зберегти їжу свіжою. У давні часи люди помітили, що холод допомагає продуктам псуватися повільніше. Тому вони почали використовувати природний лід і сніг. У місцях із холодними зимами люди вирізали великі шматки льоду із замерзлих водойм, а потім зберігали їх у спеціальних приміщеннях. Такі приміщення називали льодовнями. Їх будували в тіні, часто під землею, щоб тепло не могло швидко потрапити всередину. Лід накривали соломою або іншими матеріалами, які допомагали йому не танути. Влітку в таких місцях можна було зберігати м'ясо, молочні продукти та іншу їжу. Але люди використовували не тільки холод, вони знаходили різні способи продовжити життя продуктів. Наприклад, м'ясо і рибу коптили над вогнем. Дим допомагав захищати їжу від псування. Також продукти сушили на сонці, тому що без води бактеріям було складніше розмножуватися. Ще одним популярним способом було використання солі. Засолені продукти могли зберігатися набагато довше, ніж свіжі. Проте всі ці методи мали свої недоліки. Смак їжі змінювався, деякі продукти все одно псувалися, а можливості людей були обмеженими. Особливо складно було зберігти свіже молоко, м'ясо та овочі. Через це вчені почали шукати способи створити холод штучно. У 18-19 століттях винахідники почали експериментувати з охолодженням. А вони вивчали, як різні речовини можуть поглинати тепло і створювати низьку температуру. Поступово з'явилися перші холодильні машини. Однак перші холодильники зовсім не були схожими на сучасні. Вони були великими, складними і коштували дуже дорого. Їх використовували переважно на підприємствах, у лікарнях, магазинах та під час перевезення продуктів.

0: господарям потрібно було часто ходити на ринок і купувати свіжі продукти майже щодня. Не можна було просто купити багато їжі і залишити її вдома на тиждень. Холодильник змінив це. Люди отримали можливість робити запаси, планувати покупки і витрачати менше часу на пошуки їжі. Також холодильники стали важливими для розвитку магазинів і транспорту. Завдяки охолодженню стало можливими перевозити продукти на великі відстані. Наприклад, рибу, м'ясо та молочні продукти можна було доставляти в інші міста, не боючись швидкого псування. Цей винахід також допоміг медицині та науці. Низькі температури використовують для зберігання деяких ліків, біологічних матеріалів та вакцин. Але холодильник – це не просто холодна шафа. Усередині нього працює складна система. Він не створює холод сам по собі, а забирає тепло зсередини та виводить його назовні. Саме тому задня частина холодильника часто тепла. З роками холодильники ставали все досконалішими. З'явилися морозильні камери, які дозволили зберігати продукти дуже довго. Потім виробники почали створювати спеціальні зони для різних продуктів, окремі місця для овочів, фруктів, м'яса та напоїв. Сучасні холодильники вже сильно відрізняються від перших моделей. Деякі з них мають сенсорні екрани, можуть показувати температуру, нагадувати про продукти, які закінчуються, і навіть підключатися до телефону. Можливо, через кілька десятиліть холодильники стануть ще розумнішими. Вони зможуть самостійно визначати якість продуктів, пропонувати рецепти з того, що є всередині, і допомагати людям менше викидати їжі. Але, незважаючи на всі сучасні технології, головна ідея холодильника залишається тією самою, що й сотні років тому – допомогти людям зберегти їжу. Історія холодильника показує, як проста проблема може привести до великого винаходу. Колись люди зберігали продукти в ямах із льодом, а сьогодні ми користуємося розумними пристроями, які контролюють температуру самостійно. Тому холодильник – це не просто побутова техніка. Це винахід, який змінив харчування, економіку і наше повсякденне життя. І кожного разу, коли ми відкриваємо його дверцята, варто пам'ятати, за цією звичайною дією стоїть довга історія людської винахідливості. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Volkswagen починає поступово відмовлятися від дизельних двигунів у європейській лінійці легкових автомобілів. Першою моделлю марки, яка залишиться без дизельної версії, стане нове покоління кросовера T-Roc. Замість дизельних моторів новий T-Roc вперше отримає самозарядну гібридну силову установку. Згодом аналогічна технологія повинна з'явитися і в Volkswagen Golf, який також традиційно був одним із головних носіїв дизельних двигунів у модельній лінійці бренду. Причина зміни стратегії лежить на поверхні. Нові екологічні вимоги в Європі роблять розробку та сертифікацію дизельних моторів дедалі дорожчою і менш вигідною для виробників. Особливо це стосується майбутніх норм Євро-7, які суттєво підвищують вимоги до викидів шкідливих речовин. Саме тому Volkswagen розглядає сучасні гібридні силові установки як проміжний етап між традиційними двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричними автомобілями. За попередніми оцінками, нові гібридні системи зможуть забезпечити витрату пального близьку до показників сучасних дизелів. Водночас повного зникнення дизельних двигунів у Volkswagen найближчим часом не буде. Вони ще певний час існуватимуть у великих моделях концерну, де високий крутний момент і економічність на великих пробігах досі залишаються важливими аргументами для покупців. Компанія Genesis підтвердила дату прем'єри нового флагманського електрокросовера GV90. Найбільший і найрозкішніший SUV в історії бренду дебютує 9 вересня 2026 року та стане новою вершиною модельного ряду Genesis. На новому заводі Hyundai у Південній Кореї компанія вже зібрала понад

0: 250 перецерійних автомобілів, які використовуються для остаточного налаштування виробничих процесів, перевірки електронних систем і контролю якості перед стартом масового випуску. GV90 стане першою серійною моделлю концерну, побудованою на новій платформі. Вона прийде на зміну нинішній архітектурі та стане основою для наступного покоління електромобілів Hyundai, Kia і Genesis. У компанії очікують, що нова платформа дозволить суттєво збільшити запас ходу та ефективність порівняно з нинішніми моделями. Новий флагман орієнтуватиметься насамперед на сегмент ультра-розкішних електричних SUV, де його конкурентами стануть Range Rover Electric, Mercedes Maybach SUV та майбутні електричні моделі Bentley і Rolls-Royce. За попередньою інформацією, найдорожчі версії GV90 отримають чотиримісні салони з окремими кріслами другого ряду, максимальний рівень шумоізоляції та нову мультимедійну систему. Очікується також підтримка надшвидкого заряджання та використання найсучасніших систем допомоги водієві. За неофіційними оцінками, стартова ціна Genesis GV90 може наблизитися до позначки у $100,000, що зробить його найдорожчим серійним автомобілем в історії бренду. Kia вирішила завершити історію свого флагманського седана K9. Після 14 років виробництва модель залишить конвейер до кінця 2026 року, а прямого наступника для неї компанія не готує. Таке рішення пов'язане насамперед зі стрімким скороченням попиту на великі представницькі седани. За останні кілька років продажі K9 помітно знизилися. Якщо у 2022 році Kia реалізувала понад 6,5 тисяч таких автомобілів, то у 2025 році попит скоротився до 1581 екземпляра. За перше півріччя 2026 року покупців знайшли лише 734 автомобілі. Водночас сам ринок поступово змінюється. Покупці дедалі частіше обирають преміальні кросовери або електромобілі, тоді як попит на великі седани продовжує зменшуватися. Додатковий тиск на K9 створила і внутрішня конкуренція з моделями Genesis G80 і G90, які виявилися привабливішими для багатьох клієнтів. Ще одним фактором стало технічне відставання моделі. За час виробництва K9 так і не отримав гібридної силової установки, хоча саме електрифіковані версії останніми роками стали одним із головних драйверів продажів у цьому сегменті. K9 дебютував у 2012 році як найрозкішніший автомобіль в історії Kia. Модель стала важливим етапом розвитку бренду, продемонструвавши, що компанія здатна конкурувати у представницькому сегменті. У різні роки седан оснащувався атмосферними бензиновими двигунами V6 і V8, повним приводом, адаптивною підвіскою та широким набором сучасних систем комфорту і безпеки. Після припинення виробництва K9 роль флагмана модельного ряду Kia фактично перейде до електромобілів. Компанія дедалі активніше розвиває саме цей напрямок, поступово змінюючи структуру свого модельного ряду відповідно до нових вимог ринку. Кросовери залишаються найпопулярнішим класом авто в Україні. Їхня частка на ринку постійно зростає. За 6 місяців 2026 року в Україні продали 33 тисячі нових легкових авто, і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика Асоціації «Укравтопром». Найпопулярніші авто в Україні за 2026 рік – Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq, як Mazda CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Skoda Karoq та Skoda Octavia. Крім того, названі найпопулярніші кросовери в різних класах: міні-SUV Toyota Yaris Cross, компактний кросовер Renault Duster, середньорозмірний кросовер Toyota Land Cruiser Prado, повнорозмірний кросовер Volkswagen Touareg та преміальний кросовер Range Rover.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Сергій Курецький став новим прем'єр-міністром України. Його кандидатуру Верховна Рада підтримала. За призначення Курецького прем'єром проголосували 289 нардепів. А от призначення міністра оборони можуть відкласти. Фракція «Слуга народу» проведе окреме засідання щодо голосування за кандидатуру Ігоря Клименка на цю посаду. Нагадаю, напередодні остаточно підтвердилося рішення президента Зеленського змінити керівника Міноборони Михайла Федорова. Сьогодні по всій країні пройшли мітинги проти цього рішення. Україна підтримує проведення зустрічі президента Зеленського з російським диктатором Владимиром Путіним у Туреччині. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Анкара вже неодноразово була майданчиком для переговорів між Києвом та Москвою та готова організувати зустріч на найвищому рівні. В української сторони, наголосив Сибіга, є реальні пропозиції щодо завершення війни, а досягнення перемир'я могло б стати одним із головних результатів таких переговорів. Міністр також зазначив, що Україна залишається відданою мирним ініціативам за участі міжнародних партнерів, водночас посилюючи свої позиції як на полі бою, так і дипломатичному рівні. На українських автозаправних станціях зберігається помітна різниця у вартості пального. Так, станом на сьогодні заправка 50-літрового бака бензином А95 може коштувати на 250 гривень дорожче або дешевше, залежно від обраної мережі. Зокрема, найнижчі ціни на бензин та автогаз наразі пропонує державна «Укрнафта», тоді як на преміальних мережах вартість пального залишається вищою. Водночас більшість операторів отримують ціни без змін. Також додам, що світові ціни на нафту знизилися після кількох днів зростання. Інвестори фіксують прибутки та оцінюють наслідки нової хвилі американських ударів по іранських військових об'єктах. Верховна Рада ухвалила звернення до Міжнародного олімпійського комітету щодо продовження відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях. Народні депутати пропонують не допускати спортсменів із цих країн до змагань до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України та відновлення територіальної цілісності у межах її міжнародно визнаного державного кордону, йдеться в заяві Верховної Ради. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Будинок на Нагірній, раціональний модерне татарки і геодезична точка Старого Києва. Будинок на вулиці Нагірній, 5, належить до тих київських споруд, які на перший погляд можуть здатися стриманими, майже мовчазними. Але варто придивитися уважніше, і за фасадом відкривається цілий пласт міської історії. Це не палац, не собор і не прибутковий будинок із центральних кварталів, де архітектура завжди працювала на показ. Це триповерхова споруда на Татарці, зведена 1913 року інженером-землеміром Володимиром Митрофановичем Львовим. Саме в цьому і полягає її особистість. Для дореволюційного Києва прибутковий будинок у володінні представника середнього класу ще й на тодішній периферії був нетиповим явищем. Прибуткові будинки початку 20-го століття зазвичай асоціюються з центром Києва. Вулицями поблизу Хрещатика, Липками, частиною Подолу, прибутковою забудовою навколо Жвави, торговельних і адміністративних осередків. Там житло зводили як інвестицію, а власниками часто були купці, підприємці, заможні домовласники. Татарка ж на той час залишалася окраїною Лук'янівки, місцем менш престижним, але перспективним. Тому будинок Львова на Нагірній виглядає як знак поступового розширення міста. Київ виходив за межі усталених центрів, а нові райони отримували власні архітектурні акценти. Стилі споруди визначають як раціональний модерн. Це важливо, бо модерн у масовій уяві часто асоціюється з хвилястими лініями, рослинним декором, маскаронами, пишною пластикою фасаду та примхливими силуетами. Але у 1910-х роках модерн уже змінювався, ставав стриманішим, геометричнішим, ближчим до функціональної логіки. Раціональний модерн не відмовлявся від виразності, але шукав її не в надмірі оздоблення, а в пропорціях, силуеті, ритмі вікон, загальній композиції будинку. Саме таким є будинок на Нагірній 5. Він не прагне декоративної гучності, але має свою впізнавану поставу. Особливу роль відіграє розташування. Будинок звели на одній із найвищих точок району, і завдяки цьому він став архітектурною домінантою Татарки. У міській тканині висота іноді важить не менше, ніж декор. Споруда поставлена на височині, працює не тільки як житловий будинок, а й як орієнтир. Вона бере участь у формуванні силуету місцевості, допомагає читати район очима пішохода, задає відчуття масштабу. Для Татарки з її складним рельєфом, схилами, видовими точками і переходами між подолом, Лук'янівкою та Юрковицею це має особливе значення. У 1926 році на будинку встановили тріангуляційний знак. Ця деталь робить споруду ще цікавішою, бо виводить її за межі суто архітектурної історії. Тріангуляційні знаки використовували геодезисти для створення карт задовго до супутникової навігації та GPS. Принцип був побудований на вимірюванні відстаней і кутів між опорними точками. Якщо точно відома відстань між двома пунктами, то за допомогою тригонометричних розрахунків можна визначити координати третьої точки. Саме тому такі знаки встановлювали на високих місцях – пагорбах, дахах, височинах, звідки їх було добре видно. Будинок на Нагірній 5 став зручним геодезичним пунктом саме через своє положення. Він опинився на перетині архітектури, рельєфу і науки. У цьому є щось дуже київське. Місто, побудоване на пагорбах, постійно змушувало людей мислити висотою, видимістю, лініями огляду. Для одних це були краєвиди, для інших – оборонні переваги, для третіх – інженерна опора. Тріангуляційний знак на будинку нагадує, що архітектурні об'єкти можуть бути не лише житлом або прикрасою району, а й частиною великої системи вимірювання простору. Щоб зрозуміти значення цього будинку, потрібно згадати історію Татарки. Район формувався як окраїна Лук'янівки, яку почали активніше заселяти всередині 19 століття. Значна частина переселенців ішла з Подолу. І це зрозуміло. Поділ пережив кілька важких ударів. У 1770 році епідемія чуми забрала життя значної частини мешканців. У 1811 році сталася велика пожежа. А в 1845 район постраждав від однієї з найбільших повеней. Після таких катастроф частина подолян шукала безпечніші місця для життя. І пагорби Лук'янівки та Татарки виглядали природним напрямком переселення. У 1860-х роках на околиці Лук'янівки оселилося близько 60 татарських родин. Це були нижньогородські татари, не кримські, не казанські. Їхня поява дала району назву, яка збереглася в міській пам'яті. У 1869 році землеміри Дмитро Таїров розпланував нові вулиці Татарки. Головна отримала назву Татарська, а поруч з'явилися Половецька та Печеніська. Так у топоніміці району закріпилася своєрідна історична фантазія Києва. Назви працювали не стільки як точна етнографія, скільки як міський спосіб позначити інший – тюркський, східний пласт місцевої історії. Татарка мала і власну соціальну фактуру. Частина громади займалася тим, що сьогодні можна було би порівняти з транспортним бізнесом. Продавали коней, виготовляли та ремонтували упряж, лагодили вози, підводи й інший гужовий транспорт. У районі працювали невеликі миловарні, про які нині нагадує мильний провулок біля підніжжя Юрковиці. Інша частина мешканців скуповувала старі речі, лагодила їх і перепродавала. На початку ХХ століття татарська громада вже мала власну інфраструктуру – їдальню, дитячий садок, школи поза межами району. На цьому тлі поява триповерхового прибуткового будинку в 1913 році виглядала як ознака нового етапу. Татарка перестала бути лише околицею з ремісничим і переселенським характером. Вона поступово входила в міський розвиток, отримувала капітальні споруди, нову забудову, власні домінанти. Будинок на Нагірній 5 став одним із таких маркерів, не надто помпезним, але промовистим. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
0: Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмайєр у вітальному листі до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з нагоди 250-ліття ухвалення Декларації Незалежності США підкреслив тісний зв'язок між двома країнами, але натякнув на проблеми. Штайнмайєр написав, що історія, яку Німеччина поділяє зі Сполученими Штатами, має велике значення для німців. Вона несе з собою відповідальність. Вона зміцнює нашу єдність у рамках НАТО, що захищає не лише нашу безпеку, а й 250-річну обіцянку свободи, справедливості та самовизначення, написав німецький президент. Ці ідеали, додав Штайнмайєр, сформували світову історію та особливо глибоко вплинули на Німеччину та її відносини зі США. Німці допомогли побудувати американську державу в 19 столітті, і навпаки, шлях Німеччини до демократії у 20 столітті був би немислимим без США, зазначив він. Штайнмайєр нагадав, що Європа була визволена від нацистського ярма за допомогою американських військ. Німецький президент також згадав, як під час візиту до Західного Берліна в 1987 році колишній президент США Рональд Рейган звернувся до радянського лідера Михайла Горбачова із закликом знести стіну між двома німецькими державами. І відродження у свободі, і воз'єднання Німеччини були б немислимими без Сполучених Штатів, написав Штайнмайєр. Однак, не згадуючи конкретно про сучасну політику США, Штайнмайєр нагадав Трампу про актуальність ідеалів Декларації Незалежності й сьогодні. Між благородними ідеалами та реаліями політичного життя завжди існуватиме розрив у кожній демократії. Важливим є той курс, який ми обираємо. Для багатьох людей у наших двох країнах ця 250-та річниця є нагодою запитати, чи ми рухаємося правильним курсом. Відповідь ніколи не є голосом окремої особи, а голосом народу, вільного та рівного, додав німецький президент. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про побоювання щодо можливої російської провокації, метою якої є випробувати рішучість НАТО. Туск коментував повідомлення ЗМІ про нібито план Росії щодо проведення обмеженої у військовому масштабі провокації на території Польщі. «Я не маю наміру нікого лякати, але найближчі місяці можуть виявитися критичними. Особливо ці побоювання відчутні в країнах Балтійського регіону», – сказав Туск. «Не біймося. Готуємося, але не можемо цього ігнорувати. Ми усвідомлюємо загрози, зокрема, завдяки інформації від наших союзників», – додав він. До того ж, прем'єр-міністр запевнив під час нещодавньої прес-конференції, що Польща дуже інтенсивно готується до різних сценаріїв. Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО ризикує розколотися, якщо деякі країни-члени не досягнуть встановленої альянсом мети виділяти 5% валового внутрішнього продукту на оборону. Про це повідомило Політіко. Було б дуже суперечливим або неоднозначним, якби одні країни намагалися зробити більше і досягли цієї мети в найближчі роки, а інші коливалися, скажімо, на рівні 2 або 2,5%, сказав Науседа журналістам у Берліні під час спільної прес-конференції зі своїми колегами з Латвії та Естонії, а також з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. «Це природним чином розділить альянс на 2 або 3 частини, але це не дуже добре для духу колективної оборони в альянсі та для нашої солідарності», – додав Науседа. Члени НАТО, за винятком Іспанії, на минулорічному саміті в Гаазі домовилися до 2035 року виділяти 5% ВВП на оборону. Однак, оскільки витрати більшості європейських країн наразі значно нижчі за цей рівень, а самі країни стикаються з бюджетними обмеженнями, залишається незрозумілим, скільки з них досягнуть цієї мети. Країни Балтії, Латвія, Литва та Естонія входять до числа європейських держав, які витрачають найбільше на оборону у відношенні до обсягу ВВП. Європейська комісія працює над пропозиціями щодо реформування процесу розширення ЄС у відповідь на ідеї від держав-членів, а також для того, щоб уникнути покладання тягаря нових гарантій виключно на Чорногорію, країну-кандидатку з найвищим рівнем євроінтеграції. Про це виданню Євроньюз повідомили троє посадовців ЄС. Протягом останнього часу держави-члени висунули низку позиційних документів, в яких висловлюються ідеї щодо реформування процесу приєднання до блоку. 5 із 6 країн-засновниць ЄС запропонували посилити наявні гарантії, щоб запобігти відступу від демократії та порушенням верховенства права. А Німеччина та Франція також висунули ідеї щодо поступової інтеграції країн-кандидатів до повноправного членства. Також раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц запропонував створити статус асоційованого членства для України. Зараз країни ЄС готуються до стратегічних дебатів щодо реформування процесу вступу на наступному саміті лідерів ЄС у жовтні. Напередодні саміту комісія планує представити пропозиції, які допоможуть їй повернути ініціативу у дискусії про розширення. Ми побачили внески з цього питання від кількох держав-членів. Комісія також працює над цим питанням. Ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє стратегічне обговорення розширення та реформ на засіданні Європейської ради у жовтні цього року, сказав речник комісії Євроньюз. Брюссель розглядає пропозиції щодо гарантій, спрямованих на запобігання відступу від демократії з боку нових держав-членів після завершення процесу вступу. Мета полягає в тому, щоб уникнути перекладання тягаря дискусії на Чорногорію. Оскільки навесні розпочалася розробка договору про вступ Чорногорії до ЄС, країна ризикує стати випробувальним майданчиком для того, як виглядатимуть майбутні вступи. Якщо ви зробите це з Чорногорією, може виглядати так, ніби їх покарають, бо вони добре працювали. Тягар не може повністю лежати на Чорногорії. Це має бути справедливий процес, сказав посадовець ЄС.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
5: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феритину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Стартап з розробки штучного інтелекту Ілона Маска XAI офіційно змінює свою назву на SpaceX AI через 5 місяців після того, як мільярдер анонсував об'єднання зі SpaceX. SpaceX AI вже змінила назву облікового запису у X та представила логотип. Водночас акаунт SpaceX продовжить працювати окремо і на ньому надалі розміщуватимуть оновлення щодо космічних запусків, нових розробок тощо. Нагадаємо, Ілон Маск оголосив, що XAI об'єднається зі SpaceX в одну компанію у лютому 2026 року. Пізніше, у травні, Маск заявив, що XAI змінить назву на SpaceX AI після інтеграції зі SpaceX. Тоді ім'я використали в анонсі партнерства з Anthropic, проте публічно шаї стартап надалі працював як XAI. Зауважимо також, що SpaceX, куди вже входять SpaceX AI та X, нещодавно вийшла на біржу з первинним розміщенням акцій з рекордною оцінкою в 1 трильйон 77 мільярдів доларів США. Це допомогло Ілону Маску стати першим в історії трильйонером. Проте згодом він знову опустився до статусу мільярдера після падіння вартості акцій SpaceX. Наразі його статки оцінюються у близько 940 мільярдів доларів. Компанія Anthropic оголосила, що займеться розробкою власних препаратів і шукатиме методи лікування так званих занедбаних хвороб. Про нові плани заявив керівник напрямку наук про життя Anthropic Ерік Абрамс. Такий крок ставить компанію в незвичне становище. Вона продаватиме програмне забезпечення іншим виробникам ліків, які потенційно можуть бути її конкурентами. Anthropic приєднується до перегонів, де вже змагаються компанії на кшталт Google DeepMind, біотех-стартапи та фармацевтичні гіганти, що створюють або купують власні ШАІ-інструменти. Абрамс не уточнив, що робитиме Anthropic, якщо знайде перспективних кандидатів у препарати. На запити аналітиків про те, які хвороби планують лікувати першими та чи залучатимуть партнерів для лабораторної роботи, компанія не відповіла. Вчені зауважують, що розробка ліків за допомогою ШАІ – це надто широке поняття. За їхніми словами, ШАІ вже застосовують на кожному етапі пошуку ліків – від виявлення нових сполук до аналізу даних і клінічних випробувань. За словами експертів, ШАІ допомагає, зокрема, генерувати ідеї. Скажімо, пропонувати нові молекули, здатні взаємодіяти з клітинними рецепторами, пов'язаними з певною хворобою. Однак до появи створених ШАІ ліків у пацієнтів ще далеко. Крім того, кожен створений ШАІ-препарат ще не пройшов клінічні випробування і не отримав схвалення для виходу на ринок. Моделі ШАІ поки що навіть близько не підійшли до того, щоб зробити експерименти непотрібними, наголосила міжнародна група аналітиків. Одна з британських дизайнерських компаній, відома своїми стильними горщиками у стилі орігамі, представила абсолютно новий продукт – самополивний горщик, який буквально росте і трансформується разом із рослиною всередині нього. На перший погляд, ідея може здатися маркетинговим трюком, але за нею стоїть цілком практична логіка. Горщик усуває необхідність пересаджувати рослину, коли вона дозріває, і підтримує кожен етап росту – від насінини до розсади й далі. Це допомагає зберегти життєздатність рослини. За задумом розробників, горщик розширюється в діаметрі й у глибину в міру розвитку кореневої системи рослини. Технологія самополиву при цьому забезпечує мінімальний догляд. Вода потрапляє в ґрунт лише тоді, коли він висихає. Це запобігає загниванню коріння і пошкодженню листя. Горщик виготовляють з переробленого поліпропілену. Компанія зосереджена на скороченні відході, які виникають через постійну заміну тари більшого розміру в міру росту рослини. Горщик можна тримати як у приміщенні, так і на вулиці. Завдяки скошеній формі кілька одиниць системи можна з'єднувати між собою, формуючи більшу платформу з кількох горщиків і рослин. До того ж, система комплектується кількома додатковими елементами, які допомагають садівникам досягти успіху. У комплекті є пластини для пророщування насіння та розмноження живця, що додатково допомагає не замінювати контейнери на більші протягом часу. Сміх людей і людиноподібних мавп має однаковий ритм і, ймовірно, майже не змінився за останні 15 мільйонів років. Такого висновку дійшли вчені після аналізу записів сміху горил, шимпанзе, бонобо і орангутанів та порівняння їх зі сміхом дітей. Дослідники проаналізували старі записи, зроблені під час експериментів із мавпами, яких лоскотали в неволі. Потім вони порівняли ці звуки з новими записами сміху у чотирьох маленьких дітей, яких також лоскотали та знімали під час ігор удома. Виявилося, що сміх людей і людиноподібних мавп має схожий ритм з регулярними проміжками між окремими звуками. На думку авторів роботи, це свідчить про спільне еволюційне походження. Науковці зазначили, що люди й інші людиноподібні мавпи сміються схожим чином уже близько 15 мільйонів років. Сміх допомагає передавати грайливий і радісний настрій без слів. Багато тварин також видають звуки, схожі на сміх, але вони не настільки подібні до людського. Наприклад, щури під час лоскотання відповідають ультразвуковими писками. Науковці давно вивчають, як виник сміх, але здебільшого зосереджувалися на міміці тварин. Звукові особливості сміху досліджували значно менше. При цьому людський сміх із часом став швидшим і складнішим. Його звучання також змінюється змінюється залежно від ситуації, від стриманого сміху серед колег до гучного реготу в компанії близьких друзів. На думку вчених, вивчення походження сміху допомагає краще зрозуміти розвиток людського спілкування, зокрема те, як люди навчилися говорити. Оскільки звуки не зберігаються у викопних рештках, дослідникам доводиться відновлювати цю історію за непрямими доказами.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Масайоші Сон – людина, яка побачила майбутнє раніше за інших. У 20 років Масайоші Сон зробив першу велику ставку у своєму житті. Він був студентом, не мав власної імперії мільярдів чи впливу, але вже тоді був переконаний – технології змінять світ. Через десятиліття його називатимуть одним із найсміливіших і найризикованіших інвесторів планети. Він заробляв мільярди, втрачав величезні суми, робив ставки, які здавалися божевільними, і знову повертався на вершину. Сьогодні Масайоші Сон – засновник японської компанії SoftBank і один із найвідоміших інвесторів у сфері технологій. Його ім'я пов'язують із розвитком інтернету, штучного інтелекту, робототехніки та компаніями, які змінили сучасний бізнес. Але його шлях починався зовсім не з успіху. За великими цифрами стоїть історія людини, яка багато разів ризикувала всім заради ідеї. Масайоші Сон народився у 1957 році в Японії у місті Тосу. Його родина мала корейське походження, і дитинство майбутнього бізнесмена було непростим. У Японії того часу люди з корейським корінням часто стикалися з дискримінацією, і це вплинуло на характер хлопця. Він рано зрозумів, якщо хоче досягти успіху, йому доведеться самому створювати власні можливості. Ще у школі Сон захоплювався історіями великих підприємців. Його надихав засновник компанії «Макдоналдс» Рей Крок, а також американські технологічні лідери. У юному віці він вирішив поїхати до США, щоб отримати освіту і побачити, де народжуються нові ідеї. Він вступив до Каліфорнійського університету в Берклі, де вивчав комп'ютерні науки та економіку. Саме там він зрозумів, що майбутнє буде пов'язане з технологіями. У 1970-х комп'ютери ще не були частиною повсякденного життя, як сьогодні. Але Сон уже бачив у них величезний потенціал. Під час навчання він почав експериментувати з бізнесом. Однією з його перших ідей був електронний перекладач. Сон представив розробку японській компанії Sharp і продав права на неї приблизно за $1 мільйон. Для студента це були величезні гроші, але він сприйняв їх не як винагороду, а як стартовий капітал. У 1981 році Масайоші Сон заснував компанію SoftBank. Спочатку це був невеликий бізнес, який продавав програмне забезпечення та комп'ютерні журнали. У ті роки ніхто не міг передбачити, що маленька компанія з Японії стане одним із найвпливовіших гравців у світовій технологічній індустрії. Головною рисою Сона завжди була здатність дивитися далеко вперед. Він не просто оцінював, що популярне сьогодні. Його цікавило, що стане важливим через 5, 10 або навіть 20 років. У 1990-х роках він зробив ставку на інтернет. Тоді багато хто вважав, що мережа залишиться лише інструментом для вузького кола користувачів. Але Сон був переконаний – інтернет стане основою нового світу. Одним із найвідоміших його рішень стала інвестиція у компанію Yahoo. У той час вона була одним із головних інтернет-проєктів світу, і ця ставка принесла SoftBank величезний прибуток. Але найбільшу славу Масайоші Сону принесла інша інвестиція у китайську компанію Alibaba. У 2000 році він зустрівся з засновником Джеком Ма. На той момент компанія була лише невеликим стартапом, який займався електронною торгівлею. Багато інвесторів не вірили в її перспективи. Сон побачив інше. Після короткої розмови він вирішив інвестувати близько $20 мільйонів. Для багатьох це виглядало як величезний ризик. Але через роки ця інвестиція стала однією з найуспішніших в історії технології. Бізнесу. Та шлях Масайоші Сона не був постійною історією перемог. На початку 2000-х років і після падіння багатьох інтернет-компаній його статки різко зменшилися. Він втратив десятки мільярдів доларів і став одним із найбільших прикладів фінансових втрат у сучасному бізнесі. Для багатьох така ситуація могла б стати кінцем кар'єри. Але Сон не відмовився від своїх ідей. Він продовжив інвестувати і шукати компанії, які могли б змінити майбутнє. Його філософія була простою. Якщо ти хочеш отримати результат, який змінить світ, ти маєш бути готовим до великих ризиків. У 2017 році SoftBank створив Vision Fund – один із найбільших технологічних інвестиційних фондів у світі. Його метою було знайти компанії, які формують майбутнє. Фонд почав вкладати мільярди доларів у стартапи, пов'язані зі штучним інтелектом, роботами, фінансовими технологіями та новими цифровими сервісами. Але разом із великими успіхами були і помилки. Деякі компанії, у які інвестував Сон, не виправдали очікувань. Через це його часто критикували за надмірний оптимізм і любов до занадто великих ставок. Сам Масайоші Сон визнає, помилки є частиною шляху. Він вважає, що інвестор має не боятися невдач, а вміти вчитися після них. Останніми роками головною темою для нього став штучний інтелект. Сон переконаний, що ця технологія стане однією з найбільших змін в історії людства. Він вважає, що компанії, які сьогодні розвивають штучний інтелект, можуть стати такими ж важливими, як свого часу інтернет-компанії. Історія Масайоші Сона – це не просто історія мільярдера. Це історія людини, яка навчилася дивитися вперед тоді, коли інші ще не бачили можливостей. Він починав із маленького бізнесу, переживав величезні втрати, робив ризиковані ставки і знову повертався до вершини. Масайоші Сон показав, іноді головна перевага – не мати найбільше ресурсів. Головне – побачити майбутнє раніше за інших і мати сміливість діяти. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україні через чергові російські атаки без електропостачання залишаються споживачі у 6 областях. Енергетики працюють над відновленням мереж. Українців тим часом просять перенести використання потужних пристроїв на денний час, щоб вистачило електроенергії. Як повідомили в Укренерго, внаслідок російських атак дронами та артилерійських обстрілів, без електрики частково залишаються споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади. Енергетики запевняють, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло. У Європейському Союзі заявили, що відставка міністра оборони Федорова стала несподіванкою. Так, Єврокомісар з питань оборони повідомила, що під час зустрічі у Києві планує почути від українського президента пояснення причин такого кадрового рішення. За словами Єврокомісара, ЄС зацікавлений у збереженні оборонної співпраці з Україною, зокрема у реалізації спільних програм і фінансування військової підтримки. Водночас у Брюсселі позитивно оцінили призначення нового голови уряду та наголосили на важливості безперервної взаємодії з українською стороною у сфері оборони. Від початку року правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів, де загалом працювали щонайменше 2000 осіб. Вже оголошено підозри 81 фігуранту. Так, під час чергової спецоперації у Києві, Львові та на Дніпропетровщині припинили роботу ще кількох нелегальних офісів із понад 150 робочими місцями. За даними слідства, шахраї виманювали гроші під приводом інвестицій у криптовалюту, нерухомість та акції. Згодом повторно телефонували потерпілим, обіцяючи повернути втрачені гроші. Сьогодні в Одесі та Сумській громаді день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державні міські прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, напередодні внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. Сумській громаді день жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Сеул. Сеул – це місто, яке неможливо описати одним словом. Для одних – це столиця Південної Кореї з тисячолітньою історією, для інших – символ майбутнього, технологій і сучасної культури. Це місце, де стародавні палаци стоять у тіні хмарочосів, де вуличні торговці працюють поруч із найсучаснішими офісами. А традиційні свята співіснують із глобальною популярністю кей-поп і корейських серіалів. Сьогодні Сеул є одним із найвідоміших мегаполісів світу. У самому місті проживає близько 10 мільйонів людей, а разом із передмістями столичний регіон налічує понад 25 мільйонів мешканців. Це величезний міський простір, який ніколи не зупиняється. Тут швидкий ритм життя став частиною культури, а ефективність, технологічність і прагнення до розвитку перетворили Сеул на один із головних центрів Азії. Але сучасний образ міста важко зрозуміти без його історії. Сеул має понад 600 років статусу столиці Кореї. Саме тут у минулому розташовувався центр влади династії Чосон, яка правила країною понад 5 століть. У цей період будувалися королівські палаци, створювалися традиції та формувалася культура, яка значною мірою визначила сучасну Корею. Одним із головних символів історичного Сеула є палац Кьонбокун. Його збудували у 1395 році. Протягом багатьох століть він був головною резиденцією корейських правителів. На його території проходили важливі державні церемонії, жили члени королівської родини та працювали чиновники. Сьогодні цей палац є одним із найпопулярніших місць у місті. Туристи приходять сюди, щоб побачити традиційну архітектуру, великі внутрішні двори та церемонію зміни варти, яка нагадує про минуле країни. Ще одне місце, яке дозволяє відчути атмосферу старого Сеула – район Букчон. Тут збереглися традиційні корейські будинки ханок із дерев'яними конструкціями та дахами характерної форми. Прогулюючись вузькими вулицями цього району, можна побачити зовсім інший бік міста – спокійний, повільний і пов'язаний із минулими поколіннями. Проте варто відійти від історичних кварталів на кілька вулиць, і перед очима з'являється зовсім інший Сеул. Місто стало одним із найбільш технологічних центрів світу. Південна Корея відома такими компаніями, як Samsung та LG. А Сеул перетворився на місце, де активно розвиваються штучний інтелект, робототехніка, цифрові сервіси та інноваційні міські рішення. Громадський транспорт Сеула часто називають одним із найкращих у світі. Метро столиці має величезну мережу ліній, щодня перевозить мільйони людей. У місті активно використовують цифрові технології. Від електронних сервісів до систем управління транспортом. Для багатьох мешканців технології стали не чимось незвичайним, а звичайною частиною повсякденного життя. Сеул також відомий своєю унікальною культурою харчування. Їжа для корейців – це не просто спосіб втамувати голод, а важлива частина спілкування та традицій. Однією з найвідоміших страв є кімчі – гострі ферментовані овочі, які вважаються символом корейської кухні. Також популярні корейське барбекю, супи, локшина, рисові страви та різноманітна вулична їжа. Особливу атмосферу можна відчути на традиційних ринках. Один із найвідоміших – ринок Кванджан, де можна скуштувати місцеві страви, поспілкуватися з продавцями та побачити повсякденне життя міста без туристичних декорацій. Поряд із традиційними закладами в Сеулі активно розвивається сучасна культура кафе. У місті тисячі кав'ярень, багато з яких мають незвичайний дизайн і стали окремими місцями для відпочинку та зустрічей. Останніми роками Сеул отримав ще одну важливу роль – став одним із головних центрів світової популярної культури. Корейська хвиля поширилася далеко за межі країни. Кей-поп-гурти, корейські фільми та серіали здобули мільйони прихильників у всьому світі. Люди приїжджають до Сеула, щоб побачити місця, пов'язані з улюбленими артистами, відвідати концерти та відчути атмосферу міста, яке стало одним із головних культурних експортерів сучасності. Попри величезні масштаби, Сеул залишається містом, де природа займає важливе місце. Одним із символів столиці є гора Намсан, на вершині якої розташована сеульська телевежа. Це одне з найпопулярніших місць для огляду міста. Звідси відкривається панорама величезного мегаполіса. Тисячі будинків, дороги, мости та вогні, які створюють незабутній краєвид. Ще одним важливим місцем для мешканців є річка Хан. Її береги перетворені на великі зони відпочинку з парками, велосипедними доріжками та майданчиками. У теплі вечори люди приходять сюди після роботи, влаштовують пікніки, слухають музику або просто відпочивають від швидкого темпу міста. Цікаво, що Сеул не завжди був таким успішним. Після Корейської війни місто пережило масштабні руйнування. Багато районів були знищені, а країна перебувала у складному економічному становищі. Проте завдяки масштабним реформам, розвитку освіти та промисловості, Південна Корея змогла здійснити один із найшвидших економічних проривів у сучасній історії. Сеул стала головним доказом того, як місто може повністю змінитися за кілька поколінь. Сьогодні Сеул – це не просто столиця Південної Кореї, це місто, яке показує, як можна поєднати минуле і майбутнє. Тут стародавні храми не заважають сучасним будівлям, а традиції не зникають через розвиток технологій. Навпаки, саме поєднання історії, культури та інновацій створило унікальний характер цього міста. Сеул залишається містом, яке постійно рухається вперед. Він змінюється щодня, але водночас зберігає власну ідентичність. Саме це робить його одним із найцікавіших міст світу. Місцем, де можна побачити не лише те, яким було минуле, а й уявити, яким може стати майбутнє. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Готель «Україна». Висотний літопис Києва над Майданом. Готель «Україна» на Алеї Героїв Небесної Сотні – одна з тих споруд Києва, які неможливо оцінювати лише як готель. Він стоїть над Майданом як архітектурний знак кількох епох – довоєнного підприємницького міста, воєнного руйнування, післявоєнної відбудови Хрещатика, радянської містобудівної амбіції, революції гідності та сучасної дискусії про майбутнє центру столиці. У цій будівлі Київ читається не за підручником, а в рельєфі, фасаді, силуеті і пам'яті місця. Ділянка, де сьогодні височіє готель, має власну драматичну біографію. До середини 20-го століття тут стояв хмарочос Гінзбурга – прибутковий будинок підприємця Льва Гінзбурга, який свого часу був однією з найвищих споруд України. Для Києва початку 20-го століття це був знак урбаністичної сміливості. Місто активно освоювало пагорби, шукало нові масштаби і демонструвало, що може мати власну висотну архітектуру. Після вибухів 1941 року будівля була сильно пошкоджена, а на початку 1950-х її залишки остаточно прибрали. Тому майбутній готель постав не на порожньому місці, а на місці втраченої домінанти старого Києва. Після війни відбудова центральної частини столиці стала не лише технічним, а й символічним завданням. Конкурс на найкращий проєкт реконструкції Києва оголосили 22 червня 1944 року. Архітектори з Києва та інших міст пропонували різні сценарії відновлення Хрещатика і навколишніх кварталів. У багатьох варіантах на пагорбі передбачали нову висотну домінанту. Це відповідало природі Києва. Місто не плоске, його силует народжується зі схилів, перепадів висот і панорам. Саме рельєф є одним із ключів до розуміння готелю «Україна». Ідея, яку ще Олександр Довженка формулював щодо київських пагорбів, полягала в тому, що високі будівлі на піднесеннях мають підкреслювати природну пластику міста. У цьому сенсі готель працює як архітектурний маяк. Він не просто займає верхню точку над площею, а продовжує лінію Печерського плато. З боку вулиці архітектора Городецького перепад висот вимагав складних інженерних рішень, зокрема потужної підпірної стінки. Тому споруда цікава не лише фасадом, а й тим, як вона буквально вшита у київський схил. Проєкт створював авторський колектив на чолі з Анатолієм Добровольським та іншими видатними архітекторами. Офіційне відкриття відбулося 28 вересня 1961 року. Тоді готель мав назву «Москва», але архітектурно він виявився складнішим за радянську символіку назви. Будівля стала головною висотною домінантою післявоєнного Хрещатика і одним із найупізнаваніших об'єктів у панорамі центру. Первісний задум був значно амбітнішим. Готель мав бути вищим із вежею та шпилем, наближатися до образу сталінських висоток і створювати завершену вертикаль над Майданом. Однак кампанія боротьби з архітектурними надмірностями змінила проєкт. Поверховість скоротили, шпиль прибрали, декоративність зменшили. У результаті споруда отримала стриманий вигляд – 16 поверхів, світле облицювання, прості форми, лаконічний силует. Ця незавершеність стала її особливою рисою. Готель зберіг пам'ять про нестворену висотку, але набув власної суворої виразності. Готель «Україна» сприймається як будівля на межі двох архітектурних мов. У ній ще відчувається тінь монументального сталінського стилю, але вже помітний перехід до функціональнішої післявоєнної архітектури. Світла керамічна плитка перегукується із забудовою Хрещатика, а вертикальний об'єм працює як фон для головної площі країни. Це не собор і не палац, але в нього є власна міська урочистість, пов'язана не з декором, а з місцем. У 2001 році готель отримав нинішню назву «Україна». Це перейменування змінило символічний код споруди. Об'єкт, зведений у радянській системі координат, поступово увійшов в український історичний контекст. Особливо різко це стало відчутно після подій Революції Гідності. У лютому 2014 року готель опинився в центрі трагедії. Поруч відбувалися найважчі зіткнення. У будівлі надавали допомогу пораненим, туди приносили загиблих і травмованих. Відтоді ця архітектура вже не може бути нейтральною. Вона стала частиною простору пам'яті, пов'язаного з Небесною Сотнею. Сучасний етап життя готелю відкрив нову дискусію. У 2024 році будівлю включили до великої приватизації, а згодом продали. Новий власник заявляв про можливу реновацію і перетворення об'єкта на готель класу люкс після завершення війни. Модернізація справді потрібна. Інфраструктура, номери і сервісна модель належать до іншої епохи. Але будь-яке втручання тут не може бути лише бізнес-проектом. Йдеться про домінанту Майдану, частину післявоєнного ансамблю, пам'ять про 2014 рік і один із ключових силуетів столиці. Після масованого ракетного обстрілу Києва в ніч проти 24 травня 2026 року вибуховою хвилею у готелі вибило вікна. Тимчасові дерев'яні плити, якими закрили отвори наприкінці червня, розписали підлітки петриківським розписом. Цей жест дуже київський за своєю суттю. Місто не лише ремонтує пошкодження, а й перетворює шрам на знак живої культури. Там, де могла лишитися груба технічна латка, з'явився орнамент, відповідь не руйнуванням, а творчістю. Готель «Україна» цінний саме багатошаровістю. Він не є бездоганним шедевром у класичному сенсі і не має легкої декоративності старовинних київських пам'яток. Його сила інша – у масштабі, місці, історичній насиченості та здатності відображення зміни міста. У ньому можна прочитати амбіцію довоєнного Києва, травму війни, пафос післявоєнної відбудови, радянський контроль над стилем, українське перейменування, революційну пам'ять і сучасну боротьбу за гідну модернізацію. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим

0: дорожнього покриття, стерту розмітку та навіть погано помітні дорожні знаки. У Mercedes-Benz наголошують, що всі дані передаються в анонімізованому та узагальненому вигляді і не можуть бути пов'язані з конкретним автомобілем або його власником. Саме захист персональної інформації став однією з базових умов роботи системи. Одним із перших масштабних проєктів стала співпраця з Міністерством транспорту у Німеччині, де дані автомобілів Mercedes-Benz використовують для створення цифрового реєстру дорожніх знаків. Фактично йдеться про першу стандартизовану систему обліку, перевірки та аналізу дорожніх знаків усіх категорій. Використання інформації, яку збирають автомобілі під час звичайних поїздок, дозволяє значно скоротити кількість виїзних перевірок і ручного збору даних. Крім того, система з відкритим програмним кодом і стандартизованими інтерфейсами може використовуватися для розвитку інтелектуальних транспортних сервісів і систему управління дорожнім рухом. Дача Сандеро вперше отримав гібридну модифікацію. Вона не лише економічна, а й найпотужніша за всю історію моделі. Гібрид Сандеро виходить на ринок ЄС, де модель, як відомо, продається під брендом Дача. Нова Дача Сандеро гібрид отримала установку на 155 кінських сил з бензиновим двигуном на 1,8 літра та електромотором. Ще ніколи бюджетна модель не була настільки потужною. Середня витрата пального становить 4,2 літра на 100 кілометрів. Ціна моделі стартує з позначки у 19 900 євро за стандартний хетчбек та 21 400 євро за позашляховий варіант Stepway. Це один із найдешевших гібридів на європейському ринку. Гібрид багатше оснащений за бензинові моделі. Початкова комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, камеру, 10-дюймовий тачскрін, системи розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. Найдорожчий варіант додає клімат-контроль, цифровий щиток приладів та контроль сліпих зон. Компанія Mitsubishi представила планове оновлення для моделі Mirage. Автомобіль отримав більш спортивне оформлення передньої частини кузова, тоді як технічна складова та версія хетчбек поки що зберегли колишній вигляд. Актуальне покоління цієї субкомпактної моделі вперше дебютувало у 2011 році, а отже базові конструкції вже 15 років. Це значний термін для цього сегмента, адже більшість конкурентів встигли змінити кілька генерацій. Для підтримки актуальності машини виробник проводив рестайлінг у 2015 та 2019 роках, а тепер підготував пакет оновлень зразка 2026 року. Автомобіль отримав нову агресивну решітку радіатора. При цьому інтер'єр оновленого седана залишився без кардинальних змін. На центральній консолі встановлено знайомий 7-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважального комплексу та класичну аналогову панель приладів. До списку доступного обладнання автомобіля входять система безключового доступу, круїз-контроль, система автоматичного запуску та зупинки двигуна старт-стоп, задній центральний підлокітник із вбудованими підсклянниками та комплект для оперативного ремонту автомобільних шин. Під капотом автомобіля встановлено перевірений часом трициліндровий атмосферний бензиновий двигун з робочим об'ємом 1,2 літра. Силовий агрегат розвиває потужність 78 кінських сил та 100 ньютон-метрів крутного моменту. Тяга передається на передню вісь за допомогою безступінчастого варіатора. Офіційні продажі оновленого седана вже стартували. Початкова ціна моделі становить приблизно 17 тисяч доларів США. Geely розширює сімейство Galaxy новим електричним фастбеком TT. Новинка надійде у продаж уже в серпні та має намір нав'язати боротьбу популярному Xiaomi SU7. Ставку зробили не лише на виразний дизайн, а й на сучасну електричну платформу, великий запас ходу та незвичні рішення в оформленні салону. Автомобіль побудований на архітектурі у 800 вольт і має майже 5-метровий кузов. Низький силует покликаний не лише підкреслити спортивний характер моделі, а й покращити її аеродинаміку. Салон виконаний у новій для Geely концепції з 4 варіантами оформлення. Перед водієм розташовані цифрова панель приладів, великий центральний дисплей і широкий проєкційний екран із доповненою реальністю, об'єднані мультимедійною системою. Водночас виробник залишив фізичні кнопки для найважливіших функцій, а на передній панелі та центральній консолі передбачив магнітні різьбові точки кріплення – до яких можна безпосередньо встановлювати різноманітні аксесуари. Покупцям запропонують задньоприводну версію з електромотором потужністю 333 кінські сили або повноприводну модифікацію із двома електромоторами, що разом розвивають 578 кінських сил. Для моделі передбачено три батареї ємністю 52, 64 та 75 кВт-годин. Залежно від версії, запас ходу може досягати позначки у 725 кілометрів. Джилі також підготувала два рівні електронних помічників водія. Базові комплектації отримують стандартний набір асистентів, тоді як дорожчі версії оснащуватимуться системою з лідаром на даху.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Sony відмовиться від випуску ігор на дисках для PlayStation з 2028 року. Однією з причин такого рішення стало те, що кількість цифрових носіїв значно перевищує частку фізичних дисків. Проте для розробників ігор компанія зробила одне уточнення. У блозі PlayStation раніше повідомлялося, що рішення про відмову від фізичних носіїв не вплине на ігри, які вже вийшли або ще вийдуть на дисках до січня 2028 року. Новий звіт уточнює, що видавці й надалі зможуть замовляти виробництво фізичних копій своїх ігор за умови, що їхній реліз відбувся до встановленого дедлайну. Sony повідомила, що процес замовлення дисків зміниться, але поки не уточнила, як саме. Це очікувано, адже компанія вже інвестувала значні кошти у перепрофілювання свого заводу в Зальцбурзі, що в Австрії, який тепер виробляє оптичні мікролінзи замість дисків. У тому ж повідомленні Sony зазначила, що видавці отримують можливість випускати нові ігри у роздрібному форматі за допомогою цифрових кодів. Проте конкретні механізми цього процесу поки не оголошені. Такий підхід має частково компенсувати відсутність фізичних носіїв, дозволяючи користувачам купувати коди в магазинах, а не лише через онлайн-сервіси компанії. Водночас аналітики відзначають, що повна відмова від дисків після 2028 року матиме значні наслідки для індустрії, адже фізичні копії залишаються важливим елементом ринку, особливо для колекціонерів та тих, хто не має стабільного та швидкого інтернет-з'єднання. Інженери з Масачусетського технологічного інституту створили ін'єкційні міні-печінки, які працювали в організмі мишей щонайменше 8 тижнів. Імплантати виконували ключові функції печінки і у майбутньому можуть стати альтернативою трансплантації для людей із недостатністю. Печінка виконує близько 500 життєво важливих функцій. Вона очищає кров від токсинів, допомагає організму переробляти ліки, виробляє білки для згортання крові, та бере участь у багатьох інших процесах. Коли орган перестає працювати, найчастіше єдиним ефективним методом лікування залишається трансплантація. Однак донорських органів бракує. Тож дослідники створили тканинні імплантати, які назвали «міні-печінками». В експериментах вони приживалися в організмі мишей щонайменше 2 місяці та виконували багато функцій здорової печінкової тканини. За словами вчених, ці імплантати можна розглядати як своєрідні супутникові печінки. Вони здатні підтримувати роботу хворого органа, не замінюючи його повністю. Для введення міні-печінок команда розробила метод із використанням ультразвукового контролю. Такий підхід дозволяє точно розміщувати імплантати і надалі спостерігати за його станом без додаткових хірургічних втручань. Під час дослідження імплантати вводили в жирову тканину черевної порожнини. У майбутньому їх можуть розміщувати і в інших ділянках організму, зокрема поблизу селезінки або нирок. Якщо тканина добре забезпечується кров'ю, клітини працюють майже так само, як і в природній печінці. Після введення клітини сформували щільну стабільну структуру, у яку поступово проросли нові судини. Це дозволило їм виживати, нормально функціонувати та виробляти необхідні білки. Упродовж 8 тижнів, що тривав експеримент, клітини залишалися активними та виділяли спеціалізовані білки в кров. Автори роботи роботи вважають, що в майбутньому така технологія може стати альтернативою операції з трансплантації або тимчасово підтримувати пацієнтів, поки вони очікують на донорський орган. Наразі метод потребує застосування препаратів, які пригнічують імунну систему, щоб організм не відторгнув препарат. Дослідники вже працюють над способами усунути цю проблему, зокрема створюють клітини, менш помітні для імунної системи, та гідрогелеві мікросфери, здатні локально вивільняти імунодепресанти. Нове дослідження показало, що дружба людини і собаки не є продуктом конкретної культури. Вона набагато давніша і, ймовірно, сформувалася ще близько 30 тисяч років тому. Вчені протестували 164 пари людина-собака у 5 культурно різних регіонах – Німеччині, Мадагаскарі, Монголії, Перу та Вануату. За допомогою стандартизованих поведінкових тестів дослідники перевіряли, як саме собаки розуміють жести господарів, як активно сигналізують у відповідь і наскільки покладаються на людину в ситуаціях, які не можуть вирішити самостійно. Результати виявилися несподівано одноманітними. В усіх регіонах собаки розуміли вказівні жести людини, самостійно ініціювали комунікацію і зверталися по підтримку до господаря в складних завданнях. Паралельно і самі власники в усіх культурах описували своїх собак як надійних партнерів, цінували їхню компанію та сприймали тварин не просто як робочий інструмент, а як повноцінне збагачення власного життя. Ми очікували помітних культурних відмінностей, натомість виявили, що стосунки між людиною і собакою є напрочуд універсальними, зазначили науковці. При цьому, за їхніми словами, певні відмінності все ж є. Так, мисливці з Ванутату краще за всіх інших учасників дослідження считували сигнали своїх собак. Ймовірно, тому що полювання на кабана в густих заростях вимагає надзвичайно тонкої координації між людиною і твариною. Натомість німецькі собаки значно більше орієнтуються на господаря і чіткіше відповідають на його команди, що вчені пов'язують із інтенсивнішими методами дресирування. Дослідники підкреслили, що саме мисливська співпраця найімовірніше і стала тим ключовим фактором, що визначив одомашнення собаки – першої тварини в історії людства, яку людина зробила своїм партнером. Те, що цей партнерський зв'язок виявився однаковим на протилежних кінцях планети, свідчить, він закладений не культурою, а спільною еволюційною історією.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україні через чергові російські атаки без електропостачання залишаються споживачі у 6 областях. Енергетики працюють над відновленням мереж. Українців тим часом просять перенести використання потужних пристроїв на денний час, щоб вистачило електроенергії. Як повідомили в Укренерго, внаслідок російських атак дронами та артилерійських обстрілів, без електрики частково залишаються споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади. Енергетики запевняють, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло. У Європейському Союзі заявили, що відставка міністра оборони Федорова стала несподіванкою. Так, Єврокомісар з питань оборони повідомила, що під час зустрічі у Києві планує почути від українського президента пояснення причин такого кадрового рішення. За словами Єврокомісара, ЄС зацікавлений у збереженні оборонної співпраці з Україною, зокрема у реалізації спільних програм і фінансування військової підтримки. Водночас у Брюсселі позитивно оцінили призначення нового голови уряду та наголосили на важливості безперервної взаємодії з українською стороною у сфері оборони. Від початку року правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів, де загалом працювали щонайменше 2 тисячі осіб. Вже оголошено підозри 81 фігуранту. Так, під час чергової спецоперації у Києві, Львові та на Дніпропетровщині припинили роботу ще кількох нелегальних офісів із понад 150 робочими місцями. За даними слідства, шахраї виманювали гроші під приводом інвестицій у криптовалюту, нерухомість та акції. Згодом повторно телефонували потерпілим, обіцяючи повернути втрачені гроші. Сьогодні в Одесі та Сумській громаді день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державні і міські прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, напередодні внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. Сумській громаді день жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: Український режисер Антоніо Лукіч представив проєкт свого нового фільму «Дівчина, що кричить» у межах міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Цей фільм вже на етапі розробки отримав міжнародну підтримку, а згодом Національна кіноагенція Ірландії ухвалила рішення про фінансування його виробництва в розмірі 650 тисяч євро. Це одна з найбільших міжнародних інвестицій в українсько-ірландський кінопроєкт за останні роки. «Дівчина, що кричить» – фільм у жанрі абсурдної трагікомедії з елементами магічного реалізму. Це історія українки Саші, яка після початку повномасштабного вторгнення опиняється в Дубліні, працює прибиральницею і знайомиться з Баррі, колись відомим ірландським актором. Одного дня на знімальному майданчику до її тіла незрозумілим чином приростає костюм із двометровим списом. Світ приймає цю дивність напрочуд спокійно, але Саші доводиться навчитися з нею жити. Українська перекладачка та письменниця Ярина Груша отримала спеціальну міжнародну відзнаку однієї з найпрестижніших літературних премій Італії «Віареджо Репачі 2026» за свій дебютний роман «Синій альбом». Про це повідомив Український інститут книги. Події роману розгортаються після аварії на Чорнобильській АЕС. У центрі сюжету – дівчина на ім'я Ярина. Вона дорослішає на тлі розпаду Радянського Союзу, помаранчевої революції і Революції Гідності. Авторка вплила в оповідь власні дитячі спогади про ці історичні події. Журі премії відзначило внесок Ярини Груші в поширення української культури в Італії та Європі, а також майстерність письма, що поєднує теми пам'яті, ідентичності та громадянської відповідальності. Будівля Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка відтепер позначена міжнародним захисним знаком «Блакитний щит». Це надзвичайно важливий крок задля захисту культурної спадщини в умовах війни, йдеться у повідомленні музею. «Блакитний щит» – це всесвітньо визнаний символ охорони культурної спадщини. Емблему у вигляді синього щита з білими трикутниками запровадила Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту ще у 1954 році. Вона маркує об'єкти, які мають виняткову історичну, наукову чи художню цінність для людства, щоб убезпечити їх від руйнування та знищення. Цей знак офіційно засвідчує, що об'єкт є культурною цінністю, яка перебуває під захистом міжнародного права. Він полегшує розпізнавання будівлі здалеку, щоб запобігти випадковим ушкодженням. Пошкодження або руйнування таких пам'яток вважається воєнним злочином, за які передбачена відповідальність згідно з міжнародним правом. Будемо відвертими, ми не маємо ілюзій. Ми чудово розуміємо, що країні-терористу байдуже до міжнародного права, гаазьких конвенцій чи гуманістичних цінностей. Росію ніколи не зупиняли жодні закони. І цей синьо-білий знак на фасаді навряд чи стримає чергову ворожу ракету чи снаряд. Проте цей знак потрібен світу, переконані у музеї. Netflix офіційно дав зелене світло новому шпигунському серіалу, головні ролі в якому виконають зірки дивних див Девід Гарбор і Мілі Бобі Браун. Актори також стануть виконавчими продюсерами проєкту, який створює студія A24. Сценарій серіалу пише Джек Торн, автор нашумілого шоу «Юнацтво». За сюжетом, колишній агент ФБР Мет Вулф змушений повернутися до небезпечної роботи після зникнення своєї доньки Ребекки, яка також служить у ФБР. Воз'єднання Гарбора та Браун привернуло особливу увагу шанувальників ще й тому, що торік у ЗМІ з'являлися чутки про конфлікт між акторами під час роботи над фінальним сезоном «Дивних див». Однак самі актори запевнили, що суперечка не переросла у серйозний конфлікт. За словами Гарбора, це було звичайне непорозуміння, яке вони швидко владнали після відвертої розмови. Після завершення «Дивних див» наприкінці 2025 року обидва актори неодноразово натякали, що знову працюватимуть разом. Девід Гарбор заявив, що їхня творча співпраця не могла завершитися після 10 років спільної роботи, а Мілі Бобі Браун підтвердила, що новий проєкт став реальністю завдяки ідеї самого актора. Вийшов трейлер «Вервульфа» – нового готичного горору Роберта Еггерса, режисера «Відьми», «Маяка» і «Носферату». Фільм вийде в кінотеатрах 25 грудня 2026 року. Події «Вервульфа» розгортаються в Англії 13 століття. У туманній місцевості з'являється загадкова істота, а місцеві легенди для селян поступово перетворюються на жахливу реальність. У трейлері Аарон Тейлор Джонсон постає в ролі головного героя-перевертня. Відео показує його болісну трансформацію, яка задає фільму похмурий тон середньовічного фолк-хорору. У стрічці також знімаються Лілі Роуз Депп, Віллем Дефо та Ральф Айнесон, які раніше вже працювали з режисером.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Ножиці – від давніх ремісників до сучасного дизайну. Сьогодні ножиці здаються настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося про їхню історію. Вони лежать у кожному будинку, школі, офісі чи майстерні. Ними ми ріжемо папір, тканину, волосся, упаковку та безліч інших речей. Але за цим простим предметом прихована історія, яка налічує понад 3000 років. Ножиці – це один із тих винаходів, які не змінили світ за одну мить, як, наприклад, автомобілі чи комп'ютери. Вони розвивалися поступово разом із людством. Від грубих металевих інструментів давніх майстрів до точних хірургічних та дизайнерських моделей сьогодні. Шлях ножиць показує, як проста ідея може пережити тисячоліття. Перші відомі ножиці з'явилися приблизно у 3 столітті до нашої ери в стародавньому Єгипті та на територіях, де розвивалися античні цивілізації. Вони зовсім не були схожі на сучасні. Це були так звані пружинні ножиці – два металеві леза, з'єднані дугою. Людина стискала їх рукою, леза сходилися, після відпускання поверталися у початкове положення. Такі ножиці виготовляли переважно з бронзи. Вони були досить простими, але вже дозволяли виконувати роботу, яка раніше вимагала набагато більше часу та зусиль. Ними користувалися ремісники, які обробляли тканину, шкіру та інші матеріали. Особливо важливими ножиці стали для розвитку текстильної промисловості. Одяг протягом тисячоліть виготовляли вручну, і точність обрізання тканини мала велике значення. Кравці, які створювали складний одяг для знаті, потребували інструментів, які дозволяли працювати швидко і акуратно. У стародавньому Римі ножиці стали більш поширеними. Римські майстри виготовляли їх із заліза, а використовували не лише для тканини. Ними стригли овець, доглядали за рослинами, працювали з металом і шкірою. Цікаво, що сама форма ножиць майже не змінювалася протягом сотень років. Справжній прорив стався у середньовіччі. Саме тоді почали з'являтися ножиці, які вже нагадували сучасні. Майстри навчилися виготовляти окремі леза, з'єднані посередині спеціальним кріпленням. Така конструкція була набагато зручнішою. Рукоятки дозволяли краще контролювати рух, а леза створювали сильніший тиск. У цей період ножиці стали не просто інструментом, а ще й символом професії. У Європі існували цілі гільдії майстрів, які займалися їх виготовленням. Хороші ножиці коштували дорого, тому їх часто передавали від покоління до покоління. Одним із найвідоміших центрів виробництва ножиць стало англійське місто Шеффілд. Починаючи з 17 століття, воно прославилося виробництвом якісної сталі та різноманітних інструментів. Місцеві майстри створювали ножі, ножиці та інші металеві вироби, які цінувалися по всій Європі. Цікаво, що до появи сучасних технологій виготовлення ножиць було складним ремеслом. Майстер мав правильно підібрати метал, нагріти його, надати форму, загартувати та відшліфувати леза. Від якості роботи залежало, чи будуть ножиці різати легко, чи тупитися після кількох використань. У 18-19 століттях ножиці стали доступнішими для звичайних людей. Розвиток промисловості дозволив виробляти їх у великих кількостях. З'явилися спеціальні моделі для різних професій – кравецькі, перукарські, медичні, садові та навіть музичні – для виготовлення деяких інструментів. Окрему історію мають перукарські ножиці. З розвитком моди та появою професійних перукарень у 19 столітті виникла потреба у надзвичайно точних інструментах. Хороші перукарські ножиці повинні бути настільки гострими, щоб зрізати волосся без пошкодження структури. Сучасні моделі виготовляють із високоякісної сталі та часто налаштовують вручну. Не менш важливими стали медичні ножиці. У хірургії потрібна абсолютна точність, тому такі інструменти виготовляють із матеріалів, які не іржавіють і можуть проходити стерилізацію. Існують десятки видів медичних ножиць, кожен із яких створений для конкретного завдання. У 20 столітті ножиці стали частиною масової культури. Вони з'явилися практично в кожному домі. Дитячі ножиці допомагали школярам навчитися творчості. Кухонні ножиці стали незамінними на кухні, а декоративні моделі використовувалися для рукоділля. Цікаво, що навіть такий простий предмет став об'єктом дизайнерських експериментів. У сучасному світі ножиці створюють не лише для зручності, а й для краси. Є моделі з незвичайною формою ручок, кольоровими покриттями та спеціальними механізмами, які зменшують навантаження на руку. Одним із найвідоміших сучасних виробників ножиць є японські компанії. Японські майстри поєднують традиції виготовлення мечів із новітніми технологіями. Їхні ножиці для перукарів вважаються одними з найкращих у світі через надзвичайну точність і якість сталі. Але, незважаючи на всі технологічні зміни, принцип роботи ножиць залишився майже незмінним. Два леза рухаються одне відносно одного і створюють силу зрізу. Це проста, але геніальна ідея, яка працює вже понад 3000 років. Є цікаві факти, які показують, наскільки важливими стали ножиці в культурі. Наприклад, у деяких країнах існують традиційні церемонії, де дитині під час першої стрижки символічно дарують ножиці як знак нового етапу життя. А в професії, пов'язаних із тканиною або волоссям, власні ножиці часто вважаються особистим інструментом майстра, який не можна просто віддати іншій людині. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава – унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM.

тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: «Укрзалізниця» починає створювати та координувати національні бригади відновлення для ліквідації наслідків російських обстрілів. Проєкт фінансуватиметься з резервного фонду держбюджету та з місцевих бюджетів. Створюємо національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Кабінет міністрів підтримав відповідну ініціативу Мінрозвитку та затвердив порядок реалізації цього проєкту. Говориться у повідомленні «Укрзалізниці». Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці, зазначили в «Укрзалізниці». Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні, зауважили у компанії. Йдеться про відновлення об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Працюватимуть вони за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із залученням обласних військових адміністрацій. У 2026 році проєкт фінансуватиметься за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації, говориться у повідомленні. Для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Відтепер достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна. Більше не потрібно чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, щоб подати документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі, пояснила Свириденко. Термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми збільшено, а ті, хто в цьому році застрахував майно, але не приєднався до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня. Також спрощено вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації – до 3 мільйонів гривень на рік. За словами очільниці уряду, із початку року вже погодили 139 заяв на участь у програмі від прифронтових підприємств на 2 мільярди 670 мільйонів гривень ймовірної компенсації. За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі. Свириденко наголосила, що підприємці на прифронтових територіях заслуговують особливої уваги і підтримки. Вони не лише тримають економіку цих регіонів, а й створюють простір для звичного життя та праці сотень тисяч українців, які опинились у близькості до ворога, написала вона у Телеграм. Кабінет міністрів України розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Це забезпечить однакові правила реалізації планів та заходів стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які залучені до їх виконання, написав він у Телеграм. Це стосується підприємств, які забезпечують функціонування критично важливих систем, а також залучені до відновлення та захисту об'єктів енергетичної інфраструктури і розвитку розподіленої газової генерації. За словами міністра, відтепер такі енергетичні компанії, як «Нафтогаз України» чи «Укренерго», зможуть реалізовувати свої заходи за спрощеними процедурами. Це дозволить швидше реалізовувати проєкти із захисту енергооб'єктів, будівництва нової генерації та приєднання до мереж, запевняє Шмигаль. «Укрпошта» розширює мережу комірок швидкої видачі. Внутрішні поштомати встановили у Львівській та Івано-Франківській областях. Комірки швидкої видачі працюють у відділеннях у години їхньої роботи. Після прибуття посилки клієнт отримує смс із кодом, вводить його на панелі управління та самостійно забирає відправлення. Для цього не потрібні мобільний застосунок чи Bluetooth, розповіли у компанії. В «Укрпошті» кажуть, що новий формат уже виправдав свою ефективність. ефективність. У відділеннях, де працюють внутрішні поштомати, 7 із 10 посилок видають саме через них, без очікування в загальній черзі. Наразі в Україні вже встановлено більше 300 комірок швидкої видачі із 600 запланованих. Вони працюють у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську, Миколаєві та Кропивницькому. Ми розділили потоки клієнтів. Ті, хто приходить лише забрати посилку, можуть зробити це за лічені хвилини, а оператори мають більше часу для людей, які оформлюють міжнародні відправлення, передплату, отримують пенсії чи користуються іншими послугами, зазначили у компанії. Паралельно «Укрпошта» продовжить розширювати мережу класичних зовнішніх поштоматів до 1000 по всій країні. Уряд виділить з резервного фонду понад 3 мільярда гривень на підтримку громади Вишневого на Київщині для ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Уряд доручив відповідальним міністерствам виділити на це з резервного фонду 3 мільярди 400 тисяч гривень, написала вона у Телеграм. Кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж.
0: Економічний огляд на прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі знову пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух баражуючих боєприпасів «Бандеролю» напрямку міста. Моніторингові канали згодом уточнили, що дрони летіли до Ланжерону та Аркадії, було чутно роботу ППО. Очільник Одеської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Росія вгатила по інфраструктурі. Нагадаю, російські війська активніше застосовують реактивні дрони під час атак на Одещину. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це розповів речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Він зазначив, що російські війська дедалі активніше застосовують цей тип безпілотників, що збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони. У Дніпропетровській області під час санкціонованого обшуку чоловік, який перебував у статусі самовільно залишившого військову частину, відкрив вогонь по бійцях спецпідрозділу «Корт». Внаслідок стрілянини поранені дістали двоє спецпризначенців. Їх госпіталізували, загрози життю немає. Після збройного опору чоловік вчинив самогубство. На місці працюють слідчі та криміналісти, триває встановлення усіх обставин події. Туреччина підтвердила, що і надалі підтримуватиме Україну як політично, так і у військовій сфері. Про це під час візиту до Києва заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. За його словами, Анкара продовжить робити внески до переліку пріоритетних потреб України у сфері оборони. Відповідне рішення підтвердили під час нещодавнього саміту НАТО. У Туреччині наголосили, що підтримують Україну від початку повномасштабної війни та мають намір і надалі брати участь у міжнародних ініціативах із посилення її оборонозданності. У Києві вже другий тиждень тривають роботи із очищення Кирилівського озера після російської атаки. Із поверхні водойми вже зібрали нафтопродукти, використавши понад 500 кілограмів спеціального сорбенту. Наразі фахівці переходять до аварійних робот комплексного відновлення екосистеми озера. Варто додати, до завершення очищення та отримання результатів досліджень жителів просять не контактувати із водою, не рибалити та уникати перебування поблизу забруднених ділянок Кирилівського озера у Києві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Японські ніндзя. Яка зброя стояла за легендами? Коли ми чуємо слово «ніндзя», у голові одразу виникають образи темних постатей у чорному одязі, які безшумно пересуваються вночі, зникають у тіні та виконують неймовірно складні завдання. У фільмах ніндзя часто показують як майже надприродних воїнів із надзвичайними здібностями. Але реальна історія цих людей значно цікавіша за легенди. Ніндзя або шинобі були не магічними воїнами, а спеціалістами з розвідки, шпигунства, диверсій і прихованих операцій у середньовічній Японії. Вони не завжди вступали у відкритий бій. Їхньою головною перевагою були хитрість, знання місцевості, маскування та здатність діяти непомітно. Особливе місце в історії ніндзя займає регіон Іга, де сформувалися одні з найвідоміших шкіл шинобі. У період постійних конфліктів між феодальними володарями такі навички були надзвичайно цінними. Ніндзя могли проникнути на ворожу територію, передати інформацію, зруйнувати запаси ворога або допомогти армії отримати перевагу. Але якою зброєю користувалися ці загадкові воїни? Чи справді все було так, як показують у кіно? Одним із найвідоміших символів ніндзя стали сюрикени – металеві зірочки, які часто називають зірками ніндзя. Саме їх найчастіше показують у фільмах. Воїн кидає блискучу зірку, і вона летить прямо до цілі. Проте в реальності сюрикени мали зовсім інше призначення. Вони рідко використовувалися як основна зброя для ураження противника. Частіше їх застосовували для відволікання уваги, створення перешкод або змушення ворога змінити позицію. Деякі сюрикени могли бути вкриті отруйними речовинами, але історичні свідчення про масове використання такої практики дуже обмежені. Існували різні види сюрикенів. Одні нагадують гострі пластини або леза, інші мали форму багатопроменевих зірок. Їхня головна перевага була не у силі удару, а у зручності. Таку зброю можна було легко приховати в одязі. Ще одним важливим інструментом ніндзя був короткий меч. У популярній культурі часто показують спеціальний меч ніндзя із прямим лезом і квадратною гардою. Проте історики вважають, що такий образ значною мірою сформувався вже у 20 столітті завдяки кіно та коміксам. Насправді шинобі могли використовувати звичайні японські мечі, зокрема коротші клинки, які були зручніші для пересування в обмеженому просторі. Для них важливою була не краса зброї, а практичність. Одним із найважливіших інструментів ніндзя був не меч і навіть не сюрикен, а звичайнісінькі предмети, які допомагали виконувати завдання. Наприклад, спеціальні гаки використовували для подолання стін, мотузки допомагали проникати у важкодоступні місця, а невеликі інструменти дозволяли відкривати замки чи долати перешкоди. Саме здатність використовувати навколишнє середовище робила ніндзя небезпечними супротивниками. Вони могли перетворити звичайний предмет на інструменти для втечі або виконання місії. Одним із найбільш загадкових елементів арсеналу ніндзя були так звані приховані види зброї. Наприклад, клинки замасковані під звичайні предмети або невеликі ножі, які можна було сховати в рукаві. Частина таких винаходів справді існувала, хоча багато історій про них з'явилися вже після того, як епоха ніндзя завершилася. Велику роль у легендах про ніндзя відіграють димові засоби. У фільмах воїн кидає димову шашку, зникає в хмарі диму і миттєво опиняється в іншому місці. Реальність була менш фантастичною, але сама ідея мала основу. Ніндзя могли використовувати різні суміші, які створювали дим або займання. Це допомагало втекти, заплутати переслідувачів або приховати рухи. Для воїна, який робив ставку не на силу, а на непомітність, такі засоби були надзвичайно важливими. Ще один відомий елемент образу ніндзя – метальні ножі. Вони справді могли використовуватися, але, як і сюрикени, не були головною зброєю. У відкритому бою ніндзя часто поступалися професійним самураям, тому уникали чесного протистояння. Головною зброєю шинобі були не метал і леза, а інформація. Вони збирали відомості про ворогів, вивчали маршрути охорони, знаходили слабкі місця у фортецях. Саме це робило їх цінними для військових правителів. Ніндзя стали символом іншого підходу до війни. Якщо самурайська традиція наголошувала на честі, прямому протистоянні та майстерності володіння мечем, то шинобі використовували інші методи – обережність, маскування та стратегію. З часом реальна історія ніндзя почала змішуватися з легендами. Їм приписували здатність ходити по воді, ставати невидимими, керувати магією та виконувати майже неможливі завдання. Частина цих історій виникла через страх перед невідомими агентами, які могли діяти там, де звичайний воїн був безсилим. Сьогодні ніндзя залишаються одним із найвідоміших символів Японії. Їхній образ живе у фільмах, відеоіграх, книгах і коміксах. Але справжня історія шинобі не менш захоплива, ніж вигадки. Вони не були воїнами з надприродними здібностями. Їхньою силою були знання, підготовка, винахідливість і вміння використовувати будь-яку можливість. А їхня зброя від сюрикенів до прихованих інструментів була лише частиною великої системи, де головною перевагою залишався не меч у руці, а розум. Саме тому легенда про ніндзя пережила століття. Вони стали символом того, що у війні перемагає не завжди той, хто має найбільшу силу, а той, хто краще розуміє ситуацію і вміє діяти там, де інші не бачать можливостей. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
5: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на «Прямий ФМ». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Гаррі Гудіні – людина, яка зробила неможливе можливим. Чи може людина втекти з міцних кайданів, замкненої скрині або навіть із камери, повністю зануреної під воду? Більшість людей відповість «ні, це неможливо». Але понад 100 років тому одна людина змусила мільйони людей у всьому світі засумніватися у цьому. Її звали Гаррі Гудіні. Для одних він був геніальним ілюзіоністом, для інших – загадкою, а для багатьох – справжнім символом свободи. Його виступи збирали величезні натовпи людей, а газети писали про нього на перших сторінках. Але за образом сміливого артиста стояла історія людини, яка пройшла складний шлях від бідного хлопчика до світової знаменитості. Справжнє ім'я Гаррі Гудіні – Ерік Вайс. Він народився 24 березня 1874 року в місті Будапешт. Коли йому було 4 роки, його сім'я переїхала до Сполучених Штатів Америки. Його батько був рабином, але родина жила небагато, тому маленький Ерік змалку знав, що таке важка праця. Ще в дитинстві він почав цікавитися трюками та фокусами. Йому подобалося спостерігати за артистами, вивчати їхні рухи та шукати пояснення тому, як вони створюють ілюзії. Він не просто хотів дивитися на магію, він хотів зрозуміти її. У юному віці Ерік почав виступати перед людьми. Спочатку це були невеликі вистави, які не приносили великої слави. Він пробував різні номери, але зрозумів, що звичайними фокусами важко виділитися серед інших артистів. Тоді він знайшов свою особливу ідею – втечі. Саме вони зробили його знаменитим. Гудіні зрозумів, що людям цікаво не просто побачити красивий трюк, а пережити хвилину напруження, коли здається, що артист опинився в небезпеці. Він створив образ людини, яка може звільнитися з будь-якої пастки. Одним із його найвідоміших номерів була втеча від кайданків. Гудіні приходив до поліцейських дільниць у різних містах і пропонував їм закувати його у справжні кайдани. Часто він дозволяв використовувати власні замки поліції, щоб ніхто не зміг звинуватити його у шахрайстві. Після цього його зачиняли в кімнаті, коробці або іншому замкненому місці. Глядачі чекали, затумувавши подих. Через деякий час двері відкривалися, і Гудіні виходив вільним, тримаючи в руках кайданки. Люди не могли зрозуміти, як йому це вдавалося. Насправді, секрет його успіху складався з багатьох речей. Він мав чудову фізичну форму, тренував силу і витривалість, вивчав механізми замків і багато часу витрачав на підготовку. Він знав, навіть найменша помилка під час виступу може бути небезпечною. Одним із найризикованіших його номерів була водяна камера. У цьому трюку Гудіні закувували, поміщали у скляну ємність із водою і закривали зверху. Люди бачили, як він залишається під водою, чекали, чи зможе він вибратися. Цей номер вимагав неймовірної концентрації. Артист повинен був контролювати страх, дихання і кожен рух. Для глядачів це виглядало як справжнє диво. Гудіні також виконував інші небезпечні трюки. Вибирався зі скринь, зв'язаних мотузок, замкнених приміщень і навіть з незвичайних конструкцій, які спеціально створювали для його виступів. Але найбільша сила Гудіні була не тільки в його фізичних можливостях. Він чудово розумів психологію людей. Він знав, що глядачам подобається загадка. Люди хотіли вірити, що перед ними людина з надзвичайними здібностями. Гудіні створював навколо себе атмосферу таємниці, але водночас постійно показував, за кожним дивом стоять знання, праця і тренування. Цікаво, що Гудіні був не лише артистом. Він також цікавився новими технологіями свого часу. Його захоплювали кіно та авіація.

0: Вони хотіли побачити людину, яка доводила, навіть найскладніші перешкоди можна подолати. Але життя Гудіні було пов'язане не лише з успіхами. Постійні небезпечні трюки вимагали від нього великих фізичних зусиль. Він багато разів ризикував власним життям заради виступів. У 1926 році під час гастролей його здоров'я різко погіршилося. 31 жовтня 1926 року Гаррі Гудіні помер у віці 52 років. Проте його ім'я не зникло після смерті. Навпаки, він став легендою. Сьогодні слово «Гудіні» часто використовують, коли говорять про людину, яка може знайти вихід із будь-якої складної ситуації. Чому ж історія Гаррі Гудіні залишається цікавою навіть через багато років? Тому що він був прикладом людини, яка не боялася випробувати себе. Він показав, що успіх приходить не завдяки випадковості, а завдяки наполегливій праці, дисципліні та бажанню стати кращим. Гудіні не мав справжньої магії. Його секрет був у знаннях, тренуваннях і сміливості. Він навчив людей дивуватися, але водночас показав, що за кожним великим досягненням стоїть багато роботи. Історія Гаррі Гудіні – це не лише історія фокусника. Це історія людини, яка все життя доводила. Межі можливого часто існують тільки в нашій уяві. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
5: У межах планів стійкості Мінрозвитку реалізує 29 проєктів водопостачання у 14 областях для понад 10 мільйонів українців, причому у пріоритеті розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Ці проєкти передбачають будівництво та модернізацію майже 900 кілометрів водогонів та встановлення понад 4 тисяч одиниць сучасного обладнання, що створить понад 45 мегаватт додаткових потужностей. Крім того, йдеться про оновлення насосного обладнання, яке зможе перекачувати 3-4 мільйони кубометрів води на добу. За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та території Олексія Кулеби, будуються системи, здатні працювати в умовах будь-яких викликів. Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи. Це передбачає захист ключових об'єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів, пояснив він. За його словами, розвиток сучасної, резервованої та енергонезалежної системи водопостачання – один із пріоритетів державної політики з відновлення, зміцнення стійкості громад та підготовки країни до наступної зими. Компанія «Аделаїда» планує побудувати завод з переробки картоплі у Житомирській області. Загальна вартість проєкту становить 38 мільйонів доларів. Половину цієї суми компанія готова профінансувати власним коштом, ще 19 мільйонів планує залучити від інвесторів у формі змішаного фінансування. Завод зможе переробляти до 300 тонн картоплі на добу та виробляти до 20 тисяч тонн готової і напівготової картопляної продукції на рік. Проєкт передбачає випуск очищеної, вакуумованої та термічно обробленої картоплі. Виробництво базуватиметься на технологіях харчової промисловості, зокрема вакуумному пакуванні та пастеризації. Очікується, що основними покупцями продукції стануть підприємства харчової промисловості, кейтерингові компанії та торговельні мережі. Окрім українського ринку, компанія планує експортувати продукцію до країн ЄС, Балкан, Близького Сходу, Кавказу та Центральної Азії. Будівництво заводу заплановано

0: 2027-2028 роки, а запуск виробництва на 2028 рік. Після виходу на повну потужність підприємство розраховує отримувати 40 мільйонів доларів виручки на рік. Очікуваний строк окупності проєкту становить 5,5 років. Макдональдс в Україні відтепер працює як окремий ринок у міжнародній системі компаній, і про це повідомили у прес-службі Макдональдс. До цього протягом майже 4 років Макдональдс в Україні, Чехії та Словаччині працювали в межах спільної управлінської структури. За цей час 3 ринки відкрили більше 80 нових ресторанів, заявили в компанії. Із 2022 року українська мережа зросла майже на 30%. На зараз в Україні працюють 142 ресторани, а штат налічує приблизно 12 тисяч працівників. Україна сьогодні є одним із найдинамічніших ринків у нашій системі. Окрема ринкова структура дозволить нам ще краще відповідати на потреби клієнтів, підтримувати наших працівників і реалізовувати плани подальшого зростання, заявили у Макдональдс в Україні. Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій про створення національних бригад відновлення та затвердив порядок реалізації цього проєкту. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. «Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці», – написав він. «Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. У 2026 році проєкт фінансуватиметься за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації, підсумував Кулеба. Міжнародні резерви України у червні збільшилися на 12,1% і станом на липень 2026 року становлять 51 мільярд 300 мільйонів доларів США. Про це поінформував Національний банк України. Така динаміка зумовлена валютними надходженнями від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті, пояснив регулятор. Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшли більше 11 мільйонів доларів, у тому числі від ЄС та США через рахунки Світового банку. Крім того, Україна отримала 4 мільярди 400 мільйонів доларів США від Європейського Союзу як першу виплату в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено майже 270 мільйонів доларів США. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,5 мільйон доларів США.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Дослідники розробили прототип інтелектуального або розумного одягу, призначеного для покращення безпеки незрячих та слабозорих людей шляхом поєднання вбудованої електроніки з датчиками, що виявляють небезпеки та надзвичайні ситуації. Одяг містить комп'ютерні компоненти, вбудовані безпосередньо в матеріал, з датчиками, які контролюють навколишнє середовище та запускають попередження. Випробування показали, що система попередження залишається ефективною на відстані до 30 метрів у повній темряві. У дослідженні також підкреслюється потенціал розумного одягу для забезпечення моніторингу, зворотного зв'язку та автоматизованих відповідей, залишаючись при цьому придатним для носіння у повсякденному житті. Дослідники пояснили, що для широкого впровадження цієї технології необхідно усунути деякі перешкоди. Вбудовані компоненти знижують комфорт, довговічність деякого обладнання ще не не перевірена протягом тривалого часу, а якість виробництва може відрізнятися залежно від масштабу. Якість апаратного забезпечення різних вбудованих пристроїв не може бути повністю гарантована під час масового виробництва, а деякі продукти не пройшли випробування на термін служби. У майбутньому управління групами користувачів та обслуговування можуть здійснюватися через хмарну платформу, зазначили автори роботи. Еволюційно біологічний годинник людини пристосований до циклу зміни дня і ночі, де органи зору виконують не лише зорову функцію, а й налаштовують циркадні ритми. Сучасне штучне освітлення продовжило активність людства до пізньої ночі, проте це має свою ціну. Дослідники з'ясували, що вплив яскравого світла у вечірній час, особливо з 20 до 23.30, критично збільшує ризик розвитку серйозних патологій очей у літньому віці. У масштабному дослідженні вчені проаналізували дані більше 80 тисяч учасників із британського біобанку, які на початку проєкту не мали проблеми з зором. Протягом тижня піддослідні носили спеціальні наручні пристрої, що кожну секунду фіксували рівень освітленості. Після цього за станом їхнього здоров'я спостерігали майже 8 років. Дані вказали на чіткий поріг вразливості. Якщо інтенсивність вечірнього світла регулярно перевищувала 1000 люкс, ризик розвитку захворювань різко зростав. При цьому звичайна кімнатна лампа від 100 до 500 люкс є безпечною. Головну загрозу становить занадто яскраві сучасні екрани електронних пристроїв та потужне виробниче освітлення. Руйнівний ефект пов'язаний з порушенням циркадних ритмів та впливом синього спектра світлодіодів, що запускає хронічні запалення і пошкоджує клітини кришталика та сітківки. Оскільки цей фактор ризику можна контролювати, медики радять зменшувати яскравість дисплеїв та використовувати м'яке приглушене світло перед сном. Психологи з'ясували, що спеціальні методи роботи з уявою допомагають людям менше боятися невдачі, легше переживати болісні дитячі спогади. Ефект зберігався щонайменше 6 місяців після терапії. Польські дослідники з Інституту експериментальної біології імені Ненського встановили, що психотерапія з використанням уяви може послабити вплив неприємних дитячих спогадів на доросле життя. За словами авторів роботи, сувора критика, байдужість або різкі реакції дорослих на помилки дитини можуть залишати тривалий психологічний слід. Через це в дорослому віці деякі люди сприймають будь-яку помилку як доказ власної неспроможності та відчувають сильний страх перед невдачею. Щоб перевірити, чи можна змінити цей ефект, вчені провели рандомізоване контрольоване дослідження на 180 людей віком від 18 до 35 років, які мали страх невдачі. Протягом 2 тижнів вони відвідали 4 терапевтичні сеанси, присвячені болісним дитячим спогадам, пов'язаним із критикою. Учасників розділили на 3 групи. Перша використовувала метод, під час якого люди просто згадували ситуації, що викликали страх або тривогу. Друга працювала за методикою зміни сценарію спогадів. Людина уявляла неприємну ситуацію, а потім появу захисника, наприклад, терапевта, який ставав на бік дитини та заперечував критику. Третя група застосовувала той самий підхід, але з 10-хвилинною затримкою, щоб посилити вплив на спогади. Під час дослідження учасники проходили опитування, інтерв'ю та фізіологічні вимірювання. Повторне обстеження проводили через 3 та 6 місяців. Усі перевірені методики дали стійкий результат. Учасники повідомили про зменшення страху невдачі, а також рідше відчували смуток і провину. Їхні фізіологічні реакції на спогади про критику також стали слабшими, що свідчить про менший рівень стресу під час згадування таких подій. Ці зміни зберігалися і через 3, і через 6 місяців. Врешті науковці зазначили, що емоції, пов'язані з дитячою критикою, можна послабити. Правильно підібрані методики змінюють те, як люди переживають ці спогади, роблячи їх менш болісними. Найкращі результати показала методика зміни сценарію спогадів у випадках, коли учасники відчували несподіванку. Дослідники пояснюють це так званим явищем помилки прогнозу. Коли реальний розвиток подій не збігається з очікуваннями, мозок легше формує нові, менш травматичні моделі сприйняття. Вчені зазначили, зазначили, що саме розрив між очікуваннями людини та новим перебігом подій у зміненому спогаді може стати основою для тривалих позитивних змін. На думку дослідників, результати показують, що болісні спогади не обов'язково назавжди залишаються незмінними. Робота з ними може допомогти людям по-іншому реагувати на труднощі та зменшити емоційний вплив минулого.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі знову пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух баражуючих боєприпасів бандеролю напрямку міста. Моніторингові канали згодом уточнили, що дрони летіли до Ланжерону та Аркадії, було чутно роботу ППО. Очільник Одеської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Росія вгатила по інфраструктурі. Нагадаю, російські війська активніше застосовують реактивні дрони під час атак на Одещину. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це розповів речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Він зазначив, що російські війська дедалі активніше застосовують цей тип безпілотників, що збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони. У Дніпропетровській області під час санкціонованого обшуку чоловік, який перебував у статусі самовільно залишившого військову частину, відкрив вогонь по бійцях спецпідрозділу «Корт». Внаслідок стрілянини поранені дістали двоє спецпризначенців. Їх госпіталізували, загрози життю немає. Після збройного опору чоловік вчинив самогубство. На місці працюють слідчі та криміналісти, триває встановлення усіх обставин події. Туреччина підтвердила, що і надалі підтримуватиме Україну як політично, так і у військовій сфері. Про це під час візиту до Києва заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. За його словами, Анкара продовжить робити внески до переліку пріоритетних потреб України у сфері оборони. Відповідне рішення підтвердили під час нещодавнього саміту НАТО. У Туреччині наголосили, що підтримують Україну від початку повномасштабної війни та мають намір і надалі брати участь у міжнародних ініціативах із посилення її обороноздатності. У Києві вже другий тиждень тривають роботи із очищення Кирилівського озера після російської атаки. Із поверхні водойми вже зібрали нафтопродукти, використавши понад 500 кілограмів спеціального сорбенту. Наразі фахівці переходять до аварійних робот комплексного відновлення екосистеми озера. Варто додати, до завершення очищення та отримання результатів досліджень жителів просять не контактувати із водою, не рибалити та уникати перебування поблизу забруднених ділянок Кирилівського озера у Києві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: В Україні розпочали роботу над документальним фільмом «Олена Пчілка. Я словом поділюсь» про письменницю, видавчиню, етнографку і громадську діячку Олену Пчілку. Проєкт нині перебуває на етапі підготовки до зйомок. Команда творців фільму працює з джерелами і архівними матеріалами. Основні зйомки запланували на серпень, а завершити виробництво і представити фільм планують у жовтні 2026 року. Стрічка буде повнометражним документальним просвітницьким проєктом для широкої аудиторії. Її орієнтовний хронометраж – 60 60 хвилин. Творці планують телевізійні покази, а згодом вільне поширення картини на онлайн-платформах. Як зазначає команда стрічки, у центрі сюжету буде не лише біографія Олени Пчілки, а її роль у боротьбі за українську культурну суб'єктність. Її планують показати як письменницю, редакторку, видавчиню, дослідницю українського орнаменту, організаторку культурного життя і одну з послідовних захисниць української мови. Основою стрічки стануть тексти самої Олени Пчілки, зокрема її листи, спогади і публіцистика, а також архівні матеріали і коментарі дослідників. Олена Пчілка сама по собі була явищем, культурною інституцією свого часу. Вона не лише писала власні твори, а й вкладала кошти та сили у видання українських книжок і часописів, організовувала театральні постановки, підтримувала авторів, об'єднувала навколо себе людей. Вона послідовно утверджувала українське у літературі, освіті, родині та громадському житті. Її історія сьогодні звучить особливо актуально, зауважили творці фільму. Юна співачка Анастасія Демит, яку після дитячого Євробачення 2024 дуже часто називають Настя Квітка, презентувала нову пісню та кліп «До мети». «До мети» – мотиваційна композиція про віру в себе, силу духу та сміливість рухатися вперед, незважаючи на труднощі. Пісня нагадує, що кожна велика мрія починається з першого кроку, а справжній успіх приходить до тих, хто не боїться долати перешкоди, прокоментувала виконавиця. Відеокліп доповнює головну ідею композиції, передаючи атмосферу внутрішньої боротьби, надії та натхнення. Це історія про шлях до своєї мрії, який може бути непростим, але завжди вартий того, щоб його пройти. У мистецькому арсеналі відкрилася виставка «Мерехтливі зв'язки. Український живопис на межі 90-х і тепер», що об'єднала роботи українських художників кінця 1980-х, початку 1990-х років та сучасних митців, які продовжують формувати український живопис сьогодні. Коли Україна захищає свою незалежність, наша історія і спадщина є особливо важливими опорами суспільної стійкості. Невід'ємною частиною цього є спадщина останніх десятиліть і сучасна спадщина, мистецтво часів здобуття незалежності і теперішньої війни за незалежність. Це один із найважливіших періодів нашої історії, осмислення якого має ключове значення для нашого майбутнього, наголосив на відкритті перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Експозиція триватиме до 30 серпня 2026 року. Мистецький арсенал продовжує реалізовувати виставкові проєкти після російської атаки на будівлю 15 червня, що говорить про стійкість українських культурних інституцій та їхню готовність відкривати нові мистецькі проєкти для відвідувачів, підкреслили у Мінкульті. Бахрома випустив лайв-відео на композицію «Цегла» з альбому «Готель Надія», що побачив світ наприкінці 2025 року. Відео зняте одним безперервним кадром, що підсилює атмосферу треку та створює ефект повного занурення в його емоційний простір. У центрі відео зруйнована будівля, яка стає своєрідною сценою для музикантів. Кліп відображає сучасну реальність українців, а пісня «Цегла» присвята сильним людям, які посеред невизначеності та руїн обирають життя, любов, творчість і боротьбу за своє майбутнє. Найбільше мене надихають наші люди. Попри розбомблені будинки, попри білі втрати, попри недоспані ночі, ми все одно обираємо жити. Для мене серце цього відео – одна проста метафора. Майбутнє нашої країни у тих, хто знову і знову бере цеглу, щоб будувати тут, прокоментував виконавець. Серіал «Таємниця бункера» повернувся із третім сезоном на Apple TV. Сезон називають найкращим з усіх. Шоу оповідає про життя 10 тисяч людей у гігантському підземному бункері. Ніхто не знає, хто і коли його побудував, однак інженерка Джульєт Ніколс починає власне розслідування після смерті близької людини. Дія третього сезону відбувається у двох часових лініях, одночасно продовжуючись історії головної героїні, яка втратила пам'ять, та мешканців сховища, що відновлюється після повстання, а також демонструючи флешбеки із минулого. Третій сезон серіалу «Таємниця бункера» стартував із першим епізодом 3 липня. Нові серії виходитимуть по одній на тиждень. Також очікується, що наступний четвертий сезон стане фінальним для шоу і може вийти вже у 2027 році.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
7: Мої вітання. Нормандія. Коли люди чують слово «Нормандія», більшість одразу згадує Другу світову війну, але насправді цей регіон Франції має набагато цікавішу історію. Тут жили вікінги, будувалися величезні монастирі, народжувалися легенди, створювалися знамениті сири, а мальовничі узбережжя надихали художників і письменників. Нормандія – це місце, де природа, історія та культура переплелися настільки тісно, що кожне місто має власну унікальну атмосферу. Нормандія розташована на північному заході Франції біля протоки Ла-Манш, яка відділяє Францію від Великої Британії. Саме завдяки цьому розташуванню регіон протягом століть був важливим морським центром. Тут часто дують сильні вітри, а погода може змінитися кілька разів на день. Французи навіть жартують, що якщо в Нормандії світить сонце, це ще не означає, що через 10 хвилин не піде дощ. Саме море багато в чому визначило життя місцевих жителів. Вони займалися рибальством, торгівлею та мореплавством. Узбережжя Нормандії простягається майже на 600 кілометрів. Тут можна побачити високі білі скелі, широкі піщані пляжі, невеликі рибальські села та мальовничі бухти. Одним із найкрасивіших міст є Етрета. Її величезні крейдяні скелі утворюють природні арки та нагадують справжні кам'яні ворота в море. Протягом тисячоліть хвилі поступово вимивали м'яку породу, створюючи ці дивовижні форми. Сьогодні це одне з найвідоміших місць Франції. Назва Нормандія походить від слова «нормани», тобто «північні люди». Так у середньовічній Європі називали вікінгів. Більшість людей уявляє їх лише як безжальних воїнів у шоломах і з рогами. Насправді роги – це вигадка художників 19 століття. Справжні вікінги носили звичайні металеві шоломи. Вони були не тільки воїнами, а й вправними мореплавцями, торговцями та дослідниками. У 9 столітті вікінги почали регулярно припливати до берегів Франції. Вони нападали на міста, забирали золото, худобу та інші цінності. Французькі королі довго не могли їх перемогти. Зрештою, один із ватажків на ім'я Ролон уклав угоду з французьким королем. Він отримав ці землі оволодіння, але пообіцяв захищати країну від інших нападників. Але так і виникла Нормандія. Цікаво, що вже через кілька поколінь нащадки вікінгів майже повністю перейняли французьку культуру. Вони говорили французькою мовою, будували кам'яні замки, прийняли християнство та стали одними з найвпливовіших людей Європи. Саме звідси походив Вільгельм Завойовник, який у 1066 році став королем Англії. Його перемога настільки вплинула на історію, що навіть сьогодні приблизно третина англійських слів має французьке походження. Нормандія багата не лише на історію, а й на красиві міста. Одне з найвідоміших – Руан. Це стародавнє місто, відоме величезним готичним собором, який багато разів малював художник Клод Моне. У різний час він написав понад 30 картин цього собору, зображуючи його вранці, вдень, увечері та за різного освітлення. Завдяки цьому можна побачити, як змінюється одна й та сама будівля під різним світлом. Ще одним цікавим містом є Онфлери – старовинний порт із вузькими вуличками, різнокольоровими будинками та численними човнами. Саме тут любили працювати французькі художники-імпресіоністи. Вони приїжджали сюди, щоб малювати море, небо та відбиття світла на воді. Вважається, що саме в Нормандії народилося багато ідей, які згодом зробили імпресіонізм одним із найвідоміших напрямів у живописі. Неможливо говорити про Нормандію і не згадати Мон-Сен-Мішель. Це один із найвідоміших монастирів світу. Він стоїть на великій скелі просто посеред моря. Під час припливу вода повністю оточує острів і здається, ніби монастир плаває над хвилями. А під час відпливу море відходить настільки далеко, що до острова можна дійти пішки. Через це місце виглядає майже казковим. Із Мон-Сен-Мішелем пов'язана цікава легенда. Кажуть, що архангел Михаїл кілька разів з'являвся єпископу і наказував побудувати тут храм. Спочатку єпископ не повірив видінню. За легендою, архангел навіть торкнувся його голови пальцями, після чого на черепі залишився отвір. Цей череп і сьогодні зберігається в одному з французьких соборів. Нормандія відома ще й своєю кухнею. Родючі луки та м'який клімат зробили цей регіон одним із центрів молочного виробництва Франції. Саме тут виготовляють знаменитий сир камамбер. За легендою, його рецепт випадково врятувала селянка, яка під час французької революції прихистила монаха. На знак подяки він відкрив їй секрет приготування сиру. Чи правда це невідомо, але історію французи дуже люблять розповідати туристам. Крім сирів, Нормандія славиться яблуками. Тут ростуть сотні сортів яблунь. З яблук виробляють сидр, слабоалкогольний напій, а також міцний кальвадос, який вважається одним із символів регіону. У багатьох селах восени проводять свята врожаю, де можна скуштувати десятки сортів сидру, домашні пироги та традиційні французькі десерти. Ще одна особливість Нормандії – корови. Можливо, це звучить дивно, але місцева порода нормандських корів відома в усьому світі. Її легко впізнавати за характерними темними плямами навколо очей, через які здається, ніби вони підфарбовані. Саме молоко цих корів використовується для виробництва багатьох знаменитих французьких сирів. Сьогодні Нормандія є одним із найпопулярніших туристичних регіонів Франції. Щороку сюди приїжджають мільйони людей. Одні хочуть побачити Мон-Сен-Мішель, інші – прогулятися білими скелями Етрета, скуштувати справжній камамбер або просто насолодитися морським повітрям. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
7: Мої вітання! Чому попкорн став символом кіно? Якщо запитати будь-кого, з чим асоціюється похід у кінотеатр, більшість відповість однаково – великий екран, приглушене світло і відро ароматного попкорну. Здається, ніби ці дві речі завжди існували разом. Але насправді кіно і попкорн познайомилися далеко не відразу. Більш того, на початку власники кінотеатрів навіть не хотіли бачити попкорн у своїх залах. То як звичайна кукурудза стала одним із символів світового кінематографа? Історія починається задовго до появи кіно. Археологи вважають, що люди готували попкорна ще кілька тисяч років тому. На території сучасного Перу знайшли зерна кукурудзи, яким понад 6 тисяч років. Корінні народи Америки не лише вирощували спеціальні сорти кукурудзи, а й обсмажували їх на вогні. Під дією високої температури вода всередині зерна перетворюється на пару, тиск зростає, оболонка лускає, і зернятко буквально вибухає, перетворюючись на білу пухку кульку. Після відкриття Америки кукурудза поступово поширилася світом, але справжню популярність попкорн здобув лише у 19 столітті. Особливо в США, де його продавали просто на вулицях, ярмарках, у парках і на спортивних змаганнях. Це була дешева, поживна і ароматна закуска, яку могли дозволити собі майже всі. А потім народилося кіно. Наприкінці 19 століття відкриваються перші кінотеатри. Вони намагалися виглядати якомога солідніше. Усередині були оксамитові крісла, дорогі люстри, килими, дзеркала. Власники хотіли, щоб відвідувачі почувалися так само, як у театрі чи опері. Попкорн зовсім не вписувався в цю атмосферу. Він хрустів, розсипався, залишав після себе сміття, а запах заповнював усю залу. Через це продаж попкорну всередині кінотеатрів часто забороняли. Але проблема була в тому, що глядачі його все одно купували. Підприємливі продавці ставили свої пересувні візки просто біля входу до кінотеатрів. Поки люди чекали на сеанс, вони купували гарячі попкорни і заходили з ним усередину. Власники кінотеатрів були незадоволені, але й заборонити це повністю не могли. І тут втрутилася історія. У 1929 році почалася Велика депресія, одна з найважчих економічних криз у світі. Мільйони американців втратили роботу, люди почали економити буквально на всьому. Багато розваг стали недоступними. Але кіно залишалося відносно дешевим способом хоча б ненадовго забути про проблеми. Попкорн теж коштував дуже мало. Якщо квиток у кіно ще треба було купити, то на попкорн вистачало кілька центів. Саме тоді власники кінотеатрів зрозуміли, вони щодня втрачають величезні гроші, дозволяючи заробляти вуличним продавцям. Рішення було очевидним – продавати попкорн самим. І це стало справжньою революцією. Виявилося, що прибуток від продажу попкорну іноді був навіть більшим, ніж від самих квитків. Собівартість кукурудзи дуже низька, готовий продукт продається в рази дорожче. До того ж, аромат свіжого попкорну працював як безкоштовна реклама. Люди відчували запах ще біля входу і автоматично хотіли щось купити. Після цього попкорн почав завойовувати кінотеатри один за одним. Під час Другої світової війни його популярність стала ще більшою. Через нестачу цукру виробництво багатьох солодощів скоротилося, а кукурудзи вистачало, тому попкорн став однією з головних доступних закусок. Уже після війни він остаточно закріпився як невід'ємна частина кіноперегляду. Цікаво, що спочатку телебачення навіть загрожувало цьому союзу. У 1950-х роках люди дедалі частіше залишалися дивитися фільми вдома, але попкорн не зник. Навпаки, його почали готувати на домашніх плитках. А справжній прорив стався у 1981 році, коли з'явився попкорн для мікрохвильових печей. Тепер достатньо було кількох хвилин, і вдома можна було отримати майже той самий аромат, що і у кінотеатрі. Сьогодні попкорн продають практично у всіх кінотеатрах світу, причому існує безліч смаків – солоний, солодкий, карамельний, сирний, шоколадний, зі спеціями, беконом і навіть васабі. Втім, для кінотеатрів попкорн – це не просто їжа. За оцінками експертів індустрії, продаж снеків і напоїв забезпечує значну частину доходів сучасних кінотеатрів. На квитках вони часто заробляють небагато, адже частина коштів іде кінокомпаніям. Саме тому попкорни і газовані напої стали настільки важливою складовою їхнього бізнесу. Є ще один цікавий психологічний момент. Запах дуже тісно пов'язаний із пам'яттю. Для багатьох людей аромат свіжого попкорну автоматично викликає відчуття свята, очікування прем'єри або приємного вечора з друзями чи родиною. Тому навіть удома, почувши знайомий запах, ми часто згадуємо саме кінотеатр. Але чи знаєте ви, що далеко не всі країни обрали попкорн? Наприклад, у Японії популярними можуть бути рисові крекери, у Південній Кореї – сушені кальмари, а в деяких європейських країнах довгий час відвідувачі більше купували шоколад або морозиво. Попри це, саме американська традиція з попкорном стала глобальною і поступово поширилася майже по всьому світу. Сьогодні складно уявити кіно без характерного хрусту попкорну, хоча колись його вважали небажаним гостем у кінозалі. Так іноді й народжується традиція. Не завдяки красивим ідеям чи спеціальним задумам, а через економічну кризу, підприємливість продавців, прості людські звички і аромат, перед яким важко встояти. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Велика Британія вперше за понад 50 років підписала контракти із кількома компаніями на розробку першої балістичної ракети, щоб підтримати Україну, а також зменшити залежність Європи від американської зброї. Очікувалося, що попередні контракти підпишуть до березня, але їх підписання затримали приблизно на 2 місяці. Випробувальні пуски мають розпочати впродовж 12 місяців, а поставки наприкінці 2027 року. Bloomberg уточнює, що розробка та впровадження балістичних ракет зазвичай триває понад 10 років. Колишнього начальника головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа знайшли мертвим у місті Карлівка. За попередніми даними, правоохоронець загинув від вогнепального поранення з нагородної зброї. Тіло Сергія Чижа виявили за місцем проживання, обставини смерті наразі встановлюють. Сергій Чиж очікував ГУНП у Сумській області із 2021 року. До призначення на цю посаду він працював заступником начальника головного управління Нацполіції у Харківській області. Правоохоронні органи мають встановити усі деталі події та причини загибелі колишнього керівника поліції. Греція висловилася проти нового пакету санкцій Європейського Союзу щодо Росії у зв'язку із агресією проти України. Країна побоюється за долю судноплавної компанії «Дінагаз», яка належить грецькому магнату Георгію Прокопіву і спеціалізується на перевезенні російського скрапленого природного газу. За словами джерел видання Financial Times, посол Греції у ЄС заявив своїм колегам-послам, що заплановані санкції, які заборонять транспортування російського СПГ до третіх країн, зруйнують компанію. В Одесі та Сумах 16 липня – день жалоби. Ворог напередодні бив по південній Пальмірі дронами та ракетами, і сьогодні атака з повітря тривала. В Сумській області містяни загинули під ударами ворожих кабів. В Одесі була пошкоджена багатоповерхівка, троє людей загинули. Горів газопровід, склади, вантажівки, АЗС, був пошкоджений навчальний заклад. В сумській громаді напередодні загинули троє людей, ще 20 зазнали поранень. Серед травмованих – двоє дітей, четверо постраждалих наразі перебувають у вкрай тяжкому стані. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Український кінопроєкт «Ремінісенс» або «Спогад» здобув 2 призи на Карловарському міжнародному кінофестивалі, спеціальну премію за розвиток спільного виробництва, а також грошовий приз у розмірі 20 тисяч євро на подальший розвиток фільму. Ця премія присуджується проєкту, очолюваному жіночою творчою командою. Він розповідає історію, яка досліджує універсальні теми втрати, горя та виживання з бажанням знайти спосіб продовжувати жити в сучасній Україні. Ми впевнені, що ця премія, присуджена на такому важливому етапі розвитку, може допомогти заохотити інших європейських партнерів долучитися до «Ремінісенс», пояснили в журі. За їхніми словами, їх дуже вразило тихе та особисте дослідження наслідків війни в історії матері й доньки, розлучених у своєму горі. Індустріальна секція фестивалю, в рамках якої проходив конкурс, спрямована на налагодження контактів між талановитими режисерами та їхніми потенційними партнерами з копродукції, фестивалями та глядачами. У Дубенському замку на Рівненщині у межах біблійного форуму презентували пересувну виставку «Острозька реліквія 1581», що розповідає про Острозьку Біблію та контекст її появи. Ця виставка мандрує по різних містах, сказала на її відкритті директор музею Острозької академії Анастасія Хеленюк. За її словами, цей проєкт присвячений ключовим датам, що відзначаються цьогоріч – ювілеям від народження князя Василя Костянтина Острозького, заснування Острозької академії та друку Острозької Біблії. Мета виставки – поширити інформацію про ці події. На той час українські землі були в складі Речі Посполитої, великої європейської держави, в якій співіснували різні конфесії, різні за походженням люди. І, власне, люди руські, українські, православні були певною мірою в кризовій ситуації в культурному розвитку порівняно з католиками та протестантами. І цю ситуацію змінив Василь Костянтин Острозький, який заснував академію та друкарню. Діячі, яких він запросив до Острога, були залучені до процесу перекладу біблійних текстів і до викладання в Острозькій академії, зазначила вона. Вона наголосила, що Острозька академія стала першою вищою школою на українських землях і дала приклад освітніх традицій іншим українським школам, що діяли вже на початку 17 століття. Експозиція містить інформаційні виставкові стенди і вітрини, у яких представлені факсимільні видання найважливіших українських рукописних церковних книг і сучасні переклади Святого Письма українською мовою. В рамках 60-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах з величезним успіхом пройшла світова прем'єра стрічки української режисерки Юлії Гонтарук «Залізна сотня». Переповнений зал після перегляду довго не відпускав знімальну команду та головних героїв документальної стрічки. Вона показує історію трьох українських добровольців, які у 2014 році встали на захист України. Після двох років на фронті чоловіки намагалися повернутися до мирного життя. І тільки-но почало налагоджуватися, розпочалося повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року. І бійці знову пішли воювати. Стрічку знімали упродовж майже 12 років. Я хочу подякувати своїм героям за довіру, за те, що пустили мене у своє життя та привідкрили мені свої світи. І я хочу подякувати всім українцям, які живуть у цій війні і виборюють наразі нашу свободу, заявила у своїй промові Гонтарук. Венеціанський кінофестиваль нагородить американського актора, режисера та продюсера Джорджа Клуні почесним золотим левом за сукупність досягнень у кар'єрі. Церемонія відбудеться в рамках 83-го Венеціанського кінофестивалю, який пройде з 2 по 12 вересня. Організатори відзначили Клуні за рідкісну жанрову різноманітність – від воєнних драм та трилерів до витончених комедій та наукової фантастики. Окремо підкреслюється його режисерська спадщина та відданість соціальним і гуманітарним справам. Сам Клуні прокоментував нагороду з притаманним йому гумором. «Я пережив стільки надзвичайних моментів у Венеції. Цей фестиваль – мій улюблений. Отримати золотого лева – це величезна честь. Мабуть, це також означає, що я вже старий. Але я погоджуюся», – заявив Клуні. Як відомо, актор є лауреатом двох премій «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Сіріана» та як продюсер найкращого фільму 2012 року «Арго». Зірка бойовиків Він Дізель оголосив про початок зйомок фінального фільму франшизи «Форсаж», який отримав під заголовок «Швидкий назавжди». Відповідне відео актор опублікував в Інстаграм. «Я на знімальному майданчику. Люди працюють. Неймовірні знімальні групи роблять свою справу. Протягом останніх 3,5 років ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити найдивовижніший фінал», – сказав актор. Прем'єра стрічки запланована на 17 березня 2028 року. Картина стане 11-м і останнім фільмом франшизи, яка стартувала у 2001 році та зібрала понад 7 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Комісія з проведення конкурсу на будівництво понад 1.5 гігаватт нової генерації офіційно затвердила правила та вимоги до учасників і чекає на пропозиції інвесторів. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він зазначив, що це мають бути абсолютно нові установки, що не були в експлуатації раніше. Нові енергооб'єкти будуть збудовані у найбільш енергодефіцитних регіонах – Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та місті Києві. Кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 мегаватт, бути оснащений другим рівнем захисту, забезпечувати роботу в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі та мати гарантований строк експлуатації не менше 20 років або 100 тисяч годин. Держава забезпечить інвесторам механізм компенсації ймовірної різниці в ціні електроенергії у пікові години, вранці та ввечері. Також, за словами Шмигаля, опрацьовується можливість страхування воєнних ризиків щодо знищення або пошкодження обладнання через механізм, напрацьований секретаріатом енергетичного співтовариства. Очікуємо, що весь запланований обсяг потужності буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації та посилення енергетичної безпеки України, зазначив Шмигаль. Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію санкції проти постачальників обладнання для заводів російського військово-промислового комплексу. Зокрема, санкції застосовані щодо компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського військово-промислового комплексу. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї. Загалом у пакеті 30 юридичних 42 фізичні особи. Ми продовжуємо знаходити нові, добре обґрунтовані цілі для санкцій. Кожне таке рішення ще більше ізолює російські компанії, що працюють на військово-промисловий комплекс, ускладнює їхню співпрацю з міжнародними партнерами, доступ до технологій, фінансування та обладнання, зазначив радник президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Санкції мають робити участь у підтримці російської воєнної машини токсичною та економічно невигідною, додав він. Київська міська влада у межах комплексного плану стійкості столиці планує збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 мегаватт. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до нового опалювального сезону та втілювати проєкти комплексного плану енергостійкості міста, написав він у Телеграм. Зокрема, уже збудували системи резервного живлення потужністю майже 16 мегаватт, які працюватимуть для потреб водопровідного господарства столиці. Загалом плануємо збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 мегаватт, зазначив Кличко. Також столичний голова нагадав про один із об'єктів теплогенерації, де збудували нові системи когенерації. Там вже працює обладнання потужністю понад 18 мегаватт, яке постачає електроенергію в загальну мережу країни. Загальна вартість проєктів, які реалізує місто, майже 23 мільярди гривень. За словами столичного голови, у процесі реалізації плану столиця застосовує комплексний підхід, упроваджує всі можливі ефективні та технічно апробовані рішення і моделі. Кредитування українського агросектору перевищило довоєнний рівень і досягло позначки у 3 мільярди 900 мільйонів доларів. Причому понад 70% позик агровиробники залучають для модернізації виробництва та оновлення техніки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Те, що більшу частину позик агровиробники залучають уже не на покриття поточних потреб, а для модернізації виробництва, свідчить про те, що галузь переходить від виживання до інвестицій у розвиток, запевнили у відомстві. Головним рушієм таких змін залишається державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». Зараз на неї припадає майже половина – 45% усього агрокредитування країни. А для фермерів у прифронтових зонах, де ризики надзвичайно високі, ця програма стала єдиним порятунком, говориться у повідомленні. Так, у Сумській області 81% усіх усіх кредитів для аграріїв видано саме за програмою 5-7-9%. У Херсонській області ця частка досягає 98%, а в Донецькій області державна програма покриває рекордні 100%. Без неї фінансування агробізнесу там було б просто неможливим, зазначили у міністерстві. У січні 2022 року загальний кредитний портфель аграріїв становив 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Повномасштабне вторгнення та блокада портів поставили галузь на межу. За оцінками Світового банку, аграрії втратили майже 25 мільярдів доларів. Саме кредити допомогли галузі вистояти в ці перші роки. Агровиробники почали активно залучати фінансування, і вже за рік, у січні 2023-го, кредитний портфель зріс на 11% у доларах та на 42% у гривні.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Стартап з розробки штучного інтелекту Ілона Маска XAI офіційно змінює свою назву на SpaceX AI через 5 місяців після того, як мільярдер анонсував об'єднання зі SpaceX. SpaceX AI вже змінила назву облікового запису у X та представила логотип. Водночас акаунт SpaceX продовжить працювати окремо і на ньому надалі розміщуватимуть оновлення щодо космічних запусків, нових розробок тощо. Нагадаємо, Ілон Маск оголосив, що XAI об'єднається зі SpaceX в одну компанію у лютому 2026 року. Пізніше, у травні, Маск заявив, що XAI змінить назву на SpaceX AI після інтеграції зі SpaceX. Тоді ім'я використали в анонсі партнерства з Anthropic, проте публічно шаї стартап надалі працював як XAI. Зауважимо також, що SpaceX, куди вже входять SpaceX AI та X, нещодавно вийшла на біржу з первинним розміщенням акцій з рекордною оцінкою в 1 трильйон 77 мільярдів доларів США. Це допомогло Ілону Маску стати першим в історії трильйонером. Проте згодом він знову опустився до статусу мільярдера після падіння вартості акцій SpaceX. Наразі його статки оцінюються у близько 940 мільярдів доларів. Компанія Anthropic оголосила, що займеться розробкою власних препаратів і шукатиме методи лікування так званих занедбаних хвороб. Про нові плани заявив керівник напрямку наук про життя Anthropic Ерік Абрамс. Такий крок ставить компанію в незвичне становище. Вона продаватиме програмне забезпечення іншим виробникам ліків, які потенційно можуть бути її конкурентами. Anthropic приєднується до перегонів, де вже змагаються компанії на кшталт Google DeepMind, біотех-стартапи та фармацевтичні гіганти, що створюють або купують власні шаї-інструменти. Абрамс не уточнив, що робитиме Anthropic, якщо знайде перспективних кандидатів у препарати. На запити аналітиків про те, які хвороби планують лікувати першими та чи залучатимуть партнерів для лабораторної роботи, компанія не відповіла. Вчені зауважують, що розробка ліків за допомогою шаї – це надто широке поняття. За їхніми словами, шаї вже застосовують на кожному етапі пошуку ліків – від виявлення нових сполук до аналізу даних і клінічних випробувань. За словами експертів, шаї допомагає, зокрема, генерувати ідеї. Скажімо, пропонувати нові молекули, здатні взаємодіяти з клітинними рецепторами, пов'язаними з певною хворобою. Однак до появи створених шаї ліків у пацієнтів ще далеко. Крім того, кожен створений шаї препарат ще не пройшов клінічні випробування і не отримав схвалення для виходу на ринок. Моделі шаї поки що навіть близько не підійшли до того, щоб зробити експерименти непотрібними, наголосила міжнародна група аналітиків. Одна з британських дизайнерських компаній, відома своїми стильними горщиками у стилі орігамі, представила абсолютно новий продукт – самополивний горщик, який буквально росте і трансформується разом із рослиною всередині нього. На перший погляд, ідея може здатися маркетинговим трюком, але за нею стоїть цілком практична логіка. Горщик усуває необхідність пересаджувати рослину, коли вона дозріває, і підтримує кожен етап росту. Відна сінини до розсади й далі. Це допомагає зберегти життєздатність рослини. За задумом розробників, горщик розширюється в діаметрі й у глибину в міру розвитку кореневої системи рослини. Технологія самополиву при цьому забезпечує мінімальний догляд. Вода потрапляє в ґрунт лише тоді, коли він висихає. Це запобігає загниванню коріння і пошкодженню листя. Горщик виготовляють з переробленого поліпропілену. Компанія зосереджена на скороченні відходів, які виникають через постійну

0: Мінутари більшого розміру в міру росту рослини. Горщик можна тримати як у приміщенні, так і на вулиці. Завдяки скошеній формі кілька одиниць системи можна з'єднувати між собою, формуючи більшу платформу з кількох горщиків і рослин. До того ж, система комплектується кількома додатковими елементами, які допомагають садівникам досягти успіху. У комплекті є пластини для пророщування насіння та розмноження живцями, що додатково допомагає не замінювати контейнери на більші протягом часу. Сміх людей і людиноподібних мавп має однаковий ритм і, ймовірно, майже не змінився за останні 15 мільйонів років. Такого висновку дійшли вчені після аналізу записів сміху горил, шимпанзе, бонобо і орангутанів та порівняння їх зі сміхом дітей. Дослідники проаналізували старі записи, зроблені під час експериментів із мавпами, яких лоскотали в неволі. Потім вони порівняли ці звуки з новими записами сміху чотирьох маленьких дітей, яких також лоскотали та знімали під час ігору дома. Виявилося, що сміх людей і людиноподібних мавп має схожий ритм з регулярними проміжками між окремими звуками. На думку авторів роботи, це свідчить про спільне еволюційне походження. Науковці зазначили, що люди й інші людиноподібні мавпи сміються схожим чином уже близько 15 мільйонів років. Сміх допомагає передавати грайливий і радісний настрій без слів. Багато тварин також видають звуки, схожі на сміх, але вони не настільки подібні до людського. Наприклад, щури під час лоскотання відповідають ультразвуковими писками. Науковці давно вивчають, як виник сміх, але здебільшого зосереджувалися на міміці тварин. Звукові особливості сміху досліджували значно менше. При цьому людський сміх із часом став швидшим і складнішим. Його звучання також змінюється залежно від ситуації. Від стриманого сміху серед колег до гучного реготу в компанії близьких друзів. На думку вчених, вивчення походження сміху допомагає краще зрозуміти розвиток людського спілкування, зокрема те, як люди навчилися говорити. Оскільки звуки не зберігаються у викопних рештках, дослідникам доводиться відновлювати цю історію за непрямими доказами.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Велика Британія вперше за понад 50 років підписала контракти із кількома компаніями на розробку першої балістичної ракети, щоб підтримати Україну, а також зменшити залежність Європи від американської зброї. Очікувалося, що попередні контракти підпишуть до березня, але їх підписання затримали приблизно на 2 місяці. Випробувальні пуски мають розпочати впродовж 12 місяців, а поставки – наприкінці 2027 року. Bloomberg уточнює, що розробка та впровадження балістичних ракет зазвичай триває понад 10 років. Колишнього начальника головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа знайшли мертвим у місті Карлівка. За попередніми даними, правоохоронець загинув від вогнепального поранення з нагородної зброї. Тіло Сергія Чижа виявили за місцем проживання, обставини смерті наразі встановлюють. Сергій Чиж очікував ГУНП у Сумській області із 2021 року. До призначення на цю посаду він працював заступником начальника головного управління Нацполіції у Харківській області. Правоохоронні органи мають встановити усі деталі події та причини загибелі колишнього керівника поліції. Греція висловилася проти нового пакету санкцій Європейського Союзу щодо Росії у зв'язку із агресією проти України. Країна побоюється за долю судноплавної компанії «Дінагаз», яка належить грецькому магнату Георгію Прокопіу, і спеціалізується на перевезенні російського скрапленого природного газу. За словами джерел видання Financial Times, посол Греції у ЄС заявив своїм колегам-послам, що заплановані санкції, які заборонять транспортування російського СПГ до третіх країн, зруйнують компанію. В Одесі та Сумах 16 липня – день жалоби. Ворог напередодні бив по південній Пальмірі дронами та ракетами, і сьогодні атака з повітря тривала. В Сумській області містяни загинули під ударами ворожих кабів. В Одесі була пошкоджена багатоповерхівка, троє людей загинули. Горів газопровід, склади, вантажівки, АЗС, був пошкоджений навчальний заклад. В Сумській громаді напередодні загинули троє людей, ще 20 зазнали поранень. Серед травмованих – двоє дітей, четверо постраждалих наразі перебувають у вкрай тяжкому стані. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Торпеда – зброя, яка змінила морські війни. Протягом тисячоліть панування на морі визначало силу держав. Великі кораблі, гармати та потужні флоти були символом могутності імперії. Але в 19 столітті з'явилася зброя, яка повністю змінила правила гри. Це була торпеда – невеликий підводний снаряд, здатний знищити корабель, який коштував у сотні разів дорожче. Торпеда стала справжньою революцією у військово-морській історії. Вона дала можливість навіть невеликим країнам і слабшим флотам кинути виклик могутнім морським державам. Відтоді величезні лінкори вже не могли почуватися повністю захищеними, адже небезпека могла прийти не з гарматного пострілу, а з темної глибини під водою. Перші ідеї створення підводної зброї з'явилися ще кілька століть тому. Люди давно мріяли про спосіб атакувати ворога непомітно. Ще у 18 столітті винахідники експериментували з вибуховими зарядами, які можна було доставити до ворожого корабля під водою. Однак справжній прорив стався лише в 19 столітті. році. Одним із головних творців сучасної торпеди став австрійський офіцер Джованні Лупіс. У 1860-х роках він запропонував ідею невеликого самохідного човна з вибухівкою, який мав рухатися до корабля противника. Пізніше інженер Роберт Вайтгед удосконалив цю конструкцію, створив першу практичну самохідну торпеду. Це був надзвичайно складний винахід для свого часу. Торпеда мала власний двигун, систему керування та вибухову частину. Вона рухалася під водою, що робило її майже невидимою для ворога. Спочатку її швидкість була невеликою, а точність залишала бажати кращого, але навіть сама ідея викликала страх у військових. Поява торпеди змінила погляд на морську війну. До цього основною зброєю кораблів були гармати. Перемагав той, хто мав більший корабель із товстішою бронею та потужнішою артилерією. Але торпеда показала, що маленький і дешевий засіб може знищити величезний корабель. Саме через це з'явився новий тип військових кораблів – міноносці. Їхнім головним завданням було швидко наближатися до ворожого флоту та атакувати його торпедами. Такі кораблі були значно дешевшими за великі броненосці, тому багато держав почали створювати цілі флоти міноносців. Одним із перших масштабних випробувань торпед стала російсько-турецька війна 1877-78 років. Російські сили використовували невеликі катери з торпедами проти османських кораблів. Хоча ці атаки були ще недосконалими, вони довели, що нова зброя має величезний потенціал. На початку ХХ століття торпеди стали одним із головних видів морської зброї. Особливо важливу роль вони відіграли під час Першої світової війни. Саме тоді світ побачив справжню силу підводних човнів. Німецькі підводні човни стали одними з найбільш небезпечних інструментів війни. Вони могли непомітно наближатися до ворожих кораблів і атакувати їх торпедами. Найвідомішим прикладом стала атака німецького підводного човна на британський пасажирський лайнер «Лузит» у 1915 році. Загибель корабля, на якому перебували майже 2000 людей, викликала величезний міжнародний резонанс. Під час Другої світової війни значення торпеди стало ще більшим. Підводні човни використовували їх для боротьби з транспортними суднами, військовими кораблями та авіаносцями. Німецькі підводники атакували союзні конвої в Атлантиці, намагаючись перекрити постачання Великій Британії. Але найвідомішими майстрами торпедної війни стали японські підводники. Японський флот створив одні з найкращих торпед свого часу, зокрема торпеду тип 93, яку союзники назвали «Довгий спис». Вона мала велику дальність, високу швидкість, використовувала кисень замість звичайного стисненого повітря, тому залишала менший слід на воді. Саме торпеди відіграли важливу роль у нападі Японії на американську базу «Перл-Гарбор» у 1941 році. Через мілководдя гавані японці спеціально модифікували свої торпеди, щоб вони не занурювалися в мул після запуску. У результаті американський флот зазнав значних втрат. Однак торпеда була не лише зброєю кораблів. Під час Другої світової війни з'явилося ще одне явище – торпедні катери. Це були невеликі, дуже швидкі човни, які могли несподівано атакувати великі кораблі. Їх часто називали «комарами флоту», адже вони були маленькими, але небезпечними. Після Другої світової війни торпеди продовжили розвиватися. З'явилися електричні двигуни, покращені системи наведення та акустичні датчики. Сучасна торпеда вже не просто рухається прямо до цілі. Вона може самостійно знаходити корабель за звуком його двигунів, змінювати напрямок руху та обходити перешкоди. Сьогодні торпеди залишаються одним із головних видів зброї підводних човнів. Особливо важливими є так звані важкі торпеди, які призначені для знищення великих військових кораблів. Сучасні атомні підводні човни можуть нести десятки таких боєприпасів і залишатися непомітними протягом тривалого часу. Цікаво, що торпеда вплинула не лише на військову техніку, а й на всю стратегію морських воєн. Через неї держави почали будувати менше величезних броненосців і більше уваги приділяти підводним човнам, авіації та розвідці. Вона змусила кораблі стати швидшими, краще захищеними та технологічнішими. Історія торпеди – це приклад того, як невеликий винахід може змінити цілу епоху. Вона довела, що у війні важливі не лише розміри та сила, а й технології, несподіваність і точність. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Дзвінок із Печерська, як 43 секунди змінили невидиму карту Києва. 1 липня 1993 року Києва почув не просто перший офіційний мобільний дзвінок. У цей день у місті з'явилася нова невидима мережа, яка поступово змінила його ритм, звички, страхи, очікування і навіть уявлення про відстань. Столиця, що століттями жила між дзвонами монастирів, шумами трамваїв, телефонними будками, домашніми апаратами з дисковими номерами і довгими чергами до міжміських переговорних пунктів, раптом отримала технологію, яка дозволяла голосу відірватися від дроту. Першу мобільну мережу в Україні запустила компанія UMC. Вона розгорнула аналогову мережу стандарту NMT на базі Печерського телефонного вузла в Києві. Саме Печерськ для такого старту виглядав символічно. Це район влади, давніх пагорбів, підземних ходів, урядових будівель, старих особняків і київських легенд, де кожен будинок ніби має подвійне життя. Офіційне відоме з документів і приховане, яке зберігається в чутках. І ось у цьому просторі з'явилася ще одна невидима структура – радіомережа, яку неможливо побачити, але яка почала з'єднувати людей поверх вулиць, дахів і кабінетів. Історичний старт дав президент Леонід Кравчук. Він здійснив перший офіційний мобільний дзвінок, набравши українського посла в Німеччині Івана Піскового. Розмова тривала лише 43 секунди. Для звичайного життя це майже мить, кілька фраз, коротке підтвердження зв'язку. Але в історії міста ці секунди стали точкою переходу. До них Київ залишався містом дротів, стаціонарних телефонів, кабельних ліній, комутаторів, службових кабінетів і домашніх номерів, які часто знали на пам'ять. Після них почалася епоха, у якій людина могла говорити з іншою не з певного місця, а з будь-якої точки покриття. Голос переставав належати квартирі, офісу чи приймальні. Він став рухомим. У цьому й народжується урбаністичний міф першого мобільного дзвінка. Його можна уявити як короткий сигнал, що пройшов над Печерськом і відкрив новий шар Києва. Невидимий, але реальний. Старе місто завжди мало свої таємні маршрути. Печери Лаври, схили Дніпра, підземні річки, дворики, де губляться адреси, будинки з переказами про привидів і зниклі підвали. У 1993 році до цих маршрутів додалися хвилі мобільного зв'язку. Вони не залишали слідів на бруківці, їх не можна було сфотографувати, але саме вони почали формувати нову міську магію. Можливість бути поруч, навіть коли ти далеко. Особливу атмосферу цій історії додає те, що перший дзвінок був міжнародним. Київ не просто зателефонував сам собі і не просто перевірив нову техніку між двома кабінетами. Голос із мобільного апарата пішов до українського посла в Німеччині. У перші роки незалежності це мало особливе значення. Україна тоді тільки відбудовувала власну присутність у світі, дипломатичні зв'язки, нові державні інституції, економіку, символи і власний технологічний горизонт. Тому 43 секунди розмови були не тільки технічним тестом. Вони стали знаком того, що країна входить у нову систему координат, де зв'язок означає не лише можливість поговорити, а й здатність бути почутою. Для Києва ця подія має ще один майже містичний вимір. Місто завжди жило на межі видимого і невидимого. Тут поруч існують княжі легенди, радянські комунікації, урядові квартали, старі церкви, модерністські масиви і нові скляні фасади. Мобільний зв'язок ідеально вписався в цю природу столиці. Він теж невидимий, але впливовий. Він не має запаху, кольору чи форми, але визначає поведінку людей. Він змушує чекати дзвінка, боятися пропущеного виклику, радіти знайомому номеру, тривожитися від мовчання. За часом мобільний телефон став особистим талісманом міського життя, предметом, без якого важко вийти з дому. Якщо дивитися на той день із відстані десятиліття, то особливо вражає контраст. Сьогодні мобільний зв'язок здається настільки звичним, що його майже не помічають. Телефон будить зранку, веде по карті, зберігає фотографії, новини, банківські картки, переписки, голоси близьких і тривожні сповіщення. Але початок цієї величезної залежності був коротким і урочистим. Один апарат, один дзвінок, один президент, один посол і 43 секунди розмови. Печерський телефонний вузол у цій історії можна сприймати як своєрідну браму. Через нього Київ перейшов від епохи епохи, де зв'язок був прив'язаний до конкретного місця, до епохи, де місце поступово втрачало свою владу над людиною. Раніше, щоб дочекатися важливої розмови, треба було бути вдома або в кабінеті. Пізніше достатньо було мати при собі телефон. Це змінило побут, роботу політики, журналістику, бізнес, особисті стосунки і саме відчуття міста. Містична привабливість цієї історії полягає не в надприродному, а в тому, як технологія стає частиною міської легенди. 43 секунди першого мобільного дзвінка можна сприймати як короткий ритуал входження у майбутнє. У старих казках чарівні предмети дозволяли говорити на відстані, бачити далекі країни або кликати допомогу. У 1993 році таким предметом стала важка Nokia. Дорога, незручна, елітарна, але вже справжня. Те, що колись здавалося магією, опинилося в руках людини. Так Київ отримав ще одну таємницю – не підземну, не архітектурну і не стародавню, а технологічну. Вона розчинилася в повітрі над дахами і антенами, у перших номерах, перших тарифах, перших власниках мобільних телефонів. І хоч сьогодні той дзвінок можна описати кількома фактами, його значення набагато ширше. Це історія про те, як місто навчилося говорити без дротів, а голос киянина вперше став по-справжньому рухомим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кан святкує! Кану 25 років!
6: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
5: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
6: Республіка, Теремківська, 4.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Тор Хейрдал – мандрівник, який довів неймовірну теорію. Уявіть, щоб ви вирішили перетнути Тихий океан, але не на сучасному кораблі, не на яхті, навіть не на човні з двигуном. Ви будуєте пліт із дерева, яким користувалися давні люди тисячі років тому. І вирушаєте у відкритий океан, де навколо лише вода, вітер і величезні хвилі. Для більшості людей така ідея звучала б як божевілля. Але для норвезького дослідника Тора Хейрдала це був науковий експеримент, який мав довести одну з найбільш суперечливих теорій ХХ століття. Тор Хейрдал народився у 1914 році в Норвегії. З дитинства він цікавився природою, далекими країнами та історією давніх народів. Його захоплювали питання, на які наука того часу ще не мала однозначних відповідей. Одне з головних питань звучало так – як люди в давнину заселяли віддалені острови Тихого океану? На той час більшість вчених вважали, що предки мешканців Полінезії прийшли з території Азії. Але Хейрдал мав іншу думку. Він припустив, що люди могли потрапити на острови з Південної Америки, перетнувши океан на простих дерев'яних плотах. Його ідея здавалася майже неможливою. Відстані між Південною Америкою та островами Полінезії величезні – тисячі кілометрів відкритого океану. Багато науковців не вірили, що стародавні люди могли здійснити таку подорож без сучасних кораблів, навігаційних приладів і двигунів. Але Хейрдал звернув увагу на цікаві факти. Він помітив схожість між деякими звичаями, легендами та предметами культури народів Полінезії та Південної Америки. Наприклад, у давніх переказах обох регіонів існували історії про великих мандрівників, які прийшли з моря. Щоб перевірити свою теорію, Хейрдал вирішив зробити те, що до нього ніхто не наважувався. Він не просто вивчав стародавні подорожі, він вирішив повторити їх. У 1947 році він організував експедицію, яка отримала назву «Контікі». Разом із п'ятьма іншими учасниками він побудував пліт, використовуючи матеріали та технології, доступні давнім народам. Основою стали колоди дерева бальза, які привезли з Еквадору. Плід отримав ім'я Контіки на честь легендарного бога сонця з міфології народів Південної Америки. На ньому не було сучасного двигуна, металевого корпусу чи складної системи керування. Лише простий вітрильник, дерев'яні колоди, мотузки та віра в те, що океан можна подолати так само, як це робили люди тисячі років тому. 28 квітня 1947 року експедиція вирушила з узбережжя Перу. Попереду на мандрівників чекали майже 7 тисяч кілометрів Тихого океану. Подорож була надзвичайно складною. Плід постійно був під дією хвиль, вітру та течій. Учасники жили в дуже простих умовах. Вони спали просто на палубі, харчувалися запасами їжі та тим, що вдавалося виловити в океані. Але разом із труднощами вони відкривали дивовижний світ океану. Навколо плота з'являлися акули, кити та різноманітні морські істоти. Експедиція також проводила наукові спостереження, збирала зразки та вивчала життя Тихого океану. Найбільша небезпека чекала попереду. Плід був майже повністю залежний від природних умов. Якщо б вітер змінив напрямок або течія пішла іншим шляхом, експедиція могла закінчитися невдачею. Проте через 101 день після початку подорожі сталося те, заради чого Хейердал вирушив у цей ризикований шлях. 7 серпня 1947 року Контіки досяг коралового атола в Полінезії. Експедиція завершилася успішно. Вона не довела остаточно, що саме так відбувалося заселення Полінезії, але показала головне. Давні люди справді могли здійснювати далекі морські подорожі на простих суднах. Подорож Контіки зробила Тора Хейердала знаменитим у всьому світі. Він написав книгу про експедицію, яка стала міжнародним бестселером, а документальний фільм про подорож отримав премію «Оскар». Але Хейердал не зупинився. Його цікавили не лише острови Тихого океану, а й інші загадки давніх цивілізацій. У 1970 році він здійснив ще одну відому експедицію на папірусному човні Ра-2. Цього разу він хотів перевірити, чи могли стародавні єгиптяни або інші народи Африки перетинати Атлантичний океан. Човен був зроблений із папірусу за стародавніми технологіями. Хейердал разом із командою проплив від узбережжя Марокко до Карибського регіону. Ця подорож також показала, що давні люди мали набагато більше можливостей для далеких мандрів, ніж багато хто уявляв. Проте не всі вчені погоджувалися з висновками Хейердала. Сучасні генетичні дослідження показали, що основна частина предків полінезійців походила з Азії. Тобто його головна теорія про походження населення Полінезії не отримала повного підтвердження. Але це не зменшує значення його роботи. Тор Хейердал був не просто мандрівником. Він був людиною, яка ставила сміливі питання і шукала відповіді не лише у бібліотеках, а у реальних експериментах. Його головна ідея полягала в тому, що не можна недооцінювати можливості людей минулого. Стародавні цивілізації не були примітивними. Вони вміли будувати, подорожувати, досліджувати світ і долати величезні відстані. Історія Тора Хейердала показує, що іноді для відкриття недостатньо лише знань. Потрібна сміливість перевірити власну ідею, навіть якщо весь світ сумнівається. Його плід Контіки став символом людської допитливості та жаги до відкриттів. Він довів не стільки конкретну теорію, скільки одну важливу річ. Межі можливого часто визначає не природа, а наша власна уява. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія холодильника та зберігання їжі. Чи замислювалися ви коли-небудь, що холодильник – це один із найважливіших винаходів у нашому житті? Ми відкриваємо його щодня, беремо продукти, ставимо туди нові покупки і майже не думаємо про те, наскільки сильно ця річ змінила світ. Сьогодні нам здається нормальним, що молоко може стояти кілька днів, м'ясо можна зберігати тижнями, а морозиво не тане навіть у спеку. Але кілька сотень років тому люди навіть не могли уявити такого. Їм доводилося докладати багато зусиль, щоб зберегти їжу і не залишитися без запасів. Історія холодильника насправді починалася не з техніки, а з простої людської потреби – зберегти їжу свіжою. У давні часи люди помітили, що холод допомагає продуктам псуватися повільніше. Тому вони почали використовувати природний лід і сніг. У місцях із холодними зимами люди вирізали великі шматки льоду із замерзлих водойм, а потім зберігали їх у спеціальних приміщеннях. Такі приміщення називали льодовнями. Їх будували в тіні, часто під землею, щоб тепло не могло швидко потрапити всередину. Лід накривали соломою або іншими матеріалами, які допомагали йому не танути. Влітку в таких місцях можна було зберігати м'ясо, молочні продукти та іншу їжу. Але люди використовували не тільки холод, вони знаходили різні способи продовжити життя продуктів. Наприклад, м'ясо і рибу коптили над вогнем. Дим допомагав захищати їжу від псування. Також продукти сушили на сонці, тому що без води бактеріям було складніше розмножуватися. Ще одним популярним способом було використання солі. Засолені продукти могли зберігатися набагато довше, ніж свіжі. Проте всі ці методи мали свої недоліки. Смак їжі змінювався, деякі продукти все одно псувалися, а можливості людей були обмеженими. Особливо складно було зберігти свіже молоко, м'ясо та овочі. Через це вчені почали шукати способи створити холод штучно. У 18-19 століттях винахідники почали експериментувати з охолодженням. А вони вивчали, як різні речовини можуть поглинати тепло і створювати низьку температуру. Поступово з'явилися перші холодильні машини. Однак перші холодильники зовсім не були схожими на сучасні. Вони були великими, складними і коштували дуже дорого. Їх використовували переважно на підприємствах, у лікарнях, магазинах та під час перевезення продуктів. Одним із важливих етапів розвитку стало створення механічних холодильних систем. Вони дозволили отримувати холод без використання природного льоду. Це стало справжньою революцією, тому що люди більше не залежали від погоди та пори року. У 20 столітті холодильники почали поступово з'являтися в будинках. Спочатку вони були предметом розкоші. Не кожна сім'я могла дозволити собі такий прилад. Але з розвитком промисловості холодильники стали доступнішими, і з часом вони стали звичайною частиною кожної кухні.

0: Не лише оборонними бюджетами, а й втраченими життями, ослабленою безпекою, зруйнованою економікою та вартістю відновлення миру. Інвестувати в стримування сьогодні набагато дешевше, ніж платити за наслідки агресії завтра, сказав він. Підтримка України вже зараз підвищує безпеку Європи, продовжив Міхал, додавши, що Європа, в якій Росія досягне своїх цілей, обійдеться набагато дорожче, ніж допомога Україні в досягненні успіху сьогодні. Питання вже не в тому, чи повинна Європа робити більше для власної безпеки. Питання в тому, як швидко ми зможемо це реалізувати. Сильніша Європа означає сильніший НАТО, додав прем'єр Естонії. В ЄС триває дискусія щодо семирічного бюджету, який має набути чинності у 2028 році, і розроблений з метою збільшення видатків на оборону та безпеку. Однак розбіжності між столицями щодо обсягу витрат в інших сферах можуть призвести до затримки укладення угоди. Лідери ЄС розглядатимуть питання оборонних видатків та бюджету блоку щонайменше на трьох самітах до кінця цього року. Зокрема, на засіданні Європейської ради в листопаді, яке, як очікується, триватиме 2 дні і буде присвячене обговоренню спірних питань. Естонія інвестує в оборону понад 5% ВВП і закликала інших союзників по НАТО зробити те саме якомога швидше. Усі вони, крім Іспанії, зобов'язалися досягти цього показника до 2035 року.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Hyundai розпочала випробування оновленого Santa Fe. Найбільше уваги інженери приділили передній частині кросовера. Авто отримає повністю нову світлотехніку та переглянуте оформлення передка. Також очікується поява нової решітки радіатора та переробленого переднього бампера. Інтер'єр тестового автомобіля виробник поки не демонструє, тому про зміни в салоні можна лише здогадуватися. Найімовірніше, оновлення торкнеться мультимедійної системи, програмного забезпечення та окремих елементів оздоблення. Тоді як загальна архітектура передньої панелі залишиться знайомою власникам актуального Санта-Фе. Серйозних технічних змін також не очікується. За попередніми даними, кросовер збереже нинішню лінійку силових агрегатів, включно з турбованим бензиновим двигуном на 2,5 літра і гібридною силовою установкою на основі турбомотора на 1,6 літра. Основний акцент під час модернізації, схоже, буде зроблений саме на зовнішності та цифрових технологіях. Прем'єра оновленого Hyundai Santa Fe очікується протягом 2027 року. Наступне покоління Opel Astra може стати одним із найбільш радикальних перетворень в історії моделі. У компанії не виключають, що майбутнє Astra відмовиться від традиційного кузова хетчбек і зробить ставку на практичніші формати, насамперед універсал. Подібний сценарій уже реалізував Volkswagen, який у новому поколінні Passat залишив для європейського ринку лише універсал. Тепер схожий шлях розглядають і в Opel, де бачать потенціал у більш просторих і універсальних автомобілях, здатних краще відповідати сучасним потребам покупців. Майбутнє Astra має запропонувати більше простору в салоні та вищий рівень комфорту під час тривалих поїздок. Саме ці характеристики можуть стати основою концепції нового покоління моделі. Не виключено, що поряд із традиційним універсалом з'явиться й версія з більш вираженим кросоверним характером. Подібний формат уже активно набирає популярності в Європі, а сам Opel останніми роками робить дедалі більшу ставку саме на сегмент SUV. Нинішня електрична Astra після недавнього оновлення отримала батарею ємністю 58 кВт-годин і збільшила запас ходу приблизно до 450 км. Водночас, наступне покоління має зробити ще один помітний крок уперед у питанні ефективності та дальності поїздок на одному заряді. Виробництво нової Astra підтверджене на заводі Stellantis у Рюссельсхаймі, який залишає одним із ключових майданчиків концерну в Німеччині. Саме там компанія планує продовжити розвиток своїх моделей нового покоління, адаптуючи їх до змін у вподобаннях європейських покупців та поступового переходу на електричні силові установки. Kia оголосила ціни на новий EV3 GT, найпотужнішу та найдинамічнішу версію компактного електричного кросовера. У Німеччині новинка коштує від позначки у 53 990 євро, а перші автомобілі почнуть надходити до дилерів уже на початку серпня. Новий EV3 GT став третім спортивним електромобілем Kia після EV6 GT та EV9 GT і отримав повноприводну двомоторну силову установку потужністю 292 кінські сили. Максимальний крутний момент становить 468 ньютон-метрів, що дозволяє кросоверу прискорюватися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Інженери Kia приділили особливу увагу не максимальній швидкості, а керованості та відчуттям за кермом. EV3 GT отримав адаптивні амортизатори з електронним керуванням, систему розподілу крутного моменту між осями та окремий режим GT, який змінює налаштування силової установки, підвіски, рульового керування та графіку цифрової панелі приладів. Для моделі також передбачені системи віртуального перемикання передач і функція, яка створює штучний звуковий супровід, синхронізований з прискоренням автомобіля. Подібні рішення вже використовуються на старшому EV6 GT і покликані зробити керування електромобілем емоційнішим. Зовні спортивну версію можна впізнати за 20-дюймовими колісними дисками та яскраво-зеленими гальмівними супортами з логотипом GT. Аналогічні акценти з'явилися і в салоні, де встановлені спортивні напівковшеподібні сидіння з електрорегулюванням та вентиляцією. До стандартного оснащення також входять проєкційний дисплей, потужна аудіосистема, панорамний дисплей мультимедійної системи і підтримка бездротових оновлень програмного забезпечення. Попри суттєве зростання потужності, EV3 GT практично не поступився іншим версіям моделі за запасом ходу. Батарея ємністю 81 кВт-година забезпечує до 500 км пробігу, а заряджання від 10 до 80% займає близько 30 хвилин. Продажі Kia EV3 GT у Німеччині стартують уже найближчими тижнями, а до кінця року новинка повинна з'явитися і на інших європейських ринках. Точні строки виходу та ціни для окремих країн Kia поки не розкриває. Авторинок України поступово оговтався після падіння на початку року і навіть трохи перевершив минулорічні показники. Лідери серед марок і моделей незмінні. Із січня по червень 2026 року в Україні поставили на облік 33 тисячі нових легкових авто, що на 0,5% більше, аніж за перше півріччя минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». У червні українці придбали 6 тисяч нових автомобілів – такий же показник зафіксували і за результатами аналогічного періоду минулого року. До топ-десятки найпопулярніших автобрендів в Україні за перше півріччя 2026 року потрапили Toyota, Renault, Skoda, Volkswagen, BYD, Hyundai, BMW, Mazda, Nissan та Suzuki. Найпопулярніше авто в Україні за 2026 рік незмінне – кросовер Renault Duster.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM». «Прямий FM». 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх в найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Український режисер Антоніо Лукіч представив проєкт свого нового фільму «Дівчина, що кричить» у межах міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Цей фільм вже на етапі розробки отримав міжнародну підтримку, а згодом Національна кіноагенція Ірландії ухвалила рішення про фінансування його виробництва в розмірі 650 тисяч євро. Це одна з найбільших міжнародних інвестицій в українсько-ірландський кінопроєкт за останні роки. «Дівчина, що кричить» – фільм у жанрі абсурдної трагікомедії з елементами магічного реалізму. Це історія українки Саші, яка після початку повномасштабного вторгнення опиняється в Дубліні, працює прибиральницею і знайомиться з Баррі, колись відомим ірландським актором. Одного дня на знімальному майданчику до її тіла незрозумілим чином приростає костюм із двометровим списом. Світ приймає цю дивність напрочуд спокійно, але Саші доводиться навчитися з нею жити. Українська перекладачка та письменниця Ярина Груша отримала спеціальну міжнародну відзнаку однієї з найпрестижніших літературних премій Італії «Віареджо Репачі 2026» за свій дебютний роман «Синій альбом». Про це повідомив Український інститут книги. Події роману розгортаються після аварії на Чорнобильській АЕС. У центрі сюжету – дівчина на ім'я Ярина. Вона дорослішає на тлі розпаду Радянського Союзу, помаранчевої революції – і Революції Гідності. Авторка вплила в оповідь власні дитячі спогади про ці історичні події. Журі премії відзначило внесок Ярини Груші в поширення української культури в Італії та Європі, а також майстерність письма, що поєднує теми пам'яті, ідентичності та громадянської відповідальності. Будівля Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка відтепер позначена міжнародним захисним знаком «Блакитний щит». Це надзвичайно важливий крок задля захисту культурної спадщини в умовах війни, йдеться у повідомленні музею. «Блакитний щит» – це всесвітньо визнаний символ охорони культурної спадщини. Емблему у вигляді синього щита з білими трикутниками запровадила Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту ще у 1954 році. Вона маркує об'єкти, які мають виняткову історичну, наукову чи художню цінність для людства, щоб убезпечити їх від руйнування та знищення. Цей знак офіційно засвідчує, що об'єкт є культурною цінністю, яка перебуває під захистом міжнародного права. Він полегшує розпізнавання будівлі здалеку, щоб запобігти випадковим ушкодженням. Пошкодження або руйнування таких пам'яток вважається воєнним злочином, за які передбачена відповідальність згідно з міжнародним правом. Будемо відвертими, ми не маємо ілюзій. Ми чудово розуміємо, що країні-терористу байдуже до міжнародного права, гаазьких конвенцій чи гуманістичних цінностей. Росію ніколи не зупиняли жодні закони. І цей синьо-білий знак на фасаді навряд чи стримає чергову ворожу ракету чи снаряд. Проте цей знак потрібен світу, переконані у музеї. Netflix офіційно дав зелене світло новому шпигунському серіалу, головні ролі в якому виконають зірки дивних див Девід Гарбор і Мілі Бобі Браун. Актори також стануть виконавчими продюсерами проєкту, який створює студія A24. Сценарій серіалу пише Джек Торн, автор нашумілого шоу «Юнацтво». За сюжетом, колишній агент ФБР Мет Вулф змушений повернутися до небезпечної роботи після зникнення своєї доньки Ребекки, яка також служить у ФБР. Воз'єднання Гарбора та Браун привернуло особливу увагу шанувальників ще й тому, що торік у ЗМІ з'являлися чутки про конфлікт між акторами під час роботи над фінальним сезоном «Дивних див». Однак самі актори запевнили, що суперечка не переросла у серйозний конфлікт. За словами Гарбора, це було звичайне непорозуміння, яке вони швидко владнали після відвертої розмови. Після завершення «Дивних див» наприкінці 2025 року обидва актори неодноразово натякали, що знову працюватимуть разом. Девід Гарбор заявив, що їхня творча співпраця не могла завершитися після 10 років спільної роботи, а Мілі Бобі Браун підтвердила, що новий проєкт став реальністю завдяки ідеї самого актора. Вийшов трейлер «Вервульфа» – нового готичного горору Роберта Еггерса, режисера «Відьми», «Маяка» і «Носферату». Фільм вийде в кінотеатрах 25 грудня 2026 року. Події «Вервульфа» розгортаються в Англії 13 століття. У туманній місцевості з'являється загадкова істота, а місцеві легенди для селян поступово перетворюються на жахливу реальність. У трейлері Аарон Тейлор Джонсон постає в ролі головного героя-перевертня. Відео показує його болісну трансформацію, яка задає фільму похмурий тон середньовічного фолк-хорору. У стрічці також знімаються Лілі Роуз Депп, Віллем Дефо та Ральф Айнесон, які раніше вже працювали з режисером.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Найдивніші види історичної зброї, які справді існували. Уявіть поле битви кілька сотень років тому. Ви очікуєте побачити мечі, списи та луки, але раптом на зустріч виходить воїн із металевими кігтями на руках. Інший розмахує мечем, у якого хвилясте лезо. А десь позаду стоїть солдат із щитом, на якому закріплена справжня рушниця. Історія людства знає тисячі видів зброї, але деякі з них настільки незвичайні, що сьогодні здаються фантазією письменників або реквізитом із пригодницького фільму. Проте всі вони були цілком реальними. Сьогодні ми познайомимося з найдавнішими видами історичної зброї, які колись використовували воїни різних народів. Почнемо з Індії. Тут з'явилася одна із найбільш незвичайних видів холодної зброї – бак-нак, що буквально означає «кігтя тигра». Це невелика металева пластина з кількома гострими вигнутими лезами. Її затискали в долоні так, щоб леза проходили між пальцями. Збоку майже нічого не було видно, але під час ближнього бою один різкий рух міг залишити глибокі порізи. Зброя була компактною, її легко приховували під одягом, а тому вона часто використовувалася не лише на війні, а й під час замахів або самооборони. За легендою, саме такими кігтями індійський правитель Шиваджі здолав набагато сильнішого супротивника під час особистої зустрічі. А тепер перенесемося до Малайського архіпелагу. Тут народилася зброя, яку впізнають навіть ті, хто ніколи не цікавився історією. Це кріс – кинджал із хвилястим лезом. На перший погляд, здається, що така форма створена лише для краси. Насправді ж майстри вірили, що хвилі символізують духовну силу, а кожен кріс має власний характер і навіть душу. Кріс часто передавався у спадок, як сімейна реліквія. Йому приписували магічні властивості. Одні клинки ніби приносили удачу, інші захищали від нещасть, а деякі вважалися настільки небезпечними, що їх тримали окремо від інших речей. Наступна зброя виглядає так, ніби її придумали для циркового номера. У середньовічній Європі існував меч, відомий як фламберг. Його головною особливістю було хвилясте лезо. Чому його робили саме таким? Існує багато міфів. Один із них стверджує, що хвилясте лезо завдавало страшніших ран. Насправді, історики вважають, що така форма могла ускладнювати захист противника та дещо змінювати поведінку клинка під час удару. Крім того, виготовити такий меч було набагато складніше, тому він сам по собі демонстрував майстерність коваля. Тепер перенесемося до Китаю. Тут використовували зброю, яка нагадувала віяло, але всередині приховувалася сталь. Так зване бойове віяло виготовляли із міцного металу або посилювали сталевими пластинами. Воно дозволяло приховати свої наміри, а в разі небезпеки могло стати несподіваним засобом захисту. Особливо популярною така зброя була серед представників знаті, які не завжди могли носити мечі відкрито. А тепер одна з найдивніших конструкцій в історії. У 16 столітті європейські майстри створили рушничний щит. Уявіть собі великий металевий щит, у центрі якого встановлена невелика вогнепальна зброя. Боєць міг одночасно прикриватися від стріл і робити постріл через спеціальний отвір. Ідея звучала дуже сучасно, але на практиці така конструкція виявилася важкою, дорогою та незручною. Через це широкого поширення вона так і не отримала. Японія теж має чим здивувати. Більшість людей знає самурайський меч катану, але мало хто чув про кусарігаму. Це поєднання серпа та довгого ланцюга з металевою гирею на кінці. Спочатку гирю розкручували, щоб заплутати або відволікти супротивника, а коли той втрачав рівновагу, у хід йшов серп. Кусарігама вимагала надзвичайної майстерності. Невдалий рух міг бути небезпечним і для самого власника, тому навчання займало роки. А тепер вирушаємо до Африки. Народи Центральної Африки створили метальні ножі настільки дивної форми, що вони більше нагадують сучасний логотип або абстрактну скульптуру. Вони мали кілька вигнутих лез різної довжини. Така конструкція змінювала політ ножа, і передбачити його траєкторію було непросто. Крім того, ці предмети могли бути символами статусу або навіть використовуватися як цінний подарунок між вождями. Ще одна незвичайна зброя походить із давнього Риму. Це плюмбата – короткий дротик із металевим наконечником і свинцевим обтяжувачем. Римські легіонери носили кілька таких дротиків просто на внутрішньому боці щита. Перед початком ближнього бою вони одночасно кидали їх у ворога, створюючи своєрідний залп, який міг порушити стрій противника. А ось зброя, яка виглядала майже фантастично. В Індії існувала урумі – надзвичайно гнучкий меч із тонким металевим лезом, схожим на довгу сталеву стрічку. Під час бою воїн постійно обертав його навколо себе, і лезо рухалося майже як батіг. Видовище було настільки незвичайним, що сторонній спостерігач міг навіть не зрозуміти, як саме працює ця зброя. Через складність володіння урумі вивчали лише найдосвідченіші майстри. Один неправильний рух міг становити небезпеку для самого бійця. Цікаво, що багато давніх видів зброї створювалися не лише для війни. У різних культурах вони були символами влади, релігійними реліквіями, ознакою високого статусу або навіть витворами мистецтва. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Сталін. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Будинок на Нагірній, раціональний модерне татарки і геодезична точка старого Києва. Будинок на вулиці Нагірні, 5 належить до тих київських споруд, які на перший погляд можуть здатися стриманими, майже мовчазними. Але варто придивитися уважніше, і за фасадом відкривається цілий пласт міської історії. Це не палац, не собор і не прибутковий будинок із центральних кварталів, де архітектура завжди працювала на показ. Це триповерхова споруда на Татарці, зведена 1913 року інженером-землеміром Володимиром Митрофановичем Львовим. Саме в цьому і полягає її особистість. Для дореволюційного Києва прибутковий будинок у володінні представника середнього класу ще й на тодішній периферії був нетиповим явищем. Прибуткові будинки початку ХХ століття зазвичай асоціюються з центром Києва. Вулицями поблизу Хрещатика, Липками, частиною Подолу, прибутковою забудовою навколо Жвави, торговельних і адміністративних осередків. Там житло зводили як інвестицію, а власниками часто були купці, підприємці, заможні домовласники. Татарка ж на той час залишалася окраїною Лук'янівки, місцем менш престижним, але перспективним. Тому будинок Львова на Нагірній виглядає як знак поступового розширення міста. Київ виходив за межі усталених центрів, а нові райони отримували власні архітектурні акценти. Стилі споруди визначають як раціональний модерн. Це важливо, бо модерн у масовій уяві часто асоціюється з хвилястими лініями, рослинним декором, маскаронами, пишною пластикою фасаду та примхливими силуетами. Але у 1910-х роках модерн уже змінювався, ставав стриманішим, геометричнішим, ближчим до функціональної логіки. Раціональний модерн не відмовлявся від виразності, але шукав її не в надмірі оздоблення, а в пропорціях, силуеті, ритмі вікон, загальній композиції будинку. Саме таким є будинок на Нагірній, 5. Він не прагне декоративної гучності, але має свою впізнавану поставу. Особливу роль відіграє розташування. Будинок звели на одній із найвищих точок району, і завдяки цьому він став архітектурною домінантою татарки. У міській тканині висота іноді важить не менше, ніж декор. Споруда поставлена на височині, працює не тільки як житловий будинок, а й як орієнтир. Вона бере участь у формуванні силуету місцевості, допомагає читати район очима пішохода, задає відчуття масштабу. Для татарки з її складним рельєфом, схилами, видовими точками і переходами між Подолом, Лук'янівкою та Юрковицею це має особливе значення. У 1926 році на будинку встановили тріангуляційний знак. Ця деталь робить споруду ще цікавішою, бо виводить її за межі суто архітектурної історії. Тріангуляційні знаки використовували геодезисти для створення карт задовго до супутникової навігації та GPS. Принцип був побудований на вимірюванні відстаней і кутів між опорними точками. Якщо точно відома відстань між двома пунктами, то за допомогою тригонометричних розрахунків можна визначити координати третьої точки. Саме тому такі знаки встановлювали на високих місцях – пагорбах, дахах, височинах, звідки їх було добре видно. Будинок на Нагірній, 5 став зручним геодезичним пунктом саме через своє положення. Він опинився на перетині архітектури, рельєфу і науки. У цьому є щось дуже київське. Місто, побудоване на пагорбах, постійно змушувало людей мислити висотою, видимістю, лініями огляду. Для одних це були краєвиди, для інших – оборонні переваги, для третіх – інженерна опора. Тріангуляційний знак на будинку нагадує, що архітектурні об'єкти можуть бути не лише житлом або прикрасою району, а й частиною великої системи вимірювання простору. Щоб зрозуміти значення цього будинку, потрібно згадати історію татарки. Район формувався як окраїна Лук'янівки, яку почали активніше заселяти всередині 19 століття. Значна частина переселенців ішла з Подолу. І це зрозуміло. Поділ пережив кілька важких ударів. У 1770 році епідемія чуми забрала життя значної частини мешканців. У 1811 році сталася велика пожежа. А в 1845 район постраждав від однієї з найбільших повеней. Після таких катастроф частина подолян шукала безпечніші місця для життя. І пагорби Лук'янівки та Татарки виглядали природним напрямком переселення. У 1860-х роках на околиці Лук'янівки оселилося близько 60 татарських родин. Це були нижньогородські татарини, кримські і неказанські. Їхня поява дала району назву, яка збереглася в міській пам'яті. У 1869 році землеміра Дмитро Таїров розпланував нові вулиці Татарки. Головна отримала назву Татарська, а поруч з'явилися Половецька та Печеніська. Так у топоніміці району закріпилася своєрідна історична фантазія Києва. Назви працювали не стільки як точна етнографія, скільки як міський спосіб позначити інший – тюркський, східний пласт місцевої історії. Татарка мала й власну соціальну фактуру. Частина громади займалася тим, що сьогодні можна було би порівняти з транспортним бізнесом. Продавали коней, виготовляли та ремонтували упряж, лагодили вози, підводи й інший гужовий транспорт. У районі працювали невеликі миловарні, про які нині нагадує мильний провулок біля підніжжя Юрковиці. Інша частина мешканців скуповувала старі речі, лагодила їх і перепродавала. На початку ХХ століття татарська громада вже мала власну інфраструктуру – їдальню, дитячий садок, школи поза межами району. На цьому тлі поява триповерхового прибуткового будинку в 1913 році виглядала як ознака нового етапу. Татарка перестала бути лише околицею з ремісничим і переселенським характером. Вона поступово входила в міський розвиток, отримувала капітальні споруди, нову забудову, власні домінанти. Будинок на Нагірній 5 став одним із таких маркерів, не надто помпезним, але промовистим. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координаційному штабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор «Укроборонпрому» Смітанін. В Одесі та Сумах 16 липня – день жалоби. Ворог напередодні бив по південній Пальмірі дронами та ракетами, і сьогодні атака з повітря тривала. В Сумській області містяни загинули під ударами ворожих кабів. В Одесі була пошкоджена багатоповерхівка, троє людей загинули. Горів газопровід, склади, вантажівки, АЗС, був пошкоджений навчальний заклад. В сумській громаді напередодні загинули троє людей, ще 20 зазнали поранень. Серед травмованих – двоє дітей, четверо постраждалих наразі перебувають у вкрай тяжкому стані. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Sony відмовиться від випуску ігор на дисках для PlayStation з 2028 року. Однією з причин такого рішення стало те, що кількість цифрових носіїв значно перевищує частку фізичних дисків. Проте для розробників ігор компанія зробила одне уточнення. У блозі PlayStation раніше повідомлялося, що рішення про відмову від фізичних носіїв не вплине на ігри, які вже вийшли або ще вийдуть на дисках до січня 2028 року. Новий звіт уточнює, що видавці і надалі зможуть замовляти виробництво фізичних копій своїх ігор за умови, що їхній реліз відбувся до встановленого дедлайну. Sony повідомила, що процес замовлення дисків зміниться, але поки не уточнила, як саме. Це очікувано, адже компанія вже інвестувала значні кошти у перепрофілювання свого заводу в Зальцбурзі, що в Австрії, який тепер виробляє оптичні мікролінзи замість дисків. У тому ж повідомленні Sony зазначила, побачила, що видавці отримують можливість випускати нові ігри у роздрібному форматі за допомогою цифрових кодів. Проте конкретні механізми цього процесу поки не оголошені. Такий підхід має частково компенсувати відсутність фізичних носіїв, дозволяючи користувачам купувати коди в магазинах, а не лише через онлайн-сервіси компанії. Водночас аналітики відзначають, що повна відмова від дисків після 2028 року матиме значні наслідки для індустрії, адже фізичні копії залишаються важливим елементом ринку, особливо для колекціонерів та тих, хто не має стабільного та швидкого інтернет-з'єднання. Інженери з Масачусетського технологічного інституту створили ін'єкційні міні-печінки, які працювали в організмі мишей щонайменше 8 тижнів. Імплантати виконували ключові функції печінки і у майбутньому можуть стати альтернативою трансплантації для людей із недостатністю. Печінка виконує близько 500 життєво важливих функцій. Вона очищає кров від токсинів, допомагає організму переробляти ліки, виробляє білки для згортання крові, та бере участь у багатьох інших процесах. Коли орган перестає працювати, найчастіше єдиним ефективним методом лікування залишається трансплантація. Однак донорських органів бракує. Тож дослідники створили тканинні імплантати, які назвали «міні-печінками». В експериментах вони приживалися в організмі мишей щонайменше 2 місяці та виконували багато функцій здорової печінкової тканини. За словами вчених, ці імплантати можна розглядати як своєрідні супутникові печінки. Вони здатні підтримувати роботу хворого органа, не замінюючи його повністю. Для введення міні-печінок команда розробила метод із використанням ультразвукового контролю. Такий підхід дозволяє точно розміщувати імплантати і надалі спостерігати за його станом без додаткових хірургічних втручань. Під час дослідження імплантати вводили в жирову тканину черевної порожнини. У майбутньому їх можуть розміщувати і в інших ділянках організму, зокрема, поблизу селезінки або нирок. Якщо тканина добре забезпечується кров'ю, клітини працюють майже так само, як і в природній печінці. Після введення клітини сформували щільну стабільну структуру, у яку поступово проросли нові судини. Це дозволило їм виживати, нормально функціонувати та виробляти необхідні білки. Упродовж 8 тижнів, що тривав експеримент, клітини залишалися активними та виділяли спеціалізовані білки в кров. Автори роботи вважають, що в майбутньому така технологія може стати альтернативою операції з трансплантації або тимчасово підтримувати пацієнтів, поки вони очікують на донорський орган. Наразі метод потребує застосування препаратів, які пригнічують імунну систему, щоб організм не відторгнув препарат. Дослідники вже працюють над способами усунути цю проблему, зокрема створюють клітини, менш помітні для імунної системи, та гідрогелеві мікросфери, здатні локально вивільняти імунодепресанти. Нове дослідження показало, що дружба людини і собаки не є продуктом конкретної культури. Вона набагато давніша і, ймовірно, сформувалася ще близько 30 тисяч років тому. Вчені протестували 164 пари людина-собака у 5 культурно різних регіонах – Німеччині, Мадагаскарі, Монголії, Перу та Ванутату. За допомогою стандартизованих поведінкових тестів дослідники перевіряли, як саме собаки розуміють жести господарів, як активно сигналізують у відповідь і наскільки покладаються на людину в ситуаціях, які не можуть вирішити самостійно. Результати виявилися несподівано одноманітними. В усіх регіонах собаки розуміли вказівні жести людини, самостійно ініціювали комунікацію і зверталися по підтримку до господаря в складних завданнях. Паралельно і самі власники в усіх культурах описували своїх собак як надійних партнерів, цінували їхню компанію та сприймали тварин не просто як робочий інструмент, а як повноцінне збагачення власного життя. Ми очікували помітних культурних відмінностей, натомість виявили, що стосунки між людиною і собакою є напрочуд універсальними, зазначили науковці. Росії. При цьому, за їхніми словами, певні відмінності все ж є. Так, мисливці з Вануату краще за всіх інших учасників дослідження считували сигнали своїх собак. Ймовірно, тому що полювання на кабана в густих заростях вимагає надзвичайно тонкої координації між людиною і твариною. Натомість німецькі собаки значно більше орієнтуються на господаря і чіткіше відповідають на його команди, що вчені пов'язують із інтенсивнішими методами дресирування. Дослідники підкреслили, що саме мисливська співпраця найімовірніше і стала тим ключовим фактором, що визначив одомашнення собаки – першої тварини в історії людства, яку людина зробила своїм партнером. Те, що цей партнерський зв'язок виявився однаковим на протилежних кінцях планети, свідчить – він закладений не культурою, а спільною еволюційною історією.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: «Укрзалізниця» починає створювати та координувати національні бригади відновлення для ліквідації наслідків російських обстрілів. Проєкт фінансуватиметься з резервного фонду держбюджету та з місцевих бюджетів. Створюємо національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Кабінет міністрів підтримав відповідну ініціативу Мінрозвитку та затвердив порядок реалізації цього проєкту, говориться у повідомленні «Укрзалізниці». Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці, зазначили в «Укрзалізниці». Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні, зауважили у компанії. Йдеться про відновлення об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Працюватимуть вони за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з залученням обласних військових адміністрацій. У 2026 році проєкт фінансуватиметься за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації, говориться у повідомленні. Для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Відтепер достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна. Більше не потрібно чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, щоб подати документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі, пояснила Свириденко. Термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми збільшено, а ті, хто в цьому році застрахував майно, але не приєднався до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня. Також спрощено вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації – до 3 мільйонів гривень на рік. За словами очільниці уряду, із початку року вже погодили 139 заяв на участь у програмі від прифронтових підприємств на 2 мільярди 670 мільйонів гривень ймовірної компенсації. За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі. Свириденко наголосила, що підприємці на прифронтових територіях заслуговують особливої уваги і підтримки. Вони не лише тримають економіку цих регіонів, а й створюють простір для звичного життя та праці сотень тисяч українців, які опинились у близькості до ворога, написала вона у Телеграм.

0: Словами міністра, відтепер такі енергетичні компанії, як «Нафтогаз України» чи «Укренерго», зможуть реалізовувати свої заходи за спрощеними процедурами. Це дозволить швидше реалізовувати проєкти із захисту енергооб'єктів, будівництва нової генерації та приєднання до мереж, запевняє Шмигаль. «Укрпошта» розширює мережу комірок швидкої видачі. Внутрішні поштомати встановили у Львівській та Івано-Франківській областях. Комірки швидкої видачі працюють у відділеннях у години їхньої роботи. Після прибуття посилки клієнт отримує смс із кодом, вводить його на панелі управління та самостійно забирає відправлення. Для цього не потрібний мобільний застосунок чи Bluetooth, розповіли у компанії. В «Укрпошті» кажуть, що новий формат уже виправдав свою ефективність. У відділеннях, де працюють внутрішні поштомати, 7 із 10 посилок видають саме через них, без очікування в загальній черзі. Наразі в Україні вже встановлено більше 300 комірок швидкої видачі із 600 запланованих. Вони працюють у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську, Миколаєві та Кропивницькому. Ми розділили потоки клієнтів. Ті, хто приходить лише забрати посилку, можуть зробити це за лічені хвилини, а оператори мають більше часу для людей, які оформлюють міжнародні відправлення, передплату, отримують пенсії чи користуються іншими послугами, зазначили у компанії. Паралельно «Укрпошта» продовжить розширювати мережу класичних зовнішніх поштоматів до 1000 по всій країні. Уряд виділить з резервного фонду понад 3 мільярда гривень на підтримку громади Вишневого на Київщині для ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Уряд доручив відповідальним міністерствам виділити на це з резервного фонду 3 мільярди 400 тисяч гривень, написала вона у Телеграм. Кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж.
1: Економічний огляд на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Реклама на прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РПН-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Масайоші Сон – людина, яка побачила майбутнє раніше за інших. У 20 років Масайоші Сон зробив першу велику ставку у своєму житті. Він був студентом, не мав власної імперії мільярдів чи впливу, але вже тоді був переконаний – технології змінять світ. Через десятиліття його називатимуть одним із найсміливіших і найризикованіших інвесторів планети. Він заробляв мільярди, втрачав величезні суми, робив ставки, які здавалися божевільними, і знову повертався на вершину. Сьогодні Масайоші Сон – засновник японської компанії SoftBank і один із найвідоміших інвесторів у сфері технологій. Його ім'я пов'язують із розвитком інтернету, штучного інтелекту, робототехніки та компаніями, які змінили сучасний бізнес. Але його шлях починався зовсім не з успіху. За великими цифрами стоїть історія людини, яка багато разів ризикувала всім заради ідеї. Масайоші Сон народився у 1957 році в Японії у місті Тосу. Його родина мала корейське походження, і дитинство майбутнього бізнесмена було непростим. У Японії того часу люди з корейським корінням часто стикалися з дискримінацією, і це вплинуло на характер хлопця. Він рано зрозумів, якщо хоче досягти успіху, йому доведеться самому створювати власні можливості. Ще у школі Сон захоплювався історіями великих підприємців. Його надихав засновник компанії «Макдоналдс» Рей Крок, а також американські технологічні лідери. У юному віці він вирішив поїхати до США, щоб отримати освіту і побачити, де народжуються нові ідеї. Він вступив до Каліфорнійського університету в Берклі, де вивчав комп'ютерні науки та економіку. Саме там він зрозумів, що майбутнє буде пов'язане з технологіями. У 1970-х комп'ютери ще не були частиною повсякденного життя, як сьогодні. Але Сон уже бачив у них величезний потенціал. Під час навчання він почав експериментувати з бізнесом. Однією з його перших ідей був електронний перекладач. Сон представив розробку японській компанії Sharp і продав права на неї приблизно за $1,000,000. Для студента це були величезні гроші, але він сприйняв їх не як винагороду, а як стартовий капітал. У 1981 році Масайоші Сон заснував компанію SoftBank. Спочатку це був невеликий бізнес, який продавав програмне забезпечення та комп'ютерні журнали. У ті роки ніхто не міг передбачити, що маленька компанія з Японії стане одним із найвпливовіших гравців у світовій технологічній індустрії. Головною рисою Сона завжди була здатність дивитися далеко вперед. Він не просто оцінював, що популярне сьогодні. Його цікавило, що стане важливим через 5, 10 або навіть 20 років. У 1990-х роках він зробив ставку на інтернет. Тоді багато хто вважав, що мережа залишиться лише інструментом для вузького кола користувачів. Але Сон був переконаний – інтернет стане основою нового світу. Одним із найвідоміших його рішень стала інвестиція у компанію Yahoo. У той час вона була одним із головних інтернет-проєктів світу, і ця ставка принесла SoftBank величезний прибуток. Але найбільшу славу Масайоші Сону принесла інша інвестиція у китайську компанію Alibaba. У 2000 році він зустрівся з засновником Джеком Ма. На той момент компанія була лише невеликим стартапом, який займався електронною торгівлею. Багато інвесторів не вірили в її перспективи. Сон побачив інше. Після короткої розмови він вирішив інвестувати близько $20,000,000. Для багатьох це виглядало як величезний ризик. Але через роки ця інвестиція стала однією з найуспішніших в історії технології. Бізнесу. Та шлях Масайоші Сона не був постійною історією перемог. На початку 2000-х років і після падіння багатьох інтернет-компаній його статки різко зменшилися. Він втратив десятки мільярдів доларів і став одним із найбільших прикладів фінансових втрат у сучасному бізнесі. Для багатьох така ситуація могла б стати кінцем кар'єри. Але Сон не відмовився від своїх ідей. Він продовжив інвестувати і шукати компанії, які могли б змінити майбутнє. Його філософія була простою. Якщо ти хочеш отримати результат, який змінить світ, ти маєш бути готовим до великих ризиків. У 2017 році SoftBank створив Vision Fund – один із найбільших технологічних інвестиційних фондів у світі. Його метою було знайти компанії, які формують майбутнє. Фонд почав вкладати мільярди доларів у стартапи, пов'язані зі штучним інтелектом, роботами, фінансовими технологіями та новими цифровими сервісами. Але разом із великими успіхами були й помилки. Деякі компанії, у які інвестував Сон, не виправдали очікувань. Через це його часто критикували за надмірний оптимізм і любов до занадто великих ставок. Сам Масайоші Сон визнає, помилки є частиною шляху. Він вважає, що інвестор має не боятися невдач, а вміти вчитися після них. Останніми роками головною темою для нього став штучний інтелект. Сон переконаний, що ця технологія стане однією з найбільших змін в історії людства. Він вважає, що компанії, які сьогодні розвивають штучний інтелект, можуть стати такими ж важливими, як свого часу інтернет-компанії. Історія Масайоші Сона – це не просто історія мільярдера. Це історія людини, яка навчилася дивитися вперед тоді, коли інші ще не бачили можливостей. Він починав із маленького бізнесу, переживав величезні втрати, робив ризиковані ставки і знову повертався до вершини. Масайоші Сон показав, іноді головна перевага – не мати найбільше ресурсів. Головне – побачити майбутнє раніше за інших і мати сміливість діяти. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координаційному штабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанін. В Одесі та Сумах 16 липня – день жалоби. Ворог напередодні бив по південній Пальмірі дронами та ракетами, і сьогодні атака з повітря тривала. В Сумській області містяни загинули під ударами ворожих кабів. В Одесі була пошкоджена багатоповерхівка, троє людей загинули. Горів газопровід, склади, вантажівки, АЗС, був пошкоджений навчальний заклад. В Сумській громаді напередодні загинули троє людей, ще 20 зазнали поранень. Серед травмованих – двоє дітей, четверо постраждалих наразі перебувають у вкрай тяжкому стані. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28, тепла в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ножиці – від давніх ремісників до сучасного дизайну. Сьогодні ножиці здаються настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося про їхню історію. Вони лежать у кожному будинку, школі, офісі чи майстерні. Ними ми ріжемо папір, тканину, волосся, упаковку та безліч інших речей. Але за цим простим предметом прихована історія, яка налічує понад 3000 років. Ножиці – це один із тих винаходів, які не змінили світ за одну мить, як, наприклад, автомобілі чи комп'ютери. Вони розвивалися поступово разом із людством. Від грубих металевих інструментів давніх майстрів до точних хірургічних та дизайнерських моделей сьогодні. Шлях ножиць показує, як проста ідея може пережити тисячоліття. Перші відомі ножиці з'явилися приблизно у 3 столітті до нашої ери в стародавньому Єгипті та на територіях, де розвивалися античні цивілізації. Вони зовсім не були схожі на сучасні. Це були так звані пружинні ножиці – два металеві леза, з'єднані дугою. Людина стискала їх рукою, леза засходилися, після відпускання поверталися у початкове положення. Такі ножиці виготовляли переважно з бронзи. Вони були досить простими, але вже дозволяли виконувати роботу, яка раніше вимагала набагато більше часу та зусиль. Ними користувалися ремісники, які обробляли тканину, шкіру та інші матеріали. Особливо важливими ножиці стали для розвитку текстильної промисловості. Одяг протягом тисячоліть виготовляли вручну, і точність обрізання тканини мала велике значення. Кравці, які створювали складний одяг для знаті, потребували інструментів, які дозволяли працювати швидко і акуратно. У стародавньому Римі ножиці стали більш поширеними. Римські майстри виготовляли їх із заліза, а використовували не лише для тканини. Ними стригли овець, доглядали за рослинами, працювали з металом і шкірою. Цікаво, що сама форма ножиць майже не змінювалася протягом сотень років. Справжній прорив стався у середньовіччі. Саме тоді почали з'являтися ножиці, які вже нагадували сучасні. Майстри навчилися виготовляти окремі леза, з'єднані посередині спеціальним кріпленням. Така конструкція була набагато зручнішою. Рукоятки дозволяли краще контролювати рух, а леза створювали сильніший тиск. У цей період ножиці стали не просто інструментом, а ще й символом професії. У Європі існували цілі гільдії майстрів, які займалися їх виготовленням. Хороші ножиці коштували дорого, тому їх часто передавали від покоління до покоління. Одним із найвідоміших центрів виробництва ножиць стало англійське місто Шеффілд. Починаючи з 17 століття, воно прославилося виробництвом якісної сталі та різноманітних інструментів. Місцеві майстри створювали ножі, ножиці та інші металеві вироби, які цінувалися по всій Європі. Цікаво, що до появи сучасних технологій виготовлення ножиць було складним ремеслом. Майстер мав правильно підібрати метал, нагріти його, надати форму, загартувати та відшліфувати леза. Від якості роботи залежало, чи будуть ножиці різати легко, чи тупитися після кількох використань. У 18-19 століттях ножиці стали доступнішими для звичайних людей. Розвиток промисловості дозволив виробляти їх у великих кількостях. З'явилися спеціальні моделі для різних професій – кравецькі, перукарські, медичні, садові та навіть музичні – для виготовлення деяких інструментів. Окрему історію мають перукарські ножиці. З розвитком моди та появою професійних перукарень у 19 столітті виникла потреба у надзвичайно точних інструментах. Хороші перукарські ножиці повинні бути настільки гострими, щоб зрізати волосся без пошкодження структури. Сучасні моделі виготовляють із високоякісної сталі та часто налаштовують вручну. Не менш важливими стали медичні ножиці. У хірургії потрібна абсолютна точність, тому такі інструменти виготовляють із матеріалів, які не іржавіють і можуть проходити стерилізацію. Існують десятки видів медичних ножиць, кожен із яких створений для конкретного завдання. У 20-му столітті ножиці стали частиною масової культури. Вони з'явилися практично в кожному домі. Дитячі ножиці допомагали школярам навчитися творчості. Кухонні ножиці стали незамінними на кухні, а декоративні моделі використовувалися для рукоділля. Цікаво, що навіть такий простий предмет став об'єктом дизайнерських експериментів. У сучасному світі ножиці створюють не лише для зручності, а й для краси. Є моделі з незвичайною формою ручок, кольоровими покриттями та спеціальними механізмами, які зменшують навантаження на руку. Одним із найвідоміших сучасних виробників ножиць є японські компанії. Японські майстри поєднують традиції виготовлення мечів із новітніми технологіями. Їхні ножиці для перукарів вважаються одними з найкращих у світі через надзвичайну точність і якість сталі. Але, незважаючи на всі технологічні зміни, принцип роботи ножиць залишився майже незмінним. Два леза рухаються одне відносно одного і створюють силу зрізу. Це проста, але геніальна ідея, яка працює вже понад 3000 років. Є цікаві факти, які показують, наскільки важливими стали ножиці в культурі. Наприклад, у деяких країнах існують традиційні церемонії, де дитині під час першої стрижки символічно дарують ножиці як знак нового етапу життя. А в професії, пов'язаних із тканиною або волоссям, власні ножиці часто вважаються особистим інструментом майстра, який не можна просто віддати іншій людині. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна. унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Баган, М'янма. Місто тисяч храмів, яке пережило століття. Уявіть собі місце, де на горизонті замість сучасних хмарочосів здіймаються тисячі стародавніх храмів. Щойно сходить сонце, над рівниною повільно підіймається легкий туман, а його промені забарвлюють цегляні пагоди у золотисто-помаранчеві кольори. Це не кадр із фантастичного фільму і невигаданий світ. Це Баган – одне з найбільш дивовижних історичних місць нашої планети. Баган розташований у центральній частині М'янми на березі великої річки Іраваді. Сьогодні це тихе місто, але майже тисячу років тому воно було столицею могутнього королівства Паган. Саме звідси почалася історія держави, яка об'єднала більшу частину сучасної М'янми. Історія Багана бере початок приблизно в 9 столітті, але найбільшого розвитку місто досягло між 11 та 13 століттями. У цей час місцеві правителі активно підтримували буддизм. Королі, багаті купці та навіть звичайні жителі будували храми, монастирі та ступи, вважаючи, що це принесе духовні заслуги та благополуччя. За приблизними підрахунками істориків, за 2 століття в Багані було зведено понад 10 тисяч релігійних споруд. Це неймовірна цифра. Якщо будувати по одному храму щотижня, на це знадобилося б майже 200 років без жодної перерви. На жаль, час виявився безжальним. Війни, землетруси, пожежі та клімат поступово руйнували стародавні споруди. Сьогодні збереглося близько 2000 храмів і пагод. Проте навіть ця кількість вражає. Куди не подивишся, майже всюди видно стародавні вежі, що височіють над рівниною. Одним із найвідоміших храмів є Ананда. Його часто називають перлиною баганської архітектури. Храм був побудований на початку 12 століття і майже не втратив своєї величі. Усередині розташовані 4 величезні статуї Будди, кожна з яких дивиться на одну зі сторін світу. Цікаво, що коли наближатися до однієї зі статуй здалеку, здається, ніби Будда усміхається. А коли підійти зовсім близько, вираз його обличчя стає спокійним і серйозним. Такий ефект створили майстри майже 900 років тому. Ще одна цікава споруда – храм Дхамаянджі. Він найбільший у Багані та оповитий легендами. Кажуть, що король, який наказав його збудувати, був настільки вимогливим до якості роботи, що між цеглинами не можна було просунути навіть голку. Якщо ж майстри припускалися помилки, їх суворо карали. І хоча історики сперечаються, чи це правда, кладка храму і сьогодні вважається однією з найкращих серед усіх споруд Багана. Особливістю Багана є не тільки окремі храми, а й сам краєвид. З висоти пташиного польоту рівнина нагадує величезний музей просто неба. Стародавні споруди розкидані серед дерев, полів і невеликих сіл. Саме тому це місто часто називають містом тисячі храмів, хоча насправді їх значно більше. Протягом багатьох років туристи зустрічали світанки та заходи сонця, піднімаючись на вершини стародавніх храмів. Це були неймовірні краєвиди. Над рівниною повільно здіймалися десятки повітряних куль, а сонячне світло перетворювало червоні цегляні споруди на золоті. Після кількох сильних землетрусів влада обмежила доступ на більшість храмів, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. До речі, землетруси стали справжнім випробуванням для Багана. Один із найсильніших стався у 1975 році, а ще один – у 2016. Багато храмів отримали пошкодження, деякі частково обвалилися. Після цього розпочалася масштабна реставрація. Археологи, історики та будівельники працювали разом, щоб відновити пам'ятки, не змінюючи їхнього історичного вигляду. У 2019 році Баган був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це стало міжнародним визнанням його величезної історії та культурної цінності. Адже Баган є не лише лише символом М'янми, а й одним із найважливіших археологічних комплексів світу. Попри велику кількість туристів, Баган залишається живим містом. У багатьох храмах досі моляться місцеві жителі та монахи. Тут можна побачити людей, які запалюють свічки, залишають квіти або медитують у тиші стародавніх залів. Для них ці споруди не лише пам'ятки історії, а й важлива частина повсякденного життя. Ще однією особливістю Багана є традиційні ремесла. Найвідоміше серед них – виготовлення лакованих виробів. Майстри вкривають дерев'яні предмети багатьма шарами спеціального лаку, а потім вручну вирізають складні орнаменти та розфарбовують їх. На створення однієї красивої шкатулки може піти кілька місяців. Цікавий факт – незважаючи на свій поважний вік, багато храмів досі зберігають стародавні фрески. На них можна побачити сцени з життя Будди, давні легенди та навіть зображення повсякденного життя людей, які жили майже 1000 років тому. Завдяки цим малюнкам історики дізналися багато нового про одяг, традиції та культуру того часу. Баган часто порівнюють із відомими історичними місцями світу – єгипетськими пірамідами, храмами Камбоджі чи Мачу-Пікчу в Перу. Але він має власну неповторну атмосферу. Тут немає одного величезного храму, який привертає всю увагу. Натомість перед нами відкривається ціле місто, де кожна споруда має свою історію, свої легенди та свою архітектуру. Якщо опинитися тут рано вранці, можна почути лише співи птахів, дзвони храмів і легкий шум вітру. Саме в такі моменти особливо відчувається зв'язок між сучасністю та минулим. Здається, ніби час сповільнюється, а стародавнє місто ще пам'ятає своїх королів, ченців і майстрів, які створили це диво. Баган нагадує нам, що навіть через багато століть людська праця, віра та прагнення до краси можуть пережити війни, стихії та зміну епох. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
4: Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
4: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
5: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
4: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
5: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на республіка.kyiv.ua.
0: Реклама на «Прямий FM».

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міхал Мартін, глава уряду Ірландії, яка з липня розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, заявив, що українці заслуговують на членство у ЄС та висловив сподівання, що труднощі України з сусідами на цьому шляху вдасться подолати. Про це він сказав в Дубліні на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Міхал взяв слово після того, як Володимир Зеленський висловив сподівання, що Польща та Угорщина не стануть на заваді українському членству в ЄС. Перш за все, вступ в ЄС – це те, чого український народ заслуговує і потребує. І це те, чого вони прагнуть, захищаючи країну. Вони хочуть європейський спосіб життя і всі свободи, які з цим пов'язані. І ми маємо це мати на увазі як центральну ціль. Росія не може перемогти в цій війні, сказав він. У контексті суперечок України з Польщею, а також опозиції Угорщини до швидкого вступу України, Мартін сказав, що це не вперше двосторонні стосунки стали проблематичними для вступу в ЄС. На Західних Балканах у нас це виникало в різні часи, і так само ми бачимо наше завдання в тому, щоб ми перемогли ці виклики. Наша власна історія свідчить про це, зауважив Мартін. Я вважаю, що те, що сталося в Угорщині після виборів, це ковток свіжого повітря. Ми сподіваємося, що це піде далі і в плані відкриття нових кластерів для України, додав він. Мартін також пообіцяв, що Ірландія буде конструктивно працювати зі всіма сторонами, щоб це відбулося. Німеччина прагне розширити оборонно-промислове співробітництво зі Сполученими Штатами, зокрема, шляхом виробництва американських систем озброєння або їхніх компонентів за ліцензією на німецькій території. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На запитання, чи не підірве виробництво американської зброї в Німеччині прагнення Європи зменшити свою залежність від Вашингтона, Пісторіус заперечив. «Це справді здається суперечливим», – зазначив він, а потім додав. Ніхто не говорив, що прагнення до більшої незалежності в оборонній промисловості означає зосередження виключно на суто європейських системах. Це не так, і так не буде і у майбутньому. Ці коментарі пролунали на спільній прес-конференції з канцлером Фрідріхом Мерцем та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте після засідання німецького уряду, присвяченого політиці безпеки. Міністр оборони Німеччини зазначив, що Берліну потрібні можливості, яких він ще не має або не може виготовити достатньо швидко, в умовах, коли Європа поспішає з переозброєнням. Саме тому, за словами Пісторіуса, Німеччина дуже зацікавлена у виробництві окремих американських систем або їхніх компонентів на своїй території. Є системи, яких ми ще не маємо, або яких у нас немає у достатній кількості, але які нам знадобляться протягом наступних 10-15 років, сказав Пісторіус. Водночас ми знаємо, що наші виробничі потужності також обмежені, додав він. Канцлер Мерц охарактеризував цей крок як частину ширших європейських зусиль, спрямованих на відновлення балансу в альянсі без порушення трансатлантичних зв'язків. «Ми хочемо зробити НАТО в цілому більш європейським», – сказав Мерц. «Німеччина лідирує, і Німеччина виконує свої зобов'язання», – зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Також він сказав, що Німеччина йде за планом, щоб до 2029 року інвестувати до 3,5% ВВП в оборону, назвавши це надзвичайним досягненням. «Будьте готові, прискорюйте темпи, працюйте разом, відкривайте нові виробничі потужності, розширюйте ланцюги поставок і швидко постачайте те, що нам потрібно для нашої безпеки», – підсумував він. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Баку оголосила про запуск нових програм ЄС для підтримки миру на Південному Кавказі, які передбачають фінансування на суму 220 мільйонів євро для підтримки інфраструктури та прикордонних громад. Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, у якій також взяла участь єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, сторони обговорили шляхи зміцнення миру в регіоні через розвиток інфраструктури, а також торговельних торговельне та енергетичне партнерство між ЄС і Азербайджаном. За словами фон дер Ляєн, пакет передбачає до 200 мільйонів євро грантів на інфраструктурні проєкти, що потенційно зможуть залучити до 2 мільярдів євро державних і приватних інвестицій. «Разом ми можемо перетворити мир на папері на мир у реальності», – заявила вона. Окремо ЄС виділить ще 20 мільйонів євро на програму, спрямовану на підтримку місцевих громад у Вірменії та Азербайджані. Кошти планують спрямувати на охорону здоров'я, розмінування, розвиток навичок та підтримку малого бізнесу в прикордонних районах. У межах нової ініціативи також започатковується партнерство між ЄС і Азербайджаном, яке має стати рамкою для визначення пріоритетних інфраструктурних проєктів, залучення фінансування та координації їх реалізації у сферах транспорту, енергетики та цифрової інфраструктури. Серед ключових проєктів ЄС назвав розвиток залізничного сполучення з Нахичеванню, яке має покращити мобільність та економічні зв'язки як усередині Азербайджану, так і в ширшому регіоні. У січні 2026 року ЄС, Азербайджан та Європейський банк реконструкції та розвитку вже розпочали дослідження технічної здійсненності цього проєкту. Крім того, фон дер Ляєн і Алієв анонсували проведення до кінця 2026 року в Баку міністерської конференції з інвестицій у регіональне сполучення. У ній візьмуть участь представники ЄС, країн Південного Кавказу, Центральної Азії, міжнародних фінансових установ та приватного бізнесу.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: В Україні розпочали роботу над документальним фільмом «Олена Пчілка. Я словом поділюсь» про письменницю, видавчиню, етнографку і громадську діячку Олену Пчілку. Проєкт нині перебуває на етапі підготовки до зйомок. Команда творців фільму працює з джерелами і архівними матеріалами. Основні зйомки запланували на серпень, а завершити виробництво і представити фільм планують у жовтні 2026 року. Стрічка буде повнометражним документальним просвітницьким проєктом для широкої аудиторії. Її орієнтовний хронометраж 60 хвилин. Творці планують телевізійні покази, а згодом вільне поширення картини на онлайн-платформах. Як зазначає команда стрічки, у центрі сюжету буде не лише біографія Олени Пчілки, а її роль у боротьбі за українську культурну суб'єктність. Її планують показати як письменницю, редакторку, видавчиню, дослідницю українського орнаменту, організаторку культурного життя і одну з послідовних захисниць української мови. Основою другої стрічки стануть тексти самої Олени Пчілки, зокрема її листи, спогади і публіцистика, а також архівні матеріали і коментарі дослідників. Олена Пчілка сама по собі була явищем, культурною інституцією свого часу. Вона не лише писала власні твори, а й вкладала кошти та сили у видання українських книжок і часописів, організовувала театральні постановки, підтримувала авторів, об'єднувала навколо себе людей. Вона послідовно утверджувала українське у літературі, освіті, родині та громадському житті. Її історія сьогодні звучить особливо актуально, зауважили творці фільму. Юна співачка Анастасія Демит, яку після дитячого Євробачення 2024 дуже часто називають Настя Квітка, презентувала нову пісню та кліп «До мети». «До мети» – мотиваційна композиція про віру в себе, силу духу та сміливість рухатися вперед, незважаючи на труднощі. Пісня нагадує, що кожна велика мрія починається з першого кроку, а справжній успіх приходить до тих, хто не боїться долати перешкоди, прокоментувала виконавиця. Відеокліп доповнює головну ідею композиції, передаючи атмосферу внутрішньої боротьби, надії та натхнення. Це історія про шлях до своєї мрії, який може бути непростим, але завжди вартий того, щоб його пройти. У мистецькому арсеналі відкрилася виставка «Мерехтливі зв'язки. Український живопис на межі 90-х і тепер», що об'єднала роботи українських художників кінця 1980-х, початку 1990-х років та сучасних митців, які продовжують формувати український живопис сьогодні. Коли Україна захищає свою незалежність, наша історія і спадщина є особливо важливими опорами суспільної стійкості. Невід'ємною частиною цього є спадщина останніх десятиліть і сучасна спадщина, мистецтво часів здобуття незалежності і теперішньої війни за незалежність. Це один із найважливіших періодів нашої історії, осмислення якого має ключове значення для нашого майбутнього, наголосив на відкритті перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Експозиція триватиме до 30 серпня 2026 року. Мистецький арсенал продовжує реалізовувати виставкові проєкти після російської атаки на будівлю 15 червня, що говорить про стійкість українських культурних інституцій та їхню готовність відкривати нові мистецькі проєкти для відвідувачів, підкреслили у Мінкульті. Бахрома випустив лайв-відео на композицію «Цегла» з альбому «Готель Надія», що побачив світ наприкінці 2025 року. Відео зняте одним безперервним кадром, що підсилює атмосферу треку та створює ефект повного занурення в його емоційний простір. У центрі відео зруйнована будівля, яка стає своєрідною сценою для музикантів. Кліп відображає сучасну реальність українців, а пісня «Цегла» присвята сильним людям, які посеред невизначеності та руїн обирають життя, любов, творчість і боротьбу за своє майбутнє. Найбільше мене надихають наші люди. Попри розбомблені будинки, попри білі втрати, попри недоспані ночі, ми все одно обираємо жити. Для мене серце цього відео – одна проста метафора. Майбутнє нашої країни у тих, хто знову і знову бере цеглу, щоб будувати тут, прокоментував виконавець. Серіал «Таємниця бункера» повернувся із третім сезоном на Apple TV. Сезон називають найкращим з усіх. Шоу оповідає про життя 10 тисяч людей у гігантському підземному бункері. Ніхто не знає, хто і коли його побудував, однак інженерка Джульєт Ніколс починає власне розслідування після смерті близької людини. Дія третього сезону відбувається у двох часових лініях, одночасно продовжуючи історії головної героїні, яка втратила пам'ять, та мешканців сховища, що відновлюється після повстання, а також демонструючи флешбеки із минулого. Третій сезон серіалу «Таємниця бункера» стартував із першим епізодом 3 липня. Нові серії виходитимуть по одній на тиждень. Також очікується, що наступний четвертий сезон стане фінальним для шоу і може вийти вже у 2027 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
7: Реклама.

Ділянка, де сьогодні височіє готель, має власну драматичну біографію. До середини 20-го століття тут стояв хмарочос Гінзбурга – прибутковий будинок підприємця Льва Гінзбурга, який свого часу був однією з найвищих споруд України. Для Києва початку 20-го століття це був знак урбаністичної сміливості. Місто активно освоювало пагорби, шукало нові масштаби і демонструвало, що може мати власну висотну архітектуру. Після вибухів 1941 року будівля була сильно пошкоджена, а на початку 1950-х її залишки остаточно прибрали. Тому майбутній готель постав не на порожньому місці, а на місці втраченої домінанти старого Києва. Після війни відбудова центральної частини столиці стала не лише технічним, а й символічним завданням. Конкурс на найкращий проєкт реконструкції Києва оголосили 22 червня 1944 року. Архітектори з Києва та інших міст пропонували різні сценарії відновлення Хрещатика і навколишніх кварталів. У багатьох варіантах на пагорбі передбачали нову висотну домінанту. Це відповідало природі Києва. Місто не плоске, його силует народжується зі схилів і перепадів висот і панорам. Саме рельєф є одним із ключів до розуміння готелю «Україна». Ідея, яку ще Олександр Довженка формулював щодо київських пагорбів, полягала в тому, що високі будівлі на піднесеннях мають підкреслювати природну пластику міста. У цьому сенсі готель працює як архітектурний маяк. Він не просто займає верхню точку над площею, а продовжує лінію Печерського плато. З боку вулиці архітектора Городецького перепад висот вимагав складних інженерних рішень, зокрема потужної підпірної стінки. Тому споруда цікава не лише фасадом, а й тим, як вона буквально вшита у київський схил. Проєкт створював авторський колектив на чолі з Анатолієм Добровольським та іншими видатними архітекторами. Офіційне відкриття відбулося 28 вересня 1961 року. Тоді готель мав назву «Москва», але архітектурно він виявився складнішим за радянську символіку назви. Будівля стала головною висотною домінантою післявоєнного Хрещатика і одним із найупізнаваніших об'єктів у панорамі центру. Первісний задум був значно амбітнішим. Готель мав бути вищим із вежею та шпилем, наближатися до образу сталінських висоток і створювати завершену вертикаль над Майданом. Однак кампанія боротьби з архітектурними надмірностями змінила проєкт. Поверховість скоротили, шпиль прибрали, декоративність зменшили. У результаті споруда отримала стриманий вигляд – 16 поверхів, світле облицювання, прості форми, лаконічний силует. Ця незавершеність стала її особливою рисою. Готель зберіг пам'ять про нестворену висотку, але набув власної суворої виразності. Готель «Україна» сприймається як будівля на межі двох архітектурних мов. У ній ще відчувається тінь монументального сталінського стилю, але вже помітний перехід до функціональнішої післявоєнної архітектури. Світла керамічна плитка перегукується із забудовою Хрещатика, а вертикальний об'єм працює як фон для головної площі країни. Це не собор і не палац, але в нього є власна міська урочистість, пов'язана не з декором, а з місцем. У 2001 році готель отримав нинішню назву «Україна». Це перейменування змінило символічний код споруди. Об'єкт, зведений у радянській системі координат, поступово увійшов в український історичний контекст. Особливо різко це стало відчутно після подій Революції Гідності. У лютому 2014 року готель опинився в центрі трагедії. Поруч відбувалися найважчі зіткнення. У будівлі надавали допомогу пораненим, туди приносили загиблих і травмованих. Відтоді ця архітектура вже не може бути нейтральною, вона стала частиною простору пам'яті, пов'язаного з Небесною Сотнею. Сучасний етап життя готелю відкрив нову дискусію. У 2024 році будівлю включили до великої приватизації, а згодом продали. Новий власник заявляв про можливу реновацію і перетворення об'єкта на готель класу люкс після завершення війни. Модернізація справді потрібна. Інфраструктура, номери і сервісна модель належать до іншої епохи. Але будь-яке втручання тут не може бути лише бізнес-проектом. Йдеться про домінанту Майдану, частину післявоєнного ансамблю, пам'ять про 2014 рік і один із ключових силуетів столиці. Після масованого ракетного обстрілу Києва в ніч проти 24 травня 2026 року вибуховою хвилею у готелі вибило вікна. Тимчасові дерев'яні плити, якими закрили отвори наприкінці червня, розписали підлітки петриківським розписом. Цей жест дуже київський за своєю суттю. Місто не лише ремонтує пошкодження, а й перетворює шрам на знак живої

0: культури. Там, де могла лишитися груба технічна латка, з'явився орнамент – відповідь не руйнуванням, а творчістю. Готель «Україна» цінний саме багатошаровістю. Він не є бездоганним шедевром у класичному сенсі, не має легкої декоративності старовинних київських пам'яток. Його сила інша – у масштабі, місці, історичній насиченості та здатності відображення зміни міста. У ньому можна прочитати амбіцію довоєнного Києва, травму війни, пафос післявоєнної відбудови, радянський контроль над стилем, українське перейменування, революційну пам'ять і сучасну боротьбу за гідну модернізацію. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Сеул. Сеул – це місто, яке неможливо описати одним словом. Для одних – це столиця Південної Кореї з тисячолітньою історією, для інших – символ майбутнього, технологій і сучасної культури. Це місце, де стародавні палаци стоять у тіні хмарочосів, де вуличні торговці працюють поруч із найсучаснішими офісами. А традиційні свята співіснують із глобальною популярністю кей-поп і корейських серіалів. Сьогодні Сеул є одним із найвідоміших мегаполісів світу. У самому місті проживає близько 10 мільйонів людей, а разом із передмістями столичний регіон налічує понад 25 мільйонів мешканців. Це величезний міський простір, який ніколи не зупиняється. Тут швидкий ритм життя став частиною культури, а ефективність, технологічність і прагнення до розвитку перетворили Сеул на один із головних центрів Азії. Але сучасний образ міста важко зрозуміти без його історії. Сеул має понад 600 років статусу столиці Кореї. Саме тут у минулому розташовувався центр влади династії Чосон, яка правила країною понад 5 століть. У цей період будувалися королівські палаци, створювалися традиції та формувалася культура, яка значною мірою визначила сучасну Корею. Одним із головних символів історичного Сеула є палац Кьонбокун. Його збудували у 1395 році. Протягом багатьох століть він був головною резиденцією корейських правителів. На його території проходили важливі державні церемонії, жили члени королівської родини та працювали чиновники. Сьогодні цей палац є одним із найпопулярніших місць у місті. Туристи приходять сюди, щоб побачити традиційну архітектуру, великі внутрішні двори та церемонію зміни варти, яка нагадує про минуле країни. Ще одне місце, яке дозволяє відчути атмосферу старого Сеула – район Букчон. Тут збереглися традиційні корейські будинки ханок із дерев'яними конструкціями та дахами характерної форми. Прогулюючись вузькими вулицями цього району, можна побачити зовсім інший бік міста – спокійний, повільний і пов'язаний із минулими поколіннями. Проте варто відійти від історичних кварталів на кілька вулиць, перед очима з'являється зовсім інший Сеул. Місто стало одним із найбільш технологічних центрів світу. Південна Корея відома такими компаніями, як Samsung та LG. А Сеул перетворився на місце, де активно розвиваються штучний інтелект, робототехніка, цифрові сервіси та інноваційні міські рішення. Громадський транспорт Сеула часто називають одним із найкращих у світі. Метро столиці має величезну мережу ліній, щодня перевозить мільйони людей. У місті активно використовують цифрові технології – від електронних сервісів до систем управління транспортом. Для багатьох мешканців технології стали не чимось незвичайним, а звичайною частиною повсякденного життя. Сеул також відомий своєю унікальною культурою харчування. Їжа для корейців – це не просто спосіб втамувати голод, а важлива частина спілкування та традицій. Однією з найвідоміших страв є кімчі – гострі ферментовані овочі, які вважаються символом корейської кухні. Також популярні корейське барбекю, супи, локшина, рисові страви та різноманітна вулична їжа. Особливу атмосферу можна відчути на традиційних ринках. Один із найвідоміших – ринок Кванджан, де можна скуштувати місцеві страви, поспілкуватися з продавцями та побачити повсякденне життя міста без туристичних декорацій. Поряд із традиційними закладами в Сеулі активно розвивається сучасна культура кафе. У місті тисячі кав'ярень, багато з яких мають незвичайний дизайн і стали окремими місцями для відпочинку та зустрічей. Останніми роками Сеул утримав ще одну важливу роль – став одним із головних центрів світової популярної культури. Корейська хвиля поширилася далеко за межі країни. Кей-поп-гурти, корейські фільми та серіали здобули мільйони прихильників у всьому світі. Люди приїжджають до Сеула, щоб побачити місця, пов'язані з улюбленими артистами, відвідати концерти та відчути атмосферу міста, яке стало одним із головних культурних експортерів сучасності. Попри величезні масштаби, Сеул залишається містом, де природа займає важливе місце. Одним із символів столиці є гора Намсан, на вершині якої розташована Сеульська телевежа. Це одне з найпопулярніших місць для огляду міста. Звідси відкривається панорама величезного мегаполіса. Тисячі будинків, дороги, мости та вогні, які створюють незабутній краєвид. Ще одним важливим місцем для мешканців є річка Хан. Її береги перетворені на великі зони відпочинку з парками, велосипедними доріжками та майданчиками. У теплі вечори люди приходять сюди після роботи, влаштовують пікніки, слухають музику або просто відпочивають від швидкого темпу міста. Цікаво, що Сеул не завжди був таким успішним. Після Корейської війни місто пережило масштабні руйнування. Багато районів були знищені, а країна перебувала у складному економічному становищі. Проте завдяки масштабним реформам, розвитку освіти та промисловості, Південна Корея змогла здійснити один із найшвидших економічних проривів у сучасній історії. Сеул став головним доказом того, як місто може повністю змінитися за кілька поколінь. Сьогодні Сеул – це не просто столиця Південної Кореї, це місто, яке показує, як можна поєднати минуле і майбутнє. Тут стародавні храми не заважають сучасним будівлям, а традиції не зникають через розвиток технологій. Навпаки, саме поєднання історії, культури та інновацій створило унікальний характер цього міста. Сеул залишається містом, яке постійно рухається вперед. Він змінюється щодня, але водночас зберігає власну ідентичність. Саме це робить його одним із найцікавіших міст світу. Місцем, де можна побачити не лише те, яким було минуле, а й уявити, яким може стати майбутнє. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори з Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх в найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмайєр у вітальному листі до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з нагоди 250-ліття ухвалення Декларації Незалежності США підкреслив тісний зв'язок між двома країнами, але натякнув на проблеми. Штайнмайєр написав, що історія, яку Німеччина поділяє зі Сполученими Штатами, має велике значення для німців. Вона несе з собою відповідальність. Вона зміцнює нашу єдність у рамках НАТО, що захищає не лише нашу безпеку, а й 250-річну обіцянку свободи, справедливості та самовизначення, написав німецький президент. Ці ідеали, додав Штайнмайєр, сформували світову історію та особливо глибоко вплинули на Німеччину та її відносини зі США. Німці допомогли побудувати американську державу в 19 столітті, і навпаки, шлях Німеччини до демократії у 20 столітті був би немислимим без США, зазначив він. Штайнмайєр нагадав, що Європа була визволена від нацистського ярма за допомогою американських військ. Німецький президент також згадав, як під час візиту до Західного Берліна в 1987 році колишній президент США Рональд Рейган звернувся до радянського радянського лідера Михайла Горбачова із закликом знести стіну між двома німецькими державами. І відродження у свободі, і воз'єднання Німеччини були б немислимими без Сполучених Штатів, написав Штайнмаєр. Однак, не згадуючи конкретно про сучасну політику США, Штайнмаєр нагадав Трампу про актуальність ідеалів Декларації Незалежності й сьогодні. Між благородними ідеалами та реаліями політичного життя завжди існуватиме розрив у кожній демократії. Важливим є той курс, який ми обираємо. Для багатьох людей у наших двох країнах ця 250-та річниця є нагодою запитати, чи ми рухаємося правильним курсом. Відповідь ніколи не є голосом окремої особи, а голосом народу, вільного та рівного, додав німецький президент. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про побоювання щодо можливої російської провокації, метою якої є випробувати рішучість НАТО. Туск коментував повідомлення ЗМІ про нібито план Росії щодо проведення обмеженої у військовому масштабі провокації на території Польщі. «Я не маю наміру нікого лякати, але найближчі місяці можуть виявитися критичними. Особливо ці побоювання відчутні в країнах Балтійського регіону», – сказав Туск. «Не біймося. Готуємося, але не можемо цього ігнорувати. Ми усвідомлюємо загрози, зокрема завдяки інформації від наших союзників», – додав він. До того ж, прем'єр-міністр запевнив під час нещодавньої прес-конференції, що Польща дуже інтенсивно готується до різних сценаріїв. Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО ризикує розколотися, якщо деякі країни-члени не досягнуть встановленої альянсом мети виділяти 5% валового внутрішнього продукту на оборону. Про це повідомило Політіко. Було б дуже суперечливим або неоднозначним, якби одні країни намагалися зробити більше і досягли цієї мети в найближчі роки, а інші коливалися, скажімо, на рівні 2 або 2,5%, сказав Науседа журналістам у Берліні під час спільної прес-конференції зі своїми колегами з Латвії та Естонії, а також з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. «Це природним чином розділить альянс на 2 або 3 частини, але це не дуже добре для духу колективної оборони в альянсі та для нашої солідарності», – додав Науседа. Члени НАТО, за винятком Іспанії, на минулорічному саміті в Гаазі домовилися до 2035 року виділяти 5% ВВП на оборону. Однак, оскільки витрати більшості європейських країн наразі значно нижчі за цей рівень, а самі країни стикаються з бюджетними обмеженнями, залишається незрозумілим, скільки з них досягнуть цієї мети. Країни Балтії, Латвія, Литва та Естонія входять до числа європейських держав, які витрачають найбільше на оборону у відношенні до обсягу ВВП. Європейська комісія працює над пропозиціями щодо реформування процесу розширення ЄС у відповідь на ідеї від держав-членів, а також для того, щоб уникнути покладання тягаря нових гарантій виключно на Чорногорію, країну-кандидатку з найвищим рівнем євроінтеграції. Про це виданню Євроньюз повідомили троє посадовців ЄС. Протягом останнього часу держави-члени висунули низку позиційних документів, в яких висловлюються ідеї щодо реформування процесу приєднання до блоку. 5 із 6 країн-засновниць ЄС запропонували посилити наявні гарантії, щоб запобігти відступу від демократії та порушенням верховенства права. А Німеччина та Франція також висунули ідеї щодо поступової інтеграції країн-кандидатів до повноправного членства. Також раніше німецький канцлер Фрідрих Мерц запропонував створити статус асоційованого членства для України. Зараз країни ЄС готуються до стратегічних дебатів щодо реформування процесу вступу на наступному саміті лідерів ЄС у жовтні. Напередодні саміту комісія планує представити пропозиції, які допоможуть їй повернути ініціативу у дискусії про розширення. «Ми побачили внески з цього питання від кількох держав-членів. Комісія також працює над цим питанням. Ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє стратегічне обговорення розширення та реформ на засіданні Європейської Ради у жовтні цього року», – сказав речник комісії студії Євроньюз. Брюссель розглядає пропозиції щодо гарантій, спрямованих на запобігання відступу від демократії з боку нових держав-членів після завершення процесу вступу. Мета полягає в тому, щоб уникнути перекладання тягаря дискусії на Чорногорію, оскільки навесні розпочалася розробка договору про вступ Чорногорії до ЄС, країна ризикує стати випробувальним майданчиком для того, як виглядатимуть майбутні вступи. Якщо ви зробите це з Чорногорією, може виглядати так, ніби їх покарають, бо вони добре працювали. Тягар не може повністю лежати на Чорногорії. Це має бути справедливий процес, сказав посадовець ЄС.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Японські ніндзя. Яка зброя стояла за легендами? Коли ми чуємо слово «ніндзя», у голові одразу виникають образи темних постатей у чорному одязі, які безшумно пересуваються вночі, зникають у тіні та виконують неймовірно складні завдання. У фільмах ніндзя часто показують як майже надприродних воїнів із надзвичайними здібностями. Але реальна історія цих людей значно цікавіша за легенди. Ніндзя або шинобі були не магічними воїнами, а спеціалістами з розвідки, шпигунства, диверсій і прихованих операцій у середньовічній Японії. Вони не завжди вступали у відкритий бій. Їхньою головною перевагою були хитрість, знання місцевості, маскування та здатність діяти непомітно. Особливе місце в історії ніндзя займає регіон Іга, де сформувалися одні з найвідоміших шкіл шинобі. У період постійних конфліктів між феодальними володарями такі навички були надзвичайно цінними. Ніндзя могли проникнути на ворожу територію, передати інформацію, зруйнувати запаси ворога або допомогти армії отримати перевагу. Але якою зброєю користувалися ці загадкові воїни? Чи справді все було так, як показують у кіно? Одним із найвідоміших символів ніндзя стали сюрикени – металеві зірочки, які часто називають зірками ніндзя. Саме їх найчастіше показують у фільмах. Воїн кидає блискучу зірку, і вона летить прямо до цілі. Проте в реальності сюрикени мали зовсім інше призначення. Вони рідко використовувалися як основна зброя для ураження противника. Частіше їх застосовували для відволікання уваги, створення перешкод або змушення ворога змінити позицію. Деякі сюрикени могли бути вкриті отруйними речовинами, але історичні свідчення про масове використання такої практики дуже обмежені. Існували різні види сюрикенів. Одні нагадують гострі пластини або леза, інші мали форму багатопроменевих зірок. Їхня головна перевага була не у силі удару, а у зручності. Таку зброю можна було легко приховати в одязі. Ще одним важливим інструментом ніндзя був короткий меч. У популярній культурі часто показують спеціальний меч ніндзя із прямим лезом і квадратною гардою. Проте історики вважають, що такий образ значною мірою сформувався вже у 20 столітті завдяки кіно та коміксам. Насправді шинобі могли використовувати звичайні японські мечі, зокрема коротші клинки, які були зручніші для пересування в обмеженому просторі. Для них важливою була не краса зброї, а практичність. Одним із найважливіших інструментів ніндзя був не меч і навіть не сюрикен, а звичайнісінькі предмети, які допомагали виконувати завдання. Наприклад, спеціальні гаки використовували для подолання стін, мотузки допомагали проникати у важкодоступні місця, а невеликі інструменти дозволяли відкривати замки чи долати перешкоди. Саме здатність використовувати навколишнє середовище робила ніндзя небезпечними супротивниками. Вони могли перетворити звичайний предмет на інструменти для втечі або виконання місії. Одним із найбільш загадкових елементів арсеналу ніндзя були так звані приховані види зброї. Наприклад, клинки замасковані під звичайні предмети або невеликі ножі, які можна було сховати в рукаві. Частина таких винаходів справді існувала, хоча багато історій про них з'явилися вже після того, як епоха ніндзя завершилася. Велику роль у легендах про ніндзя відіграють димові засоби. У фільмах воїн кидає димову шашку, зникає в хмарі диму і миттєво опиняється в іншому місці. Америці. Реальність була менш фантастичною, але сама ідея мала основу. Ніндзя могли використовувати різні суміші, які створювали дим або займання. Це допомагало втекти, заплутати переслідувачів або приховати рухи. Для воїна, який робив ставку не на силу, а на непомітність, такі засоби були надзвичайно важливими. Ще один відомий елемент образу ніндзя – метальні ножі. Вони справді могли використовуватися, але, як і сюрикени, не були головною зброєю. У відкритому бою ніндзя часто поступалися професійним самураям, тому уникали чесного протистояння. Головною зброєю шинобі були не метал і леза, а інформація. Вони збирали відомості про ворогів, вивчали маршрути охорони, знаходили слабкі місця у фортецях. Саме це робило їх цінними для військових правителів. Ніндзя стали символом іншого підходу до війни. Якщо самурайська традиція наголошувала на честі, прямому протистоянні та майстерності володіння мечем, то шинобі використовували інші методи – обережність, маскування та стратегію. З часом реальна історія ніндзя почала змішуватися з легендами. Їм приписували здатність ходити по воді, ставати невидимими, керувати магією та виконувати майже неможливі завдання. Частина цих історій виникла через страх перед невідомими агентами, які могли діяти там, де звичайний воїн був безсилим. Сьогодні ніндзя залишаються одним із найвідоміших символів Японії. Їхній образ живе у фільмах, відеоіграх, книгах і коміксах. Але справжня історія шинобі не менш захоплива, ніж вигадки. Вони не були воїнами з надприродними здібностями. Їхньою силою були знання, підготовка, винахідливість і вміння використовувати будь-яку можливість. А їхня зброя від сюрикенів до прихованих інструментів була лише частиною великої системи, де головною перевагою залишався не меч у руці, а розум. Саме тому легенда про ніндзя пережила століття. Вони стали символом того, що у війні перемагає не завжди той, хто має найбільшу силу, а той, хто краще розуміє ситуацію і вміє діяти там, де інші не бачать можливостей. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volkswagen починає поступово відмовлятися від дизельних двигунів у європейській лінійці легкових автомобілів. Першою моделлю марки, яка залишиться без дизельної версії, стане нове покоління кросовера T-Roc. Замість дизельних моторів новий T-Roc вперше отримає самозарядну гібридну силову установку. Згодом аналогічна технологія повинна з'явитися і в Volkswagen Golf, який також традиційно був одним із головних носіїв дизельних двигунів у модельній лінійці бренду. Причина зміни стратегії лежить на поверхні. Нові екологічні вимоги в Європі роблять розробку та сертифікацію дизельних моторів дедалі дорожчою і менш вигідною для виробників. Особливо це стосується майбутніх норм Євро-7, які суттєво підвищують вимоги до викидів шкідливих речовин. Саме тому Volkswagen розглядає сучасні гібридні силові установки як проміжний етап між традиційними двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричними автомобілями. За попередніми оцінками, нові гібридні системи зможуть забезпечити витрату пального близьку до показників сучасних дизелів. Водночас повного зникнення дизельних двигунів у Volkswagen найближчим часом не буде. Вони ще певний час існуватимуть у великих моделях концерну, де високий крутний момент і економічність на великих пробігах досі залишаються важливими аргументами для покупців. Компанія Genesis підтвердила дату прем'єри нового флагманського електрокросовера GV90. Найбільший і найрозкішніший SUV в історії бренду дебютує 9 вересня 2026 року та стане новою вершиною модельного ряду Genesis. На новому заводі Hyundai у Південній Кореї компанія вже зібрала понад 250 передсерійних автомобілів, які використовуються для остаточного налаштування виробничих процесів, перевірки електронних систем, теми контролю якості перед стартом масового випуску. GV90 стане першою серійною моделлю концерну, побудованою на новій платформі. Вона прийде на зміну нинішній архітектурі та стане основою для наступного покоління електромобілів Hyundai, Kia і Genesis. У компанії очікують, що нова платформа дозволить суттєво збільшити запас ходу та ефективність порівняно з нинішніми моделями. Новий флагман орієнтуватиметься насамперед на сегмент ультра-розкішних електричних SUV, де його конкурентами стануть Range Rover Electric, Mercedes Maybach SUV та майбутні електричні моделі Bentley і Rolls-Royce. За попередньою інформацією, найдорожчі версії GV90 отримають чотиримісні салони з окремими кріслами другого ряду, максимальний рівень шумоізоляції та нову мультимедійну систему. Очікується також підтримка надшвидкого заряджання та використання найсучасніших систем допомоги водієві. За неофіційними оцінками, стартова ціна Genesis GV90 може наблизитися до позначки у $100,000, що зробить його найдорожчим серійним автомобілем в історії бренду. Kia вирішила завершити історію свого флагманського седана K9. Після 14 років виробництва модель залишить конвейер до кінця 2026 року, а прямого наступника для неї компанія не готує. Таке рішення пов'язане насамперед зі стрімким скороченням попиту на великі представницькі седани. За останні кілька років продажі K9 помітно знизилися. Якщо у 2022 році Kia реалізувала понад 6,5 тисяч таких автомобілів, то у 2025 році попит скоротився до 1581 екземпляра. За перше півріччя 2026 року покупців знайшли лише 734 автомобілі. Водночас сам ринок поступово змінюється. Покупці дедалі частіше обирають преміальні кросовери або електромобілі, тоді як попит на великі седани продовжує зменшуватися. Додатковий тиск на K9 створила і внутрішня конкуренція з моделями Genesis G80 і G90, які виявилися привабливішими для багатьох клієнтів. Ще одним фактором стало технічне відставання моделі. За час виробництва K9 так і не отримав гібридної силової установки, хоча саме електрифіковані версії останніми роками стали одним із головних драйверів продажів у цьому сегменті. K9 дебютував у 2012 році як найрозкішніший автомобіль в історії Kia. Модель стала важливим етапом розвитку бренду, продемонструвавши, що компанія здатна конкурувати у представницькому сегменті. У різні роки седан оснащувався атмосферними бензиновими двигунами V6 і V8, повним приводом, адаптивною підвіскою та широким набором сучасних систем комфорту і безпеки. Після припинення виробництва K9 роль флагмана модельного ряду Kia фактично перейде до електромобілів. Компанія дедалі активніше розвиває саме цей напрямок, поступово змінюючи структуру свого модельного ряду відповідно до нових вимог ринку. Кросовери залишаються найпопулярнішим класом авто в Україні. Їхня частка на ринку постійно зростає. За 6 місяців 2026 року в Україні продали 33 тисячі нових легкових авто, і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика Асоціації «Укравтопром». Найпопулярніші авто в Україні за 2026 рік – Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq, як Mazda CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Skoda Karoq та Skoda Octavia. Крім того, названі найпопулярніші кросовери в різних класах: міні-SUV Toyota Yaris Cross, компактний кросовер Renault Duster, середньорозмірний кросовер Toyota Land Cruiser Prado, повнорозмірний кросовер Volkswagen Touareg та преміальний кросовер Range Rover.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координаційному штабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанин. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28, тепла в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Гаррі Гудіні – людина, яка зробила неможливе можливим. Чи може людина втекти з міцних кайданів, замкненої скрині або навіть із камери, повністю зануреної під воду? Більшість людей відповість «ні, це неможливо». Але понад 100 років тому одна людина змусила мільйони людей у всьому світі засумніватися у цьому. Її звали Гаррі Гудіні. Для одних він був геніальним ілюзіоністом, для інших – загадкою, а для багатьох – справжнім символом свободи. Його виступи збирали величезні натовпи людей, а газети писали про нього на перших сторінках. Але за образом сміливого артиста стояла історія людини, яка пройшла складний шлях від бідного хлопчика до світової знаменитості. Справжнє ім'я Гаррі Гудіні – Ерік Вайс. Він народився 24 березня 1874 року в місті Будапешт. Коли йому було 4 роки, його сім'я переїхала до Сполучених Штатів Америки. Його батько був рабином, але родина жила небагато, тому маленький Ерік змалку знав, що таке важка праця. Ще в дитинстві він почав цікавитися трюками та фокусами. Йому подобалося спостерігати за артистами, вивчати їхні рухи та шукати пояснення тому, як вони створюють. створюють ілюзії. Він не просто хотів дивитися на магію, він хотів зрозуміти її. У юному віці Ерік почав виступати перед людьми. Спочатку це були невеликі вистави, які не приносили великої слави. Він пробував різні номери, але зрозумів, що звичайними фокусами важко виділитися серед інших артистів. Тоді він знайшов свою особливу ідею – втечі. Саме вони зробили його знаменитим. Гудіні зрозумів, що людям цікаво не просто побачити красивий трюк, а пережити хвилину напруження, коли здається, що артист опинився в небезпеці. Він створив образ людини, яка може звільнитися з будь-якої пастки. Одним із його найвідоміших номерів була втеча від кайданків. Гудіні приходив до поліцейських дільниць у різних містах і пропонував їм закувати його у справжні кайдани. Часто він дозволяв використовувати власні замки поліції, щоб ніхто не зміг звинуватити його у шахрайстві. Після цього його зачиняли в кімнаті, коробці або іншому замкненому місці. Глядачі чекали, затумувавши подих. Через деякий час двері відкривалися, і Гудіні виходив вільним, тримаючи в руках кайданки. Люди не могли зрозуміти, як йому це вдавалося. Насправді, секрет його успіху складався з багатьох речей. Він мав чудову фізичну форму, тренував силу і витривалість, вивчав механізми замків і багато часу витрачав на підготовку. Він знав, навіть найменша помилка під час виступу може бути небезпечною. Одним із найризикованіших його номерів була водяна камера. У цьому трюку Гудіні заковували, поміщали у скляну ємність із водою і закривали зверху. Люди бачили, як він залишається під водою, і чекали, чи зможе він вибратися. Цей номер вимагав неймовірної концентрації. Артист повинен був контролювати страх, дихання і кожен рух. Для глядачів це виглядало як справжнє диво. Гудіні також виконував інші небезпечні трюки. Вибирався зі скринь, зв'язаних мотузок, замкнених приміщень і навіть з незвичайних конструкцій, які спеціально створювали для його виступів. Але найбільша сила Гудіні була не тільки в його фізичних можливостях. Він чудово розумів психологію людей. Він знав, що глядачам подобається загад. Люди хотіли вірити, що перед ними людина з надзвичайними здібностями. Гудіні створював навколо себе атмосферу таємниці, але водночас постійно показував, за кожним дивом стоять знання, праця і тренування. Цікаво, що Гудіні був не лише артистом. Він також цікавився новими технологіями свого часу. Його захоплювали кіно та авіація. Він одним із перших зрозумів, що кіно може стати важливою частиною майбутнього і намагався працювати в цій сфері. Крім того, Гудіні боровся проти людей, які обманювали інших заради грошей. У той час було багато так званих медіумів, які стверджували, що можуть спілкуватися з духами або володіють надприродними силами. Гудіні, який сам був майстром ілюзій, добре знав, як легко можна обдурити людину. Він викривав такі шахрайства і показував, що багато надзвичайних явищ мають просте пояснення. Його популярність була величезною. Люди приходили на його виступи не тільки заради розваги. Вони хотіли побачити людину, яка доводила, навіть найскладніші перешкоди можна подолати. Але життя Гудіні було пов'язане не лише з успіхами. Постійні небезпечні трюки вимагали від нього великих фізичних зусиль. Він багато разів ризикував власним життям заради виступів. У 1926 році під час гастролей його здоров'я різко погіршилося. 31 жовтня 1926 року Гаррі Гудіні помер у віці 52 років. Проте його ім'я не зникло після смерті. Навпаки, він став легендою. Сьогодні слово «Гудіні» часто використовують, коли говорять про людину, яка може знайти вихід із будь-якої складної ситуації. Чому ж історія Гаррі Гудіні залишається цікавою навіть через багато років? Тому що він був прикладом людини, яка не боялася випробувати себе. Він показав, що успіх приходить не завдяки випадковості, а завдяки наполегливій праці, дисципліні та бажанню стати кращим. Гудіні не мав справжньої магії. Його секрет був у знаннях, тренуваннях і сміливості. Він навчив людей дивуватися, але водночас показав, що за кожним великим досягненням стоїть багато роботи. Історія Гаррі Гудіні – це не лише історія фокусника. Це історія людини, яка все життя доводила. Межі можливого часто існують тільки в нашій уяві. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Дослідники розробили прототип інтелектуального або розумного одягу, призначеного для покращення безпеки незрячих та слабозорих людей шляхом поєднання вбудованої електроніки з датчиками, що виявляють небезпеки та надзвичайні ситуації. Одяг містить комп'ютерні компоненти, вбудовані безпосередньо в матеріал, з датчиками, які контролюють навколишнє середовище та запускають попередження. Випробування показали, що система попередження залишається ефективною на відстані до 30 метрів у повній темряві. У дослідженні також підкреслюється потенціал розумного одягу для забезпечення моніторингу, зворотного зв'язку та автоматизованих відповідей, залишаючись при цьому придатним для носіння у повсякденному житті. Дослідники пояснили, що для широкого впровадження цієї технології необхідно усунути деякі перешкоди. Вбудовані компоненти знижують комфорт, довговічність деякого обладнання ще не перевірена протягом тривалого часу, а якість виробництва може відрізнятися залежно від масштабу. Якість апаратного забезпечення різних вбудованих пристроїв не може бути повністю гарантована під час масового виробництва, а деякі продукти не пройшли випробування на термін служби. У майбутньому управління групами користувачів та обслуговування можуть здійснюватися через хмарну платформу, зазначили автори роботи. Еволюційно-біологічний годинник людини пристосований до циклу зміни дня і ночі, де органи зору виконують не лише зорову функцію, а й налаштовують циркадні ритми. Сучасне штучне освітлення продовжило активність людства до пізньої ночі, проте це має свою ціну. Дослідники з'ясували, що вплив яскравого світла у вечірній час, особливо з 20 до 23.30, критично збільшує ризик розвитку серйозних патологій очей у літньому віці. У масштабному дослідженні вчені проаналізували дані більше 80 тисяч учасників із британського біобанку, які на початку проєкту не мали проблеми з зором. Протягом тижня піддослідні носили спеціальні наручні пристрої, що кожну секунду фіксували рівень освітленості. Після цього за станом їхнього здоров'я спостерігали майже 8 років. Дані вказали на чіткий поріг вразливості. Якщо інтенсивність вечірнього світла регулярно перевищувала 1000 люкс, ризик розвитку захворювань різко зростав. При цьому звичайна кімнатна лампа від 100 до 500 люкс є безпечною. Головну загрозу становить занадто яскраві сучасні екрани електронних пристроїв та потужне виробниче освітлення. Руйнівний ефект пов'язаний з порушенням циркадних ритмів та впливом синього спектра світлодіодів, що запускає хронічні запалення і пошкоджує клітини кришталика та сітківки. Оскільки цей фактор ризику можна контролювати, медики радять зменшувати яскравість дисплеїв та використовувати м'яке приглушене світло перед сном. Психологи з'ясували, що спеціальні методи роботи з уявою допомагають людям менше боятися невдач і легше переживати болісні дитячі спогади. Ефект зберігався щонайменше 6 місяців після терапії. Польські дослідники з Інституту експериментальної біології імені Ненського встановили, що психотерапія з використанням уяви може послабити вплив неприємних дитячих спогадів на доросле життя. За словами авторів роботи, сувора критика, байдужість або різкі реакції дорослих на помилки дитини можуть залишати тривалий психологічний слід. Через це в дорослому віці деякі люди сприймають будь-яку помилку як доказ власної неспроможності та відчувають сильний страх перед невдачею. Щоб перевірити, чи можна змінити цей ефект, вчені провели рандомізоване контрольоване дослідження на 180 людей віком від 18 до 35 років, які мали страх невдачі. Протягом 2 тижнів вони відвідали 4 терапевтичні сеанси, присвячені болісним дитячим спогадам, пов'язаним із критикою. Учасників розділили на 3 групи. Перша використовувала метод, під час якого люди просто згадували ситуації, що викликали страх або тривогу. Друга працювала за методикою зміни сценарію спогадів. Людина уявляла неприємну ситуацію, а потім появу захисника, наприклад, терапевта, який ставав на бік дитини та заперечував критику. Третя група застосовувала той самий підхід, але з 10-хвилинною затримкою, щоб посилити вплив на спогади. Під час дослідження учасники проходили опитування, інтерв'ю та фізіологічні вимірювання. Повторне обстеження проводили через 3 та 6 місяців. Усі перевірені методики дали стійкий результат. Учасники повідомили про зменшення страху невдачі, а також рідше відчували смуток і провину. Їхні фізіологічні реакції на спогади про критику також стали слабшими, що свідчить про менший рівень стресу під час згадування таких подій. Ці зміни зберігалися і через 3, і через 6 місяців. Врешті науковці зазначили,

0: І у зміненому спогаді може стати основою для тривалих позитивних змін. На думку дослідників, результати показують, що болісні спогади не обов'язково назавжди залишаються незмінними. Робота з ними може допомогти людям по-іншому реагувати на труднощі та зменшити емоційний вплив минулого.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: У межах планів стійкості Мінрозвитку реалізує 29 проєктів водопостачання у 14 областях для понад 10 мільйонів українців, причому у пріоритеті розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Ці проєкти передбачають будівництво та модернізацію майже 900 кілометрів водогонів та встановлення понад 4 тисяч одиниць сучасного обладнання, що створить понад 45 мегаватт додаткових потужностей. Крім того, йдеться про оновлення насосного обладнання, яке зможе перекачувати 3-4 мільйони кубометрів води на добу. За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та території Олексія Кулеби, будується

0: системи здатні працювати в умовах будь-яких викликів. Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи. Це передбачає захист ключових об'єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів, пояснив він. За його словами, розвиток сучасної резервованої та енергонезалежної системи водопостачання – один із пріоритетів державної політики з відновлення, зміцнення стійкості громад та підготовки країни до наступної зими. Компанія «Аделаїда» планує побудувати завод з переробки картоплі у Житомирській області. Загальна вартість проєкту становить 38 мільйонів доларів. Половину цієї суми компанія готова профінансувати власним коштом, ще 19 мільйонів планує залучити від інвесторів у формі змішаного фінансування. Завод зможе переробляти до 300 тонн картоплі на добу та виробляти до 20 тисяч тонн готової і напівготової картопляної продукції на рік. Проєкт передбачає випуск очищеної, вакуумованої та термічно обробленої картоплі. Виробництво базуватиметься на технологіях харчової промисловості, зокрема вакуумному пакуванні та пастеризації. Очікується, що основними покупцями продукції стануть підприємства харчової промисловості, кейтерингові компанії та торговельні мережі. Окрім українського ринку, компанія планує експортувати продукцію до країн ЄС, Балкан, Близького Сходу, Кавказу та Центральної Азії. Будівництво заводу заплановано на 2027-2028 роки, а запуск виробництва на 2028 рік. Після виходу на повну потужність підприємство розраховує отримувати 40 мільйонів доларів виручки на рік. Очікуваний строк окупності проєкту становить 5,5 років. Макдональдс в Україні відтепер працює як окремий ринок у міжнародній системі компанії, і про це повідомили у прес-службі Макдональдс. До цього протягом майже 4 років Макдональдс в Україні, Чехії та Словаччині працювали в межах спільної управлінської структури. За цей час три ринки відкрили більше 80 нових ресторанів, заявили в компанії. Із 2022 року українська мережа зросла майже на 30%. На зараз в Україні працюють 142 ресторани, а штат налічує приблизно 12 тисяч працівників. Україна сьогодні є одним із найдинамічніших ринків у нашій системі. Окрема ринкова структура дозволить нам ще краще відповідати на потреби клієнтів, підтримувати наших працівників і реалізовувати плани подальшого зростання, заявили у «Макдональдс» в Україні. Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій про створення національних бригад відновлення та затвердив порядок реалізації цього проєкту. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. «Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці», – написав він. «Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфіковані фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. У 2026 році проєкт фінансуватиметься за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації, підсумував Кулеба. Міжнародні резерви України у червні збільшилися на 12,1% і станом на липень 2026 року становлять 51 мільярд 300 мільйонів доларів США. Про це поінформував Національний банк України. Така динаміка зумовлена валютними надходженнями від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті, пояснив регулятор. Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшли надійшло більше 11 мільйонів доларів, у тому числі від ЄС та США через рахунки Світового банку. Крім того, Україна отримала 4 мільярди 400 мільйонів доларів США від Європейського Союзу як першу виплату в межах оборонного траншу за програмою «Ukraine Support Loan». За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено майже 270 мільйонів доларів США. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,5 мільйон доларів США.
1: Економічний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанін. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Чому попкорн став символом кіно? Якщо запитати будь-кого, з чим асоціюється похід у кінотеатр, більшість відповість однаково – великий екран, приглушене світло і відро ароматного попкорну. Здається, ніби ці дві речі завжди існували разом. Але насправді кіно і попкорн познайомилися далеко не відразу. Більш того, на початку власники кінотеатрів навіть не хотіли бачити попкорн у своїх залах. То як звичайна кукурудза стала одним із символів світового кінематографа? Історія починається задовго до появи кіно. Археологи вважають, що люди готували попкорна ще кілька тисяч років тому. На території сучасного Перу знайшли зерна кукурудзи, яким понад 6 тисяч років. Корінні народи Америки не лише вирощували спеціальні сорти кукурудзи, а й обсмажували їх на вогні. Під дією високої температури вода всередині зерна перетворюється на пару, тиск зростає, оболонка лускає, і зернятко буквально вибухає, перетворюючись на білу пухку кульку. Після відкриття Америки кукурудза поступово поширилася світом, але справжню популярність попкорн здобув лише у 19 столітті. Особливо в США, де його продавали просто на вулицях, ярмарках, у парках і на спортивних змаганнях. Це була дешева, поживна і ароматна закуска, яку могли дозволити собі майже всі. А потім народилося кіно. Наприкінці 19 століття відкриваються перші кінотеатри. Вони намагалися виглядати якомога солідніше. Усередині були оксамитові крісла, дорогі люстри, килими, дзеркала. Власники хотіли, щоб відвідувачі почувалися так само, як у театрі чи опері. Попкорн зовсім не вписувався в цю атмосферу. Він хрустів, розсипався, залишав після себе сміття, а запах заповнював усю залу. Через це продаж попкорну всередині кінотеатрів часто забороняли. Але проблема була в тому, що глядачі його все одно купували. Підприємливі продавці ставили свої пересувні візки просто біля входу до кінотеатрів. Поки люди чекали на сеанс, вони купували гарячі попкорни і заходили з ним усередину. Власники кінотеатрів були незадоволені, але й заборонити це повністю не могли. І тут втрутилася історія. У 1929 році почалася Велика депресія, одна з найважчих економічних криз у світі. Мільйони американців втратили роботу, люди почали економити буквально на всьому. Багато розваг стали недоступними. Але кіно залишалося відносно дешевим способом, хоча б ненадовго забути про проблеми. Попкорн теж коштував дуже мало. Якщо квиток у кіно ще треба було купити, то на попкорн вистачало кілька центів. Саме тоді власники кінотеатрів зрозуміли, вони щодня втрачають величезні гроші, дозволяючи заробляти вуличним продавцям. Рішення було очевидним – продавати попкорн самим. І це стало справжньою революцією. Виявилося, що прибуток від продажу попкорну іноді був навіть більшим, ніж від самих квитків. Собівартість кукурудзи дуже низька, готовий продукт продається в рази дорожче. До того ж, аромат свіжого попкорну працював як безкоштовна реклама. Люди відчували запах ще біля входу і автоматично хотіли щось купити. Після цього попкорн почав завойовувати кінотеатри один за одним. Під час Другої світової війни його популярність стала ще більшою. Через нестачу цукру виробництво багатьох солодощів скоротилося, а кукурудзи вистачало, тому попкорн став однією з головних доступних закусок. Уже після війни він остаточно закріпився як невід'ємна частина кіноперегляду. Цікаво, що спочатку телебачення навіть загрожувало цьому союзу. У 1950-х роках люди дедалі частіше залишалися дивитися фільми вдома, але попкорн не зник. Навпаки, його почали готувати на домашніх плитках. А справжній прорив стався у 1981 році, коли з'явився попкорн для мікрохвильових печей. Тепер достатньо було кількох хвилин, і вдома можна було отримати майже той самий аромат, що і у кінотеатрі. Сьогодні попкорн продають практично у всіх кінотеатрах світу, причому існує безліч смаків – солоний, солодкий, карамельний, сирний, шоколадний, зі спеціями, беконом і навіть васабі. Втім, для кінотеатрів попкорн – це не просто їжа. За оцінками експертів індустрії, продаж снеків і напоїв забезпечує значну частину доходів сучасних кінотеатрів. На квитках вони часто заробляють небагато, адже частина коштів іде кінокомпаніям. Саме тому попкорни і газовані напої стали настільки важливою складовою їхнього бізнесу. Є ще один цікавий психологічний момент. Запах дуже тісно пов'язаний із пам'яттю. Для багатьох людей аромат свіжого попкорну автоматично викликає відчуття свята, очікування прем'єри або приємного вечора з друзями чи родиною. Тому навіть удома, почувши знайомий запах, ми часто згадуємо саме кінотеатр. Але чи знаєте ви, що далеко не всі країни обрали попкорн? Наприклад, у Японії популярними можуть бути рисові крекери, у Південній Кореї – сушені кальмари, а в деяких європейських країнах довгий час відвідувачі більше купували шоколад або морозиво. Попри це, саме американська традиція з попкорном стала глобальною і поступово поширилася майже по всьому світу. Сьогодні складно уявити кіно без характерного хрусту попкорну, хоча колись його вважали небажаним гостем у кінозалі. Так іноді й народжується традиція. Не завдяки красивим ідеям чи спеціальним задумам, а через економічну кризу, підприємливість продавців, прості людські звички і аромат, перед яким важко встояти. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
4: У Франції визначилися з датами президентських виборів, які мають відбутись у 2027 році. Перший тур запланований на 18 квітня, а другий тур – на 2 травня. Такий вузький простір для маневру пояснюється обмеженнями, встановленими французькою конституцією. Основний закон 1958 року передбачає, що президентські вибори мають проводитися в період від 20 до 35 днів до закінчення терміну повноважень чинного президента. Перевищити цей термін не дозволяється. Другий тур мав обов'язково відбутися до півночі 14 травня 2027 року, дати, що відповідає закінченню другого п'ятирічного терміну повноважень Еммануеля Макрона. Сам Макрон раніше говорив, що не буде займатися політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. Опитування наразі свідчать, що найбільші шанси стати наступним президентом Франції має лідер ультраправих Жордан Бардела. Міністр оборони Литви Робертас Каунас розповів, що через можливі провокації з боку Росії в його країні не лише посилено охорону критично важливих об'єктів, а й у превентивному порядку розробляють додаткові плани та заходи реагування. За словами Каунаса, на тлі війни в Україні, яка поширилася і на території Росії, куди долітають українські безпілотники, спостерігається відчай Кремля. Тому ми превентивно посилюємо охорону критичної інфраструктури, що вже зробили. У превентивному порядку розробляємо додаткові плани та можливі заходи реагування на різні провокації. Ці провокації можуть бути гібридними – поява зелених чоловічків, вторгнення безпілотників, різні диверсії. Усе це дуже чітко оцінюється, відстежується, контролюється та запобігається, заявив він. Він також розповів, що на останній зустрічі міністрів оборони країн НАТО Литва висловила занепокоєння тим, що подібна провокація можлива в Балтійському регіоні та Польщі. Ми ділимося розвідувальною інформацією, обмінюємося даними, додав глава Міноборони Литви. Каунас зазначив, що російська риторика змінюється. Росія звинувачує Литву та інші країни Балтії в тому, що вони нібито дозволяють українським безпілотникам пролітати через їхній повітряний простір. За його словами, це абсолютно не відповідає дійсності. Він також наголосив, що Росія явно не виграє війну в Україні, оскільки дедалі більше українських безпілотників долітають аж до самої Москви. У Росії бракує звичайного бензину та палива на заправних станціях, а Владимиру Путіну вже важко пояснити, чому війна прийшла на територію Росії. Тому руйнуються й міфи про те, що Росія здатна перемогти в Україні. Ймовірно, тоді у владі Кремля виникає певний момент відчаю, і ми спостерігаємо цей відчай, прокоментував Каунас. Папа Римський Лев XIV на День Незалежності США звернувся до американців із закликом приймати та захищати мігрантів. Про це він написав у листі, який надіслав до США під час візиту на італійський острів Лампедуза. Лампедуза – це популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море. Окремо у зверненні до США Папа Римський зазначив, що католицька цінність захисту життя включає прийняття, захист та допомогу мігрантам. Приймати мігрантів з милосердям і щедрістю – це не лише акт милосердя, а й визнання гідності, яка належить кожній людській особі, заявив він у зверненні до США. Також під час свого візиту Папа Римський закликав європейських лідерів розв'язувати міграційну проблему комплексно, інтегруючи заходи з надання негайної допомоги в довгостроковий стратегічний план, здатний приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати мігрантів. До того ж, він закликав їх допомогти поліпшити умови в рідних країнах мігрантів, щоб менше людей відчували необхідність виїжджати. Нагадаємо, у 2023 році Італія та Албанія уклали першу для ЄС угоду про тимчасове розміщення мігрантів, і дотепер вони чекають на розгляд їхніх заявок про отримання притулку. ЄС має докласти більше зусиль для фінансування власної безпеки та посилити підтримку України. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю «Політико». На думку Міхала, столиці країн-членів повинні більше турбуватися про ціну того, що не вдасться стримати Владимира Путіна, оскільки ціну вимірюють не лише оборонними бюджетами, а й втраченими життями, ослабленою безпекою, зруйнованою економікою та вартістю відновлення миру. Інвестувати в стримування сьогодні набагато дешевше, ніж платити за наслідки агресії завтра, сказав він. Підтримка України вже зараз підвищує безпеку Європи, продовжив Міхал, додавши, що Європа, в якій Росія досягне своїх цілей, обійдеться набагато дорожче, ніж допомога Україні в досягненні успіху сьогодні. Питання вже не в тому, чи повинна Європа робити більше для власної безпеки. Питання в тому, як швидко ми зможемо це реалізувати. Сильніша Європа означає сильніший НАТО, додав прем'єр Естонії. В ЄС триває дискусія щодо семирічного бюджету, який має набути чинності у 2028 році, і розроблений з метою збільшення видатків на оборону та безпеку. Однак розбіжності між столицями щодо обсягу витрат в інших сферах можуть призвести до затримки укладення угоди. Лідери ЄС розглядатимуть питання оборонних видатків та бюджету блоку щонайменше на трьох самітах до кінця цього року. Зокрема, на засіданні Європейської ради в листопаді, яке, як очікується, триватиме 2 дні і буде присвячене обговоренню спірних питань. Естонія інвестує в оборону понад 5% ВВП і закликала інших союзників по НАТО зробити те саме якомога швидше. Усі вони, крім Іспанії, зобов'язалися досягти цього показника до 2035 року.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Дзвінок із Печерська. Як 43 секунди змінили невидиму карту Києва. 1 липня 1993 року Києва почув не просто перший офіційний мобільний дзвінок. У цей день у місті з'явилася нова невидима мережа, яка поступово змінила його ритм, звички, страхи, очікування і навіть уявлення про відстань. Столиця, що століттями жила між дзвонами монастирів, шумами трамваїв, телефонними будками, домашніми апаратами з дисковими номерами і довгими чергами до міжміських переговорних пунктів, раптом отримала технологію, яка дозволяла голосу відірватися від дроту. Першу мобільну мережу в Україні запустила компанія UMC. Вона розгорнула аналогову мережу стандарту NMT на базі Печерського телефонного вузла в Києві. Саме Печерськ для такого старту виглядав символічно. Це район влади, давніх пагорбів, підземних ходів, урядових будівель, старих особняків і київських легенд, де кожен будинок ніби має подвійне життя. Офіційне, відоме з документів, і приховане, яке зберігається в чутках. І ось у цьому просторі з'явилася ще одна невидима структура. Радіомережа, яку неможливо побачити, але яка почала з'єднувати людей поверх вулиць, дахів і кабінетів. Історичний старт дав президент Леонід Кравчук. Він здійснив перший офіційний мобільний дзвінок, набравши українського посла в Німеччині Івана Піскового. Розмова тривала лише 43 секунди. Для звичайного життя це майже мить, кілька фраз, коротке підтвердження зв'язку. Але в історії міста ці секунди стали точкою переходу. До них Київ залишався містом дротів, стаціонарних телефонів, кабельних ліній, комутаторів, службових кабінетів і домашніх номерів, які часто знали на пам'ять. Після них почалася епоха, у якій людина могла говорити з іншою не з певного місця, а з будь-якої точки покриття. Голос переставав належати квартирі, офісу чи приймальні. Він став рухомим. У цьому й народжується урбаністичний міф першого мобільного дзвінка. Його можна уявити як короткий сигнал, що пройшов над Печерськом і відкрив новий шар Києва. Невидимий, але реальний. Старе місто завжди мало свої таємні маршрути. Печери Лаври, схили Дніпра, підземні річки, дворики, де губляться адреси, будинки з переказами про привидів і зниклі підвали. У 1993 році до цих маршрутів додалися хвилі мобільного зв'язку. Вони не залишали слідів на Бруківці, їх не можна було сфотографувати, але саме вони почали формувати нову міську магію. Можливість бути поруч, навіть коли ти далеко. Особливу атмосферу цій історії додає те, що перший дзвінок був міжнародним. Київ не просто зателефонував сам собі і не просто перевірив нову техніку між двома кабінетами. Голос із мобільного апарата пішов до українського посла в Німеччині. У перші роки незалежності це мало особливе значення. Україна тоді тільки відбудовувала власну присутність у світі, дипломатичні зв'язки, нові державні інституції, економіку, символи і власний технологічний горизонт. Тому 43 секунди розмови були не тільки технічним тестом. Вони стали знаком того, що країна входить у нову систему координат, де зв'язок означає не лише можливість поговорити, а й здатність бути почутою. Для Києва ця подія має ще один майже містичний вимір. Місто завжди жило на межі видимого і невидимого. Тут поруч існують княжі легенди, радянські комунікації, урядові квартали, старі церкви, модерністські масиви і нові скляні фасади. Мобільний зв'язок ідеально вписався в цю природу столиці. Він теж невидимий, але впливовий. Він не має запаху, кольору чи форми, але визначає поведінку людей. Він змушує чекати дзвінка, боятися пропущеного виклику, радіти знайомому номеру, тривожитися від мовчання. За часом мобільний телефон став особистим талісманом міського життя, предметом, без якого важко вийти з дому. Якщо дивитися на той день із відстані десятиліття, то особливо вражає контраст. Сьогодні мобільний зв'язок здається настільки звичним, що його майже не помічають. Телефон будить зранку, веде по карті, зберігає фотографії, новини, банківські картки, переписки, голоси близьких і тривожні сповіщення. Але початок цієї величезної залежності був коротким і урочистим. Один апарат, один дзвінок, один президент, один посол і 43 секунди розмови. Печерський телефонний вузол у цій історії можна сприймати як своєрідну браму. Через нього Київ перейшов від епохи епохи, де зв'язок був прив'язаний до конкретного місця, до епохи, де місце поступово втрачало свою владу над людиною. Раніше, щоб дочекатися важливої розмови, треба було бути вдома або в кабінеті. Пізніше достатньо було мати при собі телефон. Це змінило побут, роботу політики, журналістику, бізнес, особисті стосунки і саме відчуття міста. Містична привабливість цієї історії полягає не в надприродному, а в тому, як технологія стає частиною міської легенди. 43 секунди першого мобільного дзвінка можна сприймати як короткий ритуал входження у майбутнє. У старих казках чарівні предмети дозволяли говорити на відстані, бачити далекі країни або кликати допомогу. У 1993 році таким предметом стала важка Nokia. Дорога, незручна, елітарна, але вже справжня. Те, що колись здавалося магією, опинилося в руках людини. Так Київ отримав ще одну таємницю – не підземну, не архітектурну і не стародавню, а технологічну. Вона розчинилася в повітрі над дахами і антенами, у перших номерах, перших тарифах, перших власниках мобільних телефонів. І хоч сьогодні той дзвінок можна описати кількома фактами, його значення набагато ширше. Це історія про те, як місто навчилося говорити без дротів, а голос киянина вперше став по-справжньому рухомим. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Mercedes-Benz знайшов новий спосіб використання автомобілів як джерела інформації для дорожніх служб. Завдяки анонімізованим даним, які власники машин добровільно погоджуються передавати компанії, автомобілі бренду фактично перетворюються на мобільні сенсори, здатні виявляти ями, пошкодження дорожнього покриття, стерту розмітку та навіть погано помітні дорожні знаки. У Mercedes-Benz наголошують, що всі дані передаються в анонімізованому та узагальненому вигляді і не можуть бути пов'язані з конкретним автомобілем або його власником. Саме захист персональної інформації став однією з базових умов роботи системи. Одним із перших масштабних проєктів стала співпраця з Міністерством транспорту у Німеччині, де дані автомобілів Mercedes-Benz використовують для створення цифрового реєстру дорожніх знаків. Фактично йдеться про першу стандартизовану систему обліку, перевірки та аналізу дорожніх знаків усіх категорій. Використання інформації, яку збирають автомобілі, автомобілі під час звичайних поїздок дозволяє значно скоротити кількість виїзних перевірок і ручного збору даних. Крім того, система з відкритим програмним кодом і стандартизованими інтерфейсами може використовуватися для розвитку інтелектуальних транспортних сервісів і систем управління дорожнім рухом. Дача Сандеро вперше отримав гібридну модифікацію. Вона не лише економічна, а й найпотужніша за всю історію моделі. Гібрид Сандеро виходить на ринок ЄС, де модель, як відомо, продається під брендом Дача. Нова Дача Сандеро гібрид отримала установку на 155 кінських сил з бензиновим двигуном на 1,8 літра та електромотором. Ще ніколи бюджетна модель не була настільки потужною. Середня витрата пального становить 4,2 літра. На 100 кілометрів. Ціна моделі стартує з позначки у 19 900 євро за стандартний хетчбек та 21 400 євро за позашляховий варіант Stepway. Це один із найдешевших гібридів на європейському ринку. Гібрид багатше оснащений за бензинові моделі. Початкова комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, камеру, 10-дюймовий тачскрін, системи розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. Найдорожчий варіант додає клімат-контроль, цифровий щиток приладів та контроль сліпих зон. Компанія Mitsubishi представила планове оновлення для моделі Mirage. Автомобіль отримав більш спортивне оформлення передньої частини кузова, тоді як технічна складова та версія хетчбек поки що зберегли колишній вигляд. Актуальне покоління цієї субкомпактної моделі вперше дебютувало у 2011 році, а отже базові конструкції вже 15 років. Це значний термін для цього сегмента, адже більшість конкурентів встигли змінити кілька генерацій. Для підтримки актуальності машини виробник проводив рестайлінг у 2015 та 2019 роках, а тепер підготував пакет оновлень зразка 2026 року. Автомобіль отримав нову агресивну решітку радіатора. При цьому інтер'єр оновленого седана залишився без кардинальних змін. На центральній консолі встановлено знайомий 7-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважального комплексу та класичну аналогову панель приладів. До списку доступного обладнання автомобіля входять система безключового доступу, круїз-контроль, система автоматичного запуску та зупинки двигуна старт-стоп, задній центральний підлокітник із вбудованими підсклянниками та комплект для оперативного ремонту автомобільних шин. Під капотом автомобіля встановлено перевірений часом трициліндровий атмосферний бензиновий двигун з робочим об'ємом 1,2 літра. Силовий агрегат розвиває потужність 78 кінських сил та 100 ньютон-метрів крутного моменту. Тяга передається на передню вісь за допомогою безступінчастого варіатора. Офіційні продажі оновленого седана вже стартували. Початкова ціна моделі становить приблизно 17 тисяч доларів США. Geely розширює сімейство Galaxy новим електричним фастбеком TT. Новинка надійде у продаж уже в серпні та має намір нав'язати боротьбу популярному Xiaomi SU7. Ставку зробили не лише на виразний дизайн, а й на сучасну електричну платформу, великий запас ходу та незвичні рішення в оформленні салону. Автомобіль побудований на архітектурі у 800 вольт і має майже 5-метровий кузов. Низький силует покликаний не лише підкреслити спортивний характер моделі, а й покращити її аеродинаміку. Салон виконаний у новій для Geely концепції з 4 варіантами оформлення. Перед водієм розташовані цифрова панель приладів, великий центральний дисплей і широкий проєкційний екран із доповненою реальністю, об'єднані мультимедійною системою. Водночас виробник залишив фізичні кнопки для найважливіших функцій, а на передній панелі та центральній консолі передбачив магнітні різьбові точки кріплення, до яких можна безпосередньо встановлювати різноманітні аксесуари. Покупцям запропонують задньоприводну версію з електромотором потужністю 333 кінські сили або повноприводну модифікацію із двома електромоторами, що разом розвивають 578 кінських сил. Для моделі передбачено 3 батареї ємністю 52, 64 та 75 кВт-годин. Залежно від версії, запас ходу може досягати позначки у 725 кілометрів. Geely також підготувала 2 рівні електронних помічників водія. Базові комплектації отримують стандартний набір асистентів, тоді як дорожчі версії оснащуватимуться системою з лідаром на даху.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
1: Український кінопроєкт «Ремінісенс» або «Спогад» здобув 2 призи на Карловарському міжнародному кінофестивалі, спеціальну премію за розвиток спільного виробництва, а також грошовий приз у розмірі 20 тисяч євро на подальший розвиток фільму. Ця премія присуджується проєкту, очолюваному жіночою творчою командою. Він розповідає історію, яка досліджує універсальні теми втрати, горя та виживання з бажанням знайти спосіб продовжувати жити в сучасній Україні. Ми впевнені, що ця премія, присуджена на такому важливому етапі розвитку, може допомогти заохотити інших європейських партнерів долучитися до «Ремінісенс», пояснили в журі. За їхніми словами, їх дуже вразило тихе та особисте дослідження наслідків війни в історії матері й доньки, розлучених у своєму горі. Індустріальна секція фестивалю, в рамках якої проходив конкурс, спрямована на налагодження контактів між талановитими режисерами та їхніми потенційними партнерами з копродукції, фестивалями та глядачами. У Дубенському замку на Рівненщині у межах біблійного форуму презентували пересувну виставку «Острозька реліквія 1581», що розповідає про Острозьку Біблію та контекст її появи. Ця виставка мандрує по різних містах, сказала на її відкритті директор музею Острозької академії Анастасія Хеленюк. За її словами, цей проєкт присвячений ключовим датам, що відзначаються цьогоріч – ювілеям від народження князя Василя Костянтина Острозького, заснування Острозької академії та друку Острозької біблії. Мета виставки – поширити інформацію про ці події. На той час українські землі були в складі Речі Посполитої, великої європейської держави, в якій співіснували різні конфесії, різні за походженням люди. І, власне, люди руські, українські, православні були певною мірою в кризовій ситуації в культурному розвитку порівняно з католиками та протестантами. І цю ситуацію змінив Василь Костянтин Острозький, який заснував академію та друкарню. Діячі, яких він запросив до Острога, були залучені до процесу перекладу біблійних текстів і до викладання в Острозькій академії, зазначила вона. Вона наголосила, що Острозька академія стала першою вищою школою на українських землях і дала приклад освітніх традицій іншим українським школам, що діяли вже на початку 17 століття. Експозиція містить інформаційні виставкові стенди і вітрини, у яких представлені факсимільні видання найважливіших українських рукописних церковних книг і сучасні переклади Святого Письма українською мовою. В рамках 60-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах з величезним успіхом пройшла світова прем'єра стрічки української режисерки Юлії Гонтарук «Залізна сотня». Переповнений зал після перегляду довго не відпускав знімальну команду та головних героїв документальної стрічки. Вона показує історію трьох українських добровольців, які у 2014 році встали на захист України. Після 2 років на фронті чоловіки намагалися повернутися до мирного життя, і тільки-но почало налагоджувати

0: чесним золотим левом за сукупність досягнень у кар'єрі. Церемонія відбудеться в рамках 83-го Венеціанського кінофестивалю, який пройде з 2 по 12 вересня. Організатори відзначили Клуні за рідкісну жанрову різноманітність – від воєнних драм та трилерів до витончених комедій та наукової фантастики. Окремо підкреслюється його режисерська спадщина та відданість соціальним і гуманітарним справам. Сам Клуні прокоментував нагороду з притаманним йому гумором. «Я пережив стільки надзвичайних моментів у Венеції. Цей фестиваль – мій улюблений. Отримати Золотого Лева – це величезна честь. Мабуть, це також означає, що я вже старий. Але я погоджуюся», – заявив Клуні. Як відомо, актор є лауреатом 2 премій «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Сіріана» та як продюсер найкращого фільму 2012 року «Арго». Зірка бойовиків Він Дізель оголосив про початок зйомок фінального фільму франшизи «Форсаж», який отримав під заголовок «Швидкий назавжди». Відповідне відео актор опублікував в Інстаграм. «Я на знімальному майданчику. Люди працюють. Неймовірні знімальні групи роблять свою справу. Протягом останніх 3,5 років ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити найдивовижніший фінал», – сказав актор. Прем'єра стрічки запланована на 17 березня 2028 року. Картина стане 11-м і останнім фільмом франшизи, яка стартувала у 2001 році та зібрала понад 7 мільярдів доларів у світовому прокаті.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Торпеда – зброя, яка змінила морські війни. Протягом тисячоліть панування на морі визначало силу держав. Великі кораблі, гармати та потужні флоти були символом могутності імперії. Але в 19 столітті з'явилася зброя, яка повністю змінила правила гри. Це була торпеда – невеликий підводний снаряд, здатний знищити корабель, який коштував у сотні разів дорожче. Торпеда стала справжньою революцією у військово-морській історії. Вона дала можливість навіть невеликим країнам і слабшим флотам кинути виклик могутнім морським державам. Відтоді величезні лінкори вже не могли почуватися повністю захищеними, адже небезпека могла прийти не з гарматного пострілу, а з темної глибини під водою. Перші ідеї створення підводної зброї з'явилися ще кілька століть тому. Люди давно мріяли про спосіб атакувати ворога непомітно. Ще у 18 столітті винахідники експериментували з вибуховими зарядами, які можна було доставити до ворожого корабля під водою. Однак справжній прорив стався лише в 19 столітті. Одним із головних творців сучасної торпеди став австрійський офіцер Джованні Лупіс. У 1860-х роках він запропонував ідею невеликого самохідного човна з вибухівкою, який мав рухатися до корабля противника. Пізніше інженер Роберт Вайтгед удосконалив цю конструкцію, створив першу практичну самохідну торпеду. Це був надзвичайно складний винахід для свого часу. Торпеда мала власний двигун, систему керування та вибухову частину. Вона рухала під водою, що робило її майже невидимою для ворога. Спочатку її швидкість була невеликою, а точність залишала бажати кращого, але навіть сама ідея викликала страх у військових. Поява торпеди змінила погляд на морську війну. До цього основною зброєю кораблів були гармати. Перемагав той, хто мав більший корабель із товстішою бронею та потужнішою артилерією. Але торпеда показала, що маленький і дешевий засіб може знищити величезний корабель. Саме через це з'явився новий тип військових кораблів – міноносці. Їхнім головним завданням було швидко наближатися до ворожого флоту та атакувати його торпедами. Такі кораблі були значно дешевшими за великі броненосці, тому багато держав почали створювати цілі флоти міноносців. Одним із перших масштабних випробувань торпед стала російсько-турецька війна 1877-78 років. Російські сили використовували невеликі катери з торпедами проти османських кораблів. Хоча ці атаки були ще недосконалими, вони довели, що нова зброя має величезний потенціал. На початку 20-го століття торпеди стали одним із головних видів морської зброї. Особливо важливу роль вони відіграли під час Першої світової війни. Саме тоді світ побачив справжню силу підводних човнів. Німецькі підводні човни стали одними з найбільш небезпечних інструментів війни. Вони могли

0: Непомітно наближатися до ворожих кораблів і атакувати їх торпедами. Найвідомішим прикладом стала атака німецького підводного човна на британський пасажирський лайнер «Лузитанія» у 1915 році. Загибель корабля, на якому перебували майже 2000 людей, викликала величезний міжнародний резонанс. Під час Другої світової війни значення торпеди стало ще більшим. Підводні човни використовували їх для боротьби з транспортними суднами, військовими кораблями та авіаносцями. Німецькі підводники атакували союзні конвої в Атлантиці, намагаючись перекрити постачання Великій Британії. Але найвідомішими майстрами торпедної війни стали японські підводники. Японський флот створив одні з найкращих торпед свого часу, зокрема торпеду тип 93, яку союзники назвали «Довгий спис». Вона мала велику дальність, високу швидкість, використовувала кисень замість звичайного стисненого повітря, тому залишала менший слід на воді. Саме торпеди відіграли важливу роль у нападі Японії на американську базу «Перл-Гарбор» у 1941 році. Через мілководдя гавані японці спеціально модифікували свої торпеди, щоб вони не занурювалися в мул після запуску. У результаті американський флот зазнав значних втрат. Однак торпеда була не лише зброєю кораблів. Під час Другої світової війни з'явилося ще одне явище – торпедні катери. Це були невеликі, дуже швидкі човни, які могли несподівано атакувати великі кораблі. Їх часто називали «комарами флоту», адже вони були маленькими, але небезпечними. Після Другої світової війни торпеди продовжили розвиватися. З'явилися електричні двигуни, покращені системи наведення та акустичні датчики. Сучасна торпеда вже не просто рухається прямо до цілі. Вона може самостійно знаходити корабель за звуком його двигунів, змінювати напрямок руху та обходити перешкоди. Сьогодні торпеди залишаються одним із головних видів зброї підводних човнів. Особливо важливими є так звані важкі торпеди, які призначені для знищення великих військових кораблів. Сучасні атомні підводні човни можуть нести десятки таких боєприпасів і залишатися непомітними протягом тривалого часу. Цікаво, що торпеда вплинула не лише на військову техніку, а й на всю стратегію морських воєн. Через неї держави почали будувати менше величезних броненосців і більше уваги приділяти підводним човнам, авіації та розвідці. Вона змусила кораблі стати швидшими, краще захищеними та технологічнішими. Історія торпеди – це приклад того, як невеликий винахід може змінити цілу епоху. Вона довела, що у війні важливі не лише розміри та сила, а й технології, несподіваність і точність. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
2: Стартап з розробки штучного інтелекту Ілона Маска XAI офіційно змінює свою назву на SpaceX AI через 5 місяців після того, як мільярдер анонсував об'єднання зі SpaceX. SpaceX AI вже змінила назву облікового запису у X та представила логотип. Водночас акаунт SpaceX продовжить працювати окремо і на ньому надалі розміщуватимуть оновлення щодо космічних запусків, нових розробок тощо. Нагадаємо, Ілон Маск оголосив, що XAI об'єднається зі SpaceX в одну компанію у лютому 2026 року. Пізніше, у травні, Маск заявив, що XAI змінить назву на SpaceX AI після інтеграції зі SpaceX. Тоді ім'я використали в анонсі партнерства з Anthropic, проте публічно шаї стартап надалі працював як XAI. Зауважимо також, що SpaceX, куди вже входять SpaceX AI та X, нещодавно вийшла на біржу з первинним розміщенням акцій з рекордною оцінкою в 1 трильйон 77 мільярдів доларів США. Це допомогло Ілону Маску стати першим в історії трильйонером. Проте згодом він знову опустився до статусу мільярдера після падіння вартості акцій SpaceX. Наразі його статки оцінюються у близько 940 мільярдів доларів. Компанія Anthropic оголосила, що займеться розробкою власних препаратів і шукатиме методи лікування так званих занедбаних хвороб. Про нові плани заявив керівник напрямку наук про життя Anthropic Ерік Абрамс. Такий крок ставить компанію в незвичне становище. Вона продаватиме програмне забезпечення іншим виробникам ліків, які потенційно можуть бути її конкурентами. Anthropic приєднується до перегонів, де вже змагаються компанії на кшталт Google DeepMind, біотех-стартапи та фармацевтичні гіганти, що створюють або купують власні шаї-інструменти. Абрамс не уточнив, що робитиме Anthropic, якщо знайде перспективних кандидатів у препарати. На запити аналітиків про те, які хвороби планують лікувати першими та чи залучатимуть партнерів для лабораторної роботи, компанія не відповіла. Вчені зауважують, що розробка ліків за допомогою шаї – це надто широке поняття. За їхніми словами, шаї вже застосовують на кожному етапі пошуку ліків – від виявлення нових сполук до аналізу даних і клінічних випробувань. За словами експертів, шаї допомагає, зокрема, генерувати ідеї. Скажімо, пропонувати нові молекули, здатні взаємодіяти з клітинними рецепторами, пов'язаними з певною хворобою. Однак до появи створених шаї ліків у пацієнтів ще далеко. Крім того, кожен створений шаї-препарат ще не пройшов клінічні випробування і не отримав схвалення для виходу на ринок. Моделі шаї поки що навіть близько не підійшли до того, щоб зробити експерименти непотрібними, наголосила міжнародна група аналітиків. Одна з британських дизайнерських компаній, відома своїми стильними горщиками у стилі орігамі, представила абсолютно новий продукт – самополивний горщик, який буквально росте і трансформується разом із рослиною всередині нього. На перший погляд, ідея може здатися маркетинговим трюком, але за нею стоїть цілком практична логіка. Горщик усуває необхідність пересаджувати рослину, коли вона дозріває, і підтримує кожен етап росту – від насінини до розсади й далі. Це допомагає зберегти життєздатність рослини. За задумом розробників, горщик розширюється в діаметрі й у глибину в міру розвитку кореневої системи рослини. Технологія самополиву при цьому забезпечує мінімальний догляд. Вода потрапляє в ґрунт лише тоді, коли він висихає. Це запобігає загниванню коріння і пошкодженню листя. Горщик виготовляють з переробленого поліпропілену. Компанія зосереджена на скороченні відході, які виникають через постійну заміну тари більшого розміру в міру росту рослини. Горщик можна тримати як у приміщенні, так і на вулиці. Завдяки скошеній формі кілька одиниць системи можна з'єднувати між собою, формуючи більшу платформу з кількох горщиків і рослин. До того ж, система комплектується кількома додатковими елементами, які допомагають садівникам досягти успіху. У комплекті є пластини для пророщування насіння та розмноження живця, що додатково допомагає не замінювати контейнери на більші протягом часу. Сміх людей і людиноподібних мавп має однаковий ритм і, ймовірно, майже не змінився за останні 15 мільйонів років. Такого висновку дійшли вчені після аналізу записів сміху горил, шимпанзе, бонобо і орангутанів та порівняння їх зі сміхом дітей. Дослідники проаналізували старі записи, зроблені під час експериментів із мавпами, яких лоскотали в неволі. Потім вони порівняли ці звуки з новими записами сміху у чотирьох маленьких дітей, яких також лоскотали та знімали під час ігор удома. Виявилося, що сміх людей і людиноподібних мавп має схожий ритм з регулярними проміжками між окремими звуками. На думку авторів роботи, це свідчить про спільне еволюційне походження. Науковці зазначили, що люди й інші людиноподібні мавпи сміються схожим чином уже близько 15 мільйонів років. Сміх допомагає передавати грайливий радісний настрій без слів. Багато тварин також видають звуки, схожі на сміх, але вони не настільки подібні до людського. Наприклад, щури під час лоскотання відповідають ультразвуковими писками. Науковці давно вивчають, як виник сміх, але здебільшого зосереджувалися на міміці тварин. Звукові особливості сміху досліджували значно менше. При цьому людський сміх із часом став швидшим і складнішим. Його звучання також змінюється змінюється залежно від ситуації, від стриманого сміху серед колег до гучного реготу в компанії близьких друзів. На думку вчених, вивчення походження сміху допомагає краще зрозуміти розвиток людського спілкування, зокрема те, як люди навчилися говорити. Оскільки звуки не зберігаються у викопних рештках, дослідникам доводиться відновлювати цю історію за непрямими доказами.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Будинок на Нагірній, раціональний модерне татарки і геодезична точка Старого Києва. Будинок на вулиці Нагірній, 5, належить до тих київських споруд, які на перший погляд можуть здатися стриманими, майже мовчазними. Але варто придивитися уважніше, і за фасадом відкривається цілий пласт міської історії. Це не палац, не собор і не прибутковий будинок із центральних кварталів, де архітектура завжди працювала на показ. Це триповерхова споруда на Татарці, зведена 1913 року інженером-землеміром Володимиром Митрофановичем Львовим. Саме в цьому і полягає її особистість. Для дореволюційного Києва прибутковий будинок у володінні представника середнього класу ще й на тодішній периферії був нетиповим явищем. Прибуткові будинки початку ХХ століття зазвичай асоціюються з центром Києва. Вулицями поблизу Хрещатика, Липками, частиною Подолу, прибутковою забудовою навколо жвавих торговельних і адміністративних осередків. Там житло зводили як інвестицію, а власниками часто були купці, підприємці, заможні домовласники. Татарка ж на той час залишалася окраїною Лук'янівки, місцем менш престижним, але перспективним. Тому будинок Львова на Нагірній виглядає як знак поступового розширення міста. Київ виходив за межі усталених центрів, а нові райони отримували власні архітектурні акценти. Стилі споруди визначають як раціональний модерн. Це важливо, бо модерн у масовій уяві часто асоціюється з хвилястими лініями, рослинним декором, маскаронами, пишною пластикою фасаду та примхливими силуетами. Але у 1910-х роках модерн уже змінювався, ставав стриманішим, геометричнішим, ближчим до функціональної логіки. Раціональний модерн не відмовлявся від виразності, але шукав її не в надмірі оздоблення, а в пропорціях, силуеті, ритмі вікон, загальній композиції будинку. Саме таким є будинок на Нагірній 5. Він не прагне декоративної гучності, але має свою впізнавану поставу. Особливу роль відіграє розташування. Будинок звели на одній із найвищих точок району, і завдяки цьому він став архітектурною домінантою Татарки. У міській тканині висота іноді важить не менше, ніж декор. Споруда поставлена на височині, працює не тільки як житловий будинок, а й як орієнтир. Вона бере участь у формуванні силуету місцевості, допомагає читати район очима пішохода, задає відчуття масштабу. Для Татарки з її складним рельєфом, схилами, видовими точками і переходами між Подолом, Лук'янівкою та Юрковицею це має особливе значення. У 1926 році на будинку встановили тріангуляційний знак. Ця деталь робить споруду ще цікавішою, бо виводить її за межі суто архітектурної історії. Тріангуляційні знаки використовували геодезисти для створення карт задовго до супутникової навігації та GPS. Принцип був побудований на вимірюванні відстані і кутів між опорними точками. Якщо точно відома відстань між двома пунктами, то за допомогою тригонометричних розрахунків можна визначити координати третьої точки. Саме тому такі знаки встановлювали на високих місцях – пагорбах, дахах, височинах, звідки їх було добре видно. Будинок на Нагірній 5 став зручним геодезичним пунктом саме через своє положення. Він опинився на перетині архітектури, рельєфу і науки. У цьому є щось дуже київське. Місто, побудоване на пагорбах, постійно змушувало людей мислити висотою, видимістю, лініями огляду. Для одних це були краєвиди, для інших – оборонні переваги, для третіх – інженерна опора. Тріангуляційний знак на будинку нагадує, що архітектурні об'єкти можуть бути не лише житлом або прикрасою району, а й частиною великої системи вимірювання простору. Щоб зрозуміти значення цього будинку, потрібно згадати історію Татарки. Район формувався як окраїна Лук'янівки, яку почали активніше заселяти всередині 19 століття. Значна частина переселенців ішла з Подолу. І це зрозуміло. Поділ пережив кілька важких ударів. У 1770 році епідемія чуми забрала життя значної частини мешканців. У 1811 році сталася велика пожежа. А в 1845 район постраждав від однієї з найбільших повеней. Після таких катастроф частина подолян шукала безпечніші місця для життя. І пагорби Лук'янівки та Татарки виглядали природним напрямком переселення. У 1860-х роках на околиці Лук'янівки оселилося близько 60 татарських родин. Це були нижньогородські татари, не кримські, не казанські. Їхня поява дала району назву, яка збереглася в міській пам'яті. У 1869 році землемір Дмитро Таїров розпланував нові вулиці Татарки. Головна отримала назву Татарська, а поруч з'явилися Половецька та Печеніська. Так у топоніміці району закріпилася своєрідна історична фантазія Києва. Назви працювали не стільки як точна етнографія, скільки як міський спосіб позначити інший – тюркський, східний пласт місцевої історії. Татарка мала й власну соціальну фактуру. Частина громади займалася тим, що сьогодні можна було би порівняти з транспортним бізнесом. Продавали коней, виготовляли та ремонтували упряж, лагодили вози, підводи й інший гужовий транспорт. У районі працювали невеликі миловарні, про які нині нагадує мильний провулок біля підніжжя Юрковиці. Інша частина мешканців скуповувала старі речі, лагодила їх і перепродавала. На початку ХХ століття татарська громада вже мала власну інфраструктуру – їдальню, дитячий садок, школи поза межами району. На цьому тлі поява триповерхового прибуткового будинку в 1913 році виглядала як ознака нового етапу. Татарка перестала бути лише околицею з ремісничим і переселенським характером. Вона поступово входила в міський розвиток, отримувала капітальні споруди, нову забудову, власні домінанти. Будинок на Нагірні 5 став одним із таких маркерів, не надто помпезним, але промовистим. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Комісія з проведення конкурсу на будівництво понад 1,5 гігавата нової генерації офіційно затвердила правила та вимоги до учасників і чекає на пропозиції інвесторів. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він зазначив, що це мають бути абсолютно нові установки, що не були в експлуатації раніше. Нові енергооб'єкти будуть збудовані у найбільш енергодефіцитних регіонах – Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та місті Києві. Кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт, бути оснащений другим рівнем захисту, забезпечувати роботу в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі та мати гарантований строк експлуатації не менше 20 років або 100 тисяч годин. Держава забезпечить інвесторам механізм компенсації ймовірної різниці в ціні електроенергії у пікові години, вранці та ввечері. Також, за словами Шмигаля, опрацьовується можливість страхування воєнних ризиків щодо знищення або пошкодження обладнання через механізм, напрацьований секретаріатом енергетичного співтовариства. Очікуємо, що весь запланований обсяг потужності буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації та посилення енергетичної безпеки України, зазначив Шмигаль. Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію санкції проти постачальників обладнання для заводів російського військово-промислового комплексу. Зокрема, санкції застосовані щодо компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського військово-промислового комплексу. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї. Загалом у пакеті 30 юридичних і 42 фізичні особи. Ми продовжуємо знаходити нові, добре обґрунтовані цілі для санкцій. Кожне таке рішення ще більше ізолює російські компанії, що працюють на військово-промисловий комплекс, ускладнює їхню співпрацю з міжнародними партнерами, доступ до технологій, фінансування та обладнання, зазначив радник президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Санкції мають робити участь у підтримці російської воєнної машини токсичною та економічно невигідною, додав він. Київська міська влада у межах комплексного плану стійкості столиці планує збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 МВт. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до нового опалювального сезону та втілювати проєкти комплексного плану енергостійкості міста, написав він у Телеграм. Зокрема, уже збудували системи резервного живлення потужністю майже 16 МВт, які працюватимуть для потреб водопровідного господарства столиці. Загалом плануємо збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 МВт, зазначив Кличко. Також столичний голова нагадав про один із об'єктів теплогенерації, де збудували нові системи когенерації. Там вже працює обладнання потужністю понад 18 МВт, яке постачає електроенергію в загальну мережу країни. Загальна вартість проєктів, які реалізує місто, майже 23 мільярди гривень. За словами столичного голови, у процесі реалізації плану столиця застосовує комплексний підхід, упроваджує всі можливі ефективні та технічно апробовані рішення і моделі. Кредитування українського агросектору перевищило довоєнний рівень і досягло позначки у 3 мільярди 900 мільйонів доларів. Причому понад 70% позик агровиробники залучають для модернізації виробництва та оновлення техніки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Те, що більшу частину позик агровиробники залучають уже не на покриття поточних потреб, а для модернізації виробництва, свідчить про те, що галузь переходить від виживання до інвестицій у розвиток, запевнили у відомстві. Головним рушієм таких змін залишається державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». Зараз на неї припадає майже половина – 45% усього агрокредитування країни. А для фермерів у прифронтових зонах, де ризики надзвичайно високі, ця програма стала єдиним порятунком, говориться у повідомленні. Так, у Сумській області 81% усіх усіх кредитів для аграріїв видано саме за програмою 5-7-9%. У Херсонській області ця частка досягає 98%, а в Донецькій області державна програма покриває рекордні 100%. Без неї фінансування агробізнесу там було б просто неможливим, зазначили у міністерстві. У січні 2022 року загальний кредитний портфель аграріїв становив 2,8 мільярда гривень. Повномасштабне вторгнення та блокада портів поставили галузь на межу. За оцінками Світового банку, аграрії втратили майже 25 мільярдів доларів. Саме кредити допомогли галузі вистояти в ці перші роки. Агровиробники почали активно залучати фінансування, і вже за рік, у січні 2023-го, кредитний портфель зріс на 11% у доларах та на 42% у гривні, розповіли у міністерстві. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у перші роки повномасштабної війни кредити допомогли аграріям зберегти виробництво, провести посівні кампанії та підтримати роботу підприємств в умовах безпрецедентних викликів. Урядовець підкреслив, що аграрії залучають кошти на купівлю нової техніки, модернізацію потужностей, і це найкращий доказ того, що агросектор адаптувався і планує майбутнє.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія холодильника та зберігання їжі. Чи замислювалися ви коли-небудь, що холодильник – це один із найважливіших винаходів у нашому житті? Ми відкриваємо його щодня, беремо продукти, ставимо туди нові покупки і майже не думаємо про те, наскільки сильно ця річ змінила світ. Сьогодні нам здається нормальним, що молоко може стояти кілька днів, м'ясо можна зберігати тижнями, а морозиво не тане навіть у спеку. Але кілька сотень років тому люди навіть не могли уявити такого. Їм доводилося докладати багато зусиль, щоб зберегти їжу і не залишитися без запасів. Історія холодильника насправді починалася не з техніки, а з простої людської потреби – зберегти їжу свіжою. У давні часи люди помітили, що холод допомагає продуктам псуватися повільніше. Тому вони почали використовувати природний лід і сніг. У місцях із холодними зимами люди вирізали великі шматки льоду із замерзлих водойм, а потім зберігали їх у спеціальних приміщеннях. Такі приміщення називали льодовнями. Їх будували в тіні, часто під землею, щоб тепло не могло швидко потрапити всередину. Лід накривали соломою або іншими матеріалами, які допомагали йому не танути. Влітку в таких місцях можна було зберігати м'ясо, молочні продукти та іншу їжу. Але люди використовували не тільки холод, вони знаходили різні способи продовжити життя продуктів. Наприклад, м'ясо і рибу коптили над вогнем. Дим допомагав захищати їжу від псування. Також продукти сушили на сонці, тому що без води бактеріям було складніше розмножуватися. Ще одним популярним способом було використання солі. Засолені продукти могли зберігатися набагато довше, ніж свіжі. Проте всі ці методи мали свої недоліки. Смак їжі змінювався, деякі продукти все одно псувалися, а можливості людей були обмеженими. Особливо складно було зберігти свіже молоко, м'ясо та овочі. Через це вчені почали шукати способи створити холод штучно. У 18-19 століттях винахідники почали експериментувати з охолодженням. А вони вивчали, як різні речовини можуть поглинати тепло і створювати низьку температуру. Поступово з'явилися перші холодильні машини. Однак перші холодильники зовсім не були схожими на сучасні. Вони були великими, складними і коштували дуже дорого. Їх використовували переважно на підприємствах, у лікарнях, магазинах та під час перевезення продуктів. Одним із важливих етапів розвитку стало створення механічних холодильних систем. Вони дозволили отримувати холод без використання природного льоду. Це стало справжньою революцією, тому що люди більше не залежали від погоди та пори року. У 20 столітті холодильники почали поступово з'являтися в будинках. Спочатку вони були предметом розкоші. Не кожна сім'я могла дозволити собі такий прилад. Але з розвитком промисловості холодильники стали доступнішими, і за часом вони стали звичайною частиною кожної кухні. Поява холодильника сильно змінила спосіб життя людей. Раніше господарям потрібно було часто ходити на ринок і купувати свіжі продукти майже щодня. Не можна було просто купити багато їжі і залишити її вдома на тиждень. Холодильник змінив це. Люди отримали можливість робити запаси, планувати покупки і витрачати менше часу на пошуки їжі. Також холодильники стали важливими для розвитку магазинів і транспорту. Завдяки охолодженню стало можливими перевозити продукти на великі відстані. Наприклад, рибу, м'ясо та молочні продукти можна було доставляти в інші міста, не боючись швидкого псування. Цей винахід також допоміг медицині та науці. Низькі температури використовують для зберігання деяких ліків, біологічних матеріалів та вакцин. Але холодильник – це не просто холодна шафа. Усередині нього працює складна система. Він не створює холод сам по собі, а забирає тепло зсередини та виводить його назовні. Саме тому задня частина холодильника часто тепла. З роками холодильники ставали все досконалішими. З'явилися морозильні камери, які дозволили зберігати продукти дуже довго. Потім виробники почали створювати спеціальні зони для різних продуктів, окремі місця для овочів, фруктів, м'яса та напоїв. Сучасні холодильники вже сильно відрізняються від перших моделей. Деякі з них мають сенсорні екрани, можуть показувати температуру, нагадувати про продукти, які закінчуються, і навіть підключатися до телефону. Можливо, через кілька десятиліть холодильники стануть ще розумнішими. Вони зможуть самостійно визначати якість продуктів, пропонувати рецепти з того, що є всередині, і допомагати людям менше викидати їжі. Але, незважаючи на всі сучасні технології, головна ідея холодильника залишається тією самою, що й сотні років тому – допомогти людям зберегти їжу. Історія холодильника показує, як проста проблема може привести до великого винаходу. Колись люди зберігали продукти в ямах із льодом, а сьогодні ми користуємося розумними пристроями, які контролюють температуру самостійно. Тому холодильник – це не просто побутова техніка. Це винахід, який змінив харчування, економіку і наше повсякденне життя. І кожного разу, коли ми відкриваємо його дверцята, варто пам'ятати, за цією звичайною дією стоїть довга історія людської винахідливості. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координаційному штабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанин. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Тор Хейрдал – мандрівник, який довів неймовірну теорію. Уявіть, що ви вирішили перетнути Тихий океан, але не на сучасному кораблі, не на яхті, навіть не на човні з двигуном. Ви будуєте пліт із дерева, яким користувалися давні люди тисячі років тому. І вирушаєте у відкритий океан, де навколо лише вода, вітер і величезні хвилі. Для більшості людей така ідея звучала б як божевілля. Але для норвезького дослідника Тора Хейрдала це був науковий експеримент, який мав довести одну з найбільш суперечливих теорій ХХ століття. Тор Хейрдал народився у 1914 році в Норвегії. З дитинства він цікавився природою, далекими країнами та історією давніх народів. Його захоплювали питання, на які наука того часу ще не мала однозначних відповідей. Одне з головних питань звучало так – як люди в давнину заселяли віддалені острови Тихого океану? На той час більшість вчених вважали, що предки мешканців Полінезії прийшли з території Азії. Але Хейрдал мав іншу думку. Він припустив, що люди могли потрапити на острови з Південної Америки, перетнувши океан на простих дерев'яних плотах. Його ідея здавалася майже неможливою. Відстані між Південною Америкою та островами Полінезії величезні – тисячі кілометрів відкритого океану. Багато науковців не вірили, що стародавні люди могли здійснити таку подорож без сучасних кораблів, навігаційних приладів і двигунів. Але Хейердал звернув увагу на цікаві факти. Він помітив схожість між деякими звичаями, легендами та предметами культури народів Полінезії та Південної Америки. Наприклад, у давніх переказах обох регіонів існували історії про великих мандрівників, які прийшли з моря. Щоб перевірити свою теорію, Хейердал вирішив зробити те, що до нього ніхто не наважувався. Він не просто вивчав стародавні подорожі, він вирішив повторити їх. У 1947 році він організував експедицію, яка отримала назву «Кон-Тікі». Разом із 5 іншими учасниками він побудував пліт, використовуючи матеріали та технології, доступні давнім народам. Основою стали колоди дерева бальза, які привезли з Еквадору. Пліт отримав ім'я «Кон-Тікі» на честь легендарного бога сонця з міфології народів Південної Америки. На ньому не було сучасного двигуна, металевого корпусу чи складної системи керування. Лише просто вітрильник, дерев'яні колоди, мотузки та віра в те, що океан можна подолати так само, як це робили люди тисячі років тому. 28 квітня 1947 року експедиція вирушила з узбережжя Перу. Попереду на мандрівників чекали майже 7 тисяч кілометрів Тихого океану. Подорож була надзвичайно складною. Пліт постійно був під дією хвиль, вітру та течій. Учасники жили в дуже простих умовах. Вони спали просто на палубі, харчувалися запасами їжі та тим, що вдавалося виловити в океані. Але разом із труднощами вони відкривали дивовижний світ океану. Навколо плота з'являлися акули, кити та різноманітні морські істоти. Експедиція також проводила наукові спостереження, збирала зразки та вивчала життя Тихого океану. Найбільша небезпека чекала попереду. Пліт був майже повністю залежний від природних умов. Якщо б вітер змінив напрямок або течія пішла іншим шляхом, експедиція могла закінчитися невдачею. Проте через 101 день після початку подорожі сталося те, заради чого Хейердал вирушив у цей ризикований шлях. 7 серпня 1947 року Кон-Тікі досяг коралового атола в Полінезії. Експедиція завершилася успішно. Вона не довела остаточно, що саме так відбувалося заселення Полінезії, але показала головне. Давні люди справді могли здійснювати далекі морські подорожі на простих суднах. Подорож Кон-Тікі зробила Тора Хейердала знаменитим у всьому світі. Він написав книгу про експедицію, яка стала міжнародним бестселером, а документальний фільм про подорож отримав премію «Оскар». Але Хейердал не зупинився. Його цікавили не лише острови Тихого океану, а й інші загадки давніх цивілізацій. У 1970 році він здійснив ще одну відому експедицію на папірусному човні Ра-2. Цього разу він хотів перевірити, чи могли стародавні єгиптяни або інші народи Африки перетинати Атлантичний океан. Човен був зроблений із папірусу за стародавніми технологіями. Хейердал разом із командою проплив від узбережжя Марокко до Карибського регіону. Ця подорож також показала, що давні люди мали набагато більше можливостей для далеких мандрів, ніж багато хто уявляв. Проте не всі вчені погоджувалися з висновками Хейердала. Сучасні генетичні дослідження показали, що основна частина предків полінезійців походила з Азії. Тобто його головна теорія про походження населення Полінезії не отримала повного підтвердження. Але це не зменшує значення його роботи. Тор Хейердал був не просто мандрівником. Він був людиною, яка ставила сміливі питання і шукала відповіді не лише у бібліотеках, а у реальних експериментах. Його головна ідея полягала в тому, що не можна недооцінювати можливості людей минулого. Стародавні цивілізації не були примітивними. Вони вміли будувати, подорожувати, досліджувати світ і долати величезні відстані. Історія Тора Хейердала показує, що іноді для відкриття недостатньо лише знань. Потрібна сміливість перевірити власну ідею, навіть якщо весь світ сумнівається. Його пліт Кон-Тікі став символом людської допитливості та жаги до відкриттів. Він довів не стільки конкретну теорію, скільки одну важливу річ. Межі можливого часто визначає не природа, а наша власна уява. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Міхал Мартін, глава уряду Ірландії, яка з липня розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, заявив, що українці заслуговують на членство у ЄС та висловив сподівання, що труднощі України з сусідами на цьому шляху вдасться подолати. Про це він сказав в Дубліні на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Міхал взяв слово після того, як Володимир Зеленський висловив сподівання, що Польща та Угорщина не стануть на заваді українському членству в ЄС. Перш за все, вступ в ЄС – це те, чого український народ заслуговує і потребує. І це те, чого вони прагнуть, захищаючи країну. Вони хочуть європейський спосіб життя і всі свободи, які з цим пов'язані. І ми маємо це мати на увазі як центральну ціль. Росія не може перемогти в цій війні, сказав він. У контексті суперечок України з Польщею, а також опозиції Угорщини до швидкого вступу України, Мартін сказав, що це не вперше двосторонні стосунки стали проблематичними для вступу в ЄС. На Західних Балканах у нас це виникало в різні часи, і так само ми бачимо наше завдання в тому, щоб ми перемогли ці виклики. Наша власна історія свідчить про це, зауважив Мартін. Я вважаю, що те, що сталося в Угорщині після виборів, це ковток свіжого повітря. Ми сподіваємося, що це піде далі і в плані відкриття нових кластерів для України, додав він. Мартін також пообіцяв, що Ірландія буде конструктивно працювати зі всіма сторонами, щоб це відбулося. Німеччина прагне розширити оборонно-промислове співробітництво зі Сполученими Штатами, зокрема, шляхом виробництва американських систем озброєння або їхніх компонентів за ліцензією на німецькій території. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На запитання, чи не підірве виробництво американської зброї в Німеччині прагнення Європи зменшити свою залежність від Вашингтона, Пісторіус заперечив. Це справді здається суперечливим, зазначив він, а потім додав: ніхто не говорив, що прагнення до більшої незалежності в оборонній промисловості означає зосередження виключно на суто європейських системах. Це не так, і так не буде і у майбутньому. Ці коментарі пролунали на спільній прес-конференції з канцлером Фрідріхом Мерцем та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте після засідання німецького уряду, присвяченого політиці безпеки. Міністр оборони Німеччини зазначив, що Берліну потрібні можливості, яких він ще не має або не може виготовити до достатньо швидко, в умовах, коли Європа поспішає з переозброєнням. Саме тому, за словами Пісторіуса, Німеччина дуже зацікавлена у виробництві окремих американських систем або їхніх компонентів на своїй території. Є системи, яких ми ще не маємо, або яких у нас немає у достатній кількості, але які нам знадобляться протягом наступних 10-15 років, сказав Пісторіус. Водночас ми знаємо, що наші виробничі потужності також обмежені, додав він. Канцлер Мерц охарактеризував цей крок як частину ширших європейських зусиль, спрямованих на відновлення балансу в альянсі без порушення трансатлантичних зв'язків. «Ми хочемо зробити НАТО в цілому більш європейським», – сказав Мерц. «Німеччина лідирує, і Німеччина виконує свої зобов'язання», – зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Також він сказав, що Німеччина йде за планом, щоб до 2029 року інвестувати до 3,5% ВВП в оборону, назвавши це надзвичайним досягненням. «Будьте готові, прискорюйте темпи, працюйте разом, відкривайте нові виробничі потужності, розширюйте ланцюги поставок і швидко постачайте те, що нам потрібно для нашої безпеки», – підсумував він. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Баку оголосила про запуск нових програм ЄС для підтримки миру на Південному Кавказі, які передбачають фінансування на суму 220 мільйонів євро для підтримки інфраструктури та прикордонних громад. Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, у якій також взяла участь єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, сторони обговорили шляхи зміцнення миру в регіоні через розвиток інфраструктури, а також торгове та енергетичне партнерство між ЄС і Азербайджаном. За словами фон дер Ляєн, пакет передбачає до 200 мільйонів євро грантів на інфраструктурні проєкти, що потенційно зможуть залучити до 2 мільярдів євро державних і приватних інвестицій. «Разом ми можемо перетворити мир на папері на мир у реальності», – заявила вона. Окремо ЄС виділить ще 20 мільйонів євро на програму, спрямовану на підтримку місцевих громад у Вірменії та Азербайджані. Кошти планують спрямувати на охорону здоров'я, розмінування, розвиток навичок та підтримку малого бізнесу в прикордонних районах. У межах нової ініціативи також започатковується партнерство між ЄС і Азербайджаном, яке має стати рамкою для визначення пріоритетних інфраструктурних проєктів, залучення фінансування та координації їх реалізації у сферах транспорту, енергетики та цифрової інфраструктури.

0: ЄС, країн Південного Кавказу, Центральної Азії, міжнародних фінансових установ та приватного бізнесу.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Нормандія. Коли люди чують слово «Нормандія», більшість одразу згадує Другу світову війну, але насправді цей регіон Франції має набагато цікавішу історію. Тут жили вікінги, будувалися величезні монастирі, народжувалися легенди, створювалися знамениті сири, а мальовничі узбережжя надихали художників і письменників. Нормандія – це місце, де природа, історія та культура переплелися настільки тісно, що кожне місто має власну унікальну атмосферу. Нормандія розташована на північному заході Франції біля протоки Ла-Манш, яка відділяє Францію від Великої Британії. Саме завдяки цьому розташуванню регіон протягом століть був важливим морським центром. Тут часто дують сильні вітри, а погода може змінитися кілька разів на день. Французи навіть жартують, що якщо в Нормандії світить сонце, це ще не означає, що через 10 хвилин не піде дощ. Саме море багато в чому визначило життя місцевих жителів. Вони займалися рибальством, торгівлею та мореплавством. Узбережжя Нормандії простягається майже на 600 кілометрів. Тут можна побачити високі білі скелі, широкі піщані пляжі, невеликі рибальські села та мальовничі бухти. Одним із найкрасивіших міст є Етрета. Її величезні крейдяні скелі утворюють природні арки та нагадують справжні кам'яні ворота в море. Протягом тисячоліть хвилі поступово вимивали м'яку породу, створюючи ці дивовижні форми. Сьогодні це одне з найвідоміших місць Франції. Назва Нормандія походить від слова «нормани», тобто «північні люди». Так у середньовічній Європі називали вікінгів. Більшість людей уявляє їх лише як безжальних воїнів у шоломах і з рогами. Насправді роги – це вигадка художників 19 століття. Справжні вікінги носили звичайні металеві шоломи. Вони були не тільки воїнами, а й вправними мореплавцями, торговцями та дослідниками. У 9 столітті вікінги почали регулярно припливати до берегів Франції. Вони нападали на міста, забирали золото, худобу та інші цінності. Французькі королі довго не могли їх перемогти. Зрештою, один із ватажків на ім'я Ролан уклав угоду з французьким королем. Він отримав ці землі у володіння, але пообіцяв захищати країну від інших нападників. Так і виникла Нормандія. Цікаво, що вже через кілька поколінь нащадки вікінгів майже повністю перейняли французьку культуру. Вони говорили французькою мовою, будували кам'яні замки, прийняли християнство та стали одними з найвпливовіших людей Європи. Саме звідси походив Вільгельм Завойовник, який у 1066 році став королем Англії. Його перемога настільки вплинула на історію, що навіть сьогодні приблизно третина англійських слів має французьке походження. Нормандія багата не лише на історію, а й на красиві міста. Одне з найвідоміших – Руан. Це стародавнє місто, відоме величезним готичним собором, який багато разів малював художник Клод Моне. У різний час він написав понад 30 картин цього собору, зображуючи його вранці, вдень, увечері та за різного освітлення. Завдяки цьому можна побачити, як змінюється одна й та сама будівля під різним світлом. Ще одним цікавим містом є Онфлер – старовинний порт із вузькими вуличками, різнокольоровими будинками та численними човнами. Саме тут любили працювати французькі художники-імпресіоністи. Вони приїжджали сюди, щоб малювати море, небо та відбиття світла на воді. Вважається, що саме в Нормандії народилося багато ідей, які згодом зробили імпресіонізм одним із найвідоміших напрямів у живописі. Неможливо говорити про Нормандію і не згадати Мон-Сен-Мішель. Це один із найвідоміших монастирів світу. Він стоїть на великій скелі просто посеред моря. Під час припливу вода повністю оточує острів і здається, ніби монастир плаває над хвилями. А під час відпливу море відходить настільки далеко, що до острова можна дійти пішки. Через це місце виглядає майже казковим. Із Мон-Сен-Мішелем пов'язана цікава легенда. Кажуть, що архангел Михаїл кілька разів з'являвся єпископу і наказував побудувати тут храм. Спочатку єпископ не повірив видінню. За легендою, архангел навіть торкнувся його голови пальцями, після чого на черепі залишився отвір. Цей череп і сьогодні зберігається в одному з французьких соборів. Нормандія відома ще й своєю кухнею. Родючі луки та м'який клімат зробили цей регіон одним із центрів молочного виробництва Франції. Саме тут виготовляють знаменитий сир камамбер. За легендою, його рецепт випадково врятувала селянка, яка під час французької революції прихистила монаха. На знак подяки він відкрив їй секрет приготування сиру. Чи правда це невідомо, але історію французи дуже люблять розповідати туристам. Крім сирів, Нормандія славиться яблуками. Тут ростуть сотні сортів яблунь. З яблук виробляють сидр, слабоалкогольний напій, а також міцний кальвадос, який вважається одним із символів регіону. У багатьох селах восени проводять свята врожаю, де можна скуштувати десятки сортів сидру, домашні пироги та традиційні французькі десерти. Ще одна особливість Нормандії – корови. Можливо, це звучить дивно, але місцева порода нормандських корів відома в усьому світі. Її легко впізнавати за характерними темними плямами навколо очей, через які здається, ніби вони підфарбовані. Саме молоко цих корів використовується для виробництва багатьох знаменитих французьких сирів. Сьогодні Нормандія є одним із найпопулярніших туристичних регіонів Франції. Щороку сюди приїжджають мільйони людей. Одні хочуть побачити Мон-Сен-Мішель, інші – прогулятися білими скелями Етрета, скуштувати справжній камамбер або просто насолодитися морським повітрям. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанин. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Sony відмовиться від випуску ігор на дисках для PlayStation з 2028 року. Однією з причин такого рішення стало те, що кількість цифрових носіїв значно перевищує частку фізичних дисків. Проте для розробників ігор компанія зробила одне уточнення. У блозі PlayStation раніше повідомлялося, що рішення про відмову від фізичних носіїв не вплине на ігри, які вже вийшли або ще вийдуть на дисках до січня 2028 року. Новий звіт уточнює, що видавці й надалі зможуть замовляти виробництво фізичних копій своїх ігор за умови, що їхній реліз відбувся до встановленого дедлайну. Sony повідомила, що процес замовлення дисків зміниться, але поки не уточнила, як саме. Це очікувано, адже компанія вже інвестувала значні кошти у перепрофілювання свого заводу в Зальцбурзі, що в Австрії, який тепер виробляє оптичні мікролінзи замість дисків. У тому ж повідомленні Sony зазначила, бачила, що видавці отримують можливість випускати нові ігри у роздрібному форматі за допомогою цифрових кодів. Проте конкретні механізми цього процесу поки не оголошені. Такий підхід має частково компенсувати відсутність фізичних носіїв, дозволяючи користувачам купувати коди в магазинах, а не лише через онлайн-сервіси компанії. Водночас аналітики відзначають, що повна відмова від дисків після 2028 року матиме значні наслідки для індустрії, адже фізичні копії залишаються важливим елементом ринку, особливо для колекціонерів та тих, хто не має стабільного та швидкого інтернет-з'єднання. Інженери з Масачусетського технологічного інституту створили ін'єкційні міні-печінки, які працювали в організмі мишей щонайменше 8 тижнів. Імплантати виконували ключові функції печінки і у майбутньому можуть стати альтернативою трансплантації для людей із недостатністю. Печінка виконує близько 500 життєво важливих функцій. Вона очищає кров від токсинів, допомагає організму переробляти ліки, виробляє білки для згортання крові та бере участь у багатьох інших процесах. Коли орган перестає працювати, найчастіше єдиним ефективним методом лікування залишається трансплантація. Однак донорських органів бракує. Тож дослідники створили тканинні імплантати, які назвали «міні-печінками». В експериментах вони приживалися в організмі мишей щонайменше 2 місяці та виконували багато функцій здорової печінкової тканини. За словами вчених, ці імплантати можна розглядати як своєрідні супутникові печінки. Вони здатні підтримувати роботу хворого органа, не замінюючи його повністю. Для введення міні-печінок команда розробила метод із використанням ультразвукового контролю. Такий підхід дозволяє точно розміщувати імплантати і надалі спостерігати за його станом без додаткових хірургічних втручань. Під час дослідження імплантати вводили в жирову тканину черевної порожнини. У майбутньому їх можуть розміщувати і в інших ділянках організму, зокрема, поблизу селезінки або нирок. Якщо тканина добре забезпечується кров'ю, клітини працюють майже так само, як і в природній печінці. Після введення клітини сформували щільну стабільну структуру, у яку поступово проросли нові судини. Це дозволило їм виживати, нормально функціонувати та виробляти необхідні білки. Упродовж 8 тижнів, що тривав експеримент, клітини залишалися активними та виділяли спеціалізовані білки в кров. Автори роботи вважають, що в майбутньому така технологія може стати альтернативою операції з трансплантації або тимчасово підтримувати пацієнтів, поки вони очікують на донорський орган. Наразі метод потребує застосування препаратів, які пригнічують імунну систему, щоб організм не відторгнув препарат. Дослідники вже працюють над способами усунути цю проблему, зокрема створюють клітини, менш помітні для імунної системи, та гідрогелеві мікросфери, здатні локально вивільняти імунодепресанти. Нове дослідження показало, що дружба людини і собаки не є продуктом конкретної культури. Вона набагато давніша і, ймовірно, сформувалася ще близько 30 тисяч років тому. Вчені протестували 164 пари людина-собака у 5 культурно різних регіонах – Німеччині, Мадагаскарі, Монголії, Перу та Ванутату. За допомогою стандартизованих поведінкових тестів дослідники перевіряли, як саме собаки розуміють жести господарів, як активно сигналізують у відповіді, наскільки покладаються на людину в ситуаціях, які не можуть вирішити самостійно. Результати виявилися несподівано одноманітними. В усіх регіонах собаки розуміли вказівні жести людини, самостійно ініціювали комунікацію і зверталися по підтримку до господаря в складних завданнях. Паралельно і самі власники в усіх культурах описували своїх собак як надійних партнерів, цінували їхню компанію та сприймали тварин не просто як робочий інструмент, а як повноцінне збагачення власного життя. Ми очікували помітних культурних відмінностей, натомість виявили, що стосунки між людиною і собакою є напрочуд універсальними, зазначили науковці. При цьому, за їхніми словами, певні відмінності все ж є. Так, мисливці з Ванутату краще за всіх інших учасників дослідження считували сигнали своїх собак. Ймовірно, тому що полювання насіння на кабана в густих заростях вимагає надзвичайно тонкої координації між людиною і твариною. Натомість німецькі собаки значно більше орієнтуються на господаря і чіткіше відповідають на його команди, що вчені пов'язують із інтенсивнішими методами дресирування. Дослідники підкреслили, що саме мисливська співпраця найімовірніше і стала тим ключовим фактором, що визначив одомашнення собаки – першої тварини в історії людства, яку людина зробила своїм партнером. Те, що цей партнерський зв'язок виявився однаковим на протилежних кінцях планети, свідчить – він закладений не культурою, а спільною еволюційною історією.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Готель «Україна» – висотний літопис Києва над Майданом. Готель «Україна» на Алеї Героїв Небесної Сотні – одна з тих споруд Києва, які неможливо оцінювати лише як готель. Він стоїть над Майданом як архітектурний знак кількох епох – довоєнного підприємницького міста, воєнного руйнування, післявоєнної відбудови Хрещатика, радянської містобудівної амбіції, революції гідності та сучасної дискусії про майбутнє центру столиці. У цій будівлі Київ читається не за підручником, а в рельєфі, фасаді, силуеті і пам'яті місця. Ділянка, де сьогодні височіє готель, має власну драматичну біографію. До середини 20-го століття тут стояв хмарочос Гінзбурга – прибутковий будинок підприємця Льва Гінзбурга, який свого часу був однією з найвищих споруд України. Для Києва початку 20-го століття це був знак урбаністичної сміливості. Місто активно освоювало пагорби, шукало нові масштаби і демонструвало, що може мати власну висотну архітектуру. Після вибухів 1941 року будівля була сильно пошкоджена, а на початку 1950-х її залишки остаточно прибрали. Тому майбутній готель постав не на порожньому місці, а на місці втраченої домінанти старого Києва. Після війни відбудова центральної частини столиці стала не лише технічним, а й символічним завданням. Конкурс на найкращий проєкт реконструкції Києва оголосили 22 червня 1944 року. Архітектори з Києва та інших міст пропонували різні сценарії відновлення Хрещатика і навколишніх кварталів. У багатьох варіантах на пагорбі передбачали нову висотну домінанту. Це відповідало природі Києва. Місто не плоске, його силует народжується зі схилів, перепадів висот і панорам. Саме рельєф є одним із ключів до розуміння готелю «Україна». Ідея, яку ще Олександр Довженка формулював щодо київських пагорбів, полягала в тому, що високі будівлі на піднесеннях мають підкреслювати природну пластику міста. У цьому сенсі готель працює як архітектурний маяк. Він не просто займає верхню точку над площею, а продовжує лінію Печерського плато. З боку вулиці архітектора Городецького перепад висот вимагав складних інженерних рішень, зокрема потужної підпірної стінки. Тому споруда цікава не лише фасадом, а й тим, як вона буквально вшита у київський схил. Проекти створював авторський колектив на чолі з Анатолієм Добровольським та іншими видатними архітекторами. Офіційне відкриття відбулося 28 вересня 1961 року. Тоді готель мав назву «Москва», але архітектурно він виявився складнішим за радянську символіку назви. Будівля стала головною висотною домінантою післявоєнного Хрещатика і одним із найупізнаваніших об'єктів у панорамі центру. Первісний задум був значно амбітнішим. Готель мав бути вищим із вежею та шпилем, наближатися до образу сталінських висоток і створювати завершену вертикаль над Майданом. Однак кампанія боротьби з архітектурними надмірностями змінила проєкт. Поверховість скоротили, шпиль прибрали, декоративність зменшили. У результаті споруда отримала стриманий вигляд – 16 поверхів, світле облицювання, прості форми, лаконічний силует. Ця незавершеність стала її особливою рисою. Готель зберіг пам'ять про нестворену висотку, але набув власної суворої виразності. Готель «Україна» сприймається як будівля на межі двох архітектурних мов. У ній ще відчувається тінь монументального сталінського стилю, але вже помітний перехід до функціональнішої післявоєнної архітектури. Світла керамічна плитка перегукується із забудовою Хрещатика, а вертикальний об'єм працює як фон для головної площі країни. Це не собор і не палац, але в нього є власна міська урочистість, пов'язана не з декором, а з місцем. У 2001 році готель отримав нинішню назву «Україна». Це перейменування змінило символічний код споруди. Об'єкт, зведений у радянській системі координат, поступово увійшов в український історичний контекст. Особливо різко це стало відчутно після подій Революції Гідності. У лютому 2014 року готель опинився в центрі трагедії. Поруч відбувалися найважчі зіткнення. У будівлі надавали допомогу пораненим, туди приносили загиблих і травмованих. Відтоді ця архітектура вже не може бути нейтральною. Вона стала частиною простору пам'яті, пов'язаного з Небесною Сотнею. Сучасний етап життя готелю відкрив нову дискусію. У 2024 році будівлю включили до великої приватизації, а згодом продали. Новий власник заявляв про можливу реновацію і перетворення об'єкта на готель класу люкс після завершення війни. Модернізація справді потрібна. Інфраструктура, номери і сервісна модель належать до іншої епохи. Але будь-яке втручання тут не може бути лише бізнес-проектом. Йдеться про домінанту Майдану, частину післявоєнного ансамблю, пам'ять про 2014 рік і один із ключових силуетів столиці. Після масованого ракетного обстрілу Києва в ніч проти 24 травня 2026 року вибуховою хвилею у готелі вибило вікна. Тимчасові дерев'яні плити, якими закрили отвори наприкінці червня, розписали підлітки петриківським розписом. Цей жест дуже київський за своєю суттю. Місто не лише ремонтує пошкодження, а й перетворює шрам на знак живої культури. Там, де могла лишитися груба технічна латка, з'явився орнамент, відповідь не руйнуванням, а творчістю. Готель «Україна» цінний саме багатошаровістю. Він не є бездоганним шедевром у класичному сенсі і не має легкої декоративності старовинних київських пам'яток. Його сила інша – у масштабі, місці, історичній насиченості та здатності відображення зміни міста. У ньому можна прочитати амбіцію довоєнного Києва, травму війни, пафос післявоєнної відбудови, радянський контроль над стилем, українське перейменування, революційну пам'ять і сучасну боротьбу за гідну модернізацію. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Ножиці – від давніх ремісників до сучасного дизайну. Сьогодні ножиці здаються настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося про їхню історію. Вони лежать у кожному будинку, школі, офісі чи майстерні. Ними ми ріжемо папір, тканину, волосся, упаковку та безліч інших речей. Але за цим простим предметом прихована історія, яка налічує понад 3000 років. Ножиці – це один із тих винаходів, які не змінили світ за одну мить, як, наприклад, автомобілі чи комп'ютери. Вони розвивалися поступово разом із людством. Від грубих металевих інструментів давніх майстрів до точних хірургічних та дизайнерських моделей сьогодні. Шлях ножиць показує, як проста ідея може пережити тисячоліття. Перші відомі ножиці з'явилися приблизно у 3 столітті до нашої ери в стародавньому Єгипті та на територіях, де розвивалися античні цивілізації. Вони зовсім не були схожі на сучасні. Це були так звані пружинні ножиці – два металеві леза, з'єднані дугою. Людина стискала їх рукою, леза сходилися, після відпускання поверталися у початкове положення. Такі ножиці виготовляли переважно з бронзи. Вони були досить простими, але вже дозволяли виконувати роботу, яка раніше вимагала набагато більше часу та зусиль. Ними користувалися ремісники, які обробляли тканину, шкіру та інші матеріали. Особливо важливими ножиці стали для розвитку текстильної промисловості. Одяг протягом тисячоліть виготовляли вручну, і точність обрізання тканини мала велике значення. Кравці, які створювали складний одяг для знаті, потребували інструментів, які дозволяли працювати швидко і акуратно. У стародавньому Римі ножиці стали більш поширеними. Римські майстри виготовляли їх із заліза, а використовували не лише для тканини. Ними стригли овець, доглядали за рослинами, працювали з металом і шкірою. Цікаво, що сама форма ножиць майже не змінювалася протягом сотень років. Справжній прорив стався у середньовіччі. Саме тоді почали з'являтися ножиці, які вже нагадували сучасні. Майстри навчилися виготовляти окремі леза, з'єднані посередині спеціальним кріпленням. Така конструкція була набагато зручнішою. Рукоятки дозволяли краще контролювати рух, а леза створювали сильніший тиск. У цей період ножиці стали не просто інструментом, а ще й символом професії. У Європі існували цілі гільдії майстрів, які займалися їх виготовленням. Хороші ножиці коштували дорого, тому їх часто передавали від покоління до покоління. Одним із найвідоміших центрів виробництва ножиць стало англійське місто Шеффілд. Починаючи з 17 століття, воно просто прославилося виробництвом якісної сталі та різноманітних інструментів. Місцеві майстри створювали ножі, ножиці та інші металеві вироби, які цінувалися по всій Європі. Цікаво, що до появи сучасних технологій виготовлення ножиць було складним ремеслом. Майстер мав правильно підібрати метал, нагріти його, надати форму, загартувати та відшліфувати леза. Від якості роботи залежало, чи будуть ножиці різати легко, чи тупитися після кількох використань. У 18-19 століттях ножиці стали доступнішими для звичайних людей. Розвиток промисловості дозволив виробляти їх у великих кількостях. З'явилися спеціальні моделі для різних професій – кравецькі, перукарські, медичні, садові та навіть музичні – для виготовлення деяких інструментів. Окрему історію мають перукарські ножиці. З розвитком моди та появою професійних перукарень у 19 столітті виникла потреба у надзвичайно точних інструментах. Хороші перукарські ножиці повинні бути настільки гострими, щоб зрізати волосся без пошкодження структури. Сучасні моделі виготовляють із високоякісної сталі та часто налаштовують вручну. Не менш важливими стали медичні ножиці. У хірургії потрібна абсолютна точність, тому такі інструменти виготовляють із матеріалів, які не іржавіють і можуть проходити стерилізацію. Існують десятки видів медичних ножиць, кожен із яких створений для конкретного завдання. У 20 столітті ножиці стали частиною масової культури. Вони з'явилися практично в кожному домі. Дитячі ножиці допомагали школярам навчитися творчості. Кухонні ножиці стали незамінними на кухні, а декоративні моделі використовувалися для рукоділля. Цікаво, що навіть такий простий предмет став об'єктом дизайнерських експериментів. У сучасному світі ножиці створюють не лише для зручності, а й для краси. Є моделі з незвичайною формою ручок, кольоровими покриттями та спеціальними механізмами, які зменшують навантаження на руку. Одним із найвідоміших сучасних виробників ножиць є японські компанії. Японські майстри поєднують традиції виготовлення мечів із новітніми технологіями. Їхні ножиці для перукарів вважаються одними з найкращих у світі через надзвичайну точність і якість сталі. Але, незважаючи на всі технологічні зміни, принцип роботи ножиць залишився майже незмінним. Два леза рухаються одне відносно одного і створюють силу зрізу. Це проста, але геніальна ідея, яка працює вже понад 3000 років. Є цікаві факти, які показують, наскільки важливими стали ножиці в культурі. Наприклад, у деяких країнах існують традиційні церемонії, де дитині під час першої стрижки символічно дарують ножиці як знак нового етапу життя. А в професії, пов'язаних із тканиною або волоссям, власні ножиці часто вважаються особистим інструментом майстра, який не можна просто віддати іншій людині. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Український режисер Антоніо Лукіч представив проєкт свого нового фільму «Дівчина, що кричить» у межах міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Цей фільм вже на етапі розробки отримав міжнародну підтримку, а згодом Національна кіноагенція Ірландії ухвалила рішення про фінансування його виробництва в розмірі 650 тисяч євро. Це одна з найбільших міжнародних інвестицій в українсько-ірландський кінопроєкт за останні роки. «Дівчина, що кричить» – фільм у жанрі абсурдної трагікомедії з елементами магічного реалізму. Це історія українки Саші, яка після початку повномасштабного вторгнення опиняється в Дубліні, працює прибиральницею і знайомиться з Баррі, колись відомим ірландським актором. Одного дня на знімальному майданчику до її тіла незрозумілим чином приростає костюм із двометровим списом. Світ приймає цю дивність напрочуд спокійно, але Саші доводиться навчитися з нею жити. Українська перекладачка та письменниця Ярина Груша отримала спеціальну міжнародну відзнаку однієї з найпрестижніших літературних премій Італії «Віареджо Репачі 2026» за свій дебютний роман «Синій альбом». Про це повідомив Український інститут книги. Події роману розгортаються після аварії на Чорнобильській АЕС. У центрі сюжету – дівчина на ім'я Ярина. Вона дорослішає на тлі розпаду Радянського Союзу, помаранчевої революції – Революції Гідності. Авторка вплила в оповідь власні дитячі спогади про ці історичні події. Журі премії відзначило внесок Ярини Груші в поширення української культури в Італії та Європі, а також майстерність письма, що поєднує теми пам'яті, ідентичності та громадянської відповідальності. Будівля Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка відтепер позначена міжнародним захисним знаком «Блакитний щит». Це надзвичайно важливий крок задля захисту культурної спадщини в умовах війни, йдеться у повідомленні музею. «Блакитний щит» – це всесвітньо визнаний символ охорони культурної спадщини. Емблему у вигляді синього щита з білими трикутниками запровадила Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту ще у 1954 році. Вона маркує об'єкти, які мають виняткову історичну, наукову чи художню цінність для людства, щоб убезпечити їх від руйнування та знищення. Цей знак офіційно засвідчує, що об'єкт є культурною цінністю, яка перебуває під захистом міжнародного права. Він полегшує розпізнавання будівлі здалеку, щоб запобігти випадковим ушкодженням. Пошкодження або руйнування таких пам'яток вважається воєнним злочином, за які передбачена відповідальність згідно з міжнародним правом. Будемо відвертими, ми не маємо ілюзій. Ми чудово розуміємо, що країні-терористу байдуже до міжнародного права, гаазьких конвенцій чи гуманістичних цінностей. Росію ніколи не зупиняли жодні закони. І цей синьо-білий знак на фасаді навряд чи стримає чергову ворожу ракету чи снаряд. Проте цей знак потрібен світу, переконані у музеї. Netflix офіційно дав зелене світло.
0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори з Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або просто

0: і лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння. Він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існують тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван

0: Гросс Салліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Салліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Саллівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року, у 1970 році. Салліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Салліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Салліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Салліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Салліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Салліван потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. Сім підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Салліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Салліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт Автосвіт на прямий FM.
2: Audi вивчає можливість створення нового великого позашляховика, який зможе конкурувати з такими моделями, як Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-Class. Наразі проєкт перебуває на початковій стадії, однак керівництво компанії вже підтвердило, що такий автомобіль справді розглядається як перспективний напрям розвитку модельної лінійки. Під час розмови з журналістами генеральний директор Audi Гернот Дельнер зазначив, що бренд бачить потенціал у сегменті справжніх позашляховиків. За його словами, нині компанія оцінює різні варіанти реалізації такого проєкту, хоча остаточного рішення про запуск моделі у виробництво ще не ухвалено. Якщо проєкт отримає зелене світло, новий автомобіль суттєво відрізнятиметься від нинішніх кросоверів Q6, Q7 та Q8. У компанії хочуть створити моделі з набагато виразнішими позашляховими можливостями, яка стане окремим продуктом у модельній лінійці Audi, а не черговою варіацією вже існуючих SUV. Технічних подробиць виробник поки не розкриває. Водночас профільні медіа припускають, що для скорочення термінів розробки Audi може використати одну з уже наявних платформ Volkswagen Group. За попередніми оцінками, якщо Audi схвалить проєкт найближчим часом, серійний позашляховик може дебютувати не раніше 2027-2028 років. Очікується, що модель займе місце у верхній частині модельного ряду бренду, а її вартість перевищить 100 тисяч євро. Новий Mercedes-Benz CLA третього покоління отримав спортивну версію від AMG. Уперше вона стала електричною. Електромобіль Mercedes-AMG CLA-45 надійде у продаж із осені в кузовах седан та універсал і кине виклик Tesla Model 3 Performance. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Головна відмінність моделі – двомоторна повнопривідна установка потужністю 680 кінських сил. Розгін до 100 км на годину займає 3 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км на годину. Батарея Mercedes-Benz CLA ємністю 94 кВт-години залишилася без змін. Запас ходу седана становить 670 км, а універсала 640 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт на 80% займає 22 хвилини. Новий автомобіль отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма. Також є система, яка імітує звук вихлопу. Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes-Benz CLA можна за агресивнішою передньою частиною з імітацією решітки радіатора AMG, а також обвісом, 19-дюймовими дисками та висувним спойлером ззаду. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння. Їх пропонують два види, а в оздобленні використано алькантару. На всю передню панель розтягнуто екран. Компанія Toyota поки що не планує випускати плагін-гібридну версію пікапа Hilux. Попри те, що дедалі більше конкурентів уже пропонують моделі з силовими установками плагін-гібрид, японський виробник не збирається поспішати з появою такого автомобіля, вважаючи, що сучасні технології ще не дозволяють створити пікап, який повністю відповідав би вимогам покупців. Про це розповів старший менеджер із планування та ціноутворення продукції Toyota Рей Ман. За його словами, компанія уважно стежить за розвитком сегмента та аналізує рішення конкурентів, однак не має наміру виводити на ринок Hilux із компромісними характеристиками лише заради того, щоб наздогнати інших виробників. Головною проблемою Toyota називає збільшення маси автомобіля. Додаткові акумулятори та компоненти гібридної силової установки роблять пікап важчим, а це безпосередньо впливає на його вантажопідйомність і можливості буксирування. Саме ці параметри залишаються визначальними для більшості покупців Hilux, які використовують автомобіль не лише як транспорт для повсякденних поїздок, а й як повноцінний робочий інструмент. Сьогодні головною проблемою плагін-гібридів та електрифікації загалом є додаткова маса. Вона зменшує корисне навантаження та погіршує можливості буксирування. Наявні технології поки що не відповідають нашим вимогам до Hilux і очікуванням клієнтів, яким необхідно перевозити перевозити важкі вантажі та тягнути великі причепи, пояснив Рей Мандей. Для Toyota це питання має принципове значення. Нинішній Hilux із дизельним двигуном здатний перевозити до 1 тонни вантажу та буксирувати причеп масою до 3,5 тисяч кілограмів. У компанії побоюються, що плагін-гібридна модифікація за нинішнього рівня розвитку технологій не зможе зберегти ці характеристики без істотних компромісів. Водночас Toyota не відмовляється від розвитку альтернативних силових установок. Компанія наголошує, що продовжує досліджувати різні варіанти електрифікації, однак кожне нове технічне рішення має відповідати очікуванням покупців Hilux. Саме тому найближчим часом виробник зосередиться на подальшому розвитку легкових моделей і кросоверів з плагін-гібридними силовими установками, тоді як поява такої версії пікапа залежатиме від того, коли технології дозволять зберегти його ключові робочі характеристики без помітних втрат. Українці в 2026 році купують все менше електромобілів. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Nissan і Tesla. За 6 місяців 2026 року в Україні вперше поставили на облік 15 221 електрокар. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Zeekr 001, Volkswagen ID Unix та Zeekr 7X. А до п'ятірки найпопулярніших електромобілів з пробігом в Україні у 2026 році потрапили Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Renault Zoe.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: OpenAI розробляє портативну розумну колонку, яка має стати людиноподібним шаї-компаньйоном для дому. Пристрій інтегрують із ChatGPT і наділять механічними елементами, здатними рухатися самостійно. Про це повідомило Bloomberg. Колонка не матиме дисплея, але отримає камеру та додаткові сенсори для розпізнавання оточення. Вбудований акумулятор дозволить переносити її між кімнатами, хоча пристрій розрахований передусім на домашнє використання. Серед заявлених можливостей – керування розумним будинком, відтворення медіа, відповіді на запитання та повідомлення. Колонка також зможе отримувати доступ до особистих даних, зокрема електронної пошти, щоб краще розуміти власника, передбачати його потреби та самостійно пропонувати інформацію. Рухомі механічні компоненти мають створювати враження, що пристрій живий, а не просто реагує на команди. Які саме частини рухатимуться та чи зможе колонка самостійно самостійно переміщатися поверхнею, джерела не уточнили. Над проєктом працюють студія Джоні Айва і колишні інженери Apple, які брали участь у створенні iPhone та Mac. Розробка ще триває, тому дизайн і набір функцій можуть змінитися. Нагадаємо, перший апаратний продукт OpenAI має надійти користувачам не раніше кінця лютого 2027 року. Раніше компанія підтверджувала існування прототипу без екрана, призначеного для використання разом зі смартфоном або ноутбуком. Каліфорнійський стартап Reflect Orbital отримав дозвіл від Федеральної комісії зв'язку США на запуск першого космічного дзеркала, що перенаправлятиме сонячне світло на Землю вночі. Компанія може побудувати та експлуатувати один прототип супутника на низькій навколоземній орбіті пізніше цього року. Супутник перенаправлятиме сонячне світло на певні ділянки Землі вночі, використовуючи 18-метрову відбивну поверхню. Якщо прототип буде успішним, Reflect Orbital зможе запустити сузір'я з 50 тисяч супутників до 2035 року. Це дозволить освітлювати ділянку розміром до 5 кілометрів. Стартап надаватиме свої послуги на вимогу для різних промислових галузей, включаючи сонячну енергетику, сільське господарство та сектори реагування на надзвичайні ситуації. Уявіть собі безмежні можливості, коли сонячне світло не обмежується географією чи часом доби. Пошукова рятувальна команда знаходить зниклу людину за лічені хвилини. Місто має безпечніші, рівномірно освітлені вулиці без викидів вуглецю. Будівельні проєкти завершуються вдвічі швидше, а команди можуть безпечно працювати вночі. Йдеться на вебсайті Reflect Orbital. Попри те, що стартап вже отримав дозвіл, без проблем тут теж не обійшлося. Велика кількість супутникових сузір'їв викликає занепокоєння щодо космічного сміття та світлового забруднення. Щодо дзеркал Reflect Orbital вже виникають занепокоєння, оскільки вони можуть ускладнити астрономічні спостереження. Відбите сонячне світло також може заважати дикій природі, що залежить від природних світлових циклів, а також впливати на безпеку пілотів літаків. Перебування під дією денного світла є головним ключем до комфортного відходу до сну, покращення його якості та забезпечення гармонійного нічного відпочинку. До такого висновку дійшли науковці з Манчестерського університету, досліджуючи одну з базових потреб людського організму. Адже порушення сну в довгостроковій перспективі здатне викликати хронічні проблеми з настроєм, пам'яттю, обміном речовин та загальним станом здоров'я. Хоча вплив світла на біологічний годинник раніше неодноразово підтверджувався в лабораторіях, нова робота була повністю зосереджена на реальних повсякденних умовах. У межах експерименту 89 дорослих добровольців носили спеціальні датчики, що фіксували меланопічне світло, тип випромінювання, який найсильніше керує циркадними ритмами, а також побутові трекери сну. Загалом пристрої зібрали дані за понад 500 днів спостережень, які учасники паралельно фіксували у щоденниках. Аналіз показав чіткі закономірності. Люди, які проводили більше часу при яскравому денному світлі, засинали і прокидалися раніше. Ті учасники, чий світловий режим протягом тижня залишався стабільним і позбавленим різких перепадів між темрявою та інтенсивним освітленням, мали міцніший та значно глибший сон у першій половині ночі. Це фаза, яка є життєво важливою для відновлення організму та консолідації пам'яті. Отримані результати підкреслюють небезпеку сучасного урбанізованого життя, коли люди більшу частину доби перебувають у приміщеннях із занадто тьмяним світлом, а вечори проводять перед яскравими екранами та під штучними лампами. Дослідники наголосили, що стабільний рівень денного світла – це не просто приємне доповнення, а фізіологічна основа здоров'я громадського населення. Збереження природних біологічних ритмів допомагає зміцнити внутрішні сили організму. Google запускає функцію, яка показуватиме користувачам, чи була реклама створена або відредагована за допомогою штучного інтелекту. Позначка з'явиться в сервісах Google Search, YouTube та Google Discover. Нова інформація буде доступна в розділі «My Ad Center». Там користувачі побачать пункт «Як була створена ця реклама», де зазначатиметься, чи використовувався штучний інтелект під час створення або редагування оголошення. У Google пояснили, що генеративний ШАІ допомагає компаніям швидше створювати рекламу, розміщувати товари в різних декораціях і скорочувати витрати на фотозйомку. Водночас це може вводити людей в оману, якщо вони не знають, що бачать не справжнє фото товару, а згенероване або змінене зображення. Якщо рекламодавці використовують інструменти генеративного ШАІ від Google, відповідне маркування додаватиметься автоматично. Якщо ж реклама створена за допомогою інших сервісів, рекламодавці повинні самостійно повідомити про використання ШАІ через новий інструмент. Google не перевірятиме таке оголошення самостійно. У деяких країнах реклама також може отримати позначку про використання ШАІ відповідно до вимог місцевого законодавства.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: На 79-му міжнародному кінофестивалі у Локарно відбудеться світова прем'єра фільму «Я рідко прокидаюсь мріючи». Про це повідомило Держкіно. Ігрову картину німецької режисерки Ізабель Штевер та української сценаристки Анни Мєлікової презентують у головному конкурсі фестивалю. Нашою амбіцією є створювати для українських професіоналів умови, щоб вони працювали поруч із найкращими режисерами і акторами світу. Водночас, зберігаючи міцний зв'язок з Україною. Попри виклики війни, саме такі міжнародні проєкти допомагають українській кіноіндустрії ставати помітнішою, сильнішою та конкурентноспроможною на світовому рівні, зауважили продюсери стрічки. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари, чиє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним російським вторгненням. У той час, як війна звужує та випробовує межі маскулінності і фемінності, вони намагаються зберегти свої стосунки і самих себе. Фільм заснований на реальній історії. Стрічка змагатиметься за головну нагороду фестивалю – «Золотого леопарда» разом із 16 роботами з усього світу. Як українсько-німецький творчий дует, ми прагнули створити фільм, який не відвертає погляд від війни, але й не дозволяє їй визначати кожен кадр. Ми поєднуємо жорстокість війни із крихкістю тиші, страх із ніжністю, виняткове з повсякденним. Натхненні історією наших українських друзів та їхнім досвідом гендерного переходу, ми досліджуємо, як війна невідворотно проникає в повсякденне життя. Зіставляючи дві глибокі трансформації, одну добровільну, іншу нав'язану, ми розмірковуємо над тим, що відбувається з ідентичністю людини в екстремальних обставинах, зазначили режисер Штевер та сценаристка Мєлікова. Кінофестиваль у Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє кращі авторські кінороботи з різних країн. У найбільшому архітектурному музеї світу в Парижі відкрилася виставка «Спадщина, що чинить опір» від Тімбукту до Одеси, яка розповідає про руйнування, захист і відновлення культурної спадщини під час війни. Про це, відвідавши виставку, повідомила перша леді Олена Зеленська. Експозиція без прикрас показує, як архітектурні цінності страждають від війни, поінформувала вона. За словами першої леді, виставка не лише про руйнування. Вона також про спротив і відновлення, про те, як українці власними руками рятують свою культурну спадщину та документують злочини, щоб відбудова стала можливою. Не можна звикати до видовища руйнування ніякого й ніде в світі. За кожною пошкодженою будівлею – людське життя, історії поколінь і частина спільної спадщини всього людства, резюмувала Зеленська. Одне з тайванських видавництв презентувало книжку «Що нам довелося втратити» української ілюстраторки Жені Олійник. Кошти з її продажу підуть на допомогу Україні. Один з коміксів під назвою «Що ми були змушені втратити» був початково опублікований у The New York Times. У ньому Олійник розповідає про одне з кафе на Подолі, його відкриття і закриття, зміни у стосунках пари засновників, а також про зміни у власних стосунках. Я написала його, намагаючись пережити скорботу за життям, яке ми могли б мати, життям без російського насильства і терору. Я все ще оплакую його щодня маленькими шматочками, щоб не зламатися остаточно, зазначила мисткиня. Другий комікс під назвою «Мовне питання в Україні» свого часу опублікував The New Yorker. У ньому авторка розповідає, за яких обставин її бабуся і дідусь перейшли на російську мову, а також про те, як вона сама відновлювала те, що на певному етапі втратила її родина. За словами авторки, вона лише надала тайванському видавництву ілюстрації для публікації і не була залучена до роботи над перекладом. Оскільки динаміка стосунків Тайваню і Китаю чимось нагадує динаміку стосунків України та СРСР або ж Росії, то їм легше зрозуміти нюанси нашої реальності, пов'язані з колоніальним спадком Росії. Наприклад, тайванська мова також довгий час була зневаженою і мала нижчий статус у порівнянні з китайською мовою. Перша вважалася сільською, друга – мовою освічених людей, зазначила Олійник. Американська кінокомпанія Warner Brothers випустила трейлер чорного комедійного фільму «Діґер» із Томом Крузом у головній ролі. Сюжет стрічки розповідає про нафтового магната Діґера Роквелла у виконанні Круза, який намагається стати рятівником людства від катастрофи, яку сам спровокував бурінням нафтових свердловин, що призвело до оголошення екологічної надзвичайної ситуації. Фільм кінорежисера Алехандро Іньярріту вийде у кінопрокат 2 жовтня цього року. Також Іньярріту і Круз виступили продюсерами картини. Нагадаємо, що Алехандро Іньярріту здобув Оскар за фільм «Легенда Г'ю Гласа», а Том Круз був вже тричі номінований на найпрестижнішу кінопремію за фільми «Народжений 4 липня», «Джері Макгуайр» та «Топ Ган Меверік».
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
4: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленим передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому цілому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із упорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі, перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання! Санторіні – острів вулканів історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів і піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають вченим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанин. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одним із найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева, рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. В іншій частині світу існували жінки-самураї – онна-бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоє Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20-го століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Верховна Рада України підтримала закон, який відкриває можливість для модернізації централізованого теплопостачання. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про законопроєкт, розроблений Мінрозвитку. Його головна мета – створити умови для поетапного встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках, підключених до централізованого теплопостачання. Індивідуальний тепловий пункт або ІТП – це обладнання, яке автоматично регулює подачу тепла до будинку, залежно від температури на дворі та реальної потреби мешканців. Завдяки цьому будинок не отримує зайве тепло, споживає менше енергії, а витрати на опалення можуть зменшитися в середньому на 15-30%, пояснили у відомстві. Закон, зокрема, передбачає поетапне впровадження механізму встановлення індивідуального

0: пошта вже адаптувала свої цифрові сервіси під них. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару. Для кожного відправлення стане обов'язковим 10-значний код товару, а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з 800 до 2,5 тисяч доларів США, йдеться у повідомленні Укрпошти. Тож Укрпошта адаптувала свої цифрові сервіси і невдовзі завершить оновлення особистого кабінету та митного калькулятора на сайті. Після цього відправники автоматично бачитимуть актуальну ставку мита і зможуть розрахувати суму платежів ще до оформлення відправлення. Оновлений функціонал стане доступним в IT-системах Укрпошти. Комерційні відправлення до США можна буде оформлювати через особистий кабінет на сайті компанії. Мобільний застосунок Укрпошта обіцяє оновити пізніше, а у відділеннях прийматимуть без попереднього оформлення онлайн лише некомерційні відправлення – подарунки. Розрахунок здійснюватиметься за допомогою митного калькулятора. Укрпошта однією з перших у світі адаптувала свої цифрові сервіси до нових вимог американської митниці. Клієнту достатньо правильно вказати опис товару, 10-значний код і його вартість. Усе інше система зробить автоматично, зазначили в установі. Правила щодо подарунків залишаться без змін. Безмитний ліміт становить 100 доларів, а один відправник, як і раніше, може надіслати не більше 5 таких посилок. Другий етап нових митних правил США стартує 22 жовтня 2026 року та стосуватиметься окремих категорій товарів. Укрпошта поступово адаптує сервіси і під них. Україна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна крізь свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак. Про це йдеться у звіті Асоціації аграріїв. Український експорт сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та рослинних олій, залишається найбільшим джерелом надходжень іноземної валюти для України. Причому понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти на півдні Одеської області. Раніше одеські порти обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажу на місяць. Водночас, після посилення російських ударів по чорноморських портах в останні місяці, це число впало ближче до 4 мільйонів тонн. Росія почала систематично наносити удари по портовій інфраструктурі, терміналах та всьому ланцюгу транспортної логістики, знову і знову використовуючи балістичні ракети, йдеться у звіті. Крім того, 4 з 13 великих зернових терміналів у цих портах призупинили закупівлю зерна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підписала в Мадриді багатосторонній меморандум, який суттєво розширює повноваження регулятора. Документ свого часу підписали регулятори ринків капіталу ще понад 100 країн світу. Меморандум передбачає можливість отримання консультацій, співробітництва, обміну інформацією, в тому числі під час розслідувань порушень на ринках капіталу. В комісії зазначили, що тепер вона отримала право оперативно співпрацювати з регуляторами інших країн, обмінюватися інформацією про операції на ринках капіталу, отримувати дані про кінцевих бенефіціарних власників-учасників ринку, запитувати документи для розслідувань і спільно розкривати транскордонні порушення, маніпулювання, інсайдерську торгівлю та інші зловживання. На практиці це означає, що операції, які раніше могли залишатися поза увагою українського регулятора через відсутність прямого каналу взаємодії з іноземними колегами, тепер підпадають під спільний контроль. Обмін інформацією відбувається на взаємній основі. Україна так само надаватиме дані іноземним регуляторам на їхні запити, зазначається в повідомленні регулятора. Українська комісія з цінних паперів з 1996 року є членом міжнародної організації, яка об'єднує регуляторів ринків капіталу. 13 травня 2025 року комісія подала заявку на приєднання до багатостороннього меморандуму та Міжнародної організації комісії з цінних паперів. До цього у лютому 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про трансформацію комісії, який надав можливість виконувати зобов'язання відповідно до меморандумів.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: НАТО погодився перетворити свою багаторічну місію з патрулювання

0: Повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим альянсу ширші повноваження. Про це оголосив литовський президент Гітанас Науседа. Розширення місії передбачає ширший мандат для військових альянсу, зокрема у знищенні об'єктів, що становлять загрозу повітряному простору Балтійських країн. За словами президента Литви, оскільки країни регіону стикаються з гібридними викликами та атаками безпілотників, союзники, що виконують місію, зможуть взяти на себе ширші повноваження. Поточна місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування, сказав Науседа. В свою чергу, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у соцмережах повідомив, що оновлена місія матиме більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози. А естонський міністр оборони Хано Певкур додав, що пересічна людина не помітить змін. Літаки продовжуватимуть літати, а патрулювання повітряного простору триватиме. По суті, зміна полягає в тому, що Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі отримає ширші повноваження, а також будуть уточнені повноваження, надані пілотам. Буде запроваджено більше гнучкості та швидше реагування, пояснив він. Зокрема, зміни передбачають відсутність потреби проводити консультації на політичному рівні перед тим, як збити безпілотник, який зайшов у повітряний простір НАТО. Зауважимо, що місія НАТО з патрулювання повітряного простору в Литві, Латвії та Естонії була розпочата у 2004 році, одразу після їх вступу до Альянсу НАТО. Місію було розширено у 2014 році після початку російської агресії проти України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути його країну до прірви. Про це він сказав у своєму виступі перед Бундестагом. Мерц звітував перед Бундестагом про масштабний пакет реформ від урядової коаліції, відповідаючи на закиди крайніх партій щодо недієздатності чинного уряду. Політичний центр виконує свої обов'язки. Він працює та виконує свій конституційний мандат, сказав Мерц законодавцям у нижній палаті парламенту. Канцлер розкритикував крайні партії, зокрема ультраправу альтернативу для Німеччини та лівих, звинувативши їх у популізмі та розколі суспільства. Радикальні сили, які насамперед описують проблеми та пропонують прості рішення, існують у багатьох демократіях, у тому числі й у нас. Вони розколюють нашу країну і, якби взяли на себе політичну відповідальність, привели б її до краху, заявив глава уряду. Мерц заявив, що рішення від радикальних партій, лівих чи правих, не відповідають викликам, з якими зіштовхується Німеччина. Вони не будують, вони руйнують, сказав німецький канцлер. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що нещодавній саміт НАТО в Анкарі пройшов успішно, а також назвав цей захід історичною зустріччю, яка допомогла визначити майбутнє альянсу в умовах викликів для євроатлантичної безпеки. Ердоган зазначив, що саміт в Анкарі заклав основу для зміцнення НАТО, в рамках якого європейські союзники візьмуть на себе більшу відповідальність, а військовий потенціал альянсу буде зміцнено за рахунок справедливого розподілу тягаря. У той час, коли євроатлантична безпека зазнає випробувань, цей історичний саміт, який ми приймали у себе, пройшов таким чином, що це визначить наше спільне майбутнє, додав він. Також Ердоган подякував президенту США Дональду Трампу за участь у саміті та зазначив, що Трамп підкреслив важливість того, що Туреччина виступила приймаючою стороною. Він також зазначив, що всі союзники взяли участь у саміті на рівні лідерів, назвавши це ознакою довіри до Туреччини та її дипломатії. Президент до того ж підкреслив досягнення оборонної промисловості Туреччини, зазначивши, що Анкара входить до числа небагатьох союзників, які виробляють власні винищувачі, танки, кораблі та системи протиповітряної оборони. голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне висловив впевненість, що скорочення військової присутності США на європейському континенті буде скоординованим та поступовим. Військовий посадовець НАТО заявив, що перегляд військової присутності США на континенті не послабить стримування альянсу, якщо європейські союзники швидко заповнять критичні прогалини у можливостях. Оскільки Вашингтон дедалі більше перемикає свою увагу та військові ресурси на інші театри дій, зростає занепокоєння щодо здатності Європи замінити можливості, які тривалий час надавали Сполучені Штати. Однак, за словами Каво Драгоне, цей процес вже ретельно координується. «План діє», – сказав він, описуючи повну координацію між НАТО та Сполученими Штатами щодо перерозподілу американських можливостей. «Альянс має можливості поглинути цей перехідний період», – додав він. На запитання, яким можливостям Європі потрібно буде надати пріоритет, голова військового комітету НАТО вказав на так звані стратегічні засоби сприяння, які традиційно покладалися на підтримку США. «Ми говоримо про дозаправку в повітрі, радіоелектронну боротьбу, розвідку, спостереження, удари на великі відстані з високою точністю, а також інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону», – пояснив він. Водночас, на думку посадовця, Європі слід уникати простих спроб копіювати американські можливості. Натомість НАТО має знайти баланс між модернізацією застарілих платформ, таких як танки, літаки та військово-морські засоби, та інвестуванням у технології, які трансформували поле бою в Україні, зокрема безпілотники, автономні системи та недорогу високоточну зброю.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія парфумів, як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла утримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод утримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Смітанін. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Астон Мартін зараз працює над платформою для автомобілів наступного покоління, яка стане основою майбутніх спортивних авто та моделей позашляховиків. Британський автовиробник повідомив, що ці авто наступного покоління повинні й надалі пропонувати двигун V12, незважаючи на суворі норми викидів, особливо в Європі. «Ми виконали певну роботу, щоб привести V12 у відповідність до європейських та американських норм. Якщо ми збережемо продажі нашого V12 на рівні менше 1000 на рік, то ми будемо звільнені від законодавства щонайменше до 2035 року», сказав генеральний директор Aston Martin Адріан Холмарк. Ще у 2023 році Aston Martin оголосив про плани постачання електричних силових агрегатів для своїх майбутніх електромобілів. З того часу терміни значно змістилися. Замість того, щоб мати 4 електромобілі до 2030 року, бренд тепер представить свої перші електромобілі у 2030-х роках. Це рішення було значною мірою зумовлене попитом клієнтів, оскільки власники Aston заявили компанії, що вони ненавидять електромобілі. Компанія Aston Martin також провела розрахунки щодо плагін-гібридів, визначивши, що більшість їхніх поїздок здійснюється на бензині, і тому зменшення ваги не компенсує складність зменшення викидів. Натомість компанія запровадить системи м'якого гібрида на 48 вольт, які забезпечують незначне зниження економії палива, дозволяючи двигуну вимикатися в заторі та під час руху накатом. Архітектура наступного покоління дозволить Aston Martin виготовляти на одній виробничій лінії різні автомобілі – від позашляховиків до суперкарів. Це не тільки зменшує витрати, що добре для Aston, але й означає, що між цими моделями має бути більше спільних рис, що чудово підходить для ентузіастів. У нас є математичний опис того, яким буде кожен Aston у майбутньому. З точки зору продуктивності автомобіля, це буде революція, пояснив Холмарк. Volkswagen представив новий план реструктуризації Vision 2030, який передбачає масштабне оновлення структури концерну, скорочення модельного ряду та адаптацію виробничих потужностей до ринкових умов. Водночас рішень щодо закриття окремих заводів або нових скорочень персоналу наразі не ухвалено. Після засідання наглядової ради генеральний директор концерну Олівер Блюме презентував пакети з 12 ініціатив, спрямованих на спрощення організаційної структури, оптимізацію виробництва та підвищення конкурентноспроможності компанії. Згідно з планом, Volkswagen має намір скоротити модельний ряд на 50%, а кількість варіантів комплектацій та інших модифікацій на 75%. Компанія планує зосередитися на найперспективніших сегментах ринку та посилити технологічну взаємодію між брендами концерну. Також передбачено зменшення виробничих потужностей до рівня близько 9 мільйонів автомобілів на рік. Для порівняння, до пандемії підприємства концерну були розраховані на випуск приблизно 12 мільйонів автомобілів щороку. За словами Блюме, нинішніх програм скорочення витрат уже недостатньо через економічні та геополітичні виклики. Тому компанія планує переглянути структуру витрат, підходи до роботи заводів, рівень накладних витрат і темпи розробки нових моделей. Окремим напрямом стратегії стане посилення регіоналізації виробництва, насамперед у Північній Америці, де діяльність Volkswagen і Audi зазнає додаткового тиску через запроваджені мита. BYD готується вивести на європейський ринок свій перший пікап. Компанія підтвердила, що гібридний Shark незабаром з'явиться у продажу в країнах Європи, де спробує нав'язати конкуренцію таким давно відомим моделям, як Ford Ranger, Toyota Hilux і Volkswagen Amarok. Пікап побудований на новій рамній платформі, спеціально розробленій для гібридних позашляховиків і комерційних моделей. Вона поєднує класичну конструкцію з сучасною плагін-гібридною силовою установкою, що має забезпечити автомобілю хороші позашляхові можливості без втрати економічності на звичайних дорогах. У рух BYD Shark приводить систему на базі 1,5-літрового бензинового турбодвигуна та двох електромоторів. Сукупна віддача становить 436 кінських сил і 650 ньютон-метрів крутного моменту. Енергія зберігається у фірмовій батареї ємністю 32 кВт-години, яка дозволяє проїхати до 90 кілометрів виключно на електротязі, тоді як сумарний запас ходу сягає 675 кілометрів. Під час заряджання від станції постійного струму поповнити заряд акумулятора з 30 до 80% можна приблизно за 20 хвилин. Попри акцент на сучасних технологіях, Shark залишається повноцінним пікапом. Автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 2,5 тонн та прискорюватися від 0 до сотні за 5,5 секунди. Такі характеристики роблять його одним із найпотужніших представників свого класу серед плагін гібридних моделей. Салон виконаний у стилі сучасних легкових автомобілів BYD. Перед водієм встановлено 10-дюймову цифрову панель приладів, а по центру розташований 15-дюймовий поворотний дисплей мультимедійної системи. Передні сидіння обладнані підігрівом і вентиляцією, а завдяки рівній підлозі пасажирам другого ряду обіцяють більше простору та комфорту під час далеких поїздок. У BYD поки не називають ані точну дату початку продажів, ані вартість Shark для європейського ринку. Водночас компанія вже підтвердила, що пікап стане частиною стратегії розширення модельної лінійки бренду в Європі, а його поява в ключових країнах регіону запланована до кінця 2026 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї, влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів, там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прориву. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, у якій пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Група з майже 200 економістів, дослідників і лідерів технологічної індустрії оприлюднила заяву, в якій закликає політиків серйозніше поставитися до потенційно руйнівного впливу штучного інтелекту на економіку. Про це повідомило The New York Times. У документі під назвою «Ми маємо діяти зараз» автори попереджають, що ШАІ може стати радикально потужнішим протягом наступних 10 років і принести як ризики, зокрема масштабне витіснення робочих, так і можливості на кшталт суттєвого зростання рівня життя. За оцінкою підписантів, наслідки поширення ШАІ можуть виявитися більшими за промислову революцію, але розгортатимуться за значно коротший час. Серед підписантів – 15 нобелівських лауреатів, головні економісти OpenAI та Anthropic, колишній керівник Google Ерік Шмідт та інші. Показово, що заяву підписали і ті, хто раніше скептично ставився до прогнозів про про революційний вплив ШАІ, зокрема професор Масачусетського технологічного інституту Дарон Аджемоглу, лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року. Він зазначив, що досі сумнівається в найсміливіших прогнозах Кремнієвої долини, однак останні досягнення галузі змусили його серйозніше сприймати ризик значних втрат робочих місць. Він порівняв потенційний ефект з автоматизацією виробництва. Якщо ШАІ зробить із білими комірцями те саме, що роботи зробили з промисловістю, але за стисліший період, це справді зруйнує добробут людей. Водночас багато економістів вірять, що в довгостроковій перспективі ШАІ принесе користь, підвищить продуктивність і рівень життя, як свого часу парова машина чи персональний комп'ютер. Проблема в короткостроковому періоді. Технологія може витіснити мільйони офісних працівників, а системи страхування на випадок безробіття та інші механізми соціального захисту до такого напливу не готові. Загалом, заява закликає економістів, урядовців та індустрію діяти зараз, щоб зрозуміти економіку трансформативного ШАІ і спрямувати технологію в русло, яке доповнює людей, а не замінює їх. Утім, конкретних політичних рекомендацій документ не містить. Першочергове завдання для економістів – розробити надійні способи вимірювання поширення та впливу ШАІ. Саме брак якісних даних заважає зрозуміти, чи призводить технологія до втрати робочих місць і які працівники постраждають найбільше. Міжнародна група дослідників виявила, що джмелі мають складнішу психологію, ніж вважалося раніше. Науковці помітили, що після куштування солодкого частування комахи неодноразово висувають свої глоси. Язикоподібні структури немов облизують губи від задоволення. Натомість солоні або гіркі розчини викликали у них явне незадоволення. Джмелі відразу хитали головами та намагалися витерти рот. Це перший в історії випадок, коли вчені зафіксували подібну реакцію комах на їжу, яка їм подобається чи не подобається. Така поведінка нагадує мімічні реакції ссавців, що свідчить про наявність у комах суб'єктивного сприйняття світу, а не просто механічного прагнення знайти поживу. Під час експериментів з'ясувалося, що частота висування язика залежить від концентрації цукру. Цікаво, що комахи демонстрували таку ж поведінку, коли пили звичайну воду в умовах сильної спеки та спраги, що підтверджує, реакція пов'язана саме з насолодою від процесу, а не лише з наявністю глюкози. Фармакологічні дослідження показали, що за цей процес відповідає не дофамінова система мотивації, а нейронний шлях. У савців саме він пов'язаний з емоційною оцінкою. Попри те, що мозок бджоли мікроскопічний і важить менше, ніж 1 міліграм, ці комахи здатні розв'язувати головоломки, рахувати до 4, розуміти концепцію нуля та впізнавати людські обличчя. Нове відкриття доводить, що комахи є не біологічними калькуляторами, а істотами з багатим внутрішнім світом, що змушує переглянути етичні аспекти взаємодії людини з ними. Нове дослідження вчених з університету Глазго, що в Шотландії, свідчить, що кожна додаткова година безперервного сидіння збільшує ймовірність смерті від будь-якої форми раку на 9%. У межах масштабного проєкту науковці проаналізували дані більше 90 тисяч дорослих осіб віком від 37 до 73 років. Учасники протягом тижня цілодобово носили на зап'ясті спеціальні монітори активності, а подальше спостереження за станом їхнього здоров'я тривало понад 12 років. За допомогою алгоритмів машинного навчання автори розділили малорухливу поведінку на дві категорії – безперервну, коли людина сидить понад 30 хвилин без вставання, наприклад, під час роботи чи перегляду телевізора, та переривчасту, коли сидіння триває менше, ніж півгодини або регулярно переривається рухами. Результати показали, що тривалий малорухливий спосіб життя, який займає понад 90% часу, в межах півгодинних інтервалів, пов'язаний з підвищенням ризику захворіти на рак на 3%. При цьому загроза розвитку пухлин, пов'язаних з ожирінням та діабетом, зростає на 5% з кожною додатковою годиною сидіння. За словами вчених, біологічний механізм такого впливу полягає в тому, що відсутність руху посилює хронічні запальні процеси в організмі, створюючи умови для мутації ДНК, а також провокує інсулінорезистентність, діяльність, яка стимулює ріст новоутворень. Водночас дослідники виявили оптимістичну закономірність. Навіть незначна зміна щоденних звичок здатна змінити ситуацію. Заміна всього 30 хвилин безперервного сидіння легкою фізичною активністю кожного дня, наприклад, звичайною ходьбою, асоціюється зі зниженням загального ризику смерті від раку на 18%. Науковці наголошують, що сучасна медицина часто фокусується лише на важких тренуваннях, проте для збереження здоров'я критично важливо не ігнорувати прості й короткі періоди активності протягом робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна увійшов до однієї з конкурсних програм 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Для Шпигуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Стрічка «Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Оля Цибульська презентувала пісню «Танцюй». Артистка присвятила її своїй мамі, яка після втрати чоловіка змушена була заново вчитися жити та знаходити сили рухатися вперед. За словами співачки, композиція народилася з особистого бажання підтримати найріднішу людину в складний період. «Я не в силах забрати мамин біль, це неможливо. Я просто дуже хотіла, щоб вона знову жила, сміялася, мріяла, любила життя. Бо вона заслуговує на щастя», – поділилася артистка. Український кінорежисер Антоніо Лукіч вже кілька років працює над проєктом свого нового ігрового фільму «Дівчина, що кричить», роботу над яким планує розпочати наступного року. Про це він розповів у новому інтерв'ю. «Ми написали сценарій, над яким працюємо уже 5 років. Ми називаємо це довгостроєм. Ми терпляче рухаємося в сторону того, аби почати предпродакшн наступного року. Певною мірою цей фільм – це великий ризик. Я вирішив із цим ризиком грати до останнього», – сказав режисер. Лукіч переконаний, що його нова стрічка – це проєкт світового рівня і проєкт з почуттям гумору. Тож режисер бачить своїм завданням показувати, що у людей зі Східної Європи, а особливо з України, є почуття гумору, інтелект і можливість показувати щось нове, таке, яке ніхто ніколи не бачив. Говорячи про майбутній фільм, Лукіч визнав його жанр як абсурдну комедію. Це буде перший англомовний проєкт режисера. Як так випустив новий трек «Поцілуй». Сингл народився під час європейського туру артиста. За словами виконавця, композиція з'явилася буквально в літаку і стала відображенням емоцій, пережитих у конкретний момент. Ця пісня присвячена болісному завершенню стосунків. Це історія про людину, яка вже розуміє неминучість розриву, але все ще намагається втримати останній зв'язок із коханою людиною, розказав «Як так». Разом із релізом артист представив атмосферний кліп, знятий у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Біографічна драма «Майкл», присвячена життю та творчості короля поп-музики Майкла Джексона, перетнула історичну межу в 1 мільярд доларів світових касових зборів і стала найуспішнішим байопіком в історії кінематографа. Картина зібрала 629 мільйонів 800 тисяч доларів за межами США та ще 371 мільйон 800 тисяч доларів на американському ринку, довівши загальні збори до трохи більше, ніж 1 мільярда доларів. З моменту гучної прем'єри у квітні байопік упевнено обійшов головних гігантів жанру. Раніше абсолютним лідером серед музичних кіноісторій залишався культовий хіт «Богемна рапсодія», який свого часу зібрав солідні 911 мільйонів доларів. Тепер Майкл випередив не лише її, а й Опенгеймера Крістофера Нолана, який завершив прокати з результатом у 975 мільйонів доларів. Стрічку зняв режисер Антуан Фукуа, а роль легендарного музиканта виконав його небіж Джафар Джексон. На Netflix відбулась прем'єра «Енолі Голмс 3» – популярного детективу про сестру Шерлока Голмса. Про це повідомила прес-служба стримінгового сервісу. Енола не хоче жити за правилами свого часу. Вона тікає з дому, розгадує загадки, шукає зниклих людей і поступово стає самостійною детективкою, доводячи, що не поступається своєму знаменитому брату. Головну роль Енолі Голмс виконує англійська акторка Мілі Бобі Браун, яка здобула популярність після серіалу «Дивні дива». Вона також стала одним із продюсерів фільму. Також у франшизі знімаються Генрі Кавіл, Гелена Бонем Картер та інші. Британський комік Саша Барон Коен завершив зйомки нового фільму про свого культового персонажа Алі Джі. Стрічку знімали в таємниці, так само, як це робилося під час роботи над фільмами про Бората. Деталі сюжету фільму тримаються в таємниці. Як відомо, Алі Джі – вуличний інтерв'юер із хіп-хоп-сленгом, який часто спантеличує своїх співрозмовників. Персонаж вперше з'явився на британському телебаченні, а потім отримав власне шоу на HBO, а у 2002 році повнометражний фільм «Алі Джі в парламенті». Окрім комедійних персонажів, Саша Барон Коен відомий серйозними роботами, зокрема номінованою на «Оскар» роллю Ебі Гофмана у фільмі «Суд над Чиказькою сімкою».
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків і перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність.

0: головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку Рок Києва такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежо зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом оволоділи фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на 7 пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому, що понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт «Санта Жушта» – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го минулого століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомо є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою оздоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштел де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
0: Мої вітання. Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми, з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, і колісниці майже зникли. Причина була дуже простою – люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша, ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває й сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до Книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. 7 підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав продовжувати підтримку України і не піддаватися на залякування Росії. Про це він заявив перед початком зустрічі лідерів на саміті НАТО в Анкарі. Якщо Україна переможе, ми всі будемо у більшій безпеці. Якщо в Україні проблеми, то і НАТО, і особливо Балтійський регіон не такі безпечні, заявив президент Латвії. Говорячи про безпосередні загрози для своєї країни, він зазначив про відсутність очікувань військового нападу, подібного до того, що був в Україні. Але ми перебуваємо під постійною гібридною атакою, і важливо нагадати світу про те, що необхідно закрити наші слабкі місця. Протиповітряна оборона, антидроновий захист. Що ж до гібридних атак, то ми повинні бути готові, сказав Рінкевичс. Росія любить, коли ми налякані. І коли ми говоримо про будь-які загрози для східного флангу, важливо показати, що НАТО стоїть за нашою спиною. І якщо ми кажемо, що буде атака, то маємо сказати, що ми будемо боротися. Латвія буде боротися, сусіди будуть боротися і весь альянс буде боротися, підкреслив він. Литва та Норвегія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливого придбання литовськими збройними силами норвезьких кораблів. Про це йдеться у відповідній заяві. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що Литва розглядає можливість придбання для свого військово-морського флоту стандартизованих кораблів норвезької розробки. Ми заклали основу для інтеграції Литви в норвезький проєкт. Тепер норвезька промисловість має довести, що стандартизовані кораблі з Норвегії є найкращим вибором для Литви, щоб вона могла зробити останній крок до підписання контракту, сказав він. Як зазначається, Збройні сили Норвегії мають отримати до 30 нових стандартизованих суден, які замінять кілька класів суден, що перебувають на озброєнні на зараз. Осло також прагне залучити до проєкту інші країни-союзниці по НАТО, оскільки використання однакових платформ може знизити витрати, спростити підготовку екіпажів, а також технічне обслуговування і експлуатацію. Одним із ключових принципів проєкту є створення суден, які будуть максимально наближені до цивільних за конструкцією, але водночас матимуть необхідні військові спроможності. За оцінкою глави Міноборони Норвегії, це дозволить зменшити витрати на закупівлю та подальшу експлуатацію без втрати бойової ефективності. Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають строк лише до кінця вересня, щоб відновити мирні переговори. Інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Телеграф». Чеський президент переконаний, що союзники повинні використати нинішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів найближчими тижнями. Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути і давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори», – сказав Павел. На його думку, існує ризик того, що правитель РФ Владимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього. Але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться, заявив посадовець. Павел наголосив, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем і викликів, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів. Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у Україні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна і надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів, зазначив президент Чехії. Зауважимо, що раніше у НАТО розповідали, що Росія, як і Альянс, швидко вчиться на помилках. Тому вікно можливостей для України оцінюють у 6-9 місяців. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого часто звинувачують у надмірній похвалі на адресу президента США, не бачить потреби змінювати свій підхід до спілкування з Дональдом Трампом. Про це повідомило Reuters. У спілкуванні з журналістами генсек НАТО пояснив, що метою його поведінки є збереження єдності Північно-Атлантичного альянсу. «Вони знали, на що йшли, коли наймали мене. І я такий, який є. Якщо люди роблять щось хороше, я це скажу. Якщо я не згоден, я теж це скажу, але, мабуть, не привселюдно, і постараюся зберегти єдність Альянсу», – пояснив Рютте свою позицію. Напередодні президент США Дональд Трамп сколихнув саміт НАТО в Анкарі, публічно погрожуючи розірвати торговельні зв'язки з Іспанією, відновивши суперечки щодо війни з Іраном та повторивши претензії на Гренландію. Втім, наприкінці саміту він знову підтвердив свою прихильність НАТО, заявивши, що серед його 32 лідерів панує багато любові та єдності. На запитання, яке послання ці внутрішні суперечки надсилають Кремлю та чи підривають вони посла НАТО щодо стримування, Рютте відповів: «Я б сказав Путіну, вам самому слід більше дискутувати і робити це відкрито. Те, що Путін зараз бачить, це те, що союзники іноді трохи розходяться в думках, трохи сваряться, а потім збираються разом і воз'єднуються», – сказав генсек НАТО. Рютте додав, що здатність відкрито сперечатися, а потім об'єднуватися навколо спільної мети – це те, що відрізняє демократії від таких країн, як Росія, Китай та Іран.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Однією з найбільш несподіваних змін нового покоління BMW X5 стала відмова від фірмових роздільних дверей багажника. Ця конструкція залишалася характерною рисою моделі від її дебюту у 1999 році. Однак тепер компанія перейшла на звичайні двері, що відкриваються цілком. У BMW пояснюють, що таке рішення ухвалили після аналізу відгуків власників. Багатьом користувачам було незручно діставати речі з багажника через нижню відкидну секцію. Особливо це відчувалося під час вивантаження багажу, коли до предметів, що лежали ближче до спинки задніх сидінь, було складніше дотягнутися. Ще однією причиною стали особливості нового кузова. У BMW зробили силует кросовера більш стрімким, через що верхня частина дверей багажника стала нижчою. Щоб компенсувати це, інженери збільшили ширину багажного отвору, зробивши завантаження великогабаритних речей зручнішим. Попри пояснення виробника, далеко не всі прихильники марки підтримали таке рішення. Багато власників X5 називають двосекційні двері однією з найпрактичніших особливостей моделі, адже нижня секція могла виконувати роль лавки, полегшувала перевезення довгомірних речей і не дозволяла багажу випадати назовні під час відкривання верхньої частини. Новий BMW X5 надійде у продаж наприкінці 2026 року. Відтепер усі версії кросовера, незалежно від типу силової установки, оснащуватимуться традиційними дверима багажного відділення. Нова Dacia Striker офіційно дебютувала. Недорогий позашляховий універсал C-класу, просторий усередині та доступний в економічних гібридних версіях. Універсал покажуть у жовтні на автошоу в Парижі, а після цього стартують його продажі в Європі. Стартова ціна Dacia Striker складе трохи менше за 25 тисяч євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault Group. Із моделлю Striker румунський бренд Dacia повертається в C-клас, де він не був представлений з 2004 року. Універсал стане доступнішою альтернативою Шкода Октавія та Volkswagen Golf. Нова Dacia Striker – недорогий універсал підвищеної прохідності. Найбільша модель румунської марки збудована на платформі від Duster та Dacia Bigster. Компонування інтер'єру авто також знайоме за Duster і Bigster, та й стиль схожий, із великою кількістю рубаних поверхонь та мініатюрним джойстиком КПП. Новий Dacia Striker отримав цифровий щиток приладів та 10-дюймовий тачскрін мультимедіа. У нього містки, бокс у підлокітнику та бардачок, а також є універсальні кріплення для фіксації різноманітних аксесуарів. Універсал просторий всередині, а об'єм багажника становить 600 літрів. Базовий універсал Dacia Striker отримав кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та адаптивний круїз-контроль. Також обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. У топовому варіанті додано безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, потужнішу аудіосистему на 6 динаміків, підігрів сидіння керма, електроприводи водійського крісла та дверей багажника. Універсал дебютував у трьох гібридних модифікаціях. 1,2-літровий м'який гібрид розвиває 140 кінських сил із переднім приводом та 150 сил із повним. Менш потужний варіант доступний заводським ГБО. Можна обрати шестиступінчасті механічну КПП або роботи з двома щепленнями. Повноприводний варіант має систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя. Повноцінний гібрид потужністю 155 кінських сил отримав бензинову четвірку на 1,8 літра та пару електромоторів. Він передньоприводний та оснащений мультирежимною трансмісією, а середня витрата пального не перевищуватиме 5 літрів на 100 кілометрів. Знаменитий Audi Quattro повертається на ринок. Сучасна версія моделі зберегла знайомий стиль, проте стала потужнішою. В якості зразка для наслідування обрали версію купе Audi Sport Quattro 1984 року, яке відзначилося в ралі. В основі авто лежить вкорочене шасі від Audi 90, проте кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Маса авто лише 1200 кілограмів. Спорткар Jaguar повторює стиль Audi Sport Quattro і має схожий силует та розширені крила. Салон оздобили алькантарою та карбоном. У середині встановили спортивні кермо та сидіння. Новий Audi Quattro оснащений 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 600 кінських сил та шестиступінчастою механічною КПП. Він отримав повний привод Quattro із центральним диференціалом та самоблокувальним диференціалом ззаду. Крім того, встановлені активна підвіска та карбоново-керамічні гальма. Усього збираються випустити 84 таких авто. Ціна Audi Quattro становить 500 тисяч євро. Вживаних авто в Україні у 2026 році купують у 3,5 рази більше, ніж нових. У цьому сегменті стрімко зростає популярність кросоверів. За 6 місяців 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч вживаних авто, що на 2% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». Середній вік завезених в Україну авто з пробігом 10 років. До топ-10 найпопулярніших авто з пробігом в Україні за 2026 рік увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Nissan Qashqai та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координаційному штабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор «Укроборонпрому» Сметанін. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному